0: I USA kräver en grupp senatorer att president Donald Trump ändrar kurs om rysk diesel. Fyra republikaner och två demokrater kritiserar Trumps uppgörelse med Vladimir Putin som skulle låta USA köpa rysk diesel trots sanktioner. Senatorerna skriver att USA inte ska ge Putin pengar samtidigt som Ryssland dödar civila i Ukraina. Det råder viss musikfestival-hype på många platser internationellt för tillfället. Och även här i Sverige, där biljetterna till exempel Way Out West i Göteborg går åt redan innan det är klart vilka artister som ska uppträda.
1: Ja, biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter, trots att inga artister släppts. Och Göteborgsfestivalen Way Out West pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt P3s musikreporter Natasha Azarmi handlar trycket bland annat om att det är brist på konkurrens, särskilt i Sverige.
2: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
1: Men varför är folk så sugna på att gå på festival idag?
2: Jag tror att sociala medier spelar in i det här. Man vill vara på plats, man vill filma de här konserterna och visa att man har varit där det faktiskt händer. Där de här stora spelningarna faktiskt tar plats.
0: Reporter var Johanna Gryter på P3 Nyheter. Det var Ekot.
3: Tack så mycket Ola Janåker Dunkers. The Shine.

The Chime, Carly Rae Jepsen, alltså här är vaken med P3 P4, som har skickat ut en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det var ju 9 to 5 med Dolly Parton, 9 till 5 med den här legendaren som ju lämnat oss. Och vad är det då som ni gissar på utifrån den första ledtråden? För det är ju fått, man kan ju chansa även om man bara fått en ledtråd. Vi söker ju en gemensam nämnare. Ja, arbetsdag är det många som tror på just nu. Kontorsanställd och Saab 95 eller Saab 95. Ja, det är lite av de gissningar som har kommit in. Men det är det inte. Det är i potten i natt så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, översatt. Sen kan du också vinna en sovmask med trycket vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Sen kan jag också, om du inte vill ha något materiellt, vinna en låt. Men för att det ska kunna bli möjligt behöver du skicka in rätt svar, och det gör du till vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Coldplay och deras In My Place. Här är vaken med P3 P4.

springa ut i sanden. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Mm, can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt, vi har skickat ut två ledtrådar, 9to5 med Dolly Parton och han tuggar kex med Mikael Wiehe.

0: Då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det rätt. Dollar, växelkassa, kärlek när det är tuggummi, gamla godingar, dansa, countrystjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vakensnabel@sverigesradio.se. Du går också smsa till 72250. Kom då ihåg att inleda med vaken och vi får namn och nummer.

0: Oasis Live Forever här i vaken som tävlar i nattjakten, och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 2. Vi har
1: inte råd att sen Mikael Wiehe, han tuggar kex. Jag vill bara vara med dig.
0: Och vi kan mata duvor om du vill. Ledtråd nummer 3.
1: Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray som var

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på fåret Dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter, tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår hur du har tänkt, men det är inte rätt, faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är många andra som gjort tidigare, men det är inte rätt svar. Det är heller inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då, undrar kanske du? Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vakasnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private är vaken, ja. När man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtrådar? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare, inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej, nej, nej. Det är någonting annat. Sen kommer ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolare har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sig in i leken med familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am.

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare. Och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej på dig, Peter.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna.

0: Så att nu är det liksom ett undantag, helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Nu vaknar jag till här, det måste jag ändå prova, tänkte jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu, eller?
1: Absolut, det gör jag.
0: Ja. Mm. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började med Dolly Partons

0: Ja, vad säger du, nattens vinnare Hasse? Vad söker vi i natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda. Mm.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda, så förklara, hur tänkte du?
1: Jo, första där med Dolly Parton 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda tillsammans.
0: Ja. Visst, det gjorde du rätt i. Matlåda var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: Mm. En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis, Hasse, och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i baken med P3 och P4 som avslutat nattens här i nattjakten med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice.

0: är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
3: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
4: Myndigheten har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
3: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
2: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters.

gissning. John Carpenter, fler på Bruce Springsteen och på Art Garfunkel. Men också Charlie Chaplin har kommit in som gissning. Och faktiskt dessutom Ice-T. Det är en världsberömd rappare som vi faktiskt söker. Och har skrivit en låtar om uppväxt, kärlek, fåglar. Även om den låten jag tänker på då, som är en fågellåt, är skriven som en direkt ursäkt och en kärleksförklaring till dottern. Vaken snabel-a, sverigesradio.se.

eller genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. May we stay with nu, Godspeed. Här är Vaken med P3P4, vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: and some of the evils. God was the love.
1: This love will
2: kill. A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured. Like closing a fish into kissing a claw. Baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless. A feeling so supernatural, it looks like a lie.
3: Godspeed, alltså, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, ja, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, ja, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är Stan.

Det var den. Första låten som veckans artist här med Eminem, Stan, var alltså först ut. En låt som släpptes 20 november år 2000. En mörk, fiktiv historia om en besatt supporter. Och det intressanta med den här personen som skriver ett allt mer desperat brev till Eminem är att texten var så inflytelserik att ordet stan, alltså den sammanslagning av stalker och fan, har jag läst mig till, letade sig in i det vardagliga språket för att beskriva en extremt hängiven beundrare, alltså en stalker. Och år 2017 var det nog, så lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplar den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje, så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under

0: Konfetti med Port de Prince är tillbaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej. Mm.

0: i den här programpunkten som vi har valt att ha, där vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut på ett hotell 16 i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa att det finns flera hotell. Men det
1: finns
0: det är,
1: jättemycket hotell.
0: Men det är liksom... Det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta.
1: Men varför väljer man att dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
0: Ja, så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop tre olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir
1: vadå?
0: De en.
1: Vilka då?
0: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern om du vill veta mer. Nej, men det är tre olika... Nej,
1: men alltså... vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
0: Galakvällen, stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det är EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, de omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det, i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Både som är Zelenskyj och Jonas Gahr Store då. Klockan 16 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoffmatcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
1: Nej, jag hittade ingen sammanslagning.
0: Jag kan fixa lite
1: av gastronomiska akademin.
0: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
1: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
0: tre
1: det.
0: Tre gastronomiska akademier går samman.
1: Jaha. I vadå?
0: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitumakademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsteatern.
1: Och då ska man heta
0: det står
1: Svenska
0: inte vad man ska
1: gastronomiska akademin, eller?
0: Okay, det står inte. Det vet du vad? Sissi@ och så finns en mailadress där. Ring henne.
1: Jag ville bara veta. Så det hade med måltidsakademin och det att göra också då.
0: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har letat sömlös och sen tagit reda på detta.
1: Ja.
0: Hört av sig igen. Men hörde du, 12 oktober det här?
1: Ja.
0: Du tänkte inte. Du vill inte spela låten för mig.
1: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte, du ville ju
0: nej, men hallå,
1: säga något
0: nu,
1: mer.
0: Nej, 12 oktober är här, tänkte jag säga.
1: Ja.
0: Nu, välkommen 12 oktober.
1: Ja, du sa det och tittade på mig som att, vad fan gör du? Så du får en låt mitt i min mening.
0: Nej, det var mer, hallå, men... nu är den här.
1: Okej.
0: Den här dagen.
1: Då liksom drar vi igång den nu här.

och trycka på vaken och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms-nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har DTEC periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: God morgon kära vänner, 12 oktober är idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Jungle med Sunshine. Det kommer bli en tuff morgon för mig det här, eftersom att Peter var

gott och sött. Och vad äter du då? Inser nu att det kommer bli liksom en tuff start på dagen att sitta här och läsa mera götterier. Men också mysigt. Birger har skrivit in i det här nya som heter Delta, alltså i Sveriges Radios app. När man lyssnar på programmet så kan man klicka på Delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han, jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Blir det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

Alcazar. Gråter på diskoteket. Crying at the diskotek. Pratar om sötsuget man har och vad man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om. Vad är det här? Bars? Är det såna så sockerfria bars då? Eller några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Och så svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså det är så gott. Så gott, alltså det är vattnat i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: känner Lisa, det här var er hockeykorre. Alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss. Främst hos Frida och Robert. Då är de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv. Med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är en hopplös idrottsnörd, som han skriver. Så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen. Och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner mig dåligt samvete... nej, icke. Ett hälsofreak kan äta protein och dricka morgonsjurs dagarna ända, men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Hör av dig, 72250. Det här är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3 och P4 också. Eller som sagt, i vår app Sveriges Radio. När man lyssnar på programmet redan så kan man klicka på delta. Uppe till höger så finns det en sån liten flik. Om man ser den, om man har möjlighet att klicka sig in på den, så kan man svara på frågan där. Välkommen till fikabordet.

0: Hej, välkommen in i studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat, utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör det inte det, då ringer man trafikens tipstelefon om man kan och befinner sig så att man kan det. Enligt trafikens alla regler, 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykkeli med Happiness is so sad. Dessvinnan Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenna gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, jag har aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på

direkt till oss. Du klickar in på Vaken och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få såna nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker sedan man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist blir det bara kola kvar. Mums. Alltså, du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då, de åt jag också. Jag hade inte kanske kola just. Jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar. Som jag knöt och knöt och knöt. Och gjorde ibland så här att man flätade dem. Och sen gjorde man knutar. Och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runt flygning 1937. Eller snarare försöket till jorden runt flygning. För Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937. Och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
1: Mm.
0: Tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia

Men i 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen, men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland, någonstans mitt i Stilla havet, tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. Kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller. Nej. På den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart, och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig, och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då, som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nicu Maroro. Det är en sån där otroligt platt, du vet, så här lågt liggande ö som kommer att översvämmas om havsnivåerna stiger ytterligare. Och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Nicu Maroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Nicu Maroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Nicu Maroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så

Sisters, sisters, med I don't feel like dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en balja fruktigt te. Det, och, ja, och en balja fruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Då tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en balja fruktigt te och sen fyllda munkar. Kanske med sylt. Eller sån där med vaniljkräm. Gött janosso inotta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter. Alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra sån här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar på oss så finns vi. Där så trycker du på Delta, men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är det ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsuken hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft, va? Och jag har tänkt, det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldstårta. Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen eller prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. De var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad när sen alla surter. Och vin är pekan och kanelsnurror.

i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie, jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser ut och smakar på samma sätt och moffar tillsammans i munnen.

0: Pausa med Magneric. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tusen tack och god morgon.
1: Tack.
0: Och vem vet, sa jag. Inte jag. Inte heller Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet inte den här Lisa Friberg heller. En sak vet jag, och det vet jag för att det kom på nyheterna nu, det är att september blev den näst varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts globalt enligt EU-klimattjänsten Copernicus. Och de kommande månaderna väntas också bli ovanligt varma. Och jag har ingen riktig höstkänsla, jag tycker det känns jättevarmt ute och... Ja, nu har det blivit lite kallare, men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan... blocken här tror jag, i alla fall mellan mig och Frida, för jag tror att Frida är en sån som tycker det är okej med novent, eller så har jag bara, det här kanske är förtal, jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske, men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året och jag gick i taket hemma, man får inte pynta i november för mig, det liksom borde vara, ja, men nästan som liksom jag tar ställning här. Det borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förrän liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent och inträder innan. Men annars, nej, stopp min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykterism.

0: på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, att det här kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara och sen så kommer det försvinna.

0: Jo, oh, nej. Cocker. Det var plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades då gjordes det en låt som heter Jävla bro. Av Elinor Ljung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den... Ja men, den var för tung och så... Som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna Elinor och Jenny att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att

0: En sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få på den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
2: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
3: Strömsundsbron, var det. Ja, hatar vakna upp på morgonen till sad news.

där med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Är det P4 Jämtland då, som har ju gjort en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från Trafikverkets källor själva, och även SVD som har citerat om att den här bron då kan bli avstängd upp mot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för 2 veckor sedan, eller förra veckan man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik upp mot 74 ton, så hade transporten fått dispens. Alltså det var, den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Under tiden så leds trafiken då om. Och det var, föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här drygt 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton, normal trafik, men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton, och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp då. Men då transporterna fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än. Men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: tala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
1: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
2: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
1: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
0: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
3: Dmitro Hyrukhorjev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrukhorjev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
0: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
4: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
5: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
6: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
5: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
7: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
0: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
8: Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: Tempo City med Self-Aware. Nu är gott med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala.

0: looking, the subtle way you smile.
1: Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget. Men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället, så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag pratade då, så täta bröst innebär både något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem.

0: tror vi att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
1: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske ja. En ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
0: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
1: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
0: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ju ett ultraljud om man ser någonting som man, ja, men man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Eller att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området.

0: då kan man ju läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Mm. Men, och risken med magnetkameran är ju också att man hittar saker, som man hittar förändringar som man måste utreda men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkameran på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, mm. ja, men gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är ju en balansgång.
1: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi. Alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre. Och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
0: Ja, men det kan det absolut göra, och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör utan att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
1: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
0: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård, och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder, men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill. Men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker. För det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
1: Just det.
0: Men jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen, och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
1: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter, så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting for Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: oss under morgonen.
1: Jajamän, ute på väg och räls, men än så länge ganska lugnt.
0: Låter bra det. Vi ska få lokala nyheter också, Kajsa.
2: Jajamän, och där pratar vi om politikerlöner och vad som händer nu efter valet.
0: Mm. Och det är framförallt Burlöv, eller hur, som vi sätter lite under lupp nu under morgonen.
2: Jajamän, det här handlar om ett beslut som kommer rivas upp. Så det är spännande.
0: Omtalat, kul att få höra mer om det. Först så är det en hel del moln idag, men sen fram på dagen så kommer solen att visa sig. Temperaturen 9-12 grader. Igår var första gången på månader som jag frös när jag var ute och cykla om händerna.
2: Nu är det på gång.
0: Nu är det på gång.
2: Och vantar.
0: Friska vindar dessutom. Gunilla Hansen-Bering, god morgon. Du ska få ge oss Ekots nyheter.
3: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommit.

0: utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
1: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
2: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen-Bering. God morgon.
3: God morgon och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det är vi som ska tillsammans inleda den här veckan. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion. Med mig så har jag Nina Börstad, håller koll på trafiken.
4: Ja, det är en ganska lugn morgon. Däremot så att vägarbetet börjar på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Det är mellan trafikplats Hörby norra 31 och Ekeröd 32. Och det här arbetet pågår i båda riktningar. Det är trångt att passera och det är sänkt hastighet.
3: Bra, då har vi koll på det.

0: Men det här är Benjamin Ingrosso med Waste My Time i P4 Malmöhus 06.09. Är visa klockan härligt tidig morgon måndag.
1: Jajamän, mitten av oktober, måndag morgon. Härligt, mitt i hösten. Jag tycker att liksom, oktober har visat sig från en fin sida hittills.
0: Mm. Bästa månaden.
1: Ja, det vet att du tycker det,
0: ja. Ja, det är så jävla härligt där ute.
1: Ja, men det är härligt, men för mig så känns det som det bara... Åh nej, snart går vi in i liksom dvalan.
0: Nej.
1: Ingen
0: då
1: nej.
0: Kommer den fina november.
1: Okay.
0: Som lotsar oss in i december.
1: Okay.
0: Och vi ska ändra tiden och vi ska få sova en timme extra om ett par veckor. Och, ja, men det finns
1: ni förstår
0: många...
1: alla hur härligt det är att jobba med denna kvinna. Ebba Granat.
0: Eller så otroligt provocerande.
1: Nej, absolut inte. Aldrig du.
0: Du, brynt smör med färsk pepparrot, krispsallad, färsk sesam.

0: Svensson på bageriet i Lund som kammade hem Mack-SM i Tylösand i helgen.
1: Herregud.
0: Alltså, oh, man skulle bara vilja slurpa i sig den där kavringen.
1: Alltså, vilken macka.
0: Ja, vilken
1: alltså,
0: macka.
1: Man lägger det på en macka.
0: Ja.
1: Ja, nej. Jag kan förstå att det där gick hem.
0: Underbart.
1: Brynt smör går väl alltid hem.
0: Det går alltid hem. Alltså det var ju en sån, för 5-6 år sedan
1: vilken
0: så skulle
1: hype.
0: Det vara brynt smör på allt.
1: Vilken hype det var.
0: Och jag försökte mig på att göra det hemma, men det blev skirat smör varenda gång.
1: Alltså jag har faktiskt hamnat i samma läge.
0: Har du gjort det?
1: Ja.
0: Ja, skillnaden är hårfin.
1: Mm.
0: Det skiktar sig. Då har man skirat.
1: Skirat är ju ganska gott också.
0: Ja, smör är ganska gott.
1: Ja. Yeah.
0: Överlag. Ja, vi ska se om vi kan få tag på Anders Svensson och höra hur han mår dagen efter segern i denna prestigefyllda tävling. Det är mycket mat nu, mycket mat på tv, mycket mat med det kock-SM och allt. Liksom, jag tror att det samlar sig på hösten, det är
1: ja,
0: då vi behöver
1: inte,
0: det.
1: Liksom, hösten är en liten, liksom, man tycker om att göra grytor och långkok och liksom äta varmt och härligt gott.
0: Så juligt. Nog om det. För stunden. Vi ska kika in i vårt nyhetsflöde. Det är ju en hel del som är på gång.
1: Absolut. Vi pratar om Burlövs kommun som ju efter valet har hamnat under lupp. Dagen efter valet så var det ju så att de förlorande politikerna, alltså de som skulle gå från att styra kommunen till att bli opposition, de höjde sina kommande löner väldigt kraftigt. Men det beslutet kommer nu att rivas upp. Mm. Vi hör socialdemokraten Viktor Eriksson, ny kommunstyrelsens ordförande i Burlöv, berätta om detta i de lokala nyheterna.
0: Ja, det finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Det här är Miley Cyrus. We were good.

0: Flowers med Miley Cyrus i P4 Malmöhus. Kvart över sex. Ebba Granat, Kajsa Sikvartsson och Veronica Delgado. Du är inte riktigt i studion, Veronica. Du är ju utomhus. Vad säger du? Känns det som en behaglig oktobermorgon?
1: Ja, tyvärr skulle jag inte kunna säga det. För de som är på väg ut så skulle jag rekommendera att man tar på sig ganska mycket kläder. Det här faktiskt... första gången ny för liksom höst-vintersäsongen som jag har på mig dubbla lager på, alltså liksom.

0: i Malmö. Det var så att en ungdom hade krupit in och fastnat och kunde inte komma ut.
1: Herregud.
0: Ja, man vet inte hur länge han suttit fast i boxen. Han var inte skadad eller så, men han kunde alltså inte ta sig ut. Och detta, alltså jag vet inte, men det finns något kärt i det här. Att får jag plats i den här paketboxen eller ja. Inte? Veronica, din spontana reaktion när du hör om sånt här?
2: Alltså jag tänker lite på så här katter som typ envisas med att hoppa in i så här olika konstiga trånga utrymmen. Mm. Det känns lite som så, men de ska alltid hoppa in i någon konstig skål så att man får typ klaustrofobi när man ser dem. Och man bara... men ja, sen tänkte jag också lite på... ja, de är smidiga, whatever. Men alltså nu är det ju kallt. Så jag börjar tänka lite på det här med att så... slicka på en stolpe. Det som man alltid har tänkt i alla fall. Man har sett så på typ någon tecknad serie.
0: Inte
2: man fastnar med tungan typ.
1: Nej, det får man inte göra.
0: Det har man hört sen man var typ talbar. Mm. Att man inte får slicka på stolpe.
2: Nej, och man har ju ändå alltid velat testa på grund av att man har hört det. Så man har alltid varit så. Ska man inte bara testa lite? Men man har liksom gjort det så i kanske en halv sekund för att man inte riktigt vågar.
0: Nej, men det ska man inte. Kajsa?
1: Mm. Alltså jag hade han var faktiskt lite kattlik. En kompis, han hette Kalle, när jag var ung. Vad heter det? Det fick mig verkligen, den här paketincidenten, eller då paketskåpsincidenten i Malmö igår, fick mig att tänka på Kalle. Vid ett tillfälle när vi, alltså ni vet på tiden när man var kanske 14-15, så kunde tvättstugor i såna här hyreshus där vi bodde vara väldigt spännande. Ja. Det kunde vara liksom ett tillhåll. Jag vet inte om ni någonsin spenderade tid i tvättstugan där man inte tvättade, så att säga. Jag vet att den här Kalle, han klättrade in i en torktumlare.
2: Nej!
1: Jo, alltså jag tror inte att det var så att, vet du, torktumlaren sattes igång. Det minns jag inte.
0: Eller var det jag du, inte. Kajsa, som tryckte på knappen? Så att
1: Jag kan ha sett i alla fall att han rullade runt. Jag vet inte. Ja. Jag antar att det här får liksom ses som någon form av ungdomlig synd. Men,
2: Kajsa, jag tror det är mordförsök, men det är preskriberat.
1: Ja, det är preskriberat. Ja, jag tror det. Kalle mår bra, kan jag säga, efteråt. Men det här att fastna i ett sånt där paketbåg. Alltså, tänk er klaustrofobin.
0: Ja, precis. Herregud. Och vad tänker räddningstjänsten när det kommer så här 112...
1: Ja, men Ebba, framgår det om de hade stängt dörren?
0: Ja, det gör inte det.
1: Nej, för
0: men det måste de väl.
1: For the creeps.
0: Annars hade de väl kunnat krypa ut, tänker jag. Så de måste väl ändå ha stängt igen.
1: Så, ja, jag tänkte att han hade liksom, du vet, fastnat. Du vet, man är ju lite gammal och seg. Så att, men jag tänkte att jag skulle kunna fastna i vilket utrymme som helst. Ja, nej, såklart. Off. Ja.
2: Det får jag tänka lite på också. Jag har alltid haft någon liksom också kanske för att man har sett det på film, att man skulle krypa in i sån här typ lite så här godisautomat. Ni vet den som man liksom snurrar på, så kan man stoppa in handen och få i, och sen man har alltid velat när man liksom inte hade pengar som liten, man, jag ska bara in med handen och ta den här grejen gratis istället. Ja. Och så vill man liksom bara präga in sig själv där.
0: Ja.
2: Det tänker jag på.
0: Många tankar far och flyger här, märker jag. Det har hänt saker i det förflutna, så att säga. Mannen i paketboxen i Malmö verkar dock ha klarat sig oskadd.
3: T4 Malmöhus. Sveriges radio.

0: här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio. God morgon, Justin Bieber var det vi hörde med Daisies.
1: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.
0: Måndag 12

0: finns en hel del socker dolt i maten och att man ska ta en extra kik hur mycket socker man faktiskt får i sig utan att man tänker på det. Ja. Detta den 12:e. Som också ger dig lokala nyheter här i P4 Malmöhus. Nu är klockan 6:30.
1: Dagen efter valet höjde de förlorande politikerna i Burlöv sina kommande arvoden kraftigt. Det beslutet kommer nu rivas upp.
2: Nej, men vi återställer ordningen här.
1: Socialdemokraten Viktor Eriksson som kommer bli kommunstyrelsens ordförande i Burlöv. I kommunen har oppositionen haft en arvoderad politiker på 50%, alternativt två på 25%. Dagen efter valet kallade styret, bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna, till ett extrainkallat kommunstyrelsemöte. Där bestämde man att oppositionen, som man framöver skulle ingå i, skulle få en heltidstjänst. Alltså en dubblering av tjänstgöring och lön. Så blir det inte nu.
2: Vår utgångspunkt är att det ska vara ett oppositionsråd på 50% som det har varit tidigare om man går tillbaka några perioder här.
1: Det nya styret, bestående av S, MP, V och C, kommer inte lägga sig i vem som får halvtidstjänsten, utan lägga ner sina röster.
2: Samt att andre vice ordförandeposterna och ordförandeklubban i revisionen kommer gå till oppositionen. Så här gör vi faktiskt en förändring där vi säkrar faktiskt oppositionens insyn och så, för det är viktigt i en demokrati att även de har insyn.
1: Mattias Rang.

0: Hört någon helt annanstans. Det var just Allhanda först med att berätta. Det hela började enligt Madeleine i somras.
1: Det var någon gång i augusti och det kom en färdtjänstbil in. Och jag gick ut och pratade med honom och då sa han, var han på väg att lämna en äldre människa? Adressen stämde inte alls så jag hjälpte honom och liksom hitta rätt med min egen GPS. Men sen har det liksom skett flera gånger. Det är nog uppe ett 20-tal gånger som jag vet. Sen är jag inte hemma hela tiden.
0: Madeleine Biderman Rosengren bor avsides utanför Sjöbo vid en enskild skogsväg som slutar vid hennes gård. Hon har försökt få svar från Skånetrafiken kring vad som ligger bakom felkörningarna. Men tycker inte att hon hittills fått någon bra förklaring.
1: Det är ju inte bra att de kör fel, för det kan ju faktiskt hända en olycka. Det är äldre och sjuka människor som åker serviceresor. Det kanske händer att någon blir avsatt och ingen är hemma, som sagt.
0: Till P4 Malmöhus säger Skånetrafiken att man just nu utreder felkörningarna. Tim Nilsson, enhetschef på Skånetrafikens kundtjänst, säger att det kan handla om uppdateringar som behöver göras av kartor i deras GPS-system. Och Tim Nilsson uppmanar personer som råkar ut för serviceresor som inte hamnar rätt att alltid kontakta Skånetrafiken. Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
2: Inledningsvis idag så är det ganska mulet i länet, men sen så skingras molnen och det blir en förhållandevis solig måndag med 9-12 grader. Nordvästliga vindar, tidvis friska vindbyar. Känner du av vindarna, Veronica?
3: Men det är inte superblåsigt än, men det känns väldigt hoppfullt när du pratar om att det kommer att bli soligt, för det är väldigt kallt just nu skulle jag säga.
2: Ja.
3: Jag har på mig dubbla lager

0: liksom, ja, det är dags för vantar nu, i alla fall när man ska cykla. Alltså du vet, annars händerna blir liksom iskalla, speciellt så här tidigt på morgonen.
1: Det är bra tips från dig att ta med på väg på järnhästen till jobbet. Jag kände samma sak igår, att det var faktiskt det första gången som jag riktigt frös om händerna när jag var på väg på cykeln. Före sporten, det här är Keen med Everybody Changing. God morgon.

0: Varmt välkommen till P4 Malmöhus och god morgon. Hoppas att kaffet har börjat göra sitt jobb. Det är någonting särskilt med den där första klunken på en måndag morgon. När man känner att systemet långsamt startar upp igen. Det är kanske därför som kaffet har den här magiska statusen på svenska arbetsplatser. Ljuvligt ju. Och apropå energi, fokus och prestationer på betydligt högre nivå så ska vi nu till Radiosporten och höra vad som har hänt under helgen. Det är Tim Gashi som ger oss det senaste. Fokus på det svenska damlandslaget i fotboll.
1: Och här en svensk landslagsstjärna som är tydlig med att hon vill spela igen.
2: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
3: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
2: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
3: Ja.
2: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
1: Reporter här Nike Bolmgren, och på gårdagens träning inför matchen mot Litauen fick landslaget mycket välkommet besök.
4: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosova Raslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
5: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosova väl, och den personen hon är, alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen. Så att hon blir väldigt viktig för oss nu, även fast hon kanske får lite en annan roll.
1: Reporter här Selma Jennevall, och här ett dystrare svenskt sportbesked.
4: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg, som tog OS-guld 2022, har under karriären slitit med en hel del skador, som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras.
1: Och reporter här också, Selma Jennevall. Det var sporten.
6: P4.
7: Det här

0: precis, snart 7:15 och det är fortfarande mörkt ute, Kajsa. Det här är bara att vänja sig.
1: Det är bara att vänja sig.
0: Och Veronica, du har ju anammat oktober på ett kanske inte annorlunda, men på ett sätt som blivit allt mer vanligt.
2: Men exakt, för du pratar ju precis nu om att det är också mörkt. Mm-hmm. Och det kanske känns lite så, det hänger ihop med att det är lite läskigt. Jag går faktiskt här nu vid kyrkogården, precis på Gustav Adolfs torg. Ooh. Och det får mig att tänka på Halloween, alla helgorna. Men också som liksom oktober heter i liksom internet namn Ghostober.
1: Ghostober.
2: Mix mellan ghosts och oktober, om man inte liksom kopplar det. Och det är liksom då att hela oktober säger jag nu, oktober är liksom en lite läskig, så här spooky månad. Det är dags för liksom att karva pumpor och kolla på skräckfilm.
0: Alltså, försöker man nu dra ut på Halloween? Är det det du säger? Att man liksom lägger en Halloween-gardin över
2: vet
0: hela
2: vad? Så
0: oktober?
2: Är det. Och jag tycker det är toppen, för att det här med Halloween, det har alltid varit förvirrande. Ingen vet ändå. När är det man ska knacka dörr? Ska man gå bus eller godis? Ingen vet. Så bara kör på. Kötta hela oktober istället. Så behöver man liksom aldrig ha rätt eller fel.
1: Det här är en ganska spännande spaning, tycker jag. Jag läser i Dagens Nyheter, så har Alex Schulman, ni vet skribenten, han har skrivit: det är ingen ordning på vare sig högtider eller årstider längre. Han skriver idag: om några år tar vi fram pumporna i juli och julgranen i augusti.
0: Lussekatten är ju redan på plats, har jag sett i affären. Och julkalendrar.
1: Men Ghostober tycker jag ändå är lite spännande. Jag tycker ju att, vad heter det, när mina barn var små så fanns det ju nästan ingen högtid som inbringade så mycket glädje som just Halloween för dessa små. Det var ju inte bara att man fick skrämmas, man fick klä ut sig. Och sen fick man ju dessa mängder av godis.
0: Ja, det har verkligen piggat upp.
1: Ja, och som du säger, Veronica, så är det inte alltid man vet när den är. Det brukar komma i vår sån här lokala Facebookgrupp som man har i många... är det någon som vet vilken dag det är man ska gå?
2: Exakt! Ja. Det är det. Och så är det alltid någon som är så: varför knackar de idag? Det är ju inte idag. Man bara, men då kan ju bara släppa det, så får man knacka vilken dag som helst hela oktober. Ja. Det är toppen.
0: Men det, hur gör du då, Veronica, som är den här... Ja, men du gillar ju allt som är spooky.
2: Ja, men jag gör det, och det kanske är det som är så kul med oktober, att det finns liksom en anledning att bara indulge i lite skräck. Alltså, det är så läskigt att jag pratar om detta medan jag går på kyrkogården. Men i alla fall, så en klassiker är ju liksom att kolla på skräckfilm då, och jag gillar verkligen skräckfilmer. Det är extra kul nu, och det känns som att, ja, det är ju så, alla streamingtjänster och sånt, de vet ju vad tittarna vill ha, så de liksom kategoriserat upp så här alla skräckfilmer man vill se i liksom en samling.
0: Och den senaste?
2: Och i helgen.
0: Ja,
2: i helgen så kollade jag på en gammal klassiker faktiskt. Ni kanske har sett den. Den heter Jennifer's Body.
0: Nej, jag kollar inte på sånt.
1: Jag vågar inte heller.
2: Jag tror den är från 2009.

0: referensen nu.
1: Aha.
0: Men jag skulle också
1: blev
0: fråga
1: du rädd, undrar jag.
0: Ja, såklart. Den var läskig. Men den är faktiskt en lite så här komediskräck.
1: Men vad är det för kulturella referenser du snackar om?
0: Nej, men du vet att vissa filmer, de lever liksom vidare. Alltså filmen tar inte slut när du lämnar salongen så att säga. Utan de liksom, de bara pratas vidare om det. Just liksom att man ser olika memes typ och så här. Så det är liksom den typen av film som man bara så här fortsätter att se. Och så känner man alltså, jag fattar inte den där för referensen. Och så känner man sig lite dum. Och nu slipper jag göra det, vilket känns toppen.
1: Okej, jag skulle säkert inte fatta den.
2: Nej, jag är en sån som alltid känner mig dum när det gäller såna referenser. Men jag tänker att man kan vara klar ändå.
0: Ja, men ni hinner. Det är 2 veckor kvar, 3 veckor kvar. Men jag skulle också fråga er om ni känner till ett begrepp som heter Hoa Hoa season.
1: Nej. Vad är det?
0: Det är... Har ni sett Twilight kanske?
1: Ja, men ja, det var ju
0: det.
1: Jag
0: hört talas. Ja, exakt.
2: Men det lever vidare, Ebba. Det lever vidare.
0: Den har också en revival i oktober och det kallas för Hoa Hoa season.
1: Okej.
0: Okay. Så ja, alla som är liksom nu kan man kolla på Twilight igen, köra igenom hela liksom vad är det, fyrologi, jag vet inte, 4-5 filmer är det väl. Och det är liksom för att den har en sån här stämning som är lite så här dark och gloomy och det liksom finns en låt som går så. Hoa hoa hoa. Jag ska inte sjunga den här. Men den går typ så. Så det är därför man kallar det för Hoa Hoa season.
1: Tack för att du låter mig hänga med, Veronica. Ja, jag känner jag är helt lost.

0: Laila Adele med The Sound of the World.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: drive-by i P4 Malmöhus. Trafikläget just nu, Nina?
1: Jo, men det är fortfarande ett lugnt läge. Dock lite kör utanför Hörby på grund av vägarbete.
0: Ta det lugnt där. Kajsa, lokala nyheter.
2: Ja, precis. Där pratar vi bland annat om politik. Men jag tänkte också att vi kunde prata lite om

0: Oss upp emot 12 grader, så lite småkyligt i länet idag. Först mulet, sen kommer solen att få stora chanser att visa sig. Ekot här nu med Gunilla Hansen-Bering och bland annat om saker som har hänt i Sigtuna läroverk.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförs inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten. Medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
4: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
5: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
1: Advokat Hanna Lindblom, reporter Mattias Pleijel. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats som en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland.

0: distribution. Under det senaste året har DTEC periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen så ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det krockar med lagstiftningen, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd vill ändå undersöka saken närmare. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget som nu ska börja förhandlas. Bland svenska politiker finns bred enighet om att förslaget måste skäras ner med flera hundra miljarder euro. Och Sverige vill inte minst skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström på LRF.
2: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
3: Palle Borgström pekar på böndernas viktiga roll när det gäller beredskap och livsmedelssäkerhet i tider av krig och konflikt i Europa. Och han tycker att det som svenska politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
2: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
3: Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar, eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
2: Då kommer det ju som ett brev på posten.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och det får avsluta Ekot klockan 7, som ni har hört nu med Gunilla Hansen Bering i studion.
4: Gunilla som är med oss hela denna måndag morgon. Hoppas att du får en fin inledning på veckan 5 över 7. Ebba Granat i studion tillsammans med fina kollegor. Nina Börstad håller koll på trafiken i länet just nu.
5: Och i vår del så ser det ganska lugnt och stilla ut än så länge. Däremot ganska långa köer på E22 vid Hörby. Det är på grund av ett vägarbete som har satt igång mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32. Det är trångt och sänkt hastighet på grund av det här vägarbetet i båda riktningar. Och sen kan det vara bra att veta att 108 i Trelleborg är avstängd igen mellan Hedvägen och Havegjordsvägen.

0: Hurricane med din New Kid i P4 Malmöhus. 7:10, hösten märks på allvar, mörkare månader, fler tända ljus hemma misstänker jag. Så börjar smidas planer för höstlov och annat.
1: Absolut.
0: Det bara rullar på. Helt otroligt. Idag, 12 oktober, så får vi veta vem som får ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Det här är ju inte ett riktigt Nobelpris kan man säga, utan det instiftades av Sveriges Riksbank.
1: Jajamän.
0: I mitten på 1900-talet. Det känns konstigt att säga det, men förra

0: här är Ola och maskineriet med Till barnen i P4 Malmöhus, 7:15. I helgen så avgjordes Mack-SM i Tylösand och segern gick till bagaren Anders Svensson som jobbar i Lund med tävlingsbidraget Mitt liv på en kavring. Så blev den första plats. Anders, stort grattis!
1: God morgon Ebba och alla glada skåningar. Ja. Det var gött vi fick ta hem guldet till Skåne.
0: Ljuvligt! Alltså hur smakar den här segern idag?
1: Mackan smakar klart godas, men det var enorma glädjescener i lördags. Det var det verkligen.
0: Ja. Mitt liv på en kavring, så heter vinnarmackan 2026. Om du skulle beskriva den för någon som aldrig sett den eller smakat den, vad skulle du säga?
1: Ja, det är en helt underbar kavring med... Som jag har brynt pepparrotsmör på och sen sallad, fiskkräm och sen har jag nystekt torsk och räkor på det.
0: Ja.
1: Och fiskkrämen är ju speciell med min smaksättning där.
0: Som var lite hemlig eller?
1: Nej, det är nej. Kan man se på köket.se efter 9:00 på morgonen så att det är lugnt.
0: Det är bra.
1: Det tar lite lång tid att ta på radion kanske.
0: Men... Ja, jag fattar det. Många
1: men alla kan gå på köket.se sen och se det.
0: Du, vilket minne tar du med dig från helgen?
1: Ja, det är all fantastiskt arrangerat av Sveriges Bagares Förbund, hela tävlingen och Kåke, och det är riktigt prossigt anordnat och vi hade jättebra gemenskap alla tävlande och vi drackade öl på kvällen innan och drackade öl efter.
0: Nej, men...
1: Ja, det var jättebra kompisande bland alla.

0: Ja, den är glad ibland med mannen som har vann faktiskt.
1: Ja, kul. Ja. Och temat, det var minnen. På vilket sätt kunde du koppla din macka till ett minne?
0: Ja, det var ju perfekt hela temat där för minnen då. Kavringen då, det är min ungdom då, så jag började som bagare och sen torsken då står för mitt ungdomsintresse som var starkt fiske då. Och sen har vi då räkorna som topping och det står för mitt livs kärlek från ett som älskar räkor liksom.
1: Så
0: jag fångar liksom allt från barndomen till hur jag lever idag liksom.
1: Ja, alltså du kunde verkligen bada i minnen, låter det som, i det här läget.
0: Ja, verkligen. Och jag har hört det efter att med feedbacken från juryn och sånt att nej, brödet framförallt som skulle knocka ut på dem.
1: Ja.
0: De andra tre tävlarna var inte i närheten på brödet. Brödet är mest poäng. Liksom.
1: Ja, vad kul. För det finns ju starka åsikter om smörgåsar. Alltså, vilken är den mest underskattade ingrediensen som fler borde ha på sin macka, anser du?
0: Du menar på, som tillbehör?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är, torsken är ju underbar att ha på. När man just komponerar en macka så tycker jag man ska kanske elaborera lite på matlagningen. Det gör jag, va?
1: Ja.
0: Och så är det liksom stå och fundera på liksom vad kan man matlagningsgrejerna tillföra en macka liksom.
1: Just
0: så det. Så det gifter sig. För just nu min kavring här, min söte kavring, den gifter sig så perfekt med skåljuren liksom.
1: Men du, om man bara har 5 minuter hemma i köket nu på morgonen då, vilket är ditt bästa knep att lyfta en vanlig frukostmacka till en ny nivå? Om man inte har torsk hemma till exempel.
0: Ja, precis. Ja, men det är ett av det har kylskåpet tycker jag. Det är bara vilda fantasin som gäller där.
1: Det är fantasin som smakar bäst.
0: Mm-hmm.
1: Det tar vi med oss. Anders Svensson, nu ska du hoppa in i TV4s morgonsoffa, va? Än så?
0: Ja, jag väntar på taxin här nu.
1: Ja, lycka till med det också.
0: Det är
1: fullt pådrag för Anders Svensson som tog hem Mack-SMs första plats i Tylösand i helgen. Du, ha en fortsatt fin dag, Anders.
0: Det ska jag ha. Tack för att ni ringde.
1: Tack själv.
0: Tack.
1: Det här är P4 Mannehus, 20:07 med Jennifer Page.

0: Bengtsson med More i P4 Malmöhus. Då gäller E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. I Glumslösebacken riktning mot Landskrona så är det en stillastående lastbil i körfältet längst till höger. Den har punktering på vänster framhjul. Blir en del hastiga inbromsningar och vejningar här. E6:an alltså från Helsingborg mot Landskrona i uppförsbacken för Glumslöv. Stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger.
1: P4 Malmöhus ger dig ekot nu på 60 sekunder med Gunilla Hansen-Bering.
2: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Lena Palmqvist, Ekobrottsmyndigheten.
3: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
2: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats både från demokratiskt och republikanskt håll. 2 elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En 3:e misstänkt pojke har släppts.

0: allt gick som det skulle så var Sven Ingvars på Malmö Live i helgen i lördags. De är ute på en 70-års jubileumsturné. Nu är det ju främst Oskar Magnusson då, son till Sven Ingvar, som ju är, kan man säga, den som har mest koppling till originalbandet. Man marknadsför den här turnén som igår, idag, imorgon, 70 år. De har ju varit ett av de största, vad ska man säga, folkkära banden sedan 1956. Och detta firas på olika håll runt om i landet i helgen, alltså i Malmö. Nu 7:30, dags för nyheter.
1: Dagen efter valet höjde de förlorande politikerna i Burlöv sina kommande arvoden kraftigt. Det beslutet kommer nu rivas upp.
2: Nej, men vi återställer ordningen här.
1: Socialdemokraten Viktor Eriksson, som kommer bli kommunstyrelsens ordförande i Burlöv. I kommunen har oppositionen haft en arvoderad politiker på 50%, alternativt två på 25%. Dagen efter valet kallade styret, bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna, till ett extrainkallat kommunstyrelsemöte. Där bestämde man att oppositionen, som man framöver skulle ingå i, skulle få en heltidstjänst. Alltså en dubblering av tjänstgöring och lön. Så blir det inte nu.
2: Vår utgångspunkt är att det ska vara ett oppositionsråd på 50% som det har varit tidigare om man går tillbaka några perioder här.
1: Det nya styret, bestående av S, MP, V och C, kommer inte lägga sig i vem som får halvtidstjänsten, utan lägga ner sina röster.
2: Samt att andre vice ordförandeposterna och ordförandeklubban i revisionen kommer gå till oppositionen. Så här gör vi faktiskt en förändring där vi säkrar faktiskt oppositionens insyn och så, för det är viktigt i en demokrati att även de har insyn.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Madeleine Biderman Rosengren utanför Sjöbo har fått vänja sig vid att chaufförer som kör serviceresor åt Skånetrafiken hamnar på hennes gårdsuppfart i tron att de kört någon helt annanstans. Det var just Allhanda först med att berätta. Det hela började enligt Madeleine i somras.
4: Det var någon gång i augusti och det kom en färdtjänstbil in och jag gick ut och pratade med honom och då sa han, var han på väg att lämna en äldre människa? Adressen stämde inte alls så jag hjälpte honom att liksom hitta rätt med min egen GPS. Men sen har det liksom skett flera gånger. Det är nog uppe ett 20-tal gånger som jag vet. Och sen är jag inte hemma hela tiden.
3: Madeleine Biderman Rosengren bor avsides utanför Sjöbo vid en enskild skogsväg som slutar vid hennes gård. Hon har försökt få svar från Skånetrafiken kring

0: Tim Nilsson, enhetschef på Skånetrafikens kundtjänst, säger att det kan handla om uppdateringar som behöver göras av kartor i deras GPS-system. Och Tim Nilsson uppmanar personer som råkar ut för serviceresor som inte hamnar rätt att alltid kontakta Skånetrafiken. Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus.
1: Först så har vi en hel del moln över oss, men de skingras och sen under dagen här så kommer solen att få allt fler chanser. 9-12 grader, lite småkyligt kan tyckas, och tidvis friska vindbyar.
2: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.

0: i P4 Malmöhus. Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI. Hur anser du att veckan startar, Linnea?
1: Ja, men jag tycker att den startar lite kall och lite molnig, ja. Sådär, tycker jag nog.
0: Det kändes så på väg till jobbet tidigt i morse. Mm. Vad händer här under måndagen?
1: Ja, men det är ju som sagt mycket moln just nu och vi har temperaturer sådär på en 6, 7, 8 plusgrader. Det ser väl ut som att molnigheten ändå kommer minska en del under dagen så att vi faktiskt får lite utrymme för sol av och till. Och temperaturerna kommer stiga så de landar någonstans mellan 9 och 12 grader här i eftermiddag. Mm. Lite småblåsigt får vi väl räkna med att det är. Nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar.
0: Stämmer det här överens med veckan i övrigt skulle du säga?
1: Ja, det kommer vara lite av och till kan man säga här under veckan. Vi har både regn som ska passera och en del blåst men också faktiskt en del sol av och till så vi får

0: av allt möjligt faktiskt.
1: Man längtar ju efter den här krispiga luften.
0: Ja, precis. Och det kan nog kanske vara lite sådär krispigt imorgon bitti när vi vaknar. För det kommer ju som sagt klarna upp mer och mer här under eftermiddagen och kvällen. Och det gör att vi i natt får delvis klart väder. Temperaturerna kommer då falla. Och kanske kan vi faktiskt få någon minusgrad nu kommande natt.
1: Tack så mycket, Linnea. Nu ska vi till sporten.
2: Damlandslaget i fotboll tränade igår inför returmötet och det verkar inte som att de svenska stjärnorna vill stå över mot Litauen, åtminstone inte Filippa Angeldal.
3: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
4: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
3: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
4: Ja.
3: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playofffinal mot antingen Tjeckien eller Skottland.
2: Reporter här Nike Bolmgren, nu till ett sportevenemang som ser ut att bli av trots dödliga attacker.
5: Boxningens titelmatch i saudiska huvudstaden Riyadh blir av trots helgens dödliga attacker mot stadens flygplats, det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Fighten om titeln i supermellanvikt mellan mexikanen Saul Canelo Alvarez och fransmannen Christian Mbili är planerad i slutet av oktober, men efter attackerna som Iranstödda Houthi-rörelsen legat bakom under lördagen och söndagen mot Riyadhs internationella flygplats ifrågasattes om matchen kan bli av. Tvåfaldiga titelinnehavaren Canelo säger i ett uttalande på sociala medier till den saudiska underhållningsmyndigheten att han inte är rädd för något och

0: supermellanvikt väger omkring 76 kilo. Igår meddelade den svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg att han står över hela årets säsong för att kunna återhämta kroppen ordentligt. Det berättade han för Dagens Nyheter och ni hör mer om detta i appen Sveriges Radio.
1: Radiosporten idag med Tim Gashi.
2: P4.
3: Det här är P4.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om i kanalen P4 Malmöhus. Ja, det är en enda röra ute i samhället, Kajsa. Vilken årstid som hör till vilken högtid man ska fira. Du refererar ju till Alex Schulman.
1: Absolut.
0: Skriver i en krönika idén att det är helt liksom upp och ner alltihopa.
1: Ja, precis.
0: Han har konstaterat julmust i september, Halloween på torget i, långt innan det är dags. Och ja, men så känns det ju lite grann. Och Veronica, du är ju inne och slår ett slag för att det här är inget problem, utan smeta ut högtiderna så mycket det går, eller hur, Veronica?
2: Ja, men alltså ändå, när, speciellt när det har liksom lite så här med att det kan vara lite mysigt och roligt att göra. Jag har liksom ingenting emot att man bakar varje helg. När liksom man bakar någonting så här lite så, men man spindelkaka eller vad vet jag, att man typ så kollar skräckfilm varje helg. Alltså när det gäller sånt tycker jag det bara toppen.
0: Om du tänker Halloween-tema då, att det ska vara
2: exakt,
0: Halloween,
2: ja,
0: Ghost,
2: ja.
0: Vad kallar du det för?
2: Ghosttober.
0: Ghosttober.
2: Ja, yeah, yeah, that's the one.
0: Svårt att reda ut vad som ska vara var, men vi fick ett mejl i alla fall. Det är Nisse som skriver: hej Ebba, morgonen. Hörde att ni pratade om att det är svårt att veta när Halloween inträffar varje år. Men Halloween är alltid 31 oktober, på samma sätt som julafton alltid inträffar 24 december. Jag älskar, Nisse, att du är så pedagogisk, för att det är ju sånt som är svårt att reda ut annars. Detta till skillnad från Alla helgons dag, som är en rörlig röd dag som alltid firas på en lördag mellan 31 oktober och 6 november. Så datum skiftar.

0: Således från år till år. Nisse tackar också för ett bra morgonprogram. Blir vi väldigt glada.
1: Ja,
0: tack Nisse, du gjorde vår morgon.
1: Och vi tackar Nisse för detta, vad heter det? Att vi numera vet. Alltid Halloween 31 oktober.
0: Just det.
2: Men också en förklaring på varför det är förvirrande lite också ju.
1: Exakt.
2: Vilket är ganska nice. Så man vet att det var inte bara jag som inte fattade, utan det kan faktiskt vara svårt att fatta.
0: Ja, nej, du är inte ensam.
1: Nej.
0: Veronica.
2: Exakt.
0: Vi är med dig allihopa.
1: Allihopa. Tack till Nisse.
0: Taylor Swift 7:15 i P4 Malmöhus.

0: Fade of Ophelia med Taylor Swift.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
6: P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.
8: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Sandro Cavazza med High With Somebody i P4 Malmöhus. Det kommer nyheter, det duggar tätt nu, vilka som ska vara med i Melodifestivalen, Veronica. Och det är ju några månader dit, men man kan ju inte hålla sig i den traditionen heller. Utan redan i oktober så snackas det en hel del om vad som komma skall i februari. Det är ju artister och så som läcker ut och sådär. Men en annan sak handlar om bidragen och hur de är skapade. Och rekordmånga har ju kommit in, 4077 bidrag till nästa år. SVT tror att en betydande del av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Är det något att förvåna sig över?
1: Alltså, vet du, nej, jag skulle ändå inte säga det. Alltså man hör ju mycket om att så mer och mer görs av AI. Och just med Mello kan jag känna lite så, ja, det känns typ lite kompatibelt med AI-låtar på Mello. För det känns som, det är väl typ inte det mest liksom revolutionära låtarna man brukar höra där, enligt mig.
0: Enligt
1: dig, eller?
0: Ja. Nej,
1: enligt mig.
0: Ja, men det är ju så här, 3 minuter dänga som ska gå rakt in i lyssnarens hjärta. Det är lite det som måste.
1: Ja, men jag kan liksom se prompten framför mig, bara så här, skapa en 3 minuters lång låt med en ganska så repetitiv refräng som sätter sig snabbt på hjärnan.
0: Och pang, så kommer det ut 3 minuter.
1: Exakt.
0: Vinnar, ja. Låt. Har du testat? Ska du testa?
1: Men ja, varför inte? Ja. Det var ju många bidrag, jag kan skicka in mitt också.
0: Vad säger då projektledaren Anders Wisterbacka om dessa tecken då? Att okända personer skickar in många låtar i helt olika genrer. För det är just det som tyder på att det kan vara AI-användning. Ja, nej, man har inte förbjudit AI-skapad musik, utan man vill avvakta lite hur musikbranschens regler kommer att se ut överlag. Däremot så måste ju sången fortfarande framföras live på scen. Så ett helt AI-genererat melodifestivalbidrag är alltså inte möjligt. Så

0: Det är klart jag kan, men jag får inga röster. Tror jag nog inte. Nej. Om man ska vara sån.
1: Ja. Alltså, det enda frågetecknet som SVT är oroliga för än så länge, det handlar inte om du ska sjunga eller inte, Veronica, utan det handlar om att om AI börjar spotta ur sig tusentals låtar, så kan det ju bli både dyrt och tidskrävande för SVT att lyssna igenom alla bidrag. Mm. Och det kan man ju förstå. Mm.
0: Just
1: att man oroar sig för att man behöver anställa mer folk för att ta omfamna alla dessa. Det finns ju de som skriver tusentals låtar.
0: Det finns ganska många arbetslösa, arbetssugna personer där ute. Så kanske lite plus minus ändå i slutändan.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte.
1: Här är en icke-agenderad låt, för den är så himla gammal.

0: The Course i P4 Malmöhus med Breathless. Sveriges Radio lyssnar nu till, och det är här som du får koll bland annat hur det ligger till på vägarna och på rälsen.
1: Ja, just nu så är det köer på E6 från Helsingborg mot Landskrona. Det är en stillastående lastbil i Glumslövsbacken.
0: Den håller vi koll på, och du också som är ute och kör såklart. Vi ska få nyheter i appen Sveriges Radio, Kajsa.
2: Ja, och det handlar faktiskt också om trafik, med närmare bestämt trafikolyckor. Om det är så att man råkar ut för en trafikolycka eller annat och behöver HLR när man är gravid.
0: Ja.
2: Hur ska man göra då egentligen? Om bebisen ligger där och så, lyssna på de lokala nyheterna. Här reder vi ut detta på ett mycket förnämligt sätt.
0: HLR.

0: Alltså hjärt- och lungräddning
1: på gravida vid en olycka. Mycket intressant.
0: Jätteviktigt.
1: Vi har en del målen inledningsvis, men sen så kommer solen att få chanser av och till enligt prognosen, och vi har en 9 till 12 grader. Gunilla Hansen-Bering, det är din tur nu. Klockan är 8 och du ska få ge oss nyheter.
2: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten pågår i industriell skala, det säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
3: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
4: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
3: Sverige är ett land.

0: sårbarheter som finns kring bolag.
1: Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner från Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna väntas vara genomförda den 31 december. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje misstänkte pojken har släppts. Alla tre nekar till brott. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extremt glömska, men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för att verkligen är så. Det säger Inger Sundström Poromaa, professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet.
2: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
3: I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen, och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan, som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poromaa att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband. Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
2: För att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
1: Säger professor Inger Sundström Poromaa.

0: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
1: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när

0: Olsson. Så noterar vi att det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år. 4077 enligt SVT som misstänker att en betydande del är AI-genererade. Det finns inget AI-förbud, men SVT poängterar att sången alltid måste vara live i tävlingen.
1: Gunilla Hansen-Bering, ja, jag vet inte om det spelar så stor roll att det är AI som har gjort låten. Det här är säkert en stor diskussion inom musikbranschen. En bra låt kanske bara är just en bra låt. Det här är P4 Malmöhus, klockan är 7:05. Och vi ska raskt till Nina.
2: Och då ska vi till E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. I Glumslös backen riktning mot Landskrona så är det en stillastående lastbil med punktering på vänster framhjul. Och den blockerar körfältet längst till höger. Blir en hel del köer här. Så kö på E6:an från Helsingborg mot Landskrona, det är på grund av en stillastående lastbil som blockerar körfältet i Glumslös backen i södergående riktning. På

0: om under dagen. Fler nyheter idag. Mm.
1: Då pratar vi om hjärt- och lungräddning bland annat. Enligt en kanadensisk studie så kan det finnas ökad risk att råka ut för trafikolyckor under graviditeten. Mm. Det kan finnas en sådan koppling visar den här studien. Men hur gör man egentligen om en trafikolycka inträffar och en kvinna som är gravid behöver hjärt- och lungräddning? Det här har vår trafikredaktion grävt närmare i och träffat en huvudinstruktör i första hjälpen på HLR. Hon går igenom liksom hur man ska göra, till exempel. Man måste ha plant på ryggen. Mm. Man måste stötta undan magen till vänster eftersom den trycker på den stora bukaortan. Alltså det här är viktiga grejer, Ebba.
0: Det är det, och finns att lyssna till i appen Sveriges Radio och i våra lokala nyheter 8:30.

0: Välkommen till studion.
1: Tack, tack.
0: Du, sex unga svenska kockar åker till New York för att under 5 veckor få arbeta i några av New Yorks restaurangkök. Hur hamnade du där, Mose?
1: Ja, det är lite konstigt. Jag var på jobbet en dag, sen ringde det i telefonen och så frågade, jag trodde först typ det var ett prank, när ringde och frågade för jag ville vara med på tv och sådär. Och sen så när jag insåg att det inte var ett prank, så jag var skeptisk väldigt länge, du vet, till att vara med på tv och man vet ju inte riktigt, man har ju sett program och man tycker många liksom gör bort sig på program, speciellt sådana reality-program och sådär.
0: Ja. Ja.
1: Så det var ju, gick ju fram och tillbaka, jag välade en del.
0: Men du sa ändå ja?
1: Ja, sen sa jag ja, för att det verkar ändå vara intressant att jag åker till New York och jobba på olika liksom toppkök, och de sa att det skulle vara liksom hög kvalitet, hög budget och ingen sån här liksom. Sen sa de massa saker som jag inte ville heller.
0: Vad var det?
1: Ja, men alltså så här, de sa att det inte skulle vara liksom så här om typ så här tävlingsmoment och sånt, och då tänkte jag bara, ja men vad bra, för jag är liksom så här

med Jump for my love i P4 Malmöhus 08:15. Imorgon så är det premiär för ett program i SVT som heter Sveriges nästa stjärnkock New York. Wow! En av deltagarna är Mose Gratzi från Malmö. Varmt välkommen.

0: eller jag hatar liksom att förlora och sådär.
1: Var det någon tävlings...
0: Så blev det, jag får inte säga för mycket, men sen blev det ju en del liksom. Om. Så kom liksom så här direkt och sådär, så det var ju...
1: ja. Så de behövde lirka in dig, lite lura in dig.
0: Ja, men
1: i restaurangköken.
0: Men det var värt det och det var kul nu i efterhand.
1: Vad överraskade dig mest då i köken i New York?
0: Ja, men på vissa ställen kunde ju ingen prata engelska liksom. Mm. Så man går ju runt här och tänker, ja men det, alltså så, men då var det bara spanska på vissa ställen och sånt. Det var ju ett överraskningsmoment. Sen var ju varje dag var ju en jävla överraskning. Du visste ju ingenting när du vaknade på morgonen, vad du skulle göra, och sen blev du tilldelad någonting, ja, ett uppdrag, ja, du ska vara på den här restaurangen, ja, du ska göra detta här, ja, vi ska göra en tävling och vi ska göra detta här och...
1: Så, wow, ja. Det låter lite smågalet.
0: Ja, jo, men det var det. Man blev lite smågalen. Man blev lite smågalen av det.
1: Men du är ju en ung kock. Alltså, berätta lite om ditt kockuniversum. Hur ser det ut? Vad jobbar du någonstans? Vad håller du?

0: två vänner och på en restaurang som heter Blom, som jag jobbat på tidigare. Mm. Där har vi varit kök och sådär. Men jag har jobbat alltså, på flera olika ställen. Så, på Noma, Fransén,
1: överallt. Men du är så ung, hur gammal är du?
0: 24.
1: Alltså hur hinner man?
0: Ja, jag börjar ju väldigt tidigt. Så jag började ha sommarjobb där på den här Blom då när jag var 14 började jag jobba för honom. Och sen så börjar man bara jobba mer och mer.
1: Så 10 år i branschen redan, som 24-åring.
0: Ja.
1: Och nu bevandrad i köken i New York. Mentorn i programmet är ju Marcus Samuelsson, stjärnkock. Hur var det att vara med honom?
0: Ja, men det var speciellt. Alltså så här, han är, alla är, som är väl lite kända som jag har träffat i alla fall, är väl lite mer speciella liksom. Mm. Och han var ju bra på många sätt och sen hade han ju vissa sidor som man inte kanske diggade så mycket personligen. Mm. Men så är det med alla människor.
1: Så är det ju med personkemi.
0: Ja.
1: Det kan vara både och. Ja. Såklart. Jaha, varför ska man titta på det här programmet som har premiär imorgon då på SVT Play?
0: För, alltså jag tycker jag har fått se några avsnitt. Jag tycker det är rätt roligt. Mm. Och det blir liksom som ett dokumentärformat i något tävlingsformat med liksom 6 väldigt olika individer liksom som ska försöka navigera sig i liksom de stora köken i New York och i sig själva över. Så det blir mycket, det blir hektiskt, det blir roligt, det är mycket action och sådär.
1: Får man lära känna dig?
0: Ja, men det tycker jag. Bättre än på de här 4 minuterna.
1: Ja, det är ofta så med radio, det går snabbt. Ja, men vad kul! Sveriges nästa stjärnkock i New York, Mose Gracci, ska vara med. Och vilket betyg ger du New York?
0: New York? Mm. Alltså, när jag åkte dit så tänkte jag typ så här 2 av 10, men nu i efterhand så tänker jag 10 av 10.
1: 10 av 10. Låter rimligt. Ja. Jag håller med. Ja. Du, tusen tack för att du kom till studion.
0: Tack, tack.
1: Mose Gracci.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Du har koll på Ella Langley än, så är det kanske dags. Den här countrysångerskan från Alabama har ju haft ett helt osannolikt år. Dels då med superhitten Shoes in Texas. Den har ju miljontals lyssningar på olika streamingtjänster och spelas ju på alla kanaler runt om i världen. Och en karriär som bara fortsätter uppåt. Så man ser henne som ett av de nya största namnen inom countrymusiken just nu. Det här är ju då uppföljaren till Shoes in Texas, den heter Be Her. Som du hör i P4 Malmöhus, 8:55. Gunilla är redo med Ekot på en minut.
1: Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Vi hör Patrik Hofbauer, vd.
2: Det är ingen roligt besked att ge, men vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och tyvärr så ingår det att ge sådana här besked.
1: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina, och bara kort därpå så angrepp Ryssland ett kraftverk i Charkiv där 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige, och för att få ner konsumtionen ska Skånska och VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men prismodellen krockar med lagen enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
0: Tack så länge Gunilla för uppdateringen. Nu mer om trafiken.
3: Och då har vi 3 stycken störningar. Vi börjar med en olycka på länsväg 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Det är efter Lerberget riktning mot Höganäs som flera personbilar har krockat. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna fri väg för dem. 111 alltså från Helsingborg mot Höganäs efter Lerberget mot Höganäs. Olycka med flera personbilar. Räddningstjänst är på väg fram. Vi har också en olycka på 113. Det är mellan Eslöv och Gårdstånga strax efter Gryby riktning mot Gårdstånga. En viltolycka, just nu ganska trångt att passera. 113 alltså från Eslöv mot Gårdstånga, en olycka. Och kör har vi på E6:an från Helsingborg mot Landskrona. Det är på grund av en stillastående lastbil i Glumslövs

0: Beautiful med James Blunt i P4 Malmöhus. 8:30, dags för nyheter.
1: Dagen efter valet höjde de förlorande politikerna i Burlöv sina kommande arvoden kraftigt. Det beslutet kommer nu rivas upp.
2: Nej, men vi återställer ordningen här.
1: Socialdemokraten Viktor Eriksson, som kommer bli kommunstyrelsens ordförande i Burlöv. I kommunen har oppositionen haft en arvoderad politiker på 50%, alternativt två på 25%. Dagen efter valet kallade styret, bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna, till ett extrainkallat kommunstyrelsemöte. Där bestämde man att oppositionen, som man framöver skulle ingå i, skulle få en heltidstjänst. Alltså en dubblering av tjänstgöring och lön. Så blir det inte nu.
2: Vår utgångspunkt är att det ska vara ett oppositionsråd på 50% som det har varit tidigare om man går tillbaka några perioder här.
1: Det nya styret bestående av S, MP, V och C kommer inte lägga sig i vem som får halvtidstjänsten utan lägga ner sina röster.
2: Samt att andre vice ordförandeposterna och ordförandeklubban i revisionen kommer gå till oppositionen. Så här gör vi faktiskt en förändring där vi säkrar faktiskt oppositionens insyn och så, för det är viktigt i en demokrati att även de har insyn.
1: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Under graviditeten kan risken för att vara med om en trafikolycka öka, det visar en kanadensisk studie. Jeanette Törnqvist är huvudinstruktör i första hjälpen med HLR på Falk här i Malmö och arbetar med att höja kunskapen hur man ska utföra hjärt- och lungräddning på gravida.
4: Det man bör tänka på med en gravid kvinna, när hon har en plant på ryggen så måste vi stötta undan magen till vänster för att den trycker på stora bukaortan. Och när den trycker på stora bukaortan så får inte mamma och bebis syresättning som de ska. Så har vi en gravid kvinna så ska vi försöka lägga in en tröja eller en jacka eller ta magen till vänster. Det vill säga lyft upp höften, höger höft in 15-20 graders lutning så att livmodern får flytta sig till vänster. Så att mamma och bebis syresätts under HLR-sessionen.
5: Och hur tidigt i graviditeten, om man vet om den, ska man göra det?
4: Om man vet om så säger man runt vecka 20 eller synlig mage. Och är man osäker om kvinnan är gravid så får man tänka att hon är gravid.
3: Jeanette Törnqvist som är huvudinstruktör i första hjälpen med HLR. Nina Börsta, Trafikredaktionen, Sveriges Radio. Inledningsvis har vi en hel del moln över länet, men de kommer att lyckas upp och solchanserna ökar och av och till solchanser under måndagen här.

0: 9-12 grader och nordvästliga vindar.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Burna Boy och Shakira med Die Die. Och tidigare så hade jag ju besöket av Mose Gracchi som lämnade Sverige för att laga mat i New York i ett nytt tv-program som premiär imorgon på SVT Play. Modigt kan jag tycka, Veronica, att dra iväg när man är 24 och laga mat i så här superkök i New York.
1: Ja, eller helt otroligt, tycker jag.

0: bara dra någonstans nytt och upptäcka och lära sig liksom.
1: Gjorde du det när du var 24, Veronica?
0: Faktiskt, ja. Jag gjorde det. Eller när jag var 22 så stack jag till klassikern Barcelona.
1: Ljuvligt. Det ska du få berätta mer om, klassikern Barcelona. Men inte just nu, för jag kom på att vi ska till sporten. Ja. 8 minuter över 8:30, god morgon.
2: Ja, Manchester City fick ett särskilt bryskt mottagande när de under söndagen reste till Liverpool.
3: Manchester City har spelat en första fotbollsmatch efter att klubben funnits skyldig till 114 av 115 punkter kring brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk man stått anklagad för. Och mottagandet utanför anrika Anfield i Liverpool var allt annat än varmt. Era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Men utan skadade duon Alexander Isak och Cody Gakpo och med rött kort på Ryan Gravenberch hade Liverpool inte mycket att sätta emot och City vann till slut med 3-0.
2: Reporter Astrid Johansson är nu till en glädjande svensk landslagsöverraskning.
4: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosovare upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
5: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosovare och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen. Så att hon blir väldigt viktig för oss nu, även fast hon kanske får lite en annan roll.
2: Reporter Selma Jennervall. Sirius tog i helgen 3 viktiga poäng i den allsvenska guldstriden och nu återstår endast 7 matcher, men Radiosportens expert Jon Persson tror inte att det är kört för Djurgården och Hammarby som jagar.
6: De kan absolut brotta ner dem och dessutom Sirius, och som jag säger, tabbar sig lite någon av de andra tuffa matcherna de har kvar, så kan absolut det här leva ända in i slutet.
1: 20:09. Fler sportnyheter i vår app Sveriges Radio.
7: P4. Det här är P4.

0: Risk It All med Bruno Mars i P4 Malmöhus, kvart i nio. Visar klockan alldeles strax här med ett par minuter. I fredags eftermiddag stod det klart. Popbandet Novell vann P4 nästa stjärna här i P4 Malmöhus med låten Ditt sista svar. Och nu har jag med mig gänget på telefon. Gunnar Norda håller i luren. Alltså stort grattis. Hur är det med er idag?
1: Tack så jättemycket. Det är bra. Rösten har fått lida lite efter fredags, men annars är det bra.
0: Gäller det samtliga i bandet? Är ni lika hesa?
1: Ja, men nästan kanske.
0: Ja. Alltså, det var ju en stämningsfull, måste jag säga, final. Vilket öst det var i vår stora studio. Alltså, hur går tankarna så här några dagar efter? Har ni samlat ihop er?
1: Det går lite överallt. Det är många planer som läggs, många planer som stryks, många nya planer som läggs.
0: Ja.
1: Men
0: och vad är det för planer?
1: De går.
0: Ja, vad är det för planer?
1: Gig, vad vi vill gigga. Vill vi öppna för folk? Hur vi ska ta oss till Stockholm, där vi ska bo hos. Ja, det, men,
0: ja, vad kul. Ni får smida. Vad var det roligaste med att vara med i P4 nästa stjärna? Vad tänker ni nu när det hela är avgjort, så att säga? Förutom att ni vann då?
2: Ja, alltså, det var en väldigt rolig grej att bara få vara med om, liksom. Vi hade liksom inte tänkt på det så mycket efter vi skickade in låten, och så bara blev det en bomb med detta, och så var det, ja, det var skitkul verkligen. Ja. Bara att få testa och komma in och spela på radio, det har vi liksom inte gjort innan.
0: Det var ett fantastiskt framträdande. Ni var superduktiga live. Hur många timmar hade ni lagt ner i replokalen på det?
1: Har vi något bra svar på det egentligen?
2: Alltså, det är väldigt olika.
1: Ja. Det är svårt, alltså, just i replokalen så var det ju i alla fall två rep. Två ganska långa rep. Och sen är det många timmar för August bakom datorn också. Kan vi inte glömma.
0: Nej, så är det ju. Det är många som är med, inblandade. Men reaktionerna då efter att ni har vunnit, vad har ni fått för liksom, ja, reaktioner bland de som hörde er och som finns i er närhet?
3: Ja, det är ju superkul. Vi har fått väldigt, väldigt mycket positivt efter det här från vänner och familj. Alltså det har varit så jävla kul efter det här.
0: Mm. Ni är så ödmjuka, det är så fint tycker jag också. Att ni har fötterna på jorden, låter det som. Även måndagen efter. Kul! Vi ska lyssna till låten, tänker jag. Ditt sista svar som fick flest röster och juryn på fall i fredags eftermiddag när finalen i P4 nästa stjärna avgjordes i P4 Malmöhus. Ni är ute av segern nu, hörni.
1: Ja, det ska vi göra. Tack så jättemycket.
0: Ha en fin måndag.
1: Ja, detsamma.
2: Hej.

0: Det här är alltså Novell som vann P4 Malmöhus P4 nästa stjärna i fredags eftermiddag med den här låten Ditt sista svar. Och det som händer nu då, det är att söndagen den 25 oktober då presenteras samtliga 25 finalister i ett specialprogram med P4. Och sen så kommer en urvalsjury som består av P4s musikmedarbetare att plocka fram 6 stycken riksfinalister som sen gör upp om att vinna riksfinalen den 20 november. Då är det Sverigefinal i P4. Nästa stjärna i denna kanal har man ändå.
1: Jajamän.
0: Kajsa, nyheter på gång.
1: Ja, Transportstyrelsen har nu under morgonen idag hävt nyttjandeförbudet för tankfartyget Seaol 1 som ligger sedan i mars i år till ankars utanför Trelleborg. Du minns, vi har rapporterat mycket om det här.
0: Ja.
1: Och att Transportstyrelsen nu har hävt det här nyttjandeförbudet innebär att det inte längre finns några hinder mot att fartyget lämnar Sverige. Det har ju funnits brister som Transportstyrelsen har påtalat. Det gäller bland annat registreringsförhållanden och dokumentation. Och därför har de ju inte fått åka vidare. Men nu då så är certifikaten i ordning enligt Transportstyrelsen, jag ska hålla tungan rätt i mun, Transportstyrelsen. Så att nu kan de segla vidare.

0: Lavigne i P4 Malmöhus 5 i 9. Det har gått några timmar sedan vi kom till jobbet. Veronica, hur ser det ut på Skånehimlen just nu där du är?
1: Ja, men du pratade ju lite om att det skulle bli soligt idag. Och det har det faktiskt blivit nu.
0: Redan?
1: Det är väldigt... Ja, det är absolut lite molnigt, men väldigt blå himmel, soligt. Jag gör en sån här svensk klassiker, när man liksom lutar sig mot en husvägg och blundar lite så.
0: Är det en svensk klassiker?
1: Ja, jag tycker det. Man ser alltid svenskar stå så lite på våren och hösten och bara...
0: Vi suktar.
1: Pausar liksom en, det är det. Två minuter.
0: Ja, vi längtar efter att få se solen, så man passar på. Skönt. Ja, men det är en sån dag idag, runt 12 grader, så att det är ju direkt lägre temperaturer än vad vi har varit vana vid den senaste tiden. Veronica Delgado och Ebba Granat gör dig sällskap. Nu ska du få Mauro Scocco.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: här är ju Mauro Scocco med Allt just nu från hans kommande senaste album. P4 Malmöhus är det som levererar musiken åt dig denna morgon. Detsamma gäller nyheterna. Det är dags nu. Gunilla Hansen-Bering med Ekot nu när klockan slår 9.
1: Telia ska genomföra ett sparpaket och det innebär att 900 tjänster försvinner, varav 260 i Sverige. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor, säger Telias vd Patrik Hofbauer.
2: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet.
3: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det tala om uppsägningar?
2: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
3: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
1: Reporter Daniel Öhman. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och Ryssland angrepp strax därefter ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformationsstation i Odessa i södra Ukraina.
4: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten.

0: Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: FNs fattigdomsindex har stigit för första gången sedan det infördes 2010. Antalet människor som lever i akut fattigdom har ökat med 51,5 miljoner till 1,2 miljarder, varav hälften är barn. De misstänkta övergreppen på Sigtuna humanistiska läroverk har gjorts inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan, enligt åklagaren i fallet. En kultur som känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under skolgången går från offer till förövare.
2: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
3: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
2: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i...

0: utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
1: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat.
2: Reporter Henrik Sell, P4 Stockholm. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EUs klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå. I Europa var september den 3:e varmaste månaden hittills. Och havsytans temperatur utanför polarområdena var den varmaste som uppmätts för september. Ekots nyheter i studion Gunilla Hansenberg.
3: Tack så länge Gunilla, och du följer vårt nyhetsflöde också i appen Sveriges Radio. Här får du koll på världen, vädret och inte minst vägen nu tillsammans med Nina.
4: Just nu har vi en trafikolycka på länsväg 111 mellan Helsingborg och Höganäs vid Lerberget. 2 personbilar som har krockat, räddningstjänst är kvar på platsen och det är trångt att passera i båda riktningar. Det är en korsning som man har fastnat och det är en bil som behöver bärgas. Så 111 alltså mellan Helsingborg och Höganäs vid Lerberget. Trafikolycka, det är i båda riktningar. Just nu så är det mest köer i södergående riktning. Ett vägarbete har man satt igång i Lund på E22. Mellan Gastelyckan 21 och Lunds norra 22 i riktning mot Hörby. Ett körfält är avstängt. Dessutom kommer det vara kortare avstängningar. För man håller på att plocka bort skyltar här för senare i veckan. Så här kan man bli ståendes en stund. Arbetet håller på en timme till. Så E22 Lund alltså mellan Gastelyckan och Lunds norra i norrgående. Räkna med kö och bitvis stillastående trafik.

Cover Me in Sunshine, Pink och Willow Sage Heart i P4 Malmöhus med Ebba Granat och Kajsa Sikvarsson. Mm. Såg att SVT

0: klass, alltså som kontrollerar viktiga funktioner i samhället, de går att komma åt via internet, och i flera fall så har säkerheten varit bristfällig. Det kan till exempel handla om kylsystem i matbutiker, ventilation i byggnader tar man som ett exempel, utrustning i IVF-laboratorier och avfrostningssystem på vindkraftverk. Alltså herregud. De här systemen då, när man styr de olika systemen via internet, så har det då funnits, kan yttre liksom personer komma åt de här systemen på ett alldeles för enkelt sätt, har det visat sig.
1: Herregud.
0: Ja, så det betyder ju inte att någon har tagit över systemen. Det är inte så.
1: Nej. Men risken
0: det
1: finns.
0: Skulle kunna gå att göra på ett icke så komplicerat sätt.
1: Viktig granskning naturligtvis.
0: Ja, det kanske behöver ett litet utvecklingsarbete kring just det då.
1: Absolut.
0: Andra nyheter idag.
1: Ja, där har vi ju det här med tankfartyget CO1, som vi pratade om för en liten stund sedan. De har ju då, Transportstyrelsen har då hävt nyttjandeförbudet för det här tankfartyget som har legat utanför Trelleborg sedan i mars. Den här har ju tidigare då misstänkts vara en del av den ryska skuggflottan. Vi har ju rapporterat mycket om det här fartyget. Och det stoppades ju, för de som inte kommer ihåg allting, så stoppades ju det här efter brister i registrering och dokumentation. Transportstyrelsen har nu fått bekräftat från, det här är ett ord som jag inte säger så ofta, Ekvatorialguinea, att fartyget är korrekt registrerat. Alltså ska de inte ha seglat under falsk flagg. Därför så finns det nu ingenting som hindrar det här fartyget som då under ett halvt års tid legat utanför Trelleborg. Det finns inget som hindrar att de lämnar Sverige.

0: telefon i morse.
1: Nej, det kom en så här liten pushnotis att Elton John, det kom alltså direkt ifrån Elton John. Nej, det gjorde det inte. Men det kom från en strömningstjänst att han har startat en nedräkning.
2: Okej, till vad då?
1: Det är till vad då, kan man undra. Det kanske är till ett nytt album. Möjligen.
2: En ny låt, kanske en show, turné.
1: Just det, såg just nu här att kända skådespelaren Pierre Lindstedt har gått bort, blev 83 år gammal. Spelade ju spöket Staffan bland annat i en SVT-produktion. Det kom alldeles nyss här i nyhetsflödet också. Sockerfria dagen. Idag den 12 oktober så jag ska då sockret uppmärksammas. Vi får ju i oss ganska mycket socker utan att vi vet om det. Alltså man tänker kanske inte på det.
2: Alldeles för mycket faktiskt i land.
1: Det är ju gömt socker i ganska, alltså så när man köper halvfabrikat och så lär man ju få en lite större sockerchock än om man hade gjort det på egen hand. Men det här med att välja sockerfritt

0: vilka? Äkta eller modifierat?
1: Ja, alltså jag är team socker.
0: Är det?
1: Ja, det är jag faktiskt. Mm. Jag skulle dock säga, på tal om läsk som du nämnde, att det är typ det enda undantaget. Att jag väljer sockerfri läsk faktiskt. Och det är också lite för att jag gillar smaken bättre.
0: Gör det?
1: Faktiskt. Ja, ja, jag gör det. Äldre, jag vet inte om det är för att jag har druckit det så länge.
0: Jag tror att det kan vara en vanesak. Att har man bara använt sig av zero-produkter. Mm. Att man knappt kommer ihåg hur det smakar när det är riktigt socker.
1: Så kan det verkligen vara. Och jag känner typ så, när man är yngre, alltså när man är typ ett barn, då älskar man ju socker.

0: för söta.
1: Aha.
0: Och så vet du, när man hör någon säga så, oj den var lite för söt. Och när man var liten man bara, ingenting kan vara för söt. Det är inte så det funkar.
1: Så du hör dig själv säga det nu?
0: Ja, och så kan jag känna med läsk som är sockrat. Bara så, nej lite för söt läsk för mig. Så då kan jag faktiskt föra dem med zero. Men så att jag tror, det är en mix mellan att det är vana och att jag har kommit till det stadiet nu att jag tycker att faktiskt saker kan vara lite för söta.
1: Veronica har blivit vuxen, vad säger Kajsa?
2: Nej men jag skulle nog säga att jag försöker att inte vara team socker. Jag har faktiskt... Alltså helt frivilligt avstått från allt socker under långa perioder i livet.
1: Mm-hmm.
2: Alltså jag mår verkligen bättre av det.
1: Okay.
2: Och så är det bara.
1: Ja.
2: Och det innebär liksom godis och kakor och allt möjligt. Så. Det innebär ju då att jag har druckit en del saker med sån här...
1: Aspartam och
2: ja.
1: Annat.
2: Och det är ju inte heller bra. I för stora mängder. Men jag är nog pro-sockerfri ändå. Och jag tänker nej men min hälsa blir bättre utan för mycket socker.
1: Så kan det vara för min del också. Jag kan också så här, avstå. Men jag älskar juice.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Ja. Och då, alltså det är ju ganska mycket socker det.
2: Ja,
1: men av
2: det,
1: sig själv.
2: Ja, och då tänker man ju ändå, det är ju ganska mycket fruktsocker. Det tycker jag är mer okej. Det där raffinerade sockret är liksom socker som är liksom såna här sockerbitar.
1: Ja, du tänker så.
2: Tillagda, det gillar jag inte.
1: Man kan gå lite under radarn då med juicedrickandet. Sockerfria dagen 12 oktober. Nu, jag och Jalle, det här är skånskt, måste gå.

0: P4, dags för nyheter.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Vi har Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Nästan hälften av målsägarna i polisanmälda barnfridsbrott är barn under 7 år enligt Brottsförebyggande rådet. Enligt analysen är den misstänkte ofta en förälder, i 2 av 3 fall barnets pappa, och den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Lindstedt medverkade bland annat i Jan Troells utvandrarfilmer och i julkalendern.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor i kanalen P4 Malmöhus. Du lyssnar till Sveriges Radio. 9:30. Dags för nyheter.
1: Transportstyrelsen häver nu nyttjandeförbudet för tankfartyget Seaol 1 som sedan i mars legat till ankars utanför Trelleborg. Fartyget stoppades efter brister i registrering och dokumentation. Nu har Transportstyrelsen fått bekräftat från Ekvatorial Guinea att fartyget är korrekt registrerat. Myndigheten bedömer också att de certifikat som krävs, de är i sin ordning och därmed finns inte längre några hinder för Seaol 1 att lämna Sverige.
2: Dagen efter valet höjde de förlust.

0: Nej, men vi återställer ordningen här.
1: Socialdemokraten Viktor Eriksson som kommer bli kommunstyrelsens ordförande i Burlöv. I kommunen har oppositionen haft en arvoderad politiker på 50%, alternativt två på 25%. Dagen efter valet kallade styret, bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna, till ett extrainkallat kommunstyrelsemöte. Där bestämde man att oppositionen, som man framöver skulle ingå i, skulle få en heltidstjänst. Alltså en dubblering av tjänstgöring och lön. Så blir det inte nu.
0: Vår utgångspunkt är att det ska vara ett oppositionsråd på 50% som det har varit tidigare om man går tillbaka några perioder här.
1: Det nya styret bestående av S, MP, V och C kommer inte lägga sig i vem som får halvtidstjänsten utan lägga ner sina röster.
0: Samt att andre vice ordförandeposterna och ordförandeklubban i revisionen kommer gå till oppositionen. Så här gör vi faktiskt en förändring där vi säkrar faktiskt oppositionens insyn och så, för det är viktigt i en demokrati att även de har insyn.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Under graviditeten kan risken för att vara med om en trafikolycka öka, det visar en kanadensisk studie. Jeanette Törnqvist är huvudinstruktör i första hjälpen på Falk i Malmö och arbetar med att höja kunskapen hur man ska utföra hjärt- och lungräddning på en gravid kvinna.
3: Det man bör tänka på med en gravid kvinna, när hon har en plant på ryggen så måste vi stötta undan magen till vänster för att den trycker på stora bukaortan. Och när den trycker på stora bukaortan så får inte mamma och bebis syresättning som de ska. Så har vi en gravid kvinna så ska vi försöka lägga in en tröja eller en jacka eller ta magen till vänster. Det vill säga lyft upp höften, höger höft in 15-20 graders lutning så att livmodern får flytta sig till vänster. Så att mamma och bebis syresätts under HLR-sessionen.
4: Och hur tidigt i graviditeten, om man vet om den, ska man göra det?
3: Om man vet om så säger man runt vecka 20 eller synlig mage. Och är man osäker om kvinnan är gravid så får man tänka att hon är gravid.
2: Jeanette Törnqvist som är huvudinstruktör i första hjälpen med HLR. Nina Börsta, Trafikredaktionen, Sveriges Radio. 9-12 grader, det är den temperatur vi kan förvänta oss under inledningen på veckan. Först har vi en hel del molnen, men på sina håll nu så får solen allt större chanser. Och vinden är nordvästlig, tidvis frisk.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All i P4 Malmöhus. Det har kommit nya siffror efter en gigantisk hälsoundersökning. Nästan hälften, 49%, tillbringar mer än 7 timmar av sin arbetsdag sittande på kontorsstolen, Veronica.
1: Ja, det är ganska mycket det.
0: Det är ju lite väl mycket.
1: Ja. Men vet du vad?
0: Nej.
1: Jag som är live-reporter, ja. Jag springer ju själv ute ganska mycket.
0: Mm-hmm.
1: Så jag tillhör ju inte riktigt de här 49%.
0: Nej, tillhör de 51 också, andra procenten.
1: Exakt, det är så. Och jag tänkte faktiskt att du ska få gissa hur många steg jag har tagit idag på morgonen.
0: Oj!
1: Mellan den här sändningen vi har haft hittills.
0: Ja, skulle jag gissa på en 8000?
1: Då ska jag avslöja för dig att jag hittills har gått 13 800 steg.
0: Oj, oj, oj, oj. Ja, ja. Ja. Grattis får vi säga till dig. Alltså de i den här artikeln menar att man ska påminna varandra om att ta en paus och röra på sig. Och att lunchpromenaderna, alltså går man en halvtimme så kan man ju i alla fall förhoppningsvis få in ett par tusen steg i räknaren. Nu till de som rör på sig väldigt mycket. Vi ska till sporten.
2: Sporten. Nu har Newcastle Uniteds Anthony Elanga fått ett datum för sin återkomst.
3: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter här Gustav Ränkeskog. Cheng Qinwen blev i natt historisk som den första kinesiska tennisspelaren att vinna China Open sedan tävlingens start 2004. Hon besegrade årets franska öppna vinnare ryskan Mira Andreeva med siffrorna 7-5-6-4. Och efter matchen i sitt segertal bjöd hon på skönsång.

0: Ja, så firade hon sin första WTA 1000-seger, kinesiskan, som vann OS i Paris 2024. Ljud här från Tennis Channel. Nu till den svenska landslagsfotbollen.
1: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
2: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
3: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
2: Ja.
1: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playofffinal mot antingen Tjeckien eller Skottland.
0: Reporter här Nike Bolmgren. Det var sporten denna morgon.
4: Tack så mycket, Tim. Fler sportnyheter finns att hämta i appen Sveriges Radio. Och som sagt, dokumentärer av alla dess slag hittar du också i den. Så varmt välkommen in och leta efter det som passar just dig. Det här är Peter Lemark. Det finns inga mirakel. 20 i 10. God morgon.

0: Peter Lemark, det finns inga mirakel i P4 Malmöhus. Jag hade ju besök av en ung kock, Mose, som skickades iväg till New York för att vara med i TV.
1: Så coolt.
0: Så coolt. Marcus Samuelsson var hans mentor. Han blev typ så här, de lovade att det är inget så här tävlingsprogram. Det var väl för att få med honom. Mm. Väl på plats så var det nästan bara tävlingar.
1: Oj då.
0: Men det här programmet det får man avnjuta först imorgon. Då läggs det ut på SVT Play.
1: Härligt.
0: Och så har vi snackat med Anders Svensson som plockade hem med första platsen i Mack-SM i Tylesand i helgen. Han var uppe tidigt med tuppen och väldigt glad över att hans kavring lockade juryn att rösta på just honom.
1: Det var gott brynt smör på den. Det är det jag tar med mig.
0: Ja, oh, den lät ljuvlig.

0: det och pumporna är redan på platsen länge. Kanske inte riktigt där, men man har en tendens att undra lite över att julmusten går som tåget i livsmedelsbutikerna i början av oktober.
1: Men jag tyckte ju då att du, Veronica, kom med ett sånt fint perspektiv. Why not? Varför inte bara smeta ut det härliga och liksom njuta av det lite längre? Det tycker jag var så livsbejakande och härligt.
0: Ja, jag gillar också det. Din känsla för oktober, vad var det nu?
2: Ghostober.
0: Att det är lite så
2: skräck. Ja, det funkar bättre på engelska ju.
0: Ja, det gör det. Det håller jag med om. Men ja, den där skräckfilmen som ändå fick dig att hoppa högt. Vilken är det om du skulle välja en av alla du har sett? För du är ju, du vurmar ju för dem.
2: Jag ska säga att det finns en som släpptes i år som heter Obsession. Mm. Den var väldigt bra.
0: Tema?
2: Men den handlar lite om såhär häxerier och att bli liksom, kan man tvinga någon att vara kär igen typ.
1: Ja, ah, och ändå lite skräck på det.
2: Ja, det är liksom det här med om någons kärlek inte riktigt är äkta, då kan det vara ganska obehagligt liksom.
0: Jag har en kompis som snackade om den här filmen, det kan koppla nu. Den bestämde jag mig redan då att den ska jag inte se.
1: Det kan nog vara samma för mig. Det är tanterna i studion här som är lite mindre tuffa.
0: Lite rädd för att bli rädd. Det är det som är konstigt med mig.

0: Brittan med det, whoops, I did it again i P4 Malmöhus. Jimmy Larsson är på väg in i studion och tar över. Välkommen Jimmy.
1: Tack så mycket Ebba, god morgon.
0: God morgon. Mm. Har helgen varit till belåtenhet?
1: Den har ju gått snabbt. Det har, det känns som att jag städat i 2 dygn och sen blev det måndag morgon.
0: Varför denna städning?
1: Nej, men förr eller senare så samlar man på sig så mycket skit att skiten måste ut.
0: Ja.
1: Och sen så har vi varit nere i källaren och letat efter lite så bebisgrejer till vårt minsta barn.
0: Just
1: sånt som har varit
0: det.
1: Arkiverat nu i 5 år. Och eftersom vår son var hemma så följde han med och då släpper han med sig en massa annat upp också som inte ska upp egentligen. Och så, du vet, det bara

0: Ja, eller ja, lite kort om vad ni ska hitta på.
1: Ja, men vi Sea Owl lämnar ju svenskt vatten.
0: Yes.
1: Den har legat där ett tag. Och Emilio Garro, som är med mig nu under förmiddagen, har tagit sikte på några av dem som har följt Sea Owl. Jag hade inte så mycket att följa när den ligger still, men som ändå har haft nöje av att titta på Sea Owl varje morgon när man går sin promenad. Vad händer nu när liksom horisonten och utsikten förändras så fundamentalt?
0: Ja.
1: Och vad är det med en stor båt?
0: Ja.
1: Vad är det med det?
0: Ja, det här ska jag inte missa. Nej. Jag vill veta vad det är.
1: Minns du när det här franska krigsfartyget var?
0: Kommer aldrig att glömma. Ja, det var så mycket folk just att det var så chockerande.
1: Jag minns vi pratade med en malmöitisk man som inte var så imponerad.
0: Nej.
1: Jag trodde den skulle vara större.
0: Ja, just det.
1: Men det är något med stora skepp.
0: Absolut. Följ förmiddagen med Jimmy.
2: P4

0: Styr dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
2: Ja, du som lyssnar är med och bidrar. Du som lyssnar, hjärtligt välkommen in till mig, Jimmy Larsson. Vi är tillsammans fram till klockan ett den här måndagsförmiddagen. Hoppas du har haft en härlig helg. Det här är Bryan Adams.

0: beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
1: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
2: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
3: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
4: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
5: Jag gör det här

0: Heaven is a place on earth. Ja, det får man ju verkligen hoppas. Belinda Carlisle. Kajsa.
1: Mm.
0: God förmiddag.
1: God förmiddag, Jimmy.
0: Vi har ett fartyg utanför Trelleborg som har blivit som en del av utsikten nästan. Legat där så länge, Sea Owl.
1: Absolut, Sea Owl. Det är nästan så att det har blivit en del av liksom, ja, utsikten där för några. Det kan man säga, de har legat där sedan i mars eftersom det här fartyget då stoppades efter brister i registrering och dokumentation. Men sedan i morse så har Transportstyrelsen hävt nyttjandeförbudet då som har liksom legat på Sea Owl. Och det har de hävt nu på grund av att man har fått bekräftat från Ekvatorialguinea att fartyget är korrekt registrerat. Och de certifikat som krävs och behövs, de är i sin ordning och därför finns det nu inga hinder för Sea Owl att lämna Sverige, segla vidare på sin färd helt enkelt. Det är en nyhet som vi kommer höra mer om idag i P4 Malmöhus.
0: Givetvis. Om ett par veckor då är det festival, musikfestival i SVT. Jag är mycket skeptisk till det här. Jag hoppas inte att det hörs allt för mycket när jag berättar om det här. Du som lyssnar får väldigt gärna ha en annan åsikt såklart. SVT satsar på en ny digital kulturfestival. Sveriges artistelit ska man samla på två stycken scener. Alla har biljett, säger SVTs programdirektör Eva Bäckman. 8 timmar. Festivalmagin ska hem till tv-sofforna är tanken. Marcus Krunegård, Veronica Maggio, Sara Larsson, Mapei, Ellen Krauss, hemliga gäster, och hela kvällen leds av Messia Hallberg.
1: Men du, det som är så härligt här, det är här som jag tror att din skepticism som kanske försvinner, och det är ju det här att samtidigt som man tittar så ska man ju då kunna ha de här chatt i Duo-appen, sådär som händer, du vet, i tv. Alltså folk har ju verkligen mötts när de har tittat på den här Slow TV om älgvandring, och de har tittat på när kyrkan där uppe i norr skulle flytta, så kunde man ju sitta och chatta med varandra i timme ut och timme in. Så det kommer ju vara någon form av liksom, ja men om jag verkligen gillar det här bandet så kan vi sitta och snacka, eller vad gör du här på kvällen? Jag tror ändå att det kan finnas något i det här.
0: Ja, jag uppskattar din optimism, Kajsa. Det är bara någonting som känns, det kanske är att man kallar det för festival, jag vet inte. Att vara på en musikfestival handlar ju om att vara antingen
1: fullblöt och lerig.
0: Precis, för blöt, för smutsig, för trött, för punk, för dum.
1: Mm.
0: Och går runt och så ramlar man in hos några som sitter i något tält och spelar en låt som man inte har hört på 10 år. Så sitter man och snackar med dem. Men förhoppningsvis kanske då det här chattrummet blir någonting åt det hållet.
1: Jag tänker att alla kanske inte älskar det där. Jag älskade det när jag var ung och har gjort mina liksom vändor här och där. Men alla kanske inte älskar det, så då kanske det här blir ett liksom mycket mer tillgängligt spektakel.
0: Ja, men det är det ju absolut. SVT, alltså festival. 24 oktober. Start klockan 17 på SVT Play.

0: Peter Jöback, Ann-Garolin, han är med mig nu. Lyssningstips här från vår systerkanal P3.
1: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
2: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
3: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
0: P3 Krim har koll på läget. Du, Emilio.
5: Hej.
0: På vår familjs promenad till Pildammsparken så har vi under ett år i alla fall gått förbi en död skata.
5: Oj.
0: Och så, först var den, såg man att det var en skata och sen så blev den ju då nedbruten och mer och nu är det bara ben kvar och benen börjar försvinna nu också. Men alldeles oavsett varför den här skatan har dött så har det varit ett fast inslag på vår promenad. Någonting som man tittar till och så här, hur är läget med skatan? Är det några andra djur som är där och pickar? Alltså det är inget uppseendeväckande, inget häftigt som händer. Bara så här, den ligger där och den har varit en del av landskapet och vår dagliga rutin på något sätt.
5: Och så följa tänker jag, naturens gång.
0: Exakt. Och lite det har ju ett antal människor i och runt Trelleborg fått göra med det här fartyget Sea Owl som nu ska lämna svenskt vatten.
5: Ja, precis. När den här nyheten kom här för någon timme sedan om att Sea Owl 1, då det här fartyget som ligger utanför Trelleborgs hamn, Trelleborgs kust, ska få segla vidare helt enkelt. Åka vidare och lämna Trelleborg. När den kom så tänkte vi ju båda två att det här betyder ju många saker såklart. Men framförallt för Trelleborgsborna och för de som bor liksom på och runt kusten så betyder det här att som du säger, ett vardagligt inslag, ett dagligt inslag i livet, ett visuellt inslag helt plötsligt försvinner. För den ligger ju verkligen där som en, ja vad ska vi kalla det? Alltså är man nere i Skåre eller Trelleborg så ligger ju de här fartygen och legat liksom som någon typ av visuell kuliss nästan som omfamnar bilden av Trelleborgs kust. Och nu när de försvinner så är man ju lite nyfiken på vad gör det med människor där. Så då tänkte jag att jag skulle brassa iväg till Palmernas stad, till Sveriges Miami och kolla läget hur de har det där nere.
0: Du, det låter klokt. Alltså det har ju egentligen inte påverkat någon riktigt på det sättet.
5: Nej.
0: Utan den har bara legat där. Men det är någonting, det är som en tidsmarkör också. Att om 10 år, så här, kommer du ihåg när vi, vad vet jag, när vi gjorde det här och det här och det här. Men när var det? Ja, men det var ju när Siao låg där utanför. Det måste ju varit 2026 då. Alltså det är en sån grej.
5: Ja, verkligen. Gud ja. Och jag tänker att det har blivit en så självklar del i många trelleborgare och liksom kustnära människors vardag att de där ligger där och bara finns. Och så helt plötsligt så kommer de inte göra det längre. Vad gör det med människor, va, Jimmy Larsson?
0: Vad gör det? Och det är ju någonting med lite större fartyg också, va?
5: Ja,
0: det
5: visst,
0: är något med
5: att,
0: det.
5: Att spana på fartyg. Det minns vi när Charles de Gaulle var här i den här stan och la till. Det var många människor som vallfärdade till industrihamnen här i Malmö för att kolla till den. Så att någonting med fart,

0: spaning, och varje gång man åker förbi Trelleborg och ser de här fartygen ligga där, så blir man ju lite sådär, ja, det är lite maffigt.
1: Det är lite så, världen knackar på. Mm. Och vi knackar på i Trelleborg då, jag och Emilio.

0: Under veckan här. Ja, imorgon vid den här tiden ungefär klockan 11 så ska Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur har det gått med sonderingsuppdraget. Har hon fått ihop något sorts färdigt regeringsalternativ? Ingenting pekar på det just nu. Fredagens möte på Lidingö. Där kom ju Elisabeth Thand Ringqvist, centerledaren, ut efteråt och sa att vi har inte kommit överens om någonting här idag inte. Då kan talmannen antingen då bevilja Magdalena Andersson mer tid om han ser att ja, men det är någonting på gång här. Vi kanske har någonting på gång. Du får lite mer tid. Fortsätta förhandla, fortsätta prata. Men han är också förberedd för att utlysa en statsministeromröstning tidigast på onsdag. Då det liksom sätts i skarpt läge. Och som det ser ut just nu då så skulle ju inte Magdalena Andersson bli vald till statsminister av riksdagen där, utan då skulle en av de här omröstningarna vara nedkritade och så har man tre kvar. Varför är då talmannen överhuvudtaget beredd att utlysa en sån här omröstning? Jo, men det är ju för att ge lite eld i baken på alla inblandade. Sätta fart på förhandlingarna och visa att så här, men vi måste faktiskt komma framåt. Även om den här statsministerkandidaten som man röstar om tidigast då på onsdag förmodligen inte kommer att få någon majoritet. Fyra försök alltså har man. Fyra omröstningsförsök. Vi har inte ens kommit till det första.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Love Songs med Agnes. P4 Malmöhus i kanalen. Jimmy Larsson. Det är rösten du hör. Du är så hjärtligt välkommen in till mig. Vi återgäldar ditt förtroende genom att ge dig allt du behöver veta. Och så lite till, som nu. Klockan är 10:30. Här är nyheterna.
1: På 7-månadersdagen efter att hon bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg så får nu oljetanken Sea Owl 1, som misstänks ingå i den ryska skuggflottan, segla. Transportstyrelsen har hävt nyttjandeförbudet.
2: Ja, fartyget kommer nog att avsegla här ganska omgående, tror jag.
1: Pernilla Wallin är enhetschef för fartygssäkerhet på Transportstyrelsen.
2: Och mer vet inte vi. Var hon är på väg och så, det har vi ingen aning om. Det har vi heller ingen rätt att kräva.
1: Sea Owl 1 var utan last och på väg österut när kustbevakningen bordade henne den 12 mars utanför Trelleborg. Och sedan dess har hon legat för ankar där. Eftersom hon var falskflaggad fick hon nyttjandeförbud av Transportstyrelsen. Efter flera försök med att visa upp certifikat från olika länder har rederiet nu till slut visat upp ett från Ekvatorialguinea som Transportstyrelsen har fått bekräftat är giltigt. Och rederiet har också betalat Transportstyrelsens avgift på 250 000 kronor.
2: Så då har vi inget skäl att hålla kvar den längre.
1: Två olika befälhavare för fartyget har suttit häktade, misstänkta för att ha visat upp falska handlingar. Båda nekade och hävdade att de inte visste att handlingarna var falska, och till slut la åklagaren ner utredningarna i brist på bevis. Kvar utanför Trelleborg ligger ytterligare en tanker som misstänks ingå i skuggflottan. Jin Shi, som bordades i maj, även hon falskflaggad.
2: Vi väntar
1: på Malmöhus.
3: Under graviditeten ökar risken att vara med om en trafikolycka. Och om olyckan skulle inträffa så är det nog få som vet hur man gör hjärt-lungräddning på en gravid kvinna. Jeanette Törnqvist är huvudinstruktör i första hjälpen med HLR på Falk och arbetar med att höja kunskapen.
4: Det man bör tänka på med en gravid kvinna, när hon har en plant på ryggen så måste vi stötta undan magen till vänster för att den trycker på stora bukaortan. Och när den trycker på stora bukaortan så får inte mamma och bebis syresättning som de ska. Så har vi en gravid kvinna så ska vi försöka lägga in en tröja eller en jacka eller ta magen till vänster, det vill säga lyfta upp höften, höger höft in, 15-20 graders lutning så att livmodern får flytta sig till vänster. Så att mamma och bebis syresätts under HLR-sessionen.
3: Och hur tidigt är graviditeten, om man vet om den, ska man göra det?
4: Om man vet om så säger man runt vecka 20 eller synlig mage. Och är man osäker om kvinnan är gravid så får man tänka att hon är gravid.
3: Jeanette Törnqvist, som är huvudinstruktör i första hjälpen med HLR. Nina Börs.

med sol. Och från en varm september och en varm förra vecka så är vi nu nere på lite vanliga hösttemperaturer, 9-12 grader. Idag friska vindbyar i den här nordvästliga vinden.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Mm, det där klippet vi hörde där, jag skjuter med hagelbössan, det har jag lyssnat på mycket i internets begynnelse. På kommundatorn där hemma i pojkrummet. Tyckte jag var mycket roligt. Inte kanske så roligt då för några andra. Visade sig, den här dokumentären ska kasta mig över ikväll.

0: Erla med Lotto. Ja, vi nås ju idag av nyheten att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, 83 år gammal. Mellan 1976 och 1973 så var han bland annat engagerad på Malmö stadsteater. Där spelade han bland annat Toke i Röde Orm. Och så har vi ju sett honom i ett flertal filmer. Däribland som drängen Arvid i Jan Troells Utvandrarna. Och för ett otal barn, inklusive mig då, så blev han känd för sin medverkan i julkalendern Mysteriet på Greveholm 1996. Och med honom i den julkalendern, det var Anna-Lena Brundin som är med oss nu. God förmiddag, Lena.
1: Ja, god förmiddag.
0: Hur minns du, Pierre?
1: Ja, alltså det blir bara varmt i hela kroppet och bröstet och hjärtat när jag tänker på honom. Och man blir på gott humör också när man tänker på honom, för att han gjorde allt, tog alla möjligheter att skratta. Alla chanser.
0: Var det så? För det var ju lite av hans karaktär. Han spelade ett av spökena där i Mysteriet på Greveholm. Och det var ju första gången jag fick träffa honom, så att säga. Och han verkade ju i rollen väldigt bubblig. Var han så i övrigt också?
1: Ja, det var han. Han var liksom... Både och, man anar ju också. Ofta är det här, vet, klassiska clownen som gråter inombords. Alltså, han hade en skörhet som också bidrar till hans värme under ytan. Sådär. Men alltså rent, vi satt och hängde flera timmar tillsammans mellan tagningarna, så att säga. Så det var en lång inspelning under 3 månader, tror jag. Mm. Nej, men han var...

0: under hans Atreus. Han hade ibland problem att styra honom. Och då lät han Pierre göra som han ville. För det var Pierre själv lite grann som skapade sin karaktär.
1: Ja, okej. Okay. Det blev bäst så.
0: Ja, och det blev bäst så. Så att Dan lät honom bara göra som han ville. Och då blev det här stora barnet som det här spöket är.
1: Ja, han var ju, som jag minns i alla fall, min favorit. Och just som du säger kanske, just för att han var så nära en själv. Liksom. Han var det stora barnet, så att säga. Mm. Hans styrka som skådespelare?
0: Ja, han använde sig själv, tror jag. Alltså han, det finns de som inte gör det på det sättet, men han vände ut och in på sig själv. Det var tyvärr hans styrka. Så att han var förankrad. Man kände att det var äkta. Mm.
1: Anna-Lena Brundin, tack så mycket för att du ville vara med och minnas Pierre Lindstedt, skådespelaren som alltså är död.
0: Han var fantastisk.
1: Ja, en fantastisk skådespelare. Och jag tror att många i min generation också minns både dig och honom från Mysteriet på Greveholm. Med samma värme som du pratar om.
0: Mina barn där i kalendern, de älskade ju honom. Han
1: var det så? Gullig.
0: Ja. Så vi var ju en familj där liksom med spökar. Vi satt backstage och pratade. Så att det var verkligen... De var ju liksom, fick ju jobba stenhårt, de här barnen. Och samtidigt klara sin skola och allting. Ja. Så det var, och det var så mysigt att ha Pierre där. Titta med honom. Skratta med honom.
1: Ja, vad härligt att höra. Anna-Lena Brundin, tack så jättemycket.
0: Tack så mycket, tack.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Smash into pieces, låten som de kraschade in i våra vardagsrum med i Melodifestivalen Six Feet Under. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus e-kanalen. Gott sällskap har jag då, bland annat av Nina Börstad som rattar trafiken, hjälper oss med resvägen. Och så Andrea Valderrama på Kulturnytt. Varsågod, Andrea.
1: Ja, nu på förmiddagen kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna på tv gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
2: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Så jag hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
3: Vassa? Mm. Stacks hon?
1: Pierre Lindstedt, Kulturnytts film- och tv-kritiker Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
4: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin

0: Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Sist i Kulturnytt.

Inga änglar gråter med Niklas Strömstedt. Det var fint det var att få höra Anna-Lena Brundin berätta om sin tid med Pierre Lindstedt på inspelningen Mysteriet på Greveholm, där de båda var med. En munter och skör man, på vissa sätt beskrev hon honom som. Och att han spred glädje och han skrattade tills han grät, och de satt där i 3 månader och blev en familj. Ja, en låtsasfamilj som blev en riktig familj. Staffan spelade han ju ett av spökena som barnen upptäcker där på Greveholm. Ja. En julkalender som kom mitt i mina formativa år. Vad var jag då? Ja, 8. Skulle fylla 9. Satt som klistrad framför den här julkalendern. Minns det också som, det här är ribban för alla kommande julkalendrar. En mycket, mycket rolig historia. Också var ju Staffan favoriten. Alltså, lite läskigt att han var en spöke fortfarande när man var 8. Men ett stort barn var han ju också i kalendern. Det var han som var det stora barnet, som hade nära till skratt och som ville bli vänner med barnen och sådär. Och så, det var hans val, Pierre Lindstedt, som drev igenom det här då till regissörens någorlunda inledande förtret i alla fall. Det var lite svårt att styra honom, men sen så blev det bättre när han själv fick forma Staffan då. Ja, tack för allt, Pierre Lindstedt.

0: Great Expectations igen, Spyro hör vi här strax innan klockan slår 11. Den här höstiga oktoberdagen, sol har vi att vänta, en del chanser i alla fall. Nu har vi att vänta senaste nytt med Sofia Weston. Här är Ekot, klockan är prick 11.
1: En 22-årig svensk medborgare

0: Sen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
1: Ostkaka, min älskling, som äter!
2: Nej, Staffan, låt bli.
3: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer, berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
4: Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju en väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt.
3: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
4: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
0: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
5: Tack för det, Sofia. Vi raskar vidare genom förmiddagen strax efter klockan 11. Vad glad det blir att du hänger med mig. Det är som vanligt. Hoppas måndagen behandlade bra än så länge. Vi är tillsammans fram till klockan 1. Jag lovar att behandla dig så bra det bara går.

Stella Lefty med Boston och från Boston till Skåne. Influensavaccinet är försenat till Sverige och stora delar av resten av Europa också för den delen. Det här berättar Region Skåne i ett pressmeddelande här på förmiddagen. Som det ser ut nu kommer det finnas vaccin till alla som är 80 och äldre under de här första inledande veckorna. Möjligtvis också att man kan påbörja vaccinationer för de som är 75 och äldre. Men alla andra får vänta. Tillgången väntas förbättras, så att säga. Det vill säga mer vaccin kommer under andra halvan av november. Region Skånes patientnära personal, alltså de som faktiskt jobbar med patienter och som riskerar att smitta med influensa, de beräknas kunna få sina vaccinationer då först i december eller januari, som det ser ut just nu.

0: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
1: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
0: Om kultur.
2: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
0: Och sport.
3: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
0: Klartext vardagskvällar 18:55 i P4.
4: Innan dess One Republic med Counting Stars. I hamnen i Trelleborg, Emilio Garro. Du ser, eller kanske inte ser, Sea Owl. Det här fartyget som misstänks ingå i ryska skuggflottan, som nu får segla vidare då till sist efter att ha varit här sedan i våras. Inte helt lätt att se skillnad på de här fartygen.
5: Alltså, jag kommer ju avslöja mig som en, någon typ av bluff och jag vet inte vad jag är. Men alltså, jag är ju då i Skåre hamn, ska tilläggas. Det är viktig skillnad.
4: Skåre, okej. Okay. Jag ber om ursäkt.
5: Nej, det är okej. Okay. Jag förlåter dig. Men Skåre hamn är ju en liten pittoresk småbåtshamn, mer än någonting annat. Där man kan njuta av havets

0: Det är lite klurigt det här med båtarna, va? Eller fartygen. För att det ligger ju alltid ganska många fartyg utanför Trelleborgs kust. Så även denna dag. Och jag är lite osäker på vilket som är Sea Owl. Eller som skulle kunna vara Sea Owl. Det kan vara så att något av dem jag står och blickar ut över är Sea Owl. Men jag tror typ inte det. För att de är lite för nära och de ser inte riktigt ut så som jag har studerat att de ska se ut. Det finns ju olika sajter som man kan kolla detta på, men jag ska vara helt transparent, men jag har faktiskt inte hunnit göra det. Så nästa gång vi kopplar upp mot varandra, Jimmy, så lovar jag att jag ska ha gått till botten med detta.
1: Ja, men
0: jag tror det
1: bra.
0: Kan vara så att Sea Owl inte riktigt syns längre.
1: Mm. Det senaste beskedet vi fick innan, ja, det var ju då typ 9:30, var att det inte hade dragit vidare. Men man kan ju tänka sig att alla inblandade gärna vill sticka iväg.
0: Ja, de har ju legat här ett tag, va? Mm. Det är ju över ett halvår. Sådär. Så att det onekligen kan man ju tänka sig att de vill vidare. Men alltså, ja, nu har jag liksom gått längst ut på piren här, Jimmy. Och för övrigt, en kylig dag här nere i Skåre. Man känner att hösten och vintern är på ingång. Men jag kan nästan slå fast att Sea Owl inte syns härifrån åtminstone.
1: Okej, du ser inte det här. Det röda skrovet någonstans.
0: Alltså jag ser ju ett fartyg med rött skrov, men jag vet inte om det är Sea Owl.
1: Ja.
0: Det ligger lite för nära. Ja, jag vet inte. Jag ska ta reda på detta, det lovar jag. Ni får hänga med när vi liksom går till botten på detta.
1: Du får mycket snart god hjälp av någon som har stirrat på det här fartyget länge, misstänker jag.
0: Det är
1: något häftigt med det här med stora fartyg. Jag minns när jag var liten så på helgerna så åkte jag ofta ner med min far till köpcentret Baronen. I Kalmar.
0: Ja, nu är det Kalmar. Ja.
1: Jajamän, döpt efter en verklig baron. Och där så låg alltid kustbevakningen med sina fartyg, stora som små. Och det var ju nästan höjdpunkten. Att ställa sig på parkeringsdäcket, som vi kallar det, jag vet inte om det kallas det. Och sen stirra ner i hamnen där på de här jättestora fartygen. Och det var någonting med det där. Jag kunde stå och stirra hur länge som helst. Till sist fick jag bli dragen in i bilen.
0: Men det är

0: okunnig för att förstå vad det är som doftar. Men det är det där när man går på ett sånt stort fartyg också. Eller när man kryper in i... Till och med när man kryper in i den här ubåten på Malmö museum så känner man det här är... Nu luktar det lite... Nu är vi på någonting som är i havet. Ja, nu är jag ju. Det är inga sjömän ni har att göra med här, ni som lyssnar.
1: Nej, det är riktigt.
0: Men snart får vi då antingen då bekräftat eller dementerat. Sea Owl, ligger det kvar där? Kan man se det från Skåre? Ja. Emilio Garro och jag är med dig tillsammans här med Pernilla Andersson.

0: rosor. Pernilla Andersson.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Allsvenska fotbollen är igång igen och det med besked. Det blev dramatiskt på många håll i helgen, inte minst när AIK mötte BP. 11 mål på en halvlek. Jag tror aldrig jag har sett eller hört talas om någonting liknande. Jag pratade med en AIK-supporter i min absoluta närhet. Jag frågade hur var det att se den här matchen? Och så sa han, hur lång tid har du? Ja. Från 1-5 i baken upp till 5-5 och så hämtar man bollen i målet för att gå för 6-5 och så gör BP 6-5-målet istället. Vilken otrolig match. Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att

Malmö FF och de mötte ett sånt här bottengäng. Det var ju Degerfors. Då blev det ju Degerfors fest. Ja, vi får väl se. Du följer matchen i Sportextra här ikväll 7 om du inte är på plats. Malmö FF, Kalmar FF alltså.

Men han själv har sagt att sådär ska man inte göra. Men nu har han då 5-0 och så ska man vila spelare, eller hur ska man göra? Ska man ge luft till några man vill titta lite närmare på? Ja, vi får väl se. Glädjande, det vi tar med oss från Litauen var ju att Felice Skröder äntligen fick öppna sitt målkonto i landslaget. 3 mål blev det, 3 startmål. Det kommer bli många, många fler, hoppas vi, om man bara får vara skadefri. Felice Skröder. Ny match imorgon kväll, alltså Sverige-Litauen. Den hör du också, Emanuel Lasche, Johan Elmander med dig.

0: Dagen efter att hon bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg så får nu oljetanken Sea Owl 1 som misstänks ingå i den ryska skuggflottan segla. Transportstyrelsen har hävt nyttjandeförbudet.
1: Ja, fartyget kommer nog att avsegla här ganska omgående tror jag.
0: Pernilla Wallin är enhetschef för fartygssäkerhet på Transportstyrelsen.
1: Och mer vet inte vi. Var hon är på väg och så, det har vi ingen aning om. Det har ju vi heller ingen rätt att kräva.
0: Sea Owl 1 var utan last och på väg österut när kustbevakningen bordade henne den 12 mars utanför Trelleborg. Och sedan dess har hon legat för ankar där. Eftersom hon var falskflaggad fick hon nyttjandeförbud av Transportstyrelsen. Efter flera försök med att visa upp certifikat från olika länder har rederiet nu till slut visat upp ett från Ekvatorialguinea som Transportstyrelsen har fått bekräftat är giltigt. Och rederiet har också betalat Transportstyrelsens avgift på 250 000 kronor.
1: Så då har vi inget skäl att hålla kvar den längre.
0: Två olika befälhavare för fartyget har suttit häktade, misstänkta för att ha visat upp falska handlingar. Båda nekade och hävdade att de inte visste att handlingarna var falska och till slut la åklagaren ner utredningarna i brist på bevis. Kvar utanför Trelleborg ligger ytterligare en tanker som misstänks ingå i skuggflottan. Jin Shi, som bordades i maj, även hon falskflaggad.
1: Vi väntar på att hon hittar någon flagga så att hon också kan avgå.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Det råder brist på influensavaccin efter försenade leveranser till Sverige och övriga Europa. Därför kommer Region Skåne att prioritera de äldsta och mest sårbara när vaccinationerna startar den 2 november. Personer över 80 år erbjuds vaccin först. Övriga riskgrupper får vaccin när tillgången ökar, vilket enligt prognosen sker under andra halvan av november. Alla rekommenderade grupper ska erbjudas vaccin enligt Region Skåne. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
3: Vi dras fortfarande med en hel del moln på eftermiddagen här, ja, men då kan det bli en del sol också för den delen. 9-12 grader idag, tidvis friska vindbyar.

0: Beautiful Day med U2. Ja, där utanför Trelleborg, Skårehamn, så står Emilio Garro. Lite kylslaget där, och nu har vi fått lite hjälp här. Ser vi Sea Owl eller inte?
1: Jo, men det gör vi faktiskt. Och jag skäms lite över att jag inte kunde notera det tidigare, Jimmy. Men visst är det så. Det ligger två fartyg här utanför Skåres kust fortfarande. Och ett av dem, det som ligger lite längre bort, det är ju då Sian. Och jag har ju med mig här, jag har tagit mig ner till Skårehamn för att det här är en bra utsikts.

0: Ja, vi märkte ju inte så mycket om när båtarna kom så att säga, men jag märkte ju en gång att det surrade en helikopter över huset ett par varv. Och det är inte så vanligt. Vi har ju en helikopter som kommer lite då och då från Köpenhamn till Bornholm, så man känner igen ljudet där. Men sen visade sig, så gick den ju ner på våran äng här, våran brevplats. Och det var på kvällen så det var hyfsat mörkt. Och det är sånt som inte händer så ofta. Så jag gick ner och tittade och då stod där faktiskt en helikopter som hade landat här på brevplatsen. Och några bilar och folk som gick omkring i mörkret där.
1: Låter som en kriminalare från TV nästan. Hur minns du och dina vänner här i Skåre? Vad gjorde ni? Gick ni ner och frågade eller vad gjorde ni?
0: Ja, jag gick ju ner och tittade. Såg helikoptern stå där och sådana mörka figurer som sprang omkring här. Och de hade klätt sig i lite grann specialutrustning verkade. Så jag frågade lite om är det här någon övning ni har? Nej, det var ingen övning. Så tänkte jag, jag håller väl inne med mina frågor lite grann. För att om det är skarpt läge på något sätt så vill man inte störa dem. Jag märkte på att de vill inte svara så noggrant. Men sen skulle de ju med helikoptern, de hade en båt som kom in här i hamnen också. Så de åkte iväg ut. Det var första gången jag kom underfund med att det var något båt som de hade som de skulle ut och bevaka.
1: Fick du något svar på vad det var som hände den där kvällen?
0: Nej, jag fick inga svar. Jag ställde inte så mycket frågor till dem heller. För att det märktes att de var inte här för att informera befolkningen. Så att det märkte man ju ganska tydligt. Så att vi fick ju avvakta tills någonting hände. Sen dagen efter fick vi kanske reda på lite mer vad det var och såg att... Och det var då Kaffa som var här då. Då hade inte alla de andra kommit, eller de andra två. Så att jag fick mig veta att det var en båt som hade stoppats. Jag gick också in och tittade på AIS-signalerna så jag kunde se att den hade... Jag kunde se tracken på den där så tänkte jag, aha, då är det någonting på gång. Men vi visste ju inte vad som hade hänt egentligen förrän kanske några dagar efteråt.
1: Men nu är det ju så att SIA har fått godkännande och segla vidare så att säga och kommer ju antagligen lämna Trelleborgs kust här ganska snart. Hur känns det att ett av de här fartygen nu kommer försvinna och inte kommer vara en del av den här lite vardagliga rutinen ändå här nere i Skåre?
0: Ja.

0: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.
1: Och innan dess så hörde vi Animal med Cat's Eye. Under förmiddagen här så fick vi reda på att influensavaccinet är försenat, försenade leveranser. Så tillgången kommer vara begränsad nu när de årliga vaccinationerna drar igång här i november. Och nu så har jag med mig från Region Skåne vaccinsamordnare, biträdande smittskyddsläkare Anna Chlebovic. God förmiddag.
2: Hej, god förmiddag.
1: Ja, hur mycket ställer det här till det för er?
2: Men det ställer till det lite grann. Det kommer inte kunna hålla samma vaccinationstempo i början av kampanjen. Utan det kommer få vara framförallt de första 2-3 veckorna så kommer det gå lite långsammare än vad vi är vana vid. Och det andra som det påverkar är att vi får skjuta fram personalvaccinationerna lite grann fram tills december är vad vi vet just nu.
1: Okej. Kommer det här påverka så att man kan, alltså, eller om jag omformulerar mig, kommer alla som vill ha vaccinet och som behöver vaccinet få vaccinet i år? Det kommer inte ställa till det på så vis?
2: Nej, det räknar vi med. Att vaccinet kommer räcka till alla som behöver det. Det enda är att vi kommer prioritera utifrån ålder och börja de 2 första veckorna med de allra äldsta, de som är 80 år, eller vissa av vårdcentraler kommer kunna börja med de som är 75-79 också lite successivt. Så det är framförallt för de som är liksom lite yngre i de rekommenderade grupperna som det kan ta lite längre tid än vad de

0: vana vid. Men alla kommer få, alla kommer bli vaccinerade.
1: Okej, okay, så att om man exempelvis är gravid i vecka 13 eller senare, eller om det är vecka 12 eller senare, så får man vänta lite helt enkelt?
0: Det kan vara så att man kommer behöva vänta lite grann, och sen liksom lite beroende på om det är något särskilt att man prioriteras extra, så kan det ändå vara så att, att man har doser i beredskap för de personerna.
1: Mm. Vet du någonting om varför de här leveranserna har blivit försenade?
0: Det jag vet är att det beror på produktionsproblem, att det har blivit någonting försenat i produktionen, men inga detaljer exakt om vad det är som det har varit bekymmer med.
1: Mm. En stor fråga möjligtvis, Anna, men de senaste åren har vi ju fått vänja oss vid att olika typer av störningar i liksom den globala logistikkedjan. Alltså Suezkanalen blir blockerad, och så har vi kriget i Mellanöstern, och så har vi kriget i Ukraina och sånt som har påverkat på olika vis. Alltså, hur mycket funderar ni kring de här frågorna och hur liksom beroende man är av att de här globala kedjorna funkar?
0: Nu är inte jag någon expert på området och inte så involverad i det arbetet, men det pågår ju väldigt mycket beredskapsarbete både nationellt och i regionerna, och jag tänker att det här med läkemedelsflöden är ju verkligen en del av det arbetet.
1: Mm, pågående arbete. Vaccinleveranser, alltså influensavaccinet, som är något försenat, så en lite hårdare prioritering till att börja med här då. Anna, när räknar ni med att ni är liksom i full gång, så att säga?
0: Efter den fjärde veckan in i kampanjen, det är väl vecka 48 då, då hoppas vi kunna vara i full fart.
1: Det ser vi fram emot. Vaccinsamordnare, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne, Anna Chlebovic. Tack så mycket för att du var med.
0: Tack så mycket.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Albin Limeldau, Josefin. Ja, som sagt, begränsad tillgång på influensavaccin när de årliga vaccinationerna drar igång här precis i början av november om några veckor. Leveranserna till Sverige och andra delar av Europa är försenade. I Region Skåne, ja, då handlar det om att prioritera. De som är över 80 kommer att kunna ha vaccin. Vissa vårdcentraler kommer också kunna påbörja vaccinationer för de som är 75 år och äldre. Sen finns det ju andra som rekommenderas att ta influensavaccin, exempelvis om man är gravid i efter vecka 12, rekommenderas också. Kan finnas någon typ av, vad ska man kalla det, flexmån att också prioritera vissa av de patienterna beroende på vilka andra faktorer som spelar in där. Och så får ju vård- och omsorgspersonal då vänta till december preliminärt för att få de här vaccinen. Någon typ av produktionsstörning har skett, och ungefär den tredje, fjärde veckan av själva kampanjen, alltså i slutet på november, så räknar Region Skåne med att vara i full gång med alla vaccinationer.
1: P4 Malmöhus. Sveriges

0: Mystical Magical, Benson Boone, innan dess Big Yellow Taxi, Vanessa Carlton tillsammans med Counting Crows. Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne har tillkännagivits. Två pristagare amerikaner som har utvecklat en ny typ av makroekonomisk modell, eller flera stycken, som förbättrat möjligheten att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Exakt vad det här innebär, ja, det får du reda på nu. Det är dags för Sofia Weston att ge oss senaste nytt. Klockan är 12.
1: Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Telia genomför sparpaket på omkring 1 miljard kronor. Flera hundra förlorar sina jobb. Och idag möts EUs utrikesministrar i Luxemburg. Det handlar bland annat om Rysslands diesel. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
2: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
1: Och vår ekonomireporter Anders Hjelmin befinner sig vid Kungliga Vetenskapsakademin där pristagarna nyss tillkännagavs.
3: Så är det, och jag har med mig Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén här och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Två amerikanska ekonomer, Robert E. Hall och Michael Woodford, får ekonomipriset. Om du ska beskriva vad det är de här forskarna har gjort, hur låter det?
4: Ja, de har skapat ett nytt fundament för hur vi ska bedriva makroekonomisk stabiliseringspolitik. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra en bättre stabiliseringspolitik än vi kunde göra tidigare.
3: Och den här stabiliseringspolitiken, det låter Riksbanken.
4: Det är lite Riksbank i meningen att det är modeller som påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. Det påverkar också hur man utformar finanspolitiken.
3: Om du ska beskriva vilken nytta vi har av deras upptäckter, alltså vardagsnytta i samhället, går det?
4: Alltså det handlar ju om att försöka stabilisera konjunkturen, och konjunkturvariationer som sådant är ju till ondo för hushåll och företag tack vare att det blir för mycket variation. Och framförallt så drabbar det de med sämre förutsättningar, de som har mindre inkomster. Så att man kan jämna ut de här konjunkturförloppen så är det en bra sak. Mm.
3: Du, när gjorde de här forskarna sina egentliga genombrottsbidrag som gör att de nu får ekonomipris?
4: Om vi börjar med Hall då, så har en viktig genombrottsstudie från slutet av 70-talet och sen har han också en tidig studie från början av 80-talet, så det är ganska gamla bidrag. Woodfords bidrag är liksom en lång serie som kulminerar med en bok från 2003 som liksom presenterar den nykeynesianska modellen.
3: Säger Peter Fredriksson, alltså, det blir två amerikanska män som får ekonomipriset igen. Det brukar ganska ofta vara amerikanska män. Varför är det ofta så?
4: Ja, det handlar ju dels om hur professionen har sett ut. Vi tenderar att belöna liksom upptäckter som går en bit tillbaka i tiden. Och då är det som så att det är oftast män som hade de högsta positionerna. Det är också så att den bästa forskningen finns i USA. Så att även om kanske forskarna har ett annat ursprung i USA så är de också oftast verksamma i USA.
3: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
1: Och det var alltså vår ekonomireporter Anders Hjelmin som rapporterade där från Kungliga Vetenskapsakademin. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, uppger polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Mannen greps den 8 oktober och ska begäras överlämnad till Sverige. Telekombolaget Telia genomför ett omfattande sparpaket på runt 1 miljard kronor och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Beskedet väcker oro och frågetecken bland de anställda, säger Per Axelsson, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
5: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så tuffar anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
6: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor och det är en förlängning av det sparpaket som Telia gjorde för 2 år sedan. Är ni från fackets sida förvånade?
5: Både ja och nej. Vi ser också den tydliga tekniska utvecklingen. Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
1: Reporter Stina Ollila. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Och fokus ligger på Ukraina när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
7: Jag beklagar verkligen det avtalet och jag hoppas att man ska ändra sig, för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu, och det måste upphöra.
1: På plats i Luxemburg är vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. EUs svar är ju alltid att vi snarare borde öka pressen på Ryssland. Gör EU det nu, Andreas?
8: Ja, det gör man. Utrikesministrarna på det här mötet har precis klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och tittar man på totalt sett innan det så har ju EU riktat sanktioner mot 3000 personer och företag. Så det här är ju en kraftig ökning i ett enskilt paket. Och det innebär då att inreseförbud och frysta tillgångar för de som drabbas av sanktioner.
1: EU köper ju energi från Ryssland. Vad är då problemet om USA också gör det?
8: Jo, men så är det. Och amerikanerna kan såklart peka på detta som ett argument. Ni köper, varför ska vi inte då göra det? Skillnaden är ju att EU successivt ändå har minskat sin import av rysk energi. Och, man får också titta lite på vart EU kommer ifrån. När kriget bröt ut 2022, det fullskaliga invasionen, så satt ju många EU-länder med ett väldigt stort beroende av rysk energi. Och sedan dess så har det ändå minskat. Sen är det klart att Sverige och andra baltiska länder till exempel tycker att det går alldeles för långsamt. Och vår egen utrikesminister Malmer Stenergard pekade ju på att importen från Ryssland är faktiskt fortfarande större än stödet, det finansiella stödet vi ger till Ukraina. Men sen så sa hon att om man skulle använda de frysta ryska tillgångarna som EU ändå har fryst och stötta Ukraina med de pengarna, ja, då skulle den ekvationen ändras. Då skulle stödet till Ukraina bli större än köpen från Ryssland.
1: Det sa alltså vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden från Luxemburg. Så till Sverige. Nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, där Johanna Wiberg är rapportförfattare.
9: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet.
10: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
9: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller

0: utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
1: Sa Johanna Wiberg, utredare på Brottsförebyggande rådet. Reporter Bashir Kavak. Utredningen runt det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i slutet av september växer. Antalet brottsoffer har utökats med 4, det är nu 6 brottsoffer. Enligt åklagaren handlar det om att det planerats fler attacker, rapporterar P4 Kronoberg. Det var den 24 september under en idrottslektion som en elev på skolan, en pojke under 15 år, attackerade en annan elev med en kniv. Så har vi en rättelse. I ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt sa vi att filmen Ådalen 31 är från 1961, men det korrekta årtalet är 1969. Producent Matilda Durehed.
2: Rätt ska vara rätt. Sofia Weston med Eko. Tack så mycket Jimmy Larsson här som tar dig vidare genom lunchtimmen. En timme till är vi tillsammans. Härligt. Välkommen. Och välkommen in i spelet också Nina Börstad som håller koll på trubbel på resvägen. Har vi något trubbel, Nina?
3: Jag har inte så mycket akut.

0: Det ger en del köer. Det är mellan Hörby norra 31 och Ekerö 32. Så man jobbar i båda riktningar. Man har stängt av ett körfält och man har sänkt hastigheten. Så där blir en del köer under dagen. Också ett arbete på Riksväg 13 mellan Hör och Hörby vid Ludvigsborg. Och här leds trafiken med trafikljus. Så här kan man bli ståendes en liten stund. Och för dig som vill lämna blod så står blodbussen i Svedala både idag och imorgon. Man står på Bökebergsgatan vid Friluftsbadet. Idag står man där från 13.30 fram till klockan 18.45.
1: Toppen, toppen. Och du som vill lämna information till dina medtrafikanter. Du ringer trafikredaktionen om något inte står rätt till på vägarna. 020 999 444. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

0: Gravity med Klara Hammarström. Vi ska få ett lyssningstips här från våra vänner på PET.
1: Att berömma sig själv, det är en ganska bra sak att kunna. Man gör sig själv då mindre beroende av att någon annan måste stå bredvid och dela ut betyg hela tiden.
2: Men är det lika mycket värt? Alltså?
1: Poängen är att inte övertyga sig om att man är fantastisk, men utan att kunna förhålla sig vänligt och rimligt till sig själv, även om man är lite misslyckad.
3: Lyssna på I hjärnan på Louise Epstein. Söndag 07.30 i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: In i hjärnan på Louise Epstein. Du, det är inte bara...

0: Och, det låter långt.
1: Det tycker jag är rätt långt. Och innehåller 1300 passagerare som nu kommer att vallfärda in i Ystad och åka på utflykter runt om i södra Skåne.
0: Det är som hela Skåne.
1: Exakt, på ett fartyg.
0: Ja, det är otroligt. Ja, men det här är ju ändå, jag vet inte, händer det här ofta eller jag har lite dålig koll känner jag. Men det låter ju mycket. Var kommer de ifrån?
1: Det borde jag kanske tagit reda på. Jag vet att de ska till Gdynia i eftermiddag redan. Ja. Det är en spännande Östersjökryssning då, kan man säga. Jag vet inte, är det en bra dag att kryssa runt i Östersjön, tycker du som blickar ut?
0: Jag tror ändå det. Det blåser lite grann visserligen, men det är en ganska stilla dag och solen tittar fram då och då. Och jag skulle säga att det är en ganska bra, både en bra dag att kryssa runt på Östersjön och att gå av i Ystad, tror jag. Även om det är lite kallt. Ja. Men om du hade liksom varit ansvarig för de här, var så 1300 passagerarna och de var så, vi behöver en riktning. Vad ska vi göra? Vad hade du sagt då?
1: Jag är ju inte bäst på Ystad, men jag vet att har man riktig tur så kan man få se Jim Gottfridsson på Ystads gator. Kanske hade jag slagit alla, ja, alla får inte plats på samma fik i och för sig. Finns det fik för 1300 personer i centrala Ystad?
0: Det finns det inte, kan jag avslöja.
1: Det är inte det?
0: Tyvärr. Nej, möjligen någon så här gammal föreningslokal som man kan husera alla. Och så får man be Jim Gottfridsson skippa en förmiddagslektion på gymnasiet och komma över och föreläsa eller något.
1: Det hade jag tyckt var häftigt. Du då?
0: Mm. Jag hade nog tagit dem till, ja, men jag tänker att liksom tornväktaren.
1: Ja. Oh.
0: Ja, alltså heter det tornväktaren? Ja, det är det. Det är ju ändå en unik grej med Ystad, att det blåser någon i ett horn. Mm. Från den Mariakyrkan. Det tycker jag ändå är någonting att visa upp. Ja, annars finns det inte så mycket. Jo, det finns massa fina saker i Ystad.
1: Men de har inte så lång tid på sig. De har ju bara dagen.
0: Nej. Och där känner jag att det är viktigt med lurblåsaren, heter den. I alla fall. Där känner jag att det är viktigt med att veta vad liksom ursprung på de här människorna. Alltså vad, så att man kan komma in gott för som slå högt eller lågt. Jag menar, kommer de från så, inte vet jag var de kan komma ifrån. Etiopien, då kanske inte Jim Gottfridsson slår jättehögt.
1: Nej, men en exotisk touch kanske. Det. Det här är den lokala sporten, det är handboll. Här är en av världens bästa. Tjena Jim. Han kanske har några tips på bra fik. Tips. Vad vet jag?
0: Om man, ja, om ett annat någon ska vidare till Polen.
1: Ja, men exakt. Tyvärr så hittar jag faktiskt inte. De har massa olika resor här med det här skeppet. Bland annat upp mot Norge och Island och sådär. The Force of Nature within Arm's Reach kan man åka på en kryssning.
0: Det låter ju brasiliansk med Vasco da Gama.
1: Den utgår ifrån Kiel då och då. Ja, det är också
0: handbollsstad. Så att nog kanske gott för sån slå svinhögt.
1: Det kanske är det bästa för hela resan.
0: verkligen.
1: Ja, om du hör det här, Jim Gottfridsson, så har du 1300 potentiella handbollsentusiaster som stryker omkring.
0: Kanske något nyförvärv till IFK.
1: Ja, vem vet. Någon av dem kanske är riktigt lång och snabb.
0: Riktigt bra mittsexa.
1: Ja, exakt. Kanske finns där. Vi ska in till Nina nu, senast utom resvägen. Trubbel kanske.
2: Lösa hundar i vägområdet, det har vi på 108 mellan Lund och Staffanstorp. De ska ha varit uppe på vägen och bredvid vägen. Så lösa hundar alltså på 108 mellan Staffanstorp och Lund.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Beautiful Morning med Ace of Base. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har hamnat lite oväntat. Ja, blåsväder är väl fel att säga, men det är turbulenta vatten för honom här framöver. Han berättar nu att han ska säga vad som har sagts under sina möten kopplade till

Inge. Times är det som berättar om att han ska offentliggöra detaljer om mötena han har haft med de som äger Manchester City och som myndighetspersoner från Förenade Arabemiraten som backar klubben, eller företagen som backar klubben i sin tur då. Vad är det som har sagts där egentligen? De har ju investerat kraftigt, Förenade Arabemiraten, i Storbritanniens infrastruktur och annat näringsliv. Vill de ha tillbaka saker i form av att City ska frias? Ja, det är ju det, den frågan som är på alla släppar. Vi väntar fortfarande då på någon sorts påföljd för Manchester City.

Magnetic med The Bowsa. Jag tror att det uttalas så, för jag har aldrig fått spela den här låten förut. Vad glad det blir. Det var en liten palettrensare. Magnetic alltså. Ja, det gillar vi. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, som nu kan

0: P4 Malmöhus.
1: På 7-månadersdagen efter att hon bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg så får nu oljetanken Sea Owl 1 som misstänks ingå i den ryska skuggflottan segla. Transportstyrelsen har hävt nyttjandeförbudet.
2: Ja, fartyget kommer nog att avsegla här ganska omgående, tror jag.
1: Pernilla Wallin är enhetschef för fartygssäkerhet på Transportstyrelsen.
2: Och mer vet inte vi. Var hon är på väg och så, det har vi ingen aning om. Det har vi heller ingen rätt att kräva.
1: Sea Owl 1 var utan last och på väg österut när kustbevakningen bordade henne den 12 mars utanför Trelleborg. Och sedan dess har hon legat för ankar där. Eftersom hon var falskflaggad fick hon nyttjandeförbud av Transportstyrelsen. Efter flera försök med att visa upp certifikat från olika länder har rederiet nu till slut visat upp ett från Ekvatorialguinea som Transportstyrelsen har fått bekräftat är giltigt. Och rederiet
2: har kvar henne länge.
1: Två olika befälhavare för fartyget har suttit häktade, misstänkta för att ha visat upp falska handlingar. Båda nekade och hävdade att de inte visste att handlingarna var falska och till slut la åklagaren ner utredningarna i brist på bevis. Kvar utanför Trelleborg ligger ytterligare en tanker som misstänks ingå i skuggflottan. Jin Shi, som bordades i maj, även hon falskflaggad.
2: Vi väntar på att hon hittar någon flagga så att hon också kan avgå.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Det råder brist på influensavaccin efter försenade leveranser till Sverige och övriga Europa. Därför kommer Region Skåne att prioritera de äldsta och mest sårbara när vaccinationerna startar den 2 november. Personer över 80 år erbjuds vaccin först. Övriga riskgrupper får vaccin när tillgången ökar, vilket enligt prognosen sker under andra halvan av november. Alla rekommenderade grupper ska erbjudas vaccin enligt Region Skåne. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
4: Det är ett molntäcke som håller på att luckras upp. Solen tar allt mer plats här under måndag. 9-12 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Halvklart till klart framåt kvällen här hos lite dis och dimma. Någon minusgrad på sina håll i natt.

Då ligger det brädor på inre ringvägen i Malmö. Det är mellan trafikplats Fosieby och Himby om man kör mot hamnen. Så om det ska ligga brädor ute på vägen, Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Inre ringvägen i Malmö, alltså efter trafikplats Fosieby, riktning mot Himby och Sege. Brädor som ligger ute på vägen.

0: one of my kind.
1: Need You Tonight med In Excess. Och här i fredags så blev de korade till vinnare i P4 Nästa Stjärna. Novell!

Novell med ditt sista svar. Vinnarlåten från årets P4 Nästa Stjärna här i P4 Malmöhus. Men deras resa är inte slut i tävlingen. Söndag om 2 veckor så kommer alla 25 lokala finalister att presenteras. Kommer för att höra allihopa här i P4 strax efter 7. Sen sitter en jury och tar fram de 6 bidragen, 6 artisterna, banden som blir Sverigefinalister. Vilka är det och när får vi reda på det? Ja, söndag den 1 november, veckan efter, 8. Och sen så

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju hot också för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt det.
0: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjd?

Från Malmö Lund, damn. Vi har Timbuktu också där och Mira Palme. Förhållandevis ny musik får vi väl ändå säga. I september släppte de låten och så kommer det väl dyka upp live. Jag ser Fasching i Stockholm här i slutet på oktober. Närmare oss vill vi såklart också ha dem. Trampat i klaveret har jag gjort igen. Det är ju så att Rögle och Malmö Redhawks spelar SHL-hockey på torsdag och ingenting annat. Vanans makt är stor lördag, tisdag, torsdag. Sitter i ryggmärgen. Rögle är fullt upptagna med att spela CHL-hockey, Champions Hockey League, imorgon. Så på torsdag, så länge får du vänta innan det är full SHL-omgång igen. Men det gäller fortsatt, givetvis, att Radiosporten håller stegkoll på det där. Klockan 7 i vanlig ordning. Ja, rätt ska vara rätt. Tack Anders som hör av dig. Som sagt, banans makt är stor. Den här förmiddagen är snart i lunchtid, eller över lunchtid. P4 Extra kommer att ta hand om dig och så är det Knut Bonde med sällskap som är med dig när den här eftermiddagen ska bli måndagskväll. Ser ut som att det blir uppehåll för den som ska på fotboll ikväll i Malmö på stadion Kalmar FF hemma. Alltså ett Kalmar FF i konstant kris. Under året här i alla fall sen sommaren. Men ingen enkel match för det, inte för årets Malmö FF. Du hänger med där också i Radiosporten från klockan 7. Jimmy Larsson är P4 Malmöhus som önskar dig en alldeles förnämlig eftermiddag.

0: I oktober spelar SVT in programmet Hemligheter framför live-publik i Umeå. Programledare är 18-åriga Peppi Ahvenainen som också har medverkat i 2 säsonger av Sveriges Radio Finskas ungdomspodd Snackis. Det är stressigt men spännande att göra TV, tycker Peppi Ahvenainen.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, lait telkkarissa.
0: I programmet bedömer 3 sverigefinska experter hemligheter som publiken har skickat in. Därefter röstar studiopubliken, är hemligheten het eller iskall? Hemligheter handlar om att få lätta sitt hjärta och om att känna sig lite mindre ensam, säger programledaren Peppi Ahvenainen.
1: Kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin.
0: Reporter var Vilma Peltomäki. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige och 350 i Finland. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor enligt ett pressmeddelande.

0: och att 50 tjänster kan flyttas från andra länder till Finland. Nedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. I Finland får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än i Sverige och Danmark. En unik studie som public service-bolaget Yle tagit del av visar hur vården i Finland halkar efter. I Finland tar det i snitt 155 dygn, alltså ungefär 5 månader, från de första symptomen på lungcancer tills behandlingen har inletts. I Sverige är snittet på cirka 3,5 månader och i Danmark på drygt 2 månader. Finland är också det enda nordiska landet som saknar ett nationellt kvalitetsregister för cancer. Syftet med ett register är att samla in information om vårdresultat för varje sjukhus och visa var olika fördröjningar uppstår. De motsvarande 4 miljoner kronor som var avsedda för att bygga upp kvalitetsregistret i Finland har strukits ur statsbudgeten för nästa år i de budgetnedskärningar som har drabbat sjukvården i Finland. Finska slow-tv-konceptet Pentulive eller Valp Live påbörjade sin 6:e säsong i helgen när tiken Hilka fick 6 valpar. Nu kan publiken följa Hilka som är av rasen Lagotto Romagnolo och hennes valpar live dygnet runt. Enligt public service-bolaget Yles uppdateringar hänger de här små tv-stjärnorna mest vid den så kallade mjölkbaren. Nytt för i år är att valparna live även går att följa appen SVT Play. Och där sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
2: I P4 Extra idag får robotar vara med i Mellon. Ja, SVT misstänker att många av de inskickade låtarna är AI-genererade. Stjärnkrögaren Tommy Millimäki har skrivit bok om vardagsmat, men han äter väl inte makaroner och köttbullar, undrar jag. Årets ekonomipristagare blev 2 amerikaner. Vi reder ut vad det är de har gjort. Och så är Europas datanördar samlade när EM i hacking avgörs i Tyskland. Men allra först, Ekot med Johan Westerberg.
3: Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
4: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa och USA. Och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala frågor idag.
3: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Spanien, det meddelar den svenska polisen. 22-åringen, som polisen bedömer vara en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen, misstänkt har beställt en rad våldsdåd som ägt rum i den här regionen under året. Mannen som greps i torsdags ska begäras överlämnad hit till Sverige. Så kan jag berätta att tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera av våra regioner. Det här när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan 1 med Johan Westerberg i studion.
5: Sporten inleder med svensk landslagsfotboll.
6: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han

0: Nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Rapporterade Gustav Renkeskog, mer landslagsfotboll på menyn.
2: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
3: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men, kan dela med mig av både på och av plan.
1: Reporter Nicke Bolmgren. Sverige spelar imorgon returmatch i detta VM-playoff mot Litauen och har därmed sig en 5-0-ledning. Nu blir det fokus vintersport och en som också haft skadebekymmer.
4: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg som tog OS-guld 2022 har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras. Det är skönt att ha tagit det här beslutet och kunna släppa det lite, säger han till DN.
1: Reporter Selma Jannervall och här i sportstudion Pontus Lind.
5: Nu drar vi igång P4 Extra denna måndag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Många av de 4 000 låtar som skickats

Och han är såskung och stjärnkrögare, men i nya boken lagar han helt vanlig vardagsmat. Tommy Myllymäki är dagens PP Extra gäst. Och kan en promenad i naturen få män att prata känslor? Ja, det tror psykoterapeuten Kent Björklund, som startat vandringsgrupp för just män. Annars har man ju hört att det bästa när man ska snacka känslor är att göra det i bilen. När båda liksom sitter och kollar framåt så att man slipper att se varandra i ögonen. Jag vet inte. Kanske kan vandring bli lite samma sak där. Här har vi en annan man som också snackar känslor, nämligen Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling.

0: Och då går vi in från trafikredaktionen med en varning som gäller E4 Helsingborg södra i norrgående. Där är det så vid infarten E6 ska man säga. I norrgående Helsingborg södra. En bil som står mitt på vägen där står väldigt illa till och ställer till så stor fara. Chauffören sitter tydligen i bilen också, så var vaksam om du kör norrgående vid Helsingborg södra. Där sitter alltså en person i en bil som står mitt i vägbanan.
1: Melodifestivalen, över 4000 stycken. Men nu säger SVT att man misstänker att en betydande del av dem är AI-genererade. Tina Merafsson, musikjournalist, programledare här på radion och Mello-expert. Förvånar dig detta? Blir du förvånad av det, över det?
2: Nej, inte alls faktiskt. Det är mycket som säger och visar på att liksom AI-verktyg används för jämnan i olika syften och på olika sätt när det kommer till musikbranschen. Men vi får ju flera rapporter från diverse olika streamingtjänster som säger att de liksom blir helt överbelamrade av musik som laddas upp som är skapad av AI. Så jag är inte förvånad att det också har sipprat in även i Mellos inskick.
1: Ja. Är det ett problem då?
2: Alltså det kan vara ett problem på olika sätt. Det har ju även SVT själva sagt att så här, om det nu ska vara så mycket musik som skickas in hela tiden, för de behöver ju lyssna igenom allting och det ska väljas och det är urvalsprocesser och sådär, att då behöver de ju betydligt mer resurser för att hantera när det är så mycket musik som kommer in. Men sen har det ju också, om vi liksom zoomar ut lite och tittar på det för ett större perspektiv och i längre bågar, så är det ju också AI är ju ett verktyg som tränar på material som redan finns. Och det betyder ju, eller kan betyda, att vi kommer få en väldigt liksom väldigt mycket liknande låtar. Alltså kulturen kan bli ganska urvattnad. Det vi hör kommer påminna om någonting annat som påminner om någonting annat som påminner om någonting annat. Så att i slut kan det ju liksom bidra till att kulturen blir väldigt lika, väldigt jämntjock, samma saker hela tiden. Och det är ju inte särskilt nyttigt kanske. Sen ska ju sägas att det alltid finns motreaktioner inom kulturen, och det gör det ju även nu vad gäller AI. Och så är det ju också frågan om upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till musiken som skapas i den här AI? Är det liksom datan själv? Är det företaget själv? Och vad händer med musiker när de blir liksom ersatta av av teknik helt enkelt? De här rädslorna fanns ju även, jag menar, om vi spolar tillbaka till 70-80-tal liksom, när synten kom och när trummaskinerna kom, då var man ju också jätteupprörd och var så, men hur, vad händer med vår kultur när datan kommer in? Så att, men det är ju de här sakerna som vi återigen, eller som man på musikbranschhåll i alla fall återigen behöver diskutera och på något sätt förhålla sig till och hantera.
1: Mm. Men det är liksom inte rekordstort intresse för att skicka in låtar till Mello, tror inte du, utan att det har blivit så här många är för att samma person pumpar in jättemånga låtar då?
2: Alltså jag vet ju inte, för jag vet inte hur många

0: avsändare, eller vad man ska säga, hur många enskilda individer som har skickat in till Melodifestivalen. Jag skulle snarare säga att, tvärtom, att det är så stort, att man försöker så mycket är ju också ett tecken på att musik, eller på att Melodifestivalen är populärt. Det är ju absolut en av våra absolut största underhållningsprogram, och när det kommer till exponering och just exponering på en stor scen så är ju Melodifestivalen det största vi har i Sverige. Mm. Sen så är det ju mer eller mindre etablerade artister som försöker, och det jag tror kanske att det är mindre etablerade som försöker skjuta brett och då kanske skickar flera olika låtar som man då kanske har gjort med hjälp av AI.
1: Mm. Det känns väl lite fuskigt, tycker du inte det?
0: Ja, fast å andra sidan så nu skulle vi ju aldrig säga att det är fusk.

0: som gör det ljudet istället för en riktig trummis. Det får man ändå, nu är jag ju lite djävulens advokat. Jag personligen brinner ju inte för AI-skapad musik. Jag vill ju gärna att kulturen, att det ska komma från en människa, att det ska finnas själ och att man värnar om hantverket. Men det perspektivet finns ju med. Man, sen huruvida det är fusk i mellosammanhang, det kan ju bara SVT själva bestämma. För att där finns det ju, jag menar, vi har ju diverse olika, till exempel musikpriser. De har ju egna stadgor där de kan bestämma kring huruvida de vill att AI-skapad musik ska få bli nominerad till exempel, eller om det får vara med på någon topplista. IFPI har ju sagt nej till AI-genererad musik på sin topplista, alltså Sverigetopplistan till exempel. Så, men det diskuteras. Här är ju den heta potatisen inom musikvärlden.
1: Mm. Och SVT har inget sätt att upptäcka AI, utan det här handlar alltså om misstankar. Hur misstänker man att det är AI?
0: Ja, men en kan vara just det att man ser att en och samma person har skickat in flera olika låtar, flera olika versioner. Och, och sen kan man ibland kan man höra om det är liksom någonting som kanske påminner lite för mycket, om det är en sång som låter lite platt. Men det blir allt svårare att med mänskligt öra höra vad som är AI-genererat eller inte. Däremot så finns det ju verktyg man kan använda. Men ja, nej, SVT har ju inte ett sånt verktyg internt i sina system. Då skulle de behöva förlita sig på någon extern tjänst. Sen finns det streamingtjänster som har utvecklat lite olika liksom, vad ska man säga, detektorer själva med, men allt det där, det är inga saker som liksom, det är inga verktyg som SVT eller Sveriges Radio för den delen sitter på själva, utan då måste man förlita sig på andra företag eller andra tjänster.
1: Och inget förbud i nuläget ju mot att använda AI. Tror du att det kommer komma i framtiden?
0: Jag tror att det kommer vara jättesvårt att sätta det förbudet. Jag tror snarare att man kanske i så fall skulle välja att förtydliga så som man har nu, att med en låt i Melodifestivalen som framförs, sången måste framföras live. Det är väl det man kanske skulle kunna göra, att man snarare väljer att istället för att förbjuda någonting specifikt väljer att lyfta fram att låten ska kunna spelas på instrument typ, eller att sången ska vara live som man har nu. Det är det jag föreställer mig, men jag vet inte, för att SVT själva har ju också sagt att de inväntar liksom beslut från musikbranschen hur man ska hantera det här. Så de har ju tagit en lite passiv ställning just nu.
1: Mm. Tusen tack, musikjournalist Tina Merafsson.
0: Tack.

0: Amy Winehouse med Back to Black här i P4 Extra.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Män är sämre än kvinnor på att prata om sina känslor och det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Det här är anledningen till att man i skånska Brösarp på Österlen har startat vandringar för män för att få dem att prata med varandra. Kent Björklund, du är psykoterapeut och initiativtagare till de här vandringarna. Välkommen till P4 Extra.
1: Så tack.
0: Du, varför tror du att så många män har så svårt att prata om sina känslor?
1: Ja, dels så vet man ju att det är rigida mansnormer. Man vet också att det är gamla könsroller som hänger kvar.
0: Det är så fortfarande. Man tänker att saker förändras.
1: Ja, men den senaste vandringen vi hade, vet du, då hörde jag en man som berättade för mig att hans pappa hade sagt till honom att män, vet du, gråter inte.
0: Ja. Och varför skulle du säga att det är problematiskt då att inte gråta, inte prata om sina känslor?
1: Ja, men det kom ut förra året en väldigt stark bok som heter Den livsfarliga tystnaden, som är skriven av psykolog och journalist Anna Lagerblad och också psykiatriker och suicidforskare Ulla-Karin Nyberg, som lyfter upp det här väldigt berörande ämnet, hur man kan säga till statistiken att när det gäller suicidal i Sverige så är 70% män. Och då vet man dessutom att det inte är så att män har större psykisk ohälsa än vad kvinnor har. Så varför ser det ut på det sättet?
0: Mm.
1: Och då vet man ju bland annat att män har en tendens att behålla saker inom sig. Tidigt får vi kanske lära sig att ensam är stark, en riktig kar, reder sig själv. Och som jag sa innan, kanske att en man inte gråter heller. Så att säga. Så många av de här sakerna hänger kvar, vilket gör då att när man kanske börjar må dåligt eller drabbas av någon typ av psykisk ohälsa så kommer skammen som ett brev på posten. Liksom. Och det vet vi ju alla när det gäller skam, att då drar man sig undan, man håller det för sig själv. Och jag tror också att någonting man kan se väldigt tydligt är att kvinnor har oftast en annan träning i att prata.

0: Vilket fortfarande är så mycket att man behandlar pojkar och flickor olika. Pojke klappar man kanske på ryggen och han är ensam och säger att det var väl inte så farligt. En liten flicka plockar man oftast upp.
1: Mm.
0: Och det här gör ju såklart att när psykisk ohälsa drabbar män så finns det en tendens att isolera sig, inte prata om det och känna skam. Att man uppfattar det som ett misslyckande.
1: Mm. Men hur kom du på den här idén att ni skulle ut och vandra tillsammans då?
0: Ja, men vi tänkte att det var en bra kombination just att inte bara sitta still utan att som många har ju ett naturintresse i Sverige, speciellt på Österlen där jag tillbringar rätt mycket tid. Det finns ju väldigt vacker natur så vi tänkte att det kunde också vara någonting som kunde locka.
1: Mm.
0: Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Det finns ju flera andra som har anammat detta också har jag sett som just kombinationen av att röra sig och komma ut i naturen.
1: Mm. De som har varit med, vad säger de?
0: Ja, men de tycker att det är väldigt givande. De tycker att det är spännande att kunna prata om saker som inte bara handlar om fotboll och sådana grejer utan som även handlar om hur är det att vara man idag, hur är det att leva i familj och leva i det samhället med de utmaningarna som är. Liksom.
1: Mm. Jag tänker att om man har svårt för att prata känslor så kanske man inte anmäler sig till en vandring där man ska prata känslor, eller?
0: Nej, men det är därför det här konceptet just med att komma ut i naturen tänkte vi kunde locka. Den här boken som jag pratar om, Den livsfarliga tystnaden och en liten undertitel på den är ju också Män som vågar bryta den. Och den boken handlar ju om 12 stycken olika män som beskriver just psykisk ohälsa och hur de har fått stöd och hjälp.
1: Mm.
0: Och då är det också tips från Anna och Ulla-Karin i den hur man faktiskt kan på olika sätt få hjälp med psykisk ohälsa.
1: Mm. Jag upplever att det liksom har blivit lite av ett uppsving för manliga gemenskaper. Att det snackas om det mer, det har gått olika tv-program som handlar om män i grupp och sådär. Alltså, varför tror du att det är så viktigt att just män

0: något sätt. Så jag tror att det finns en generell, vad ska man säga, kunskap på att man börjar se mer och mer att vikten av att man inte bara håller allting innan för sig liksom, och inte kan prata och relatera på det sättet som faktiskt behövs för att man ska må bra.
1: Mm. Och då är det lättare liksom, om det bara är män, eller?
0: Ja, men alltså, vi män pratar ju om saker som också handlar om relationer och hur vi relaterar till er kvinnor. Och att det är ju såklart extra spännande att göra det tillsammans med andra män, när man kan känna en trygghet i att det här stannar här. Jag själv är en mansgrupp som jag träffar varje onsdag, och vi har träffats under 12-13 år tillsammans. Träffas en gång i veckan.
1: Aha.
0: Som har varit fantastiskt givande. Och då, där vi just pratar om hur är det att vara i relation, hur är det att vara pappa och sådana olika saker.
1: Ja. Ni har varit ute och vandrat ett gäng gånger och nu ska ni fortsätta med detta. Har det varit stort intresse så här långt?
0: Alltså, vi hade ett radioprogram för några veckor sedan, och efter det så var det folk som ringde och ville vara med. Så vi hoppas att vi kan locka ur män och sina små hålor och komma ut och våga prata med oss. Mm.
1: Kent Björklund, psykoterapeut och initiativtagare till de här samtalsvandringarna för män alltså. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack själv.

0: through the ceiling. Vad äter en stjärnkrögare till middag så här en vanlig sketen måndag? Ja, vi får väl se. Tommy Myllymäki, han har skrivit en bok om vardagsmat och han gästar oss här i P4 Extra alldeles strax. Men nu är klockan 1:30, dags för de lokala nyheterna.
1: Här är dina lokala nyheter från P4 Malmöhus. Det råder brist på influenser.

0: filmer vara övergreppsmaterial, varav en del särskilt hänsynslöst. Brottet ska ha begåtts under ett år mellan april 2025 och april 2026 i Malmö eller på annan plats i Sverige. Åklagaren anser att brottet är att betrakta som grovt på grund av den stora mängden filer och att barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen är häktad och erkänner brott enligt stämningsansökan. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och så en titt på vädret. Molntäcket luckras upp under dagen och solen får allt mer utrymme. Temperatur 9-12 grader. I studion, Klara Törn.
2: Nu fortsätter P4 Extra idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra mest kända matlagare, har vunnit kock-VM, suttit i juryn för Sveriges mästerkock och driver stjärnkrog i Stockholm. Nu är han aktuell med den nysläppta kokboken Vardag. Tommy Myllymäki, välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Har du sprungit till Radiohuset idag?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte springa eftermiddag och kväll här när jag blir ledig för dagen.
2: Ja, för visst är det så att du springer nästan varje dag?
3: 5 dagar i veckan försöker jag springa. Ja.
2: Vad är det du älskar så mycket med att vara ute i löpspåret?
3: Nej, men jag gillar väl att vara fysiskt aktiv. Sen tycker jag det är kul att utmana mig själv fortfarande lite grann i att försöka springa en maraton under 3 timmar. Så det ligger väl där någonstans. Men generellt så sen jag började springa för en typ 10 år sedan i vuxen ålder, om man ska säga, efter att ha idrottat ganska mycket när jag var yngre, så kände jag att det gav väldigt mycket bra positiva fördelar för mig i alla fall, att jag mår väldigt bra av att träna en hel del.
2: Ja, men maraton under 3 timmar, alltså det är högt satta mål. När ska du lyckas med detta?
3: Ja, det ställer jag mig också frågan varje dag. när ska jag klara av det här?
2: Ja.
3: Nej, men... Ja, men så är det väl. Det är väl lite som magisk gräns, tror jag, som amatörlöpare om man inte har liksom...
2: Amatör? Sprungit.
3: Ja.
2: Okej.
3: Okay. Ja, men lite så. Elitmotionär i alla fall. Men hyfsad elitmotionär kanske.
2: Ja. Ja, herregud. Du har mycket på gång, kan man säga. Vi ska ju prata mycket, mycket mer, bland annat om den här nya kokboken Vardag. Apropå det förresten, vad åt du till lunch idag?
3: Idag blir det en sallad.
2: Som du har lagat själv?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det blev på arbetet faktiskt. På en av mina ställen här.
2: Ja. Stjärnkocken Tommy Myllymäki är P4 Extra-gäst idag. Alltså vi ska prata mer om vad du äter

0: Hey Brother med Avicii. P4 extra gäst idag är stjärnkocken Tommy Myllymäki, aktuell med boken Vardag. Varför ville du göra en bok om vardagsmat?
1: Nej, men det blev faktiskt så här att förlaget frågade om jag ville göra en bok om vardagsmat, och så ställde jag mig frågan, men hur enkel ska den vara? Men så enkel så du knappt tror det själv. Typ så.
0: Aha.
1: Det var där det började.
0: För då är det ju köttbullar och makaroner typ.
1: Ja, men det är ju kanske inte en kokbok. Det är väl mer en instruktion i sådana fall. Ja. om man ska göra. Nej, men det var tanken. Och sen så blev det mer i att försöka göra. Och när det har gått till som nästan alla andra böcker jag har gjort också. Det har ju blivit några kokböcker faktiskt. Så har det kommit en fråga mer så här. Det är någon gång man har själv haft en ämne som man tänker, men det är kul. Jag tycker det är kul att göra böcker som man använder, eller som den som köper inte bara ställer fram, utan man kanske använder och lagar recepten ur dem också. Och i det här fallet så blir det också att man börjar fundera liksom kring ämnet lite grann. Och för mig blev det vardag i att det jag upplever väldigt ofta, jag vet inte om det stämmer, men man läser ju sina sociala medier ibland och tidningsrubriker och massa annat, och att det känns som att väldigt många har en stark ångest, särskilt om man som småbarnsförälder, i form av vad man ger sina barn för typ av mat och vad man lagar. Och man någonstans så finns det någon form av, jag ska inte säga hets, men någonstans vill alla liksom vara den här perfekta människan och perfekta föräldern hela tiden i alla val man gör i livet.
0: Mm.
1: Och jag har väl försökt någonstans att dämpa det där i att inspirera till att laga mat. Det tycker jag absolut man ska göra, men har man inte tid så tycker jag man kan andas och chilla lite grann och försöka tänka mer så här att jag kan ta en liten shortcut här. Och sen har jag försökt liksom, jag har till exempel snabbnudlar med i den här. Mina barn älskar snabbnudlar. Inte alla tre, men två av dem tycker det är bra.
0: Mm.
1: Och då att göra en variant på det som inte bara är den här påsen med kryddor och så vidare, utan det är någonting mera i den. Och sen också försöka ta ner liksom förväntan hela tiden på alla. Jag skriver det ganska tydligt i att försöka liksom bara göra det du har tid för. Inte i att varje dag ska bara... Jag får väldigt ofta, vad lagar du? Blir det liksom tre rätters på vardag? Jag bara, lägg ner liksom. Det är ju ingen som har tid med det idag om man inte är ledig hela eftermiddagarna eller hela dagarna. Utan man får ju anpassa det till den tid man har, tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag försöker väl liksom... ta ner liksom förväntningarna på något sätt.
0: Det är ju mycket, tycker jag, att man liksom jagas ständigt av den här frågan. Mm. Vad ska vi äta idag då? Och sen så lyckas man lösa det. Men nästa dag så är det dags igen. Får inte du ångest av det?
1: Nej, det får jag inte. Där har jag väl en fördel i form av att jag har lagat mat i typ 30 år snart av mitt liv. Ja, det har jag gjort mer än 30 år. Otroligt. Ja, men, så jag får inte stressen över den delen alls. Men jag hör ju just det här du säger varje dag. Och då försöker jag liksom... Man kan liksom planera veckan lite så att man i alla fall har 3 eller 4 dagar planerade. Det brukar jag ha. Jag lever ett varannan vecka liv där jag har barnen varannan vecka. Och då gör jag på söndagen en skiss i form av 3 dagar i alla fall. Och sen kanske det blir någonting som blir över eller någonting annat som händer under de här dagarna. Vilket gör att jag får modifiera veckan något. Och sen under helgen så tar man det lite mer på studs egentligen vad man ska äta. Och det kanske finns andra planer och så vidare. Och så har jag liksom en litet basförråd hemma. Man vet kanske att vi kommer äta pasta någon dag, men då har man det hemma. Vi kanske kommer göra någon form av köttfärssås eller tomatsås eller något annat sånt. Då kan man ju ha krossade tomater då, som jag tycker är en bra konserv kanske att ha hemma. Och man kanske har en olivolja, ett paket smör, någon ost och ägg och så vidare. Det kommer man ganska långt på. Och sen vet man, vi kanske äter korv i den här familjen ofta. Ja, men då köper man väl hem en korv som man har till en av dagarna. Och sen när vi äter kanske köttfärs en dag, men då tar man kanske hem köttfärs. Och så har man det, och kanske kyckling eller... Vi gillar lax, ja, men då har man lax hemma för en dag. Sen därifrån så kommer man ganska långt om man har kanske lite så här kryddor.

0: och kanske någon färdig sås eller något annat man kan köpa i så asiatiska såser. Det brukar vara ganska bra smaksättare för en vardagsmat.
1: Men måste du laga olika mat till dina barn eller kan de äta samma?
0: Ja, men de är lite som jag, alltså olika mat som individer.
1: Ja, alltså
0: så att jag lagar
1: anpassa.
0: Tre olika rätter.
1: Ja, exakt.
0: Nej, så har jag inte gjort. Jag tycker däremot, jag har liksom inte tvingat dem att äta heller så att, att måltiden vid bordet blir någonting trauma. Man hör ju väldigt många som var så här, men jag var tvungen att äta upp och jag mådde så illa. Jag satt vid bordet en timme liksom när jag var liten. Jag tror inte riktigt på den uppfostran. Jag tror att måltiden ska vara något lustfyllt som man... drivs av, man pratar om saker i familjen och man samlas kring den, och sen om man inte gillar maten, då får man väl smaka lite och så får man gå därifrån och vara hungrig resten av kvällen. Det är helt okej för mig.

0: inte ner såsen i köttbullarna till exempel eller någonting annat sånt. Då har jag den vid sidan och så kan han plocka i ordning sin tallrik och så kan tjejerna plocka i ordning sin. Så att jag brukar liksom separera maten, men jag lagar inte olika rätter.
1: Mm. Jag tänker att du jobbar jättemycket. Alltså hinner du sitta ner och äta middag med familjen?
0: Men jag prioriterar ju det och har gjort sen jag separerade liksom i att se till att det finns mat och att det finns så vidare måltid. Men sen den här grejen är att man tror att man ska hinna sitta ner allihopa till vardags. Det händer kanske en dag av fem vardagar hos oss, för att det är träningar och massa annat som krockar, vilket gör att alla är. Någon äter när maten är nylagad, någon äter uppvärmd mat och så vidare. Så att det är ju hela tiden rullande spektakel det här livet. Mm.
1: Men du sa för sig ganska många år sedan, men ändå, att du då jobbade över 70 timmar i veckan. Mm. Att en vanlig dag så gick du upp klockan 5 på morgonen och sen så jobbade du till en bit efter midnatt. Alltså det låter ju helt fruktansvärt.
0: Ja, jag gjorde det där ett tag och det är väl ingenting jag rekommenderar någon att göra idag egentligen. Men jag har verkligen försökt de senaste 10 åren i att dra ner tempo. Sen blir det, om man är egenföretagare, så vet ju alla som har varit det, att det finns stunder där man behöver kanske lägga ner ännu mer fokus än bara 40 timmar i veckan. Och sen finns det tider där man kanske inte behöver lägga 40 timmar. Så det är helt... Men jag försöker tänka det hela tiden, att prioritera. För det är ingen som kommer tacka mig när jag dör i att jag jobbade ihjäl mig.
1: Nej, men var det värt det?
0: Det är svårt att säga. Jag brukar tänka så här. Det är vissa grejer man får ta lärdom av i livet, i form av att det här kanske inte ska göra en gång till. Och det där är väl en av de sakerna, i form av att om det kommer någon yngre och säger så här. Till exempel så här. Jag tävlade i VM. Nu sa han att jag vann. Jag har kommit 2 av 3 i VM och jag har vunnit EM-guld. Men för att nå de resultaten, dit kommer man inte genom att göra en vanlig prestation. Då behöver man göra något som är extraordinärt. Och det gäller ju all form av prestationsidrott till exempel. Eller om det då är matlagningstävling. Då måste man lägga ner mer tid än bara 40 timmar i veckan. För att annars så blir man inte mer än någon annan. Mm. Det är ju det som är skillnaden i att det är den efforten den lägger in. Det är också det som kommer bli slutresultatet.
1: Men ändå skulle du inte råda någon annan att göra samma då?
0: Nej, men det fanns en massa andra val jag gjorde, i form av att jag valde att göra saker själv istället för att delegera dem och så vidare. Och det där är väldigt vanligt misstag som ung person, i att man tror att man själv är bäste dräng. Och alla andra runt omkring står och säger i att men det är bra att låta de som kan det här göra det och de som kan det här göra det. Och det har jag väl lärt mig av i att man kan göra. Och framförallt i att man behöver inte göra alla möjligheter samtidigt, utan man kan försöka göra lite var sak har sin tid. Lite så.
1: Dagens gäst Tommy Myllymäki, du är också den okrönte såskungen kan man säga. Vi ska prata mer om det och annan mat här alldeles strax i P4 Extra.

0: utomlands, om man tittar ner mot Medelhavet, så kanske man grillar mer och sen har man en citron till som sås och så vidare, där man har en annan typ av kultur. Men i Frankrike så är såsen också väldigt viktig i sina delar. Och jag älskar ju det. Jag tycker det var ju liksom en av grejerna som gjorde att jag ville bli kock. Liksom doften, känslan på morgonen att dra igång och sen smaka av längs med vägen. Det är ju liksom en av mina stora passioner i yrket, ska jag väl säga.
1: Vilken sås gör du helst?
0: Det varierar hela tiden. Jag tycker alla såser är roliga att göra, faktiskt. Alla har sin charm. Det beror helt på vad man ska laga. Och det är alltid roligt när man får någon

0: göra bort munnen lite grann, så man tappar smak bilden lite, och det kan lätt bli att man har för mycket.
1: Aha.
0: Man ska driva upp den högt, men sen är det lätt att man tänker att det ska nog vara lite till, och så vet man liksom inte riktigt vad man har den, för att man har smakat så många gånger. Så det skulle jag säga är en av de svårare att smaka av, eller som många brukar ha problem med att få till riktigt bra.
1: Men du, jag måste fråga dig också om frukost, som ju är mitt favoritmål på dagen. Det äter du inte ens, har jag förstått.
0: Nej, men förr så åt jag, och jag älskar frukost egentligen liksom som känsla i lugn helgmorgon och så vidare, liksom att kunna ta en kopp kaffe och så vidare. Men med löpningen och hur det är, och jag har ändå, jag upplever med åren, så upplever jag att min ämnesomsättning mår mycket bättre av att kanske ta en sån minifasta över dygnet. Så jag brukar liksom äta på kvällen, oftast liksom någon gång 6-7, och sen så äter jag nästa gång till lunch dagen efter. Jag dricker kaffe och så vidare med mjölk i, och så det är inte så att jag håller allting helt borta. Men jag upplever att jag mår väldigt bra av det. Men det är ju personligt i den delen. Lördagar och söndagar däremot så brukar jag ofta springa då, man säger, långpass, och löper någonstans mellan en och en halv och 2 timmar. Och när man kommer hem från det, då tycker jag det är väldigt gott att äta frukost, alltså så i den grejen. Och då behöver kroppen också få påfyllning för att man behöver energin. Men annars är det där. Annars så, innan så åt jag väldigt ofta havregrynsgröt. Fantastiskt gott tycker jag fortfarande, men jag upplever att mitt blodsocker mår bättre av att vänta en stund på dagen innan jag börjar äta.
1: Anna, om vi backar bandet lite, så har jag förstått det som att din mamma, hon lagade liksom all mat från grunden och slängde ingenting, och du fiskade själv den fisk som ni åt.
0: Ja, alltså det blir, fisken var ju framförallt på somrarna vid våra sommarställe i Finland där vi tillbringade alla semestrar egentligen, ska jag säga. Och där blev det ju så, det är väldigt så stor släkt, och där måltiderna, lunch och middag, blev väldigt så här central punkt, och där alla fick vara med och bidra på ett eller annat sätt. Antingen så var man och skördade potatis i landet, eller så hade man fångat en fisk, eller så på den tiden hade vi bara en brunn också, man fick gå och hämta kallvatten liksom för att ha och dricka och så vidare. Så att det var måltiden där var ju väldigt viktig. Men sen mamma, hon var ju ensamstående med mig, och det blev ju också så i att rent ekonomiskt så var ju hon tvungen liksom i att se till att ingenting förgicks, och hon kastade verkligen ingenting. Det har väl satt sina spår lite grann, att jag har väldigt svårt för rester rent generellt. Alltså jag uppskattade inte det jättemycket när jag var liten.
1: Alltså du var tvungen att äta rester ofta?
0: Ja, det blev ju så. Alltså hon kastade ingenting, så det var väl någon rätt man fick äta någon gång. Alltså hon gjorde det jättebra, jag ska inte säga det, men som barn kanske jag inte tyckte det var det bästa.
1: Jaha, så du har blivit med att du kastar mat då?
0: Nej, men jag försöker faktiskt laga så det räcker precis lagom. Mm. Och jag gillar inte liksom att det ska bli... Visst, köttfärssås kan man ju koka en stor batch och sen ställer man in i frysen. Men då kan man äta den 2 veckor senare. Just den här grejen att äta samma mat 3 dagar i rad, det är inte riktigt för mig alltså.
1: Var det självklart redan då att du liksom skulle hålla på med mat?

0: Smith med Stay If You Wanna Dance i P4 Extra. Klockan har blivit 2, dags för Ekonyheter med Sofia Wester.
1: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
2: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
3: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
2: Incidenty, szczególnie te dwa brutalne ataki.
3: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
2: The true crime community.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhetsbyrån AFP. En 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Mohammed Ali, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har sjukskrivit sig idag. Han lämnade i slutet av september in en ansökan om 2 veckors ledighet på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk.

0: som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Tryggheten fortsätter att öka i polisregion Stockholm. Det visar årets regionala trygghetsundersökning som gjorts av polisen och kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Och nu fortsätter P4 Extra denna måndags eftermiddag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Både banker och regeringar använder deras ekonomiska modeller. Det blev en amerikansk duo som tog hem ekonomipriset idag. Allt fler får diagnoser som ADHD och depression. Ändå mår vi sämre. Ett feltänk, tycker psykologen Martin Wolgast som kommer hit. Och Europas professionella datanördar är nu samlade. EM i hacking ska avgöras och då måste vi ju bara ringa och heja på det svenska laget. Du lyssnar på P4 Extra måndag. Kul att du är med. Det är Ed Sheeran också.

0: heter låten. Du får den här i P4 Extra. Ja, det blir två amerikaner som får dela på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års

0: Tin, Robert E. Hall och Michael Woodford.
1: Mm, Ellen Moons ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien där. Knut Kainz Rognerud, radions ekonomikommentator. Var de här två förhandsfavoriter skulle du säga?
2: Nej, tvärtom. Om man tittar åtminstone på hur svenska ekonomer har röstat och gissat och även på de amerikanska bettingsajterna så låg de här två absolut inte i topp. Sen klart att ämnet är ju högaktuellt, det de har forskat kring, men det var nog många som blev lite överraskade.
1: Mm. Ja, det presenteras ju som att man prisar stabilisering. Alltså, vad är det de har gjort?
2: Ja, man kan säga att om man tittar lite längre tillbaka i tiden så var det ju den här berömde ekonomen John Maynard Keynes, alltså keynesiansk politik kanske en del har talas om. Och där fanns det tankegångar att man skulle då, regeringar skulle liksom gå in och precis kompensera konjunkturen. När det är lågkonjunktur och arbetslösheten stiger, då har regeringar en viktig roll för att hjälpa till med att öka efterfrågan i ekonomin så att den tar fart igen och sysselsättningen stiger och så. Men sen kom det en svängning på 80-talet. En annan ekonom, Milton Friedman, hävdade att han hade vederlagt en hel del av de här teorin. De funkar inte längre. Så det var liksom inte på modet att prata om keynesiansk stabiliseringspolitik. Men sen har det här pendeln svängt lite igen senaste decenniet. Och nu är det en sorts mix, kan man säga. Man kan prata om ny keynesianism. Ja, det är inte helt fel om regeringen då går in. Det är kanske inte bara Riksbanken, alltså centralbankerna, som har uppgift att hjälpa ekonomin att bli stabil över tid.
1: Mm. Det är ju lite svårt att begripa, tycker jag, exakt vad det är de har gjort, men på vilket sätt påverkar det liksom vanliga människors liv?
2: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Alltså, många har väl ont i magen nu och tänker, svenskar är väldigt högt belånade, tänker att oj, nu kanske de kommer höja räntan, vilket är ett sannolikt här, alltså Riksbanken här i november eller december. Och det kommer fler höjningar med stor sannolikhet även nästa år. Det blir helt enkelt dyrare att ha lån. Ja, det är ju jättejobbigt. Är det alltid dåligt då om räntan höjs och väldigt bra om den sänks? Nej, inte riktigt då, utan det finns risker med att ha för låg ränta också. Och det här handlar då förstås om hur Riksbanken tänker sig på sikt. Man vill stabilisera ekonomin. Man vill liksom få fart på ekonomin. När det går för dåligt, då gör man pengar billigare. Det blir billigt att låna, det blir billigt att investera. Men blir det plötsligt för mycket fart och det eldas på för mycket ekonomin och inflationen stiger iväg, allt blir för dyrt. Och då måste man kanske kyla ner ekonomin så att inte det här biter oss i svansen. Och det gör man då med högre ränta. Och det svåra är att hitta rätt räntenivå förstås då för att få den här stabila inflationen. Och där hjälper Hall och Woodford oss med de här stora mängderna data som de har analyserat då. Alltså hur konsumenter och företag agerar.
1: Hmm. Du, det här priset, det är ju inte ett av de ursprungliga Nobelprisen, utan det delas då ut av Riksbanken och i år är det på 12 miljoner kronor. Hur betydelsefullt är det att få det?
2: Nej, men det är det överlägset viktigaste ekonomipriset också. Det finns en lång rad priser inom nationalekonomin. Nationalekonomer tror jag är många av dem i alla fall väldigt

0: här är mest prestige i och det är mest pengar. Så det här är ju liksom finalen på, för många i alla fall, på en lång karriär.
1: Mm. Och det har ju delats ut sedan 69. Det är två svenskar som har fått det. Alltså vad krävs för att man ska få det?
0: Ska man hårdra det kan man säga att du bör ha doktorerat på det här berömda universitetet MIT i USA. Det skadar inte om du är amerikan. Och det tredje kravet, om man ska vara lite elak, är att det skadar inte heller om du är man. Det är bara tre kvinnor som har fått det här genom historien. Så det är en kraftig överrepresentation av män. Och det finns också en diskussion kring, kan man säga, den här professionen, alltså nationalekonomerna. Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som vill plugga nationalekonomi och sen framförallt vill fortsätta uppåt och göra karriär och kanske en gång bli professor och kanske vinna

0: Så det är klart att det här är jättekul, och det är roligt också förstås för hans avdelning och universitetet. Och han kommer nog hit till Stockholm, det brukar de göra när det är dags att dela ut priset.
1: Mm. Knut Kainz Rognerud, där alltså radions ekonomikommentator säger det. Och med det så har då alltså alla Nobelpriser nu delats ut sist idag då, det här ekonomipriset.

Share med Walking in Memphis. Och jag kan berätta att reparationen av Strömsundsbron kommer att ta mer än den månad som man först sa. Nu ska det dock finnas beredskapsfärjor på plats där, redo att hjälpa lokalbefolkningen. Den här bron gick ju sönder med en ljudlig smäll natten till den 30 september när en tung lastbil körde över. Bron både flyttades i sidled och höjdes 40 centimeter. Och den här lastbilen, den står fortfarande kvar på grund av risken för att bron annars ska röra sig ännu mer, men förhoppningen är att man ska kunna flytta den inom några dagar när det kommit en tillräcklig motvikt på plats. Vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring det där. Men här får du Lalle med potatislåten i P4 Extra.

0: cybersäkerhet. Eva Stenbeck, du är team manager för det svenska laget och Liam Torell, du är spelare. Välkomna bägge två.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget, Liam? Är du taggad på detta?
1: Ja, men jag är jättetaggad. Nu har man övat upp sig under ett helt år, så att det är nu det gäller. Så det ska verkligen bli superroligt.
0: Ja, du har ju varit med förr, vet jag. Vad ser du mest fram emot nu under mästerskapen?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt kul att köra de här tävlingarna. Det är verkligen så här, man får verkligen använda sin problemlösningsförmåga, tänka kreativt. Och det är verkligen så kul. Och sen också att träffa många från andra länder. Det är verkligen de bästa av de bästa som möts här. Och det är verkligen så kul att lära känna andra också.
0: Mm. Kan ju vara svårt att förstå, tycker jag, hur man kan liksom tävla i hacking. Kan inte du försöka förklara så enkelt som möjligt? Alltså, vad till exempel är det du ska göra?
1: Ja, men då kan det vara så att man får kanske en hemsida där det finns en sårbarhet. Och då är själva utmaningen att vi ska försöka hitta den här sårbarheten och sen i den här hemsidan då hitta en flagga. Och sen det är de här flaggorna som ger poäng. Så desto fler flaggor man hittar, desto mer poäng får man. Och det är så det liksom avgörs. Så att om man löser flera sådana utmaningar får man mer problem eller mer poäng. Så det är det som är målet med de här tävlingarna.
0: Mm. Du var ju inne på det, Liam, liksom vilken otrolig kompetens som finns samlad här. Det är ju nästan lite läskigt att tänka på, tycker jag. Alltså, Eva, om ni hade velat, hade ni liksom kunnat hacka, jag vet inte, till exempel Radio Aftonbladet då?
2: Kunna och kunna, men det är inte det vi vill. Vi vill lära ut och skapa fler etiska hackare för att kunna försvara alla system från sådana som attackerar.
0: Ja, för det klingar ju lite negativt, tänker jag, med hackning liksom. Men det behöver det inte vara då?
2: Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt bra problemlösning och väldigt roligt och kreativt. Och då är det väl vilken sida man väljer att vara på som är avgörande. Och vi vill ju att de bästa ska vara på den goda sidan.
0: Mm. En tanke med det här mästerskapet är ju att det ska leda då till ökad säkerhet och att Sverige ska bli bättre rustat för att skydda sig mot cyberangrepp. Hur kan du göra det?
2: Ja, men ju fler som blir intresserade av cybersäkerhet och som tränar, desto fler är det som jobbar inom cybersäkerhet. Och Sverige är ju väldigt digitaliserat, så att det är ju en jätteviktig förmåga som hela Sverige behöver. Och det är ju oavsett egentligen på vilken nivå man jobbar på ett företag eller som privatperson också, att man är medveten om vilka risker och hur man kan skydda sig.
0: Mm. För detta är ju ett evenemang då för hackare mellan 14 och 25 år, och jag vet att ni vill få unga att liksom engagera sig i cybersäkerhet och locka in dem i branschen. Alltså, vad är det som kommer behövas framöver?
2: Jag behövs för att vi ska få fler att bli intresserade. Det är ju att vi börjar tidigt i tidig ålder och att vi kan locka fler att bli intresserade. Det finns nog många förmågor som inte ens vet om att det här är ett ämne eller någonting som de tycker är roligt och intressant. För det finns ju någon slags fördom kring hur en hackare är. Och vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och kreativt det är. Mm. Och då är det viktigt att börja tidigt.
0: Vad är det liksom man kommer behöva jobba med i framtiden?
2: Ja, vad ska man behöva jobba med i framtiden? Det är ju framförallt att hantera sina AI-agenter kanske. Och då måste man kunna grunderna för att kunna styra sina AI-agenter.
0: Och sen är det de som liksom ska försvara oss då, eller?
2: Nej, de gör det som du säger att de ska göra. Så det är du i slutändan som försvarar systemen.
0: Fattar. Vad säger du då, Liam? Du som är ung, är du lockad att ge dig in i den här branschen?
1: Ja, men jag tycker att det är liksom en jätterolig bransch. Jag själv sommarjobbat lite inom den här branschen, så att jag har lite erfarenhet. Och det är verkligen ett så liksom extremt givande liksom yrke, för att det är det här liksom problemlösningsförmåga, att man ska försöka hitta liksom hål som ingen annan har hittat innan. Och det är verkligen att ja, man måste verkligen vara kreativ, komma på liksom, ja, men vägar runt olika säkerhetssystem för att ja, kunna hitta de här sårbarheterna före några liksom, kriminella gör det, för att sen kunna täppa till dem.
0: Ja, just det. Vad tror du då, Liam? Alltså, vad har vi för chans?

0: chanser Sverige nu här i mästerskapet?
1: Ja, men jag tror vi har väldigt, väldigt bra chanser. Vi har övat ett helt år och jag känner att vi är extremt förberedda. Så att målet är att vinna. Vi ska göra vårt bästa och sen bara ha väldigt kul så att Sverige kommer att gå vägen.
0: Mm. Vad tror du, Eva, krävs för att ta hem det?
2: Ja, men det är ju att de samarbetar, att de kommunicerar med varandra och att ge allt de har, framförallt ha roligt. Och det som är den bästa förmågan skulle jag säga hos de här unga hackarna, det är att de kan ta ett problem som de inte har sett tidigare och ta sig an det utan att vara rädda. Och jag tror att det är en förmåga som fler behöver kunna ha, att man vågar ta sig an ett problem och lösa det systematiskt.
0: Mm. Jag säger heja, heja, lycka till och tack för att ni var med, både Liam Torell och Eva Stenbäck som alltså är då på EM för Hackers. Tusen tack!
1: Tack så mycket.
2: Tackar!

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Extra. Klockan den har blivit 2:30 och här ska du få dina senaste lokala nyheter.
1: Klockan är 14:30. Här är P4 Malmöhus lokala nyheter.
2: Det råder brist på influensavaccin efter försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa.
3: Det kommer inte kunna hålla samma vaccinationstempo i början av kampanjen. Utan det kommer få vara framförallt de första 2-3 veckorna så kommer det gå lite långsammare än vad vi är vana vid.
2: Vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, Anna Lebovic. Förseningen beror på produktionsproblem och kommer leda till att vissa grupper får vänta. Personal inom vården beräknas få vaccinet först runt årsskiftet.
3: Vi kommer prioritera utifrån ålder och börja de 2 första veckorna med de allra äldsta, de som är 80 år, eller vissa av oss som kallar kommer kunna börja med de som är 75-79 också lite successivt. Så det är framförallt för de som är liksom lite yngre i de rekommenderade grupperna som det kan ta lite längre tid än vad de är vana vid. Men alla kommer bli vaccinerade.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: En man i 55-årsåldern i Malmö hade över 100 000 barnpornografiska filer och nu åtalas han för grovt barnpornografibrott. Av materialet

fortsätter P4 Extra denna måndag den 12 oktober. Jag heter Karin Bengtsson. Och alla pratar ju diagnoser just nu. Fler och fler får dem. ADHD och depression till exempel. Ändå så mår vi sämre. Jag ska alldeles strax prata med psykologen Martin Wolgast, som tycker att vi helt enkelt tänker på fel sätt.

0: Temper City med Self-Aware. Du lyssnar på P4 Extra. Diagnoser som ADHD, depression, social fobi ökar. Allt fler går i terapi eller medicineras. Men ändå tycks vi må allt sämre. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och om detta handlar din nya bok Diagnosernas tid. Docent och psykolog Martin Wolgast, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Alltså diagnosernas tid, har vi en sån tycker du?
1: Det tycker jag absolut att vi har, på två olika sätt. Dels det du pekar på, att diagnoserna ökar och att vi har varit inne i en sån trend i flera decennier nu där psykiatriska diagnoser blir vanligare och en allt mer framträdande del i många människors liv och vardagserfarenheter. Men också då parallellt med det och en lite bredare utveckling där psykiatriska diagnoser och begrepp har blivit en framträdande del av vårt sätt att sätta ord på erfarenheter av när livet är svårt eller när det är tungt och knepigt att få vardagen att fungera eller när vi bara mår dåligt helt enkelt. Så har liksom det blivit vårt dominerande sätt att förstå och prata om den typen av erfarenheter. Så aha, på båda de sätten så tycker jag att vi lever i diagnosernas tid. Ja.
0: Alltså det har kommit in i det vardagliga språket på något sätt?
1: Ja men absolut så va. Att det liksom ett från början liksom de modeller och begrepp som formulerades i liksom medicinska manualer för psykiatrisk diagnostik har liksom blivit det vedertagna sättet att förstå och förhålla sig till en rad olika erfarenheter och också det dominerande språkbruket i samhället när vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Men hur kommer det sig tror du då att allt fler får olika diagnoser?
1: Jag tror att det beror på två samverkande processer. Det ena är ju att de här diagnoserna

hela tiden ökar. Alltså de blir fler och fler. För varje ny diagnosmanual som man använder inom det psykiatriska fältet så blir antalet diagnoser fler och fler. Och kriterierna justeras också på ett sånt sätt så att fler och fler kan uppfylla diagnoserna. Och det här har ju inte minst skett som en utveckling pådriven av att det har funnits starka ekonomiska intressen. Som kan man skapa nya diagnoser, så kan man också skapa nya marknader för läkemedel och så vidare. Mm. Så det är det ena. Det andra är att vi ofta knyter stöd och hjälp till att få en diagnos. Till exempel i skola eller arbetsliv eller något annat. Så blir diagnosen så att säga

0: hjälp som annars kanske hade förblivit stängda. Mm. Så de två tror jag är viktiga skäl till att diagnoserna ökar. Och sen också tyvärr då så lever vi i ett samhälle där fler och fler, inte minst unga, också mår dåligt. Så att diagnoserna ökar är inte bara en effekt av att vi diagnostiserar mer, det gör vi. Men det är också en effekt av att fler och fler mår sämre. Mm. Alla de här tre mekanismerna tror jag ligger bakom.
1: Men det är väl viktigt, tänker jag, att kunna liksom sätta en etikett i då, en diagnos, för att någon ska kunna få hjälp. Då låter det ju som att det verkligen behövs.
0: Ja, men det beror på vad man gör i det. Därför att det den här modellen bygger på, den dominerande diagnosmodellen, den bygger på en förståelse av lidande, svårigheter som i grund och botten försöker knyta an till en traditionell medicinsk förståelse, alltså där avvikelser eller en dåligt mående förstås i termer av att man bär på en sjukdom eller dysfunktion eller något liknande då, va? Alltså att det förläggs som ett tillstånd

0: av livserfarenheter, omständigheter man tvingas leva under, smärtsamma erfarenheter. Och det riskerar ju då att döljas om vi tänker runt det här som liksom biologiska avvikelser hos individen då, till exempel, som är en väldigt stark modell idag. Mm. Så att jag tänker att det här, det är såklart jätteviktigt att människor får stöd och hjälp, men den dominerande modellen vi har gör människor med problem till patienter med sjukdomar. Och det tror jag inte är det mest hjälpsamma och konstruktiva sättet att tänka runt det.
1: Mm. För du pratar ju om i din bok att vi ska ändra vårt sätt att se på lidande. Mm. Alltså, hur borde vi se på lidande då?
0: Det kanske inte finns ett sätt att se på lidande, tror jag. Eller, det är min övertygelse i alla fall, va? Att det inte finns ett sätt. Jag tror att vi definitivt inte ska se på det som resultatet av kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser. Det tror jag är en väldigt liten del av det samlade lidande som vi människor möter och som finns liksom i det mänskliga spektrumet av erfarenheter på något sätt. Utan snarare bör vi förstå lidande som dels som en reaktion på levda erfarenheter. Vi vet att till exempel sånt som fattigdom, mobbing, ensamhet, smärtsamma erfarenheter i barndomen, diskriminering. Den typen av erfarenheter vet vi mångdubblar risken för att senare i livet eller som ung drabbas av det som vi då kallar för psykisk ohälsa på något sätt, va? Och den typen av erfarenheter behöver man ju då också prata om i dem med den typen av språkbruk, alltså som mer reaktioner på levda erfarenheter. Vad har vi varit med om? Vad har hänt oss? Under vilka livsvillkor har vi tvingats försöka få ihop vårt liv och leva vår vardag? Snarare än då som liksom medicinska avvikelser eller sjukdomstillstånd i individen.
1: Så. Mm. Varför skulle det vara bättre då att prata om det på det sättet istället för att sätta en diagnos då?
0: Jag tror det underlättar för meningsskapande på individnivå. Alltså att man kan sätta in sina erfarenheter i en mer meningsfull, betydelsebärande och sammanhängande berättelse om sig själv. Och se hur det här jag har varit med om faktiskt har format mig och vad det har gjort med mig och hur jag kan hitta sätt att hantera det. Jag tror också att det är en mycket mer konstruktiv utgångspunkt på samhällsnivå att se det på det sättet istället för att bara tro att lösningen ligger i att ännu fler ska diagnostiseras och medicineras och ännu mer resurser till den typen av sjukvård. Så behöver vi lyfta blicken och se, men vad är det vi gör egentligen? Hur kommer det sig att vi har byggt sammanhang, samhällen där fler och fler tycks liksom må dåligt och inte få livet att funka eller liksom slås ut ur arbetsliv eller utbildning och kräver då diagnoser och medicinering för att kunna anses fungera tillräckligt väl.
1: Mm.
0: Så jag tror att ett sånt bredare förhållningssätt är en bättre grund även för ett sånt bredare samtal om hur det samhälle vi lever i kan göras mer liksom anpassat och bättre anpassat till att vi människor ska kunna må bra i det.
1: Mm. Martin Wolgast, docent och psykolog, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
0: Tack så jättemycket för att vi kom.

1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: SVTs tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angeredsteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv, typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och min uppväxt och så. Så det passade att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg. Och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts. Så det är liksom det nya landet idag. Typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö. Liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: Nej, men när han kom hit, han var ju en enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom var folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra. Det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter, typ.
0: Och men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära, liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?
1: Nej, men att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Och där skrev jag egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottagades varmt, så jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Så det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså, jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen. Så att det är inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer, hur är det att vara afrosvensk i Sverige, kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat och ja.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
0: Okay.
1: Det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma.
1: Ja, det är nog samma.
0: Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.

0: Rebell, strax Kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag och jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.00. 04 här i P4 Extra. Men nu dags för Kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Nej men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere. För att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke, att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av kulturnyhetsreporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samlar därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
5: Tackar hemskt mycket för det och med det tar eftermiddag i P4 Malmöhus över. Välkommen till oss. Knut Bonde heter jag och ska vara med dig den eftermiddag på 7-månadersdagen sedan hon bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg. Så får nu oljetanken Sea Owl 1 som misstänks ingå i den ryska skuggflottan segla iväg. Detta och mycket mer kommer det handla om idag. Först nu Ekot.
8: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
9: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise. But...

0: but I'm feeling very good about it.
1: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
0: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
2: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
3: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
4: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
3: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket också då försämrar sikten.
4: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
3: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
5: Tack så mycket Ekot, Sofia och alla andra där som gör nyheterna tillgängliga. Och bra, apropå vädret så tyckte jag att det var så rejält kallt i morse. Men solen ska få allt mer utrymme, låna SMHI här i Skåne. Vi ska ta oss till trafiken nu. Henrik Gustafsson, lite tågförseningar handlar det om, va?
6: Ja, det är det. Dels är det Malmö-Hässleholm där det finns ett signalfel som orsakar förseningar på 10, 15, 20 minuter på vissa tåg. Och så är det också ett befarat spårfel mellan Malmö-Ystad och Simrishamn. Där påverkas också tågtrafiken med lite smärre förseningar. Det är inga stora förseningar, men 10, 15, 20 minuter får man räkna med på vissa tåg. På vägarna, där är det ganska lugnt just nu i varje fall. Inga störningar vad vi känner till. Tipsa oss kan man göra på 020 999 444.

0: DNCI, Cake by the Ocean, här i P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag. Johanna Hellström heter du, som är välkommen in i studion.
1: Tackar för det.
0: I de lokala nyheterna, där har du lite extra koll idag.
1: Ja, men jag har ju det. Det är ju vaccintider, ja det är det också, men förkylningstider. Och att man kan då vaccinera sig mot den vinterinfluensan eller säsongsinfluensan. Men nu är det så att vaccinet är lite försenat.
0: Hej då.
1: Det är lite problem i produktionen.

0: in och så, men det är lite förseningar där.
1: Maskinen kanske var trasig eller något.
0: Ja, man vet inte.
1: Allt kan hända.
0: Ja.
1: Rullas ut så småningom då. Här i veckan som var så har vi följt en hel del av vad som hänt på internatskolan Sigtuna. De misstänkta brotten där kan spåras till en lång tradition av kamratuppfostran enligt forskaren Petter Sandgren. Det har ju rapporterats här i medier att de här brotten som då två killar i 18-årsåldern nu är häktade för, grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, grovt eller olaga hot och grov misshandel, att det kan vara en så kallad urspårad nollning som uppges ligga bakom detta. Och det här med kamratuppfostran har man ju hört om, och sån här typen av, vad ska man kalla det, beteende för att liksom kanske slå ner på de som är yngre tillkomna. Det finns ju en ganska känd bok som skrevs för länge sedan av Jan Guillou.
0: Ja.
1: Tillhörande detta ämne där också finns medieuppgifter att begrepp och sånt härifrån har använts i detta sammanhang. Det här syftet med kamratuppfostran har funnits under lång tid och grundar sig i tanke på att man ska tuffa till sig och få så kallat skinn på näsan enligt då forskaren Petter Sandgren. Och han menar att det här är en tradition som upprätthålls av elever snarare än skolan. Han säger här i ett citat i TT att det är sällan som lärarna och rektorerna själva är internatskoleelever. Ofta har de också en lite annan social klass. Sofia Kindberg som är vd och skolchef har kommenterat att de här händelsen med tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att elever som berättar har skolans fulla stöd. Det är ju misstänkta brott, som sagt, men uppgifterna är ju som de är, och vi följer såklart detta även vidare. Fler lokala nyheter här närmast 3:30, Ekots nyheter såklart vid varje helslag.

Sanna Nilsen, What Love Is, 13 minuter över 3 här i P4 Malmöhus. Och lite höstigare känslor var det väl ändå i luften idag. Jag frös som in i bomben i morse. Men för många trädgårdsentusiaster är nu man kanske gör bokslut för säsongen och förbereder trädgården för vintern.

0: sändningar och krattar undan. Men nej, det kanske jag inte ska göra.
1: Nej, det finns ju mycket kvar. Jag kan tycka som även som privat ägare själv av en trädgård, så är det en tid som är väldigt fin i trädgården. Kanske har man varit iväg lite grann på sommaren och missat lite som har blommat, så har man en del kvar i trädgården och blommande perenner eller andra höstblommande växter eller vackra höstfärger på buskar och träd, så har man liksom kanske lite mer tid att njuta utav den på hösten när vädret tillåter.
0: Mm. Den här rabatten går i regnbågens färger och det är, nu ska inte jag göra bort mig här, men det här ser ut som något kolaktigt.
1: Det är faktiskt en salvia det också. Vi pratar om salvia nu, ja. För att det finns, vi har väldigt mycket fina salvior i år. Många sorter använder man till sommarblomsrabatterna, men väldigt många av de sorterna lever upp och blir nästan ännu vackrare till hösten. Den här lilla som du tyckte såg ut som lite kol, det är en salvia som heter vit salvia och får de här ludna bladen, stora ludna bladen.
0: Mm. Nästan som man vill äta upp den, men den är också väldigt vacker att titta på. När man ska sätta ihop en sån här rabatt och man vill liksom njuta av den på hösten, då kan man inte börja igår, utan då ska man helst börja lite innan, eller när ska man sätta igång och tänka höst i sin trädgård?
1: Men vi har faktiskt tänkt redan, jag skulle säga, jag har nog planerat den här sedan förra hösten. Men det vi har satt i rabatten, det har kommit hit vissa grejer redan i våras faktiskt. Så att det är tänkt där vi har liksom behållit en hel del som har fått växa till sig i rabatten. För att det sen ska bli sån här, man sätter i sån höjd på rabatten. Och det är ju för att det är saker kvar från sommarfloret som har fått stått kvar och som bara blir snyggare och snyggare. Som den här kolibrisalvian, salvia amistad, en jättevacker djupt lila sort.
0: Den är så vacker. Och så liksom väldigt snygg i kontrast mot de här orangea i mitten. Vad heter de?
1: Och det är rudbeckia, en sort som heter prairie någonting. Nu ska vi se, prairie.
0: Ja, det som är så fascinerande här, det är ju att trots att man ser då att det kanske

Sam Fender och Olivia Dean här, 4:04. Vägen fram till de lokala nyheterna leds av Europe med The Final Countdown. Det här är lite mer av en klassiker från Europe, kan man väl ändå säga. Har ju ändå varit aktuella här i senaste tid som husband i På spåret. Nu är det över för den här gången i vart fall, men gjorde ett starkt intryck därifrån. Och släppte ny musik för inte allt för länge sedan. Ny platta, Come This Madness, heter den. Men den här, vet ni, heter The Final Countdown.

0: Malmöhus.
1: På 7-månadersdagen efter att hon bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg så får nu oljetanken Sea Owl 1 som misstänks ingå i den ryska skuggflottan segla. Transportstyrelsen har hävt nyttjandeförbudet.
2: Ja, fartyget kommer nog att avsegla här ganska omgående, tror jag.
1: Pernilla Wallin är enhetschef för fartygssäkerhet på Transportstyrelsen.
2: Och mer vet inte vi. Var hon är på väg och så, det har vi ingen aning om. Det har ju vi heller ingen rätt att kräva.
1: Sea Owl 1 var utan last och på väg österut när kustbevakningen bordade henne den 12 mars utanför Trelleborg. Och sedan dess har hon legat för ankar där. Eftersom hon var falskflaggad fick hon nyttjandeförbud av Transportstyrelsen. Efter flera försök med att visa upp certifikat från olika länder har rederiet nu till slut visat upp ett från Ekvatorialguinea som Transportstyrelsen har fått bekräftat är giltigt. Och rederiet har också betalat Transportstyrelsens avgift på 250 000 kronor.
2: Så då har vi

0: utesjuka och svårt sjuka barn.
1: Och efter att ha blivit bjuden till en countryfestival i Sölvesborg kan countrymusiken nu spela en större roll i övningen inför nästa VM.
0: De tyckte att nej, men det är viktigt att sprida kunskapen i HLR och vi gör detta till ett event. Och ja, då blev det HLR till takterna av countrymusik.
1: Lilja Mussin och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
2: Hur mycket kan man använda countrymusiken för? Spelar en hel del sån här i P4 också. Vädret i Skåne har varit molnigt, ska luckras upp här allt eftersom solen får allt mer utrymme, temperatur 9-12 grader och en nordvästlig vind. Ikväll så blir det klart till halvklart väder under natten, lite lokal dis eller dimma bildas. Temperaturerna faller också igen, lokalt kan det krypa ner på någon minusgrad. Åh, det hör man ju att det är på gång nu, den här kära hösten, nästan till och med vinterkänsla. Jag ska kolla här om reporter Nina Sköldqvist är ute i vädret. Nina, är du kall om fingrarna?
3: Ja, men det var jag. Men jag har faktiskt tagit plats här i solen framför en jättefluffig rabatt. Och just här och just nu, med lite skydd av vinden, så har jag lite en så här, jag fick lite septemberkänsla så här i oktober. Så att finns läge faktiskt för lite värme fortfarande.
2: Tycker jag var roligt sagt att man går steg för steg, att man tittat på september, nästan septembervädret i oktober. Jag vet inte, jag pratade om det hela dagen att jag var så kall i morse, nästan förvånad över att det kan gå så fort.
3: Du, jag tror att säger du en gång till så kommer du få ett gäng stickade vantar,
2: ja.
3: För att det finns någon dag som tycker lite synd om dig, Knut.
2: Det är väldigt
3: dags
2: viktigt.
3: Att dra på dem i alla fall snart, de där fingervantarna.
2: Och jag gör inte det här för att få sympati, men man kanske borde lära sig sticka själv, vem vet. Nina, du är i och hänger och kollar på lite fina trädgårdar i Sofiero, intressant.
3: Det gör jag och vi ska tillbaka hit. Jag träffar Sara och vi går runt och tänker att hösten, den är den nya sommaren. Eller i alla fall, den kan blomma mycket, mycket längre än vad vi tänker oss.
2: Härligt så. Vi ska dit igen här under eftermiddagen.

0: Victor Lexell, lys på mig. Nu sportnyheter från Radiosporten.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Boston.

0: Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
2: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
3: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
2: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
4: There's no way this can carry on.
2: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
4: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
2: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
3: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
1: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
5: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
6: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget, skulle du säga?
5: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
7: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
1: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Ciso Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
8: Missa inte det. Bland annat Malmö FF in i handlingarna ikväll. Lite uppdateringar från TV4-nyheterna apropå det vi pratade om tidigare med eleverna på Sigtuna som misstänks för brott. Två stycken av dem har häktats. Nu ska även den tredje som är brottsmisstänkt häktas, meddelar Svea hovrätt, rapporterar TV4-nyheterna. Alltså man avslog detta från tingsrätten till en början. Men åklagaren Lisa Dos Santos överklagade det här beslutet till hovrätten. Och nu har då hovrätten beslutat att även den tredje eleven ska häktas. Det och mycket mer får du här i P4.

0: Adele, Set Fire to the Rain. 15.46 i klockan, P4 Malmöhus i kanalen, Knut Bonde heter jag. Nu ska vi prata om detta, mängder med klipp på sociala medier, specifikt TikTok i det här fallet. Handlar om ridolyckor, ofta då med kanske en komisk inramning. Och hur påverkar det här då hur ridning förmedlas på sociala medier? Det har du kollat närmare på, doktorand Klara Boye av Gäddnäs. God eftermiddag. God morgon.
1: Ja. Eftermiddag. Ja, god morgon är det inte riktigt. Tack så mycket.
0: Det här är en ny studie från Malmö universitet som du varit del av ofta under hashtaggen Riding Fails. Kommer de här klippen till roliga klipp ofta då så att säga?
1: Ja men precis, det här är ju en av de studierna som jag gör i min avhandling om ridsportskador. Och då är mitt fokus på unga ryttare. Så att jag vill ju kolla på ett forum som jag tänker att många unga är på också. Så därför blev det TikTok. Men det är ju, som du säger, det är ju klipp med humoristisk ton. Men det finns också lite nyanser i det. Så det är ju klipp med tecken på utveckling. Men det finns också klipp som man skulle kunna tänka sig att vissa situationer är mer liksom skapade för att det ska öka risken att trilla av. Som att

0: lite för att få utfallet att man ska trilla exempelvis?
1: Det är så vi har tolkat det i vissa kit, den uppfattningen, ja.
0: Kan man
1: det är lite...
0: Ja, förlåt.
1: Nej, kör du.
0: Kan man utläsa någon form av, man säger, trend eller kultur i detta kring hur såna här olyckor kommer ut på sociala medier?
1: Alltså, vi kan ju inte... Alltså, jag har ju kollat på, tillsammans med mina kollegor, på de här klippen och hur ridsportskadan, liksom att trilla av, framställs. Så jag kan ju inte säga någonting om att det kommer leda till fler skador eller att det kommer öka risken för skador. Men däremot så är det ju viktigt för förbunden och tränare och att liksom ha en uppfattning om vad som pågår på sociala medier. Och att det finns liksom normer och kulturer som inte bara syns i stallgången i stallet, utan det finns sociala medier också. Och den liksom normer och kulturer påverkar, eller liksom finns verkligheten så, och påverkar oss, så gör de ju det naturligtvis på sociala medier också.
0: En del här i det är ju att man inte ofta i de här klippen skildrar allvarliga skador. Varför tror du det är så?
1: Alltså, dels så har vi liksom tagit hänsyn till att de här plattformarna har ju sina algoritmer, men de plockar ju också bort visst material, så att det kan ju vara så att det läggs upp men att det plockas bort. Sen såg vi också att det kom upp en del som en liten varningstext att det här kan leda till liksom allvarliga skador och risker, och prova inte detta hemma ungefär. Så att plattformen själv lägger in någon typ av varningstext här.
0: Men sådana här sporter är ju också då, har ju allvarliga skador med sig. Det finns en risk inneboende. Att då liksom förmedla olyckor på det här slaget på det här sättet, kanske kring humor, vad finns det för kultur man kan skapa kring det, eller vad finns det för risker där, tror du?
1: Alltså, jag tror att det viktiga här är att ta med sig att media är en sån stor roll, och såklart så vill vi ju att minska liksom antalet allvarlighetsgraden på skador, och speciellt då när det kommer till unga ryttare, och många ryttare kommer ju med kanske inte så mycket erfarenhet, och många kanske har sett de här klippen på sociala medier, och då får man ju också en bild av vad ridsporten innebär. Så att då kanske det är så att vågar inte prova rida till exempel. Och det är ju jättetråkigt, för det finns ju många liksom fördelar med ridsporten och så också.
0: Det finns ju en del också, som jag förstår det, så att säga, förstår sig på det i de här kommentarsfälten, som säger att om du gjorde så här istället så hade det varit bra. Det känns som en utbredd kultur på sociala medier. Hur påverkar det, skulle du säga?
1: Ja, alltså de här personerna eller de här kommentarerna som man har läst då, som de kallar TikTok-tränare. De kommenterar ju på saker som att om hästen bockar, alltså liksom, och sparkar bak ut och försöker få av ryttaren, att ja, men det måste vara någonting fel på hästen, att den måste ha ont någonstans, så att det är inte bra att du rider, så den har säkert ont. Det finns men det är också liksom kommentarer på prestation och liksom teknik hos ryttaren. Och det blir ju... det är ju väldigt svårt att säga utifrån ett väldigt kort klipp. Och det är inte ens säkert att den personen som rider är den som har lagt upp klippet. Det vet vi ju ingenting om.
0: Och den som kanske säger gör så här inte heller kanske vet hur man egentligen

0: Nej, nej, men precis. Precis. Så att jag hade någonting där som jag tänkte var bra att jag skulle säga. Men ja.
1: Det är väldigt intressant detta alltid när det kommer till sociala mediekultur och vad det är för någonting som förmedlas på olika sätt. Klara Boye av Jennes, tack så mycket för att du var med oss här i P4 Malmöhus och pratade lite om den här forskningen.
0: Mm. Tack själv. Tack.
1: Och god eftermiddag, inte god morgon.
0: Ja, fortsätt. Detsamma.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Är jag på sändning eller?
8: Nej, nej, nej, nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej, nej, men!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: vart du än går ska jag alltid vara där.
1: Jag och Jalle måste gå.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Lite Elvis och JXL. Little Less Conversation innan ekonyheterna.

0: Klockan är 4. Här är senaste nytt från Ekot.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varm luft istället för kyla. Ekot, Sofia Westan.
0: Det var ju ganska onödigt elakt av hackarna att blåsa ut varmluft istället för kylluft. Förstår ju ganska många det där på ett ganska onödigt sätt. Bra veta för dem att fallet inte var deras fel, de som äger de kylarna. P4 Malmöhus är kanalen. Vi ska få en trafikuppdatering. Henrik, hur ser det ut?

0: Ja, eftermiddagstrafiken på vägarna, den är ju i full gång, men det är ganska lugnt läge på vägarna. Däremot har det varit lite strul i tågtrafiken, dels Malmö-Hässleholm. Det är fortfarande ett signalfel på den sträckan, så det kan vara en 15-20 minuters förseningar på vissa tåg. Sen så var det också problem med Malmö-Ystad-Simrishamn tidigare under eftermiddagen. Det felet ska nu vara löst, men det kan fortfarande vara följdförseningar, men lär väl komma i fatt tidtabellen ganska snart. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Henrik Gustafsson håller koll. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, här är P4.

0: 6 minuter över 4 i klockan. God eftermiddag, P4 Malmöhus här, Knut Bonde lika så. Och också då god eftermiddag, Moa Hallberg på SMHI.
1: God eftermiddag.
0: Nu är det kallt, du.
1: Ja, vi har ju haft hösttemperaturer här nu, så det är lite kallare.
0: Hur kallt, om man ska vinkla det så, kommer det bli här framåt dagen och kvällen?
1: Ja, men just nu ligger vi runt 10 plusgrader, men temperaturen faller här nu under kvällen och natten, och sen tidigt imorgon bitti kan vi faktiskt på sina håll krypa ner på minussidan. Så att det blir kylig natt.
0: Jag hörde ett från Johanna Hellström här väldigt spridigt när du sa minusgrader. När det kommer också att bli kallare så är ju blåsten något som kan förvärra det. Hur pass mycket blåsigt blir det?
1: Ja, men det är inte jätteblåsigt, utan vi håller oss på mestadels svag vind att vänta här in under kvällen och natten. Och sen tilltar vinden imorgon eftermiddag kväll då. Men då får vi också lite annat väder då vi har ett regnområde som rör sig in under kvällen.
0: Okej. Okay. Om man ser mer då till närmare fram i veckan, vad har vi att vänta oss?
1: Ja, men tittar vi här in under veckan så är det väl, det är ett nederbördsområde som passerar här under morgonkvällen och natt till onsdag. Sen är det ändå en del sol och temperaturer under, eller runt 12-13 grader dagtid, och sen blir det lite ostadigare igen när vi går in mot fredag.
0: Det kanske är läge att switcha om med garderoben och ha lite varmare jackor på sig.
1: Ja, framförallt på morgnarna. När det har varit klart väder nattetid så kan vi ju falla ner ganska en bit ner, nära noll eller till och med på minussidan då.
0: Stort tack, Moa Hallberg på SMHI.
1: Tack.
0: Johanna Hellström, är det varmare kläder nu på morgnarna?
2: Ja, men det får det ju bli nu. Och jag hajar till där minusgrader och då är det in med känsliga blommor, tänker jag som har trädgård.
0: Du ska ju lyssna vidare, för vi har lite trädgårdstips på gång här
2: ja,
0: i eftermiddagen.
2: Jag har ju hört om de vackra blommorna. Mm. Men du, jag undrar, hur mycket sitter du? Sitter ju ner nu här när du är programledare. Hur mycket av en dag sitter du på jobbet, tror du?

0: tillbringar mer än 7 timmar av vårt arbetsdag sittande på en kontorstol.
1: Mm.
0: Och det är ju inte
1: är
0: bra
1: det.
0: Alltså.
1: Nej.
0: Det här visar då en ny rapport som heter Stillasittande i arbetslivet 2026. Och det man behöver egentligen är ju att resa på. Så du ser att jag stod här lite och försökte göra lite småövningar.
1: Du är också väldigt bra på det. Att ha de här små rörelserna för att hålla igång kroppen ju.
0: Ja, och jag blir lite glad när jag läser den här. För att det är just de här små mikro. Man ska inte underskatta dem. Att bara resa på sig, kanske sträcka på sig lite, vifta lite med armarna. Alltså det hjälper faktiskt. För det är ju inte bra att sitta så mycket.
1: Nej, om man ska avslöja lite hur det funkar här. Vi kan ju ha ju möjligheten att stå upp och jobba om vi sitter inne på kontoret så att säga. De knapparna finns. Men inte alltid man... Så tänker man, åh, ska jag orka stå hela dagen istället?
0: Sen är det någon som följer också. För reser någon sig upp så kanske man följer efter.
1: Det är
0: och sen alla sitter ner så liksom känns det dumt att stå upp.
1: Så är det någon som står där och bara...
0: Ja, exakt.
1: Vi har också fått tips från våra ergonomer ibland om att your next position is your best position. Mm. Så jag tänker att jag varierar det med att röra lite på hur jag hasar med mig i stolen, hur mycket det blir.
0: Det är bra, Knut.
1: Här kommer årets vinnare av lokalfinalen av P4 Nästa Stjärna. Novell, ditt sista svar.

0: Visst var det novell, ditt sista svar, som vann lokalfinalen här i P4 Malmöhus som sändes ut i fredags, Nina. Det var så kul att se ungdomlig glädje när ett band vars medlemmar träffades på Skurups folkhögskola bara så... de är så glada och de är så unga.
1: Ja, och det är, ja men gud, och vad roligt, vad roligt att det blir liksom en ny vinnare varje år. Alla är väl vinnare också egentligen som kommer till P4 nästa tävling.
0: Att bara vara med i finalen där var ju 5 stycken fantastiska uppträdanden också. Och låtarna i sig som har spelats och kommer spelas här framåt även i P4 Malmöhus. Alla värdiga vinnare tycker jag. Men nu, Nina, det är ju kallt nu, har vi ju konstaterat.
1: Ja, du fryser om dina små händer.
0: Jag fryser om mina små händer och ska på mig varma jackor och så vidare. Fryser kan ju också även växter göra. Men du har botaniserat lite här runt omkring Sofiero och så vidare.
1: Ja, alltså det finns ju någonting positivt med allt. Och det här att vi får lite varmare höstar gör ju också att vi kan njuta av trädgårdarna längre. Och har man lite framförhållning så kan man också se till att det blommar långt, långt, långt, långt, långt in i hösten. Och det kan man här på Sofiero. Och det är tydligen så att det här är en trend som sprider sig. Att man kan liksom ha det här blommande livet i trädgården långt in på hösten. Jag träffade Sara Bratt här på Sofiero för en liten stund sedan. Och vi pratade inte bara om det som sker i rabatter utan också det som kan vara höstigt och blommigt i krukor.
2: Jag pratade lite om salvior innan, att det är många som har väldigt vacker höstblomning. Och då väcktes en tanke att ha en samling med höstsalvior, eller höstblommande salvior. Så jag har försökt få tag på lite ovanliga sorter, vissa är lite vanligare än andra. Den här salviarepen ser man verkligen inte ofta överhuvudtaget, men det här är en favorit med sina så helt safirblå blommor. Och den har egentligen inte börjat blomma nu förrän precis i slutet på september egentligen.
1: Och då kan det här vara någonting som varar lite längre än men en bra bit in efter oktober.
2: Absolut. De här sorterna har jag ju testat för första gången i år, vissa av dem. Men andra har ju jag haft innan och då har de blommat kanske ända in i november. En bra bit in i november och blommat vackert också.
1: Många har ju sina pelargonier och andra blommor ute i sina krukor. Kanske en bra bit in på hösten, men det är nu det är dags att kanske byta innehåll i dem.
2: Ja, de som har gett sig kan ju lätt ersättas av någonting annat vackert. Det som finns i butikerna nu är väl kanske ett lite mindre ovanligt sortiment. Men det finns ju kål och ljung och det finns krysantemum och allt möjligt som man kan byta ut med. De här växterna, de får vi övervintra frostfritt. De är ju köldtåliga, men de klarar sig sällan en hel vinter skulle jag säga i Sverige. Nere på kontinenten så kan man få dem att övervintra utomhus. Men vi får vara lite mer försiktiga. Och då får man ha kanske något växthus eller ett kallväxthus eller någonting att förvara dem i.
1: Och här precis bakom oss kan det också vara salvia, den här violett purpurröda. Eller vad ska jag säga?
2: Precis, det är också en salvia som heter Lake Flamingo. Och den är inte heller härdig. Den tillhör också de här kolibrisalvierna, populära bland kolibrier och pollinerar kan man nästan se på formen. Men även fjärilar tycker väldigt mycket om den. Och överhuvudtaget är det ett enormt surrande här under sommaren.
1: Där kommer en humla faktiskt.
2: Ja. Det börjar bli lite sent för dem, men det har ju varit hysteriskt surrigt här innan faktiskt.
1: Ja. Och det är ju fantastiskt att se de här träden som börjar skifta lite i gult. Och samtidigt så har man då ett blomstrande

0: Västerhav som i trädgårdsrummet vi precis passerade. Det lyste fantastiskt. Vad såg vi där?
1: Mm. Det är en idéträdgård som vi har uppdaterat, så den har fått ett nytt tema som vi kallar Daisies for Daisy. Och det är ett helt rum där vi fokuserar på, kan man säga, kragblomman egentligen. Och det är en samling med

0: nu för tiden, men Astra kan man ändå kalla dem i dagligt tal. Och de finns ju alla möjliga nyanser i lite begränsad färgskala mellan vitt, rosa och lila och blått. Men,
1: Om jag nu är en riktig novis i trädgården och ändå känner att jag vill göra någonting. Jag kanske inte kan göra skapa ett sånt här blomsterhav som på Sofiero, men göra någonting lite grann. Vad ska jag satsa på, tycker du?
0: Ja, men det kan du nog. Jag skulle säga att astrar är ju perenna växter. Och det är väl kanske det enklaste om du nu har en trädgård och har fleråriga växter som kommer igen år efter år. Och där är ju astra väldigt bra. Många sorter, det finns ju både bättre och sämre sorter av astra, men vi har ju flera exempel här man kan titta på. Och vissa är så fina så att de, liksom, de tar inte för sig jättemycket under sommaren. Då är de gröna och fräscha, men sen väller de över i liksom stora blommande moln över de andra växterna som kanske har ledsnat lite runt om och tar över. Så att de är väldigt fina.
2: Nina Sköldqvist för det Sara Batt. Här i P4 Malmöhus ska du få Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

Kul att de alla också får sin stund i rampljuset. Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry och Big Sean i Fils P4 Malmöhus lyssnar nu på. Ja, det har ju kommit ut, rasslar ju ut en Nobelpristagare här i massa olika kategorier den här tiden på året, bland annat då litteratur.

böcker av årets Nobelpristagare. På förlagen så är böckerna slut, men i slutet av oktober så kommer 4 nya titlar i nytryck. Man har sett här om flera köer. 500 personer köade här vid Stockholms stadsbibliotek till att få 4 exemplar av Röd självbiografi. Också i Värmland så var det en massa personer i kö. Vi har ju ett förlag här i Malmö, Ellerströms förlag, som säger att alla deras 4 titlar är slut, men skickat dem på omtryck allesammans. Vi var ju där hos dem när de fick tillkännagivandet av att få Nobelpriset. Det var rätt mycket glada miner, om man säger så. På det förlaget, de ska bland annat fira detta med att de har haft en tuff ekonomi, får säkert lite mer pengar av att få ge ut årets Nobelpristagare. Vad ska de göra då med de pengarna? Bland annat köpa en ny skrivare. Bra att ha! Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus här i P4 Malmöhus.

0: Påskesia med offerkofta. Nu har klockan blivit 16:30. Lokala nyheter.
1: En man i 55-årsåldern i Malmö hade över 100 000 barnpornografiska filer och nu åtalas han för grovt

0: skuggflottan segla. Transportstyrelsen har hävt nyttjandeförbudet.
1: Ja, fartyget kommer nog att avsegla här ganska omgående, tror jag.
0: Pernilla Wallin är enhetschef för fartygssäkerhet på Transportstyrelsen.
1: Och mer vet inte vi. Var hon är på väg och så, det har vi ingen aning om. Det har ju vi heller ingen rätt att kräva.
0: Sea Al-1 var utan last och på väg österut när kustbevakningen bordade henne den 12 mars utanför Trelleborg. Och sedan dess har hon legat för ankar där. Eftersom hon var falskflaggad fick hon nyttjandeförbud av Transportstyrelsen. Efter flera försök med att visa upp certifikat från olika länder har rederiet nu till slut visat upp ett från Ekvatorialguinea som Transportstyrelsen har fått bekräftat är giltigt. Och rederiet har också betalat Transportstyrelsens avgift på 250 000 kronor.
1: Så då har vi inget skäl att hålla kvar den längre.
0: Två olika befälhavare för fartyget har suttit häktade, misstänkta för att ha visat upp falska handlingar. Båda nekade och hävdade att de inte visste att handlingarna var falska och till slut la åklagaren ner utredningarna i brist på bevis. Kvar utanför Trelleborg ligger ytterligare en tanker som misstänks ingå i skuggflottan. Jin Shi, som bordades i maj, även hon falskflaggad.
1: Vi väntar på att hon hittar någon flagga så att hon också kan avgå.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Det råder brist på influensavaccin efter försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa.
3: Det kommer inte kunna hålla samma vaccinationstempo i början av kampanjen. Utan det kommer få vara framförallt de första 2-3 veckorna så kommer det gå lite långsammare än vad vi är vana vid.
2: Vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, Anna Lebovic. Förseningen beror på produktionsproblem och kommer leda till att vissa grupper får vänta. Personal inom vården beräknas få vaccinet först runt årsskiftet.
3: Vi kommer prioritera utifrån ålder och börja de 2 första veckorna med de allra äldsta, de som är 80 år.

0: känner ju att det är lite kallt så där. Men när man väl står i solen, ja men då är det bara att njuta och kanske ta den där höstpromenaden nu när träden börjar skifta. Det är jättevackert.
1: Alltså, nu, jag har ju låtit lite gnällig nu om att det är kallare, men alltså, jag är ju på ett sätt är jag ju faktiskt glad också, för att det finns ju en del klädesplagg man inte kan använda, inte har kunnat använda nu. Jag tycker det har varit ett jobbigt läge. Ska jag ha en tröja? Ska jag ha en tunn jacka? Ska jag inte ha någonting? Den här tidiga hösten...
0: Och så glömmer man det man borde ha sådär på morgonen.
1: Precis. Hopplöst, man vinner aldrig. Mm. Men det jag har försökt göra tidig höst är att jag ska ta emot kylan. Så jag har gått ut, även fast jag har känt mig lite kall, har jag känt, det får man väl ändå ta. Och möta det tills det inte går längre.
0: Ja, precis. Att börja med den varmaste jackan för tidigt, det är ingen hit. För då är det svårt att maxa sen när det verkligen blir kallt på riktigt.
1: Om man faktiskt behöver den. Sen så är det inget kul när man kommer in i ett varmt rum sen och det börjar imma på glasögonen. Det ser jag inte fram emot.
0: Nej, men då får man ha de små vindrutetorkarna.
1: Kan man ha det?
0: Nej, det kan man nog inte. Det är bara i Kalanka. Nej, man får putsa dem. Putsa, putsa, putsa.
1: Åh, putsa hela tiden. Det har varit en produktutveckling. Ett tips till alla glasögontillverkare. Lite vindrutetorkare. Kanske man får se lite dum ut. Det är väl ändå värt, tycker jag.
0: Det bjuder vi på.
1: Det bjuder vi på. Boy Meets Girl bjuder vi också på. Waiting for a Star to Fall. Det här är P4 Malmöhus. Hoppas du har en trevlig eftermiddag så här långt och fortsätter ha, såklart. Det är i varje fall jag, Knut Bonde, Nina Sköldqvist också med, Johanna Hellström och en hel

0: Om ungefär en timme är det dags för Christer och kvällspasset att ta plats här i P4. Det ska handla om detta ikväll.
1: Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken har vi ju tyvärr blivit tvungna att vänja oss vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Ibland kan man inte ens gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i sin lägenhet på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet. Men olika former av kaos kan säkert uppstå i mataffären eller på gymmet med. För att inte tala om köket, simhallen, barnkalas i passkontrollen eller ombord på farkoster av olika slag. Eller ja, varför inte i tvättstugan? Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. Det där blev riktigt stökigt.
0: Kommer vara klistrad framför radion i kvällspasset ikväll. Låter som det finns en hel del stories där ute från dig som lyssnar kanske. Och ringa in till kvällspasset alltså. Vilket ämne! Jay Smith kommer här nu. Han kommer från Helsingborg. Fast Lane.

0: Kvart i fem Ekot, Skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Årets ekonomipris har tillkännagetts. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först gäller det förhållandena på internatskolan i Sigtuna. Tre elever sitter nu häktade för olika brott mot andra elever. Och Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
1: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
2: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
1: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
2: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
3: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
0: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
4: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd.

0: riksdagen. Muhammad Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Muhammad Ali besked om hans ledighetsansökan, trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Muhammad Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den åttonde dagen.
1: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från

0: senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
1: Trump ifrågasätter sig också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
0: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
1: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
0: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om 3 veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
1: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
2: Коли у них уже почались проблемы в экономике, з'явився рятівник Трамп, який каже:
3: "Just när Rysslands ekonomi började få problem, dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: "Här har ni oljepengar. Köp bomber och robotar och fortsätt kriget." Säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narozhny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narozhny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila.

0: сапогах, а будемо робити свою власну справу.
1: Любнель Шантий, Україна-кореспондент.
2: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
3: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
4: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
5: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
4: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
5: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
2: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
6: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat

0: sig fri att skapa ihop med.
1: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
2: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
1: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
2: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
3: Pierre

0: Stella Lefty, Boston, här i P4 Malmöhus. Johanna Hellström har jag sällskap av. Jag, det vill säga, är Knut Bonde. Har lyssnat här på Ekot och blivit tänkt att oj vad fräcka folk kan vara.
1: Mm.
0: Det är ju så att flera franska matkedjor har fått deras kylutrustning hackad. Och det här rör sig om den danska tillverkaren Danfors som gör kyl och frys. Flera franska medier rapporterar om att de alltså fått gjort och ändrat värmen, temperaturen på distans och då bytt att det är kallt till att det blir jättevarmt. 50 grader luft har det kommit ut från de här istället. Och om man läser vidare kring detta i franska medier som svensk medier översätter tusenfullt åt oss att det här är förluster på flera miljoner då som de här franska matvarukedjorna drabbats av. En vd för matbäcksbutikskedjan Cooperative U, kanske det heter, säger att angripa utrustning som är avgörande för att bevara färskvaror och säkerställa livsmedelsförsörjning till den franska befolkningen är ytterst allvarligt och saknar motstycke. Det är oacceptabelt, skriver han på plattformen X. Är det inte lite fräckt?
1: Alltså, jag börjar bli gammal nu, va? Alltså, ja. Dagens liksom, vad man kan göra med tekniken, alltså, det är fantastiskt på många sätt, men... Men det finns ju också baksidor alltså.
0: Va? Visst är det fördelaktigt. Oj, jag glömde slå på frysen. Du kan använda din telefon kanske till att göra det. Men att då om det systemet är tillgängligt så kan ju då andra komma åt det. Och då att förstöra för när du ska gå och handla på morgonen och inte minst då stackarna kanske som jobbar i de här butikerna och märker att alla kylar blåser 50 grader värme.
1: Ja, det är ju ett jättedåligt skämt om jag alltså så. Jag menar, det finns ju smarta kylskåp, du vet, som liksom, oj, nu har du, mjölken håller på att ta slut.
0: Ja,
1: det kan jag tycka, men att hålla på att sänka och höja, det gör man ju inte varje dag. Jag fattar inte den funktionen.
0: Nej, jag har ju haft problem med
1: surtanten.
0: Nej, precis. Jag har problem med mitt egna kylskåp om att jag tror att den stänger av sig själv ibland. Men jag tror att det inte är för att jag har dörren stängs tillräckligt mycket.
1: Du har pillat
0: det,
1: på...
0: Det kanske är någon där ute som har kommit sig in.
1: Exakt. Det är några fransmännen som...
0: Jag trodde att det var tillräckligt gammalt för att det inte gick, men då kanske då är inte mitt fel.
1: Nej, det kan ju också vara att kylen frysen, att den börjar bli gammalt, att du måste byta ut den.
0: Transformator är sådana ord man inte vill...
1: Nej, usch.
0: Då blir man ju ledsen direkt när man hör det ordet komma upp.
1: Då går jag hem och får be någon annan göra det till mig.
0: Lämna till en annan dag. Johanna Hellström, lokala nyheter.
1: Ja, men alltså, elpriserna fortsätter gå upp i södra Sverige. Vi har liksom en liten topp här idag, men det är inte alls så som

0: var under september, då var det typ 9 kronor per kilowattimme. Nu är det typ 2-3 kanske. Men ja, de här priserna, alltså ganska höga elpriser, kan vi förvänta oss under vintern, tror de som levererar el till oss.
1: Mm. Lokala nyheter hör du här såklart varje halvslag, närmast 17:30, också alltid i appen Sveriges Radio. Här kommer Oscar Stembridge från Vellinge, 500 Days of Summer.

0: P4 Malmöhus lyssnar på. Knut Bonde heter jag. Klockan är 5:09. Jag har sällskap av Nina Sköldqvist den här eftermiddagen. Och Nina, det ska ju någon gång hade du väl tänkt att det ska bli en ny regering till. Magdalena Andersson har ju sonderingsuppdraget, ska återrapportera till talmannen här imorgon. Sen får vi se vad som händer om det. Det som vi vet är ju att de hade en träff ute på ön Lidingö. Partierna som då kanske ska vara med av detta, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Själva partiledarna, Nina, förstod det som, lämnade ganska tidigt. Men enligt uppgiften till Aftonbladet så fortsätter delar av det här rödgröna sällskapet ut i Stockholms nattliv. Tjänstemän från alla fyra partier gick ut tillsammans och besökte en karaokeklubb bland annat i södra Stockholm. En av deltagarna säger då anonymt till Aftonbladet att det var karaoke till 3 på natten och det var jättetrevligt.
1: Oj, vad nyfiken man blir nu då.
0: Visst blir man, för det har ju varit bara snack nästan om röda linjer hit och röda linjer

0: har de läckt någonting? Har det kommit fram?
1: Nej, inga nej. Låtar har kommit fram till källorna från Aftonbladet. Okay. Men det har då, jag såg en tråd på sociala medieplattformen Reddit som gav några förslag på teorier. Bland annat låten då Säg mig var du står. Ganska given. Typ Vänsterpartiet till Centerpartiet.
0: Ja, just det.
1: Och sen så då Vem är det du vill ha? Duett, företrädare från Centerpartiet och Vänsterpartiet till Socialdemokraterna. Det var lite roligt.
0: Du, det var ingen dålig lista. Man kan spinna loss där. Ge lite fler förslag eller tankar kring vad man kan ha sjungit. Mm. True Colors kanske, Cyndi Lauper, tänker jag spontant.
1: Visa liksom vem man är. Ja, visst. Mm-hmm. Nina, har du några karaoke-låtar för att komma överens? Är det det man ska göra då? Sjunga lite tillsammans?
0: Ja, men det tänker jag. Sången förenar, och det har vi ju sett inom politiken förr. Att man kan liksom övervinna mycket genom att sjunga tillsammans.
1: Mm. Det har ju varit många av de här förhandlingarna, eller vart fall som har skett i den mediala offentligheten. Det har ju inte låtit som att man är närmare att komma fram till någonting här.
0: Nej, och så samtidigt så fattar man ju att de här politikerna måste ju socialisera sig, prata, liksom hitta gemensamma punkter som inte bara handlar om politiken. Men sen så hoppas man ju att det är ändå politiken som ska fronta och vara det som man kommer överens om. Alltså, det här är så spännande, Knut. Mm. Vilken tid är det vi får veta någonting imorgon? Vad tror du?
1: Ja, Magdalena Andersson kommer väl meddela talmannen vad de har kommit fram till, kanske då på det här mötet i Lidingö och över helgen på tisdag. Sen så, enligt vissa källor då till medier, så ska det då ske en statsministeromröstning. Kanske till och med den här veckan, men allt det här får väl kanske mer svar på imorgon. Jag vill lägga till en sista här förslag från en anonym användare på Reddit. Att Socialdemokraterna sjöng precis innan stängning: jag orkar inte mer.
0: Okej. Källa på det? Nej, vi vet
1: nej, det har
0: inte.
1: Vi inte, det, har vi inte.
0: Nej, allt det här var lite förslag.
1: Allt det här är spekulation. Ja. Men ja, visst, det går lite trögt.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: En det inte går trögt för är ju faktiskt Walter Nilsson. Tagit Sverige med storm. Göteborgssonen. Här med en ny låt. Lukas, Dennis och farsan.

0: Klockan är precis slagen 17.17 här i P4 Malmöhus. Och Malmö FF kommer göra åter entré i allsvensk fotboll ikväll. Andreas Mats sänder från Malmö stadion, en Malmö FF Kalmar med start här i Radiosporten 19.00. Ett Malmö FF som i år har varit lite, ja, nästan som förra året, Mattias, ganska rörigt.
1: Mm. Ja, det får man säga. Jag sitter här och läser Pontus Jansson, Kenan Buseladzic, Oskar Sjöstedt, Diego Garcia. Man hade kunnat önska att jag började rabbla startelvan här, men det är tyvärr skadelistan som jag drar. Mycket ungdomar i Malmö FF nu dock, och det känns ju intressant. Det har ju varit ett gubbalag de senaste åren.
0: Det man har pratat om med Malmö FF är ju dels att man har en fantastisk akademi, men att startelvan har blivit äldre och äldre. Mm. Och som i år blev det ju kanske till följd av skador bara stopp totalt, utan det är bara ynglingar i princip som springer runt.
1: Precis, och så läste jag på Sportbladet nu för en liten stund sedan. Nu har jag faktiskt tappat namnet, men det är en ung akademispelare i Malmö FF som heter Tarik Karic, anfallare. Akademispelarna brukar vara mittfältare annars. Som har av vissa jämförts med Marcus Rosenberg och som skulle kunna få speltid ikväll. Det hade ju varit roligt att se.
0: Det piggar ju upp i vart fall. Också då en vd sparkad i Malmö FF, eller sparkad, han lämnade på eget bevåg ska man ju säga. Efter bara några månader i princip på posten. Får se vad som händer där. Vi har ju också kommit en ny tränare efter, jag menade säga, att tränaren hade ju sparkats tidigare i år och nu en ny tränare in, Daniel Gudjo.

0: bilderna efter DIFs derbyseger mot Bayern i helgen.
1: Det var lite firande där, eller?
0: Det var skandalbilder kan man säga. Och där noterade jag också att deras tränare hade sagt att ingen ska ut. Och då sa ju kaptenen eller vicekaptenen eller vad det var till media att så här, det skiter jag i. Jag ska ut och fira. Kanske ett disciplinproblem i allsvenskan.
1: Kanske, alltså för att det brukar ju också i den moderna fotbollen om att det är viktigt att man mäter varenda signal i kroppen och har mätare överallt som puls, hjärta, blod, cirkulation, allt. Ingen alkohol, men det finns ett festsug i

0: Nu en uppdatering på en minut från Ekot.
1: Tre elever på internatskolan i Sigtuna sitter häktade misstänkta för olika brott mot andra elever. Och på frågan om skolinspektionen nu kommer att agera svarar regionchef Agneta Broberg så här.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
1: Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Sjukskrivningen följer på 2 veckors ledighet som han sökt på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Ali är inte misstänkt för något brott. Flera franska matbutiker har fått sina kylar hackade, rapporterar franska

0: Coldplay Fix You. Nu, lokala nyheter.
1: Det råder brist på influensavaccin efter försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa.
2: Det kommer inte kunna hålla samma vaccinationstempo i början av kampanjen. Utan det kommer få vara framförallt de första 2-3 veckorna så kommer det gå lite långsammare än vad vi är vana vid.
1: Vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, Anna Lebovic. Förseningen beror på produktionsproblem och kommer leda till att vissa grupper får vänta. Personal inom vården beräknas få vaccinet först runt årsskiftet.
2: Vi kommer prioritera utifrån ålder och börja de 2 första veckorna med de allra äldsta, de som är 80 år, eller vissa vårdcentraler kommer kunna börja med de som är 70.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och när jag var uppe och sände Ring så spelade vi här i lördags morse, pratade jag både med en väldigt charmig 7-åring som sa att hon vill ha 80 hundar och en kvinna som skulle göra ett tredje försök att ta upp sin båt. De två tidigare försöken hade gått snett på grund av motorproblem. Det lät riktigt stökigt båda två grejerna där. Och tyvärr ser det ju fortsatt stökigt ut i både världspolitiken, riksdagen och trafiken. Min fru gav sig iväg på ett försenat tåg till Stockholm i morse. Alla spårvagnshållplatser i närheten av vår lägenhet är tydligen indragna på grund av något mystiskt spårarbete, så det blir en ganska stökig morgon för alla utom hunden Bruno där hemma i morse. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på i veckans första berättarstafett. Tyvärr behöver man ju knappt gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på självaste nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en berusad älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om här om hösten. Det kan ju faktiskt räcka med att snubbla till i trappan med en kaffekanna i handen som jag själv gjorde när jag hade mina kollegor hemma på möte. Nu 6 år senare hittar jag fortfarande kaffefläckar på de mest oväntade ställen i lägenheten. Men kaotiska situationer kan säkert uppstå i mataffären och biltvätten med. I köket, på gymmet, hunddagiset, på ett barnkalas under en renovering eller varför inte i tvättstugan. Kvällens rubrik, den lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sen. Om det handlar om något som skett hemma, på en semesterresa någonstans. I Spanien kanske, som ju faktiskt har nationaldag idag. Eller vad vet jag, långt ute till havs. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken, det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Ring in och berätta.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev riktigt stökigt. Och blir det för stökigt att ringa in går det som väldigt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier, men det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du öppnar bara appen, klickar på Kvällspasset och sen delta, så är du igång. Testa gärna, för det här är helt nytt. Min goda vän och producent Hugo meddelade roligt nog att vi ska ha kvällens första lyssnare på ingång här. Välkommen till Kvällspasset, Emily.
3: Hej!
0: Hej, vad tänker du på när jag säger det blev riktigt stökigt?
3: Jag har väl ganska många historier om att det har blivit riktigt stökigt, men framför allt när jag har jobbat som målare. Aha. Så var man ju hemma hos människor och skulle renovera helt enkelt. Ja. Så där har man väl klantat till sig ibland.
0: Är det något särskilt du minns?
3: Ja, det var väl just det här, gud det är så många händelser, men jag, som tjej förr i tiden, det var inte vanligt. Så när man kom hem till en familj då skulle renovera, så var det väldigt ofta mannen står bakom ryggen hela tiden och tittar så att det går rätt till och gärna påpekar. Och när någon tittar på det någon gång det går fel, så är det ju då. Så jag skulle spara taket, jag skulle måla taket. Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg. Framför kunden.
0: Alltså du sätter din fot rakt ner i tråget?
3: Ja. Nej, inte tråg. Det hade varit fantastiskt. Det här var 10 liters
0: alltså,
3: burk.
0: Alltså i själva burken?
3: Ja, precis.
0: Vad händer om man kliver ner i en burk med 10 liter färg med full kraft? Sprutar det upp eller vad sker?
3: Jajamän. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
0: Det låter stökigt.
3: Väldigt stökigt. Man får lite lätt panik. Samtidigt som man bara vill be den här människan att bara försvinn nu ut härifrån. Så att man får försöka plocka ihop det där med liksom lite värdighet.
0: Gjorde han det? Försvann han ur rummet eller stod han kvar och tittade på dig?
3: Ja, men han stod nog och tittade. Jag sa att jag löser det här. Så jag tror faktiskt, det var länge sedan, att jag bad honom gå ut. Så fick jag ta en stor plastsäck och bara vira den till foten och bara försöka få upp det här eländet. Och sen var det ju liksom försöka plocka ihop och lämna helt enkelt och åka, byta byxor och skor. Men de räddade jag, jag fick skölja av dem. Men det har hänt massor sådana här saker. Men det är så hemskt när det händer framför kund. Usch.
0: Ja, det är klart att det är. Men åkte du tillbaka dit och avslutade jobbet sen?
3: Ja, det får man ju göra helt enkelt.
0: Jo, men det är också en sån här incident som gör att man känner, nej, jag sadlar om.
3: Jag vet. Nej, men usch, jag vet. Det är hemskt. Men man får lära sig att skratta åt sig själv och händelser. Det är väl lite så jag funkar, tror jag. Jag är ju serietecknare till en serie som heter Life's a Bitch. Så att det är väl ganska lägligt. Det finns alltid saker att skriva om. Det kan ju bero på mig också att jag är lite klantig såklart, att mycket händer. Men det bästa är väl att helt enkelt skratta åt sig själv och ja, bara bita det sura äpplet och gå tillbaka helt enkelt.
0: Jag tror att du har helt rätt, Emily. Och jag tycker det är stort av dig att bjuda oss på det här.
3: Ja, jag visste.
0: Dagen när foten hamnade i 10 liter takfärg. Tusen tack, Emily.
3: Tack!
0: Hoppas du slipper vara med om det igen.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Ja, det gör vi. Ha en god kväll, Emily. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in under den här rubriken? Det blev riktigt stökigt. Ja, det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20.

Spelar ingen roll om det är något som hänt de senaste dygnen här eller när barnen var små, det kan vara när som helst. 020 22 10 20. Det blev kaos. Ja, men på vilket sätt? Vad var det som hände?

0: Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset, där det kort och gott handlar om olika slags stökiga situationer som man ju kan ha oturen att hamna i även om man gör allt för att undvika dem. Igår hade vi till exempel gemensam städdag i bostadsrättsföreningen där jag och familjen bor. Jag fick som uppgift att rensa och klippa häcken utanför fastigheten, men fick först ägna 45 minuter åt att leta efter en häcksax som till slut visade sig ligga gömd under ett par blåa sopsäckar näst nederst i en hylla i källaren. Det var inte lätt, men jag fick tag på den. Och när jag väl hade klippt och utfört jobbet så påpekar en kompis som bara kör förbi på gatan att jag har klippt häcken i fel vinkel. Vad menar du, sa jag? Ja, den skulle tydligen vara smal upp och bred ner till, inte tvärtom. Kort sagt, det blev riktigt stökigt. Men vad det som har hänt Maria som har ringt till oss, ja, det hoppas jag att vi ska få höra nu. God kväll, Maria.
1: God kväll. Maria Vågberg, Stavsnäs, Värmdö.
0: Vänta lite, det namnet känner jag igen. Var du möjligtvis med i Ring så spelar vi i lördags?
1: Det var hon, ja. Så jag passar på lite sådär. Det vart lite stökigt, vet du.
0: Jag fattar. Och vad är det för stök du har varit med om, Maria?
1: Det här är när barnen var små. Och jag hoppas att jag inte hänger ut dem allt för mycket. Men jag tror inte de lyssnar. Det var nämligen så här. Vi har två våningar i huset. Mm-hmm. Och dottern skriker från nedervåningen. Så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan.
0: Då känner man som mamma att det här låter inte bra. Det regnar i tvättstugan, alltså, det ska inte regna.
1: Det kan inte regna i tvättstugan. Jo, det regnar i tvättstugan. Och jag ner. Och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen.
0: Han sitter i duschen, hade han täppt till ventilen eller vad?
1: Ja, han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar. Och då regnade i tvättstugan.
0: Hur gamla var barnen när det här hände?
1: Ja, vad kan grabben ha varit? 4, 5 kanske?
0: Ja, det är svårt att bli arg då också.
1: Alltså, man skrattar ju så och tycker

0: att livet är jättetråkigt och jättejobbigt och det var blött överallt och det simmade och det, ja, det var väldigt stökigt.
1: Hur löste ni det här? Alltså, blev det total renovering eller gick det att torka upp på något sätt?
0: Nej, det vart nytt tak i tvättstugan med ny isolering och det vart nytt kakel, för allting hade ju blivit blött under och liksom vatten kryper ju överallt. Så att det vart stökigt en längre stund.
1: Mm. Och den lille ville bara bada och det var ju på ett sätt väldigt smart. Om jag täpper till ventilen med en handduk, då samlas det vatten. Men det är ju den lilla detaljen att det måste ta vägen någonstans också, vattnet.
0: Ja, och då tog det vägen ner som regn i tvättstugan. Så man ska lita på sina barn. När de säger att det regnar i tvättstugan så gör det förmodligen det.
1: Det tror jag också. Maria, ja, skönt att det var ett par år sedan och att du har fått torrt hemma.
0: Ja, det är
1: men
0: torrt hemma.
1: Men förstår att det var stökigt.
0: Mycket stökigt, så.
1: Ja, roligt att få prata med dig igen.
0: Ja, tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Trevlig kväll på dig.
1: Tack detsamma, ja. Maria. Hej då.
0: Tack, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på vänt i luren här. Välkommen till kvällspasset, Anders.
2: Ja, hej, hejsan.
1: Du har också varit med om något stökigt.
2: Ja, det är ju så att jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Jag flyger ganska bra men landar väldigt dåligt om man säger så. Så att under sommaren... Så

0: måste ju stå någon annanstans och då smyger jag in grejerna i vardagsrummet sådär då, lite försiktigt. Och det blir ju som sagt, jag vet inte om det gäller alla män, men jag är fruktansvärt dålig på att planera, för jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här, men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här. Och kanske det värsta var väl sen när jag monterade en strålkastare i taket. För jag tyckte ljuset var så dåligt i vardagsrummet. Och då tyckte hon att det var väl kanske gå lite väl långt då. Men ja, så att... men som sagt, jag slipar ju av med inomhus och sådär. Så det är ganska bra för man ser var katten går någonstans. För det är ju liksom tassar och sånt överallt. Då, så att
1: men du, ja. du har alltså gjort om i alla fall halva vardagsrummet då till en modellflygplansverkstad.
0: Ja, exakt. Och jag började med ett mindre bord och så tyckte jag, så här, men vänta, det finns ju utdragbara skivor och sånt där. Så det var ju toppen. Jag kunde ju ta ännu mer plats. Jag drog ut de där skivorna och nu har jag redan belamrat det. Det är så här, har man plats och så lägger man ju saker där. Så att det breder ut sig. Så att, men ja.
1: Och din fru tyckte att gränsen gick vid strålkastare i vardagsrummet. Men,
0: ja. Men det tyckte hon.
1: Men ska du inte vara lite försiktig här? Jag tänker att det är väl bra att ha en fru också? Och inte bara modellflygplan.
0: Nej, exakt. Det är det. Man får ju vara lite sådär och se till att man gör saker och ting till sin fru. Så man får ju ställa upp på lite andra saker som hon kanske då har idéer över och sådär. Så att jag försöker, när hon har sina projekt så är jag väldigt snäll och sådär. Och jag tycker att allting är väldigt bra så att jag kan verkligen smyga in mina grejer sen senare istället.
1: Är hon på något sätt intresserad av modellflygplan?
0: Inte alls, överhuvudtaget. Så att, hon förstår inte riktigt vad jag ser i det här. Men det är ju en del av... Liksom, jag bygger från scratch. Så att säga. Alltså, jag bygger inget som är färdigkapat och så, utan jag köper ju balsa liksom, på längder och sådär. Så skär jag ut det själv. Så det är ju det också som gör att det blir mycket damm när jag ska slipa och sånt där. Så, att, så man får vara snabb innan hon kommer hem. Liksom, så där, så fram med dammsugan. Liksom, så där, så man begränsar skadorna liksom, så, då, så att hon inte kommer in och det går knappt. Och ser rena lytsen dimman i vardagsrummet. Så att.
1: Men du vill ändå gå så långt, Anders, att du medger att det är lite stökigt?
0: Det är inte bara lite. Det är väl mycket stökigt egentligen. Och det är väl det. Mina ögon kanske inte ser det riktigt nu. Men nu när jag liksom så här, nu när jag pratar med dig också så här, och jag står framför bordet så här. Det ser ju för jäkligt ut.
1: Alltså, vad är det du ser framför dig? Kan du inte ge oss en liten rapport som om du vore en reporter ute på fält? Vad är det du ser?
0: Jo, jag har kommit så här långt att i den här modellen som jag bygger just nu så har jag gjort klart liksom, då vingen är klar i princip, den ska slipas och sådär. Sen har jag lite andra delar som också slipat. Men så bygger jag själva kroppen nu då. Och den bygger man i olika delar och problemet med de här kropparna så att säga, att de kan vridas lite grann i just där man limmar ihop dem. Så då måste man ställa massa tyngder och sånt ovanpå, så det tar ju en vinlig plats, för jag har ju väldigt stora tyngder och sånt där, tror jag. Så att det ser ju inte allt för kul ut så då, om man tycker så då.
1: När kommer hon hem, din fru?
0: Jag ska väl hämta henne om någon timme här, tror jag. Så att jag har ju en timme på mig att städa då och snygga till lite igen och sådär.
1: Då känner jag att vi har inte en sekund att förlora av din städtid. Så att jag säger tack och hej, Anders, och önskar dig varmt lycka till.
0: Tack så mycket. Ha en bra kväll. Det är bra.
1: Du också, lycka till med planen.
0: Ja, tack. Hej.

0: Prince 1999. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten ikväll med Jonas Enarsson. Varsågoda.
1: Olympiamästaren i puckelpist Walter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärrade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
1: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Walter Wallberg under säsongen men förstår också beslutet även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
3: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
1: På det golf.
4: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Ekonyheter. Tillgången på årets influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, uppger Region Skåne. Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Ellen Moons är ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademin.
6: Årets pris handlar om stabilisering.
7: Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar.
5: Rapporterade Julia Eriksson. EU inför ytterligare sanktioner mot Ryssland när 1600

0: kopplas till rysk militärindustri.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken och att det kan bli det på jobbet, det har man ju tyvärr blivit tvungen att vänja sig vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Man behöver ju inte gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om i det här programmet här om hösten. Men olika

rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är du varmt välkommen att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Ja, det där blev riktigt stökigt. Men vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20.

0: Grizzola, believe me, i kvällspasset där vi ägnar måndagskvällen den 12 oktober åt att processa sånt som känns stökigt och bökigt. Förutom världspolitiken och trafiken är det ju mycket annat man kan stöta på i vardagen i den här vägen. Och i det här programmet är vi ju som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det där som händer i vanligt folks liv. Hur försiktig och noggrann man än är så är det förhållandevis lätt att en liten eller stor situation urartar och blir smått kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Gustav.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du på när du hör vår rubrik ikväll? Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, men jag tänker på en kräftskiva för ganska många år sedan. Vi bodde då i ett förortsområde, en liten by med massa trevliga människor och hus som låg tätt tillsammans. Och där hade vi en gemensam stor kräftskiva precis utanför vårt hus.
0: Det låter väldigt trevligt så här långt.
1: Ja, det var jättetrevligt. Och det var massvis med barnfamiljer och vi satt då på långbord precis utanför vårt hus. Och som vanligt i den byn där vi bodde så sprang barnen runt fritt där. Det var lekfulla, härliga barn och barn överallt. Och som du vet så på en kräftskiva så, eller den typen av fest, så kan det lätt hända att liksom, föräldrarna är väldigt inne i sitt och festen och man glömmer lite av, liksom, eller man slappnar av och känner de här barnen klarar sig själva. Gud vad härligt, vad roligt de har allihopa.
0: Ja, men klarade de sig själva? Det är någonting här som får mig att känna att det kanske inte var så.
1: Nej, precis. De sprang ut och in hos oss och plötsligt kommer min bonusson ner, då cirka kanske 10-11 år gammal, sen då ganska ansvarsfull och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det är jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Allt är vitt. Väggar, golv, möbler och det är liksom, ja, det är även som att det är en dimma där inne.
0: Det har hänt en grej.
1: Det har verkligen den grej. Ja.
0: Vad var det för grej som hade hänt? Alltså det här låter ju helt surrealistiskt.
1: Jag ska komma till saken då. Nej, men då, det är en grannpojke som är känd för att vara lite klåfingrig också. Han var liksom bra på att plocka isär grejer. Han ville gärna veta hur saker fungerar. En riktigt sån vetgirig, härlig person. Och han var ganska liten vid det laget. Han hade då tagit sig in, eller gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom där här molnet skingrar sig och jag tittar runt omkring mig, så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Det är väldigt bra med pulversläckare om det brinner, men om det inte gör det, så det måste vara en enorm sanering som väntar.
1: Ja, alltså jag har förstått i efterhand att jag tror att allt jag gjorde var fel också. Jag tror det första man ska göra är liksom ringa någon som får sanera. Men jag gick loss med blöta trasor och mopp och torkade upp och dammsög och försökte rädda tvn och allt annat så att inte det skulle gå sönder. Jag kommer ihåg också att i det här dammsugandet så la ju dammsugaren av såklart och dog. Den gick aldrig mer att starta. Så det är ju någonting i det här materialet som liksom får saker.

0: Och ja, lite lätt irritation då. Och en för tillfället avbruten fest. Ja, men jag kunde ändå gå tillbaka till festen efter ett tag. Och sen, ja, sen morgonen efter var det väl att fortsätta saneringen lite grann.
1: Ja, det var i alla fall inte brist på samtalsämnen, resten av festen.
0: Nej, precis. Och det blev lite stökigt.
1: Det får man väl säga. Det blev till och med riktigt stökigt. Vilken situation, ja. Gustav. Men ja, någonting lär man sig ju på allt sånt här. Vad lärde du dig?
0: Ja, gud, vilken bra fråga. Jag tror det jag har lärt mig efterhand är att det är skönt att titta tillbaks på sånt här.
1: Och inte bara i det.
0: Alla så läker med tiden och det, så där kan vara riktigt kul att prata om i efterhand, absolut. Det är väl det jag har lärt mig.
1: Men ja, helst inte använda pulversläckare när det inte brinner, det kan vi vara överens
0: Nej.
1: Om.
0: Nej, det kan jag varmt rekommendera, absolut.
1: Ja, det blev riktigt stökigt. Tusen tack för rapporten, Gustav, och hoppas verkligen att du slipper vara med om något liknande igen.
0: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha en trevlig kväll.
1: Du också, Gustav.

0: vi hade seglat till Karibien och var på väg hem.
1: Har du seglat över Atlanten?
0: Ja, jag har seglat tillsammans med min man, så har vi seglat över Atlanten, ja.
1: Wow.
0: Lite. När man tänker på det.
1: Ja, det är en stor pöl.
0: Ja, det är mycket vatten.
1: Ja, men ni hade tagit er till Karibien, så detta var på väg hem då. När var det?
0: Det var nu i somras.
1: Okej.
0: Okay, i maj tror jag, vill jag minnas.
1: Ja.
0: Så vi hade kastat loss och var på väg till Azorerna. Och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och hade seglat i 4 dagar. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man, det kommer inget vatten! Och vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
1: Alltså, så ni fick förlita er helt på segel då?
0: Ja, vi brukar säga det. Vi kan skryta med att vi har seglat över Atlanten.
1: Men när den här insikten slog er att oj, vi har åkt i 4 dagar och vi har flera veckor innan vi kommer fram. Det finns ingen motor. Alltså det måste ha blivit en viss panik ombord även om ni är rutinerade.
0: Ja, nej, det är min man som är rutinerad. Jag är en sån liten wannabe. Ja, det som blev den största paniken var att man behöver ju el och man har solceller på båten, de flesta har det, och så har man kanske då motorn som också laddar upp batterierna. Och den dagen när motorn slutade att fungera så var det molnigt. Och då fick vi stökigt på båten. För helt plötsligt så var vi ju rädda att vi inte skulle ha någon navigeringssystem eller att vi skulle kunna höra av oss till dem där hemma och ja, mycket annat som man förlitar sig med el. Så att vi stängde ner allting och sparade på elen, men sen nästa dag så sken solen igen och batterierna de laddade. Så att vi kände att nu klarar vi oss. Och det som var också lite slående var att vi båda två var helt överens om att vi fortsätter framåt. För vi hade ju betydligt närmare att vända och segla tillbaka.

0: Definitivt, och speciellt när man ska till kyrkan. Jaha, och vara där till 15.30 förra lördagen.
1: Jaha, okej. Vad var det du skulle göra då?
0: Gifta bort min dotter.
1: Jaha.
0: Och för att då hålla tidsschema så förbokar vi en taxi från Kungstorget förvisso. Så att det är klart att bor man inte i Göteborg så förstår man ju inte vilket kaos vi har där. Så jag får ju lite skylla mig själv. Men jag tänkte jag bokar en taxi 45 minuter innan vi ska vara där.
1: Ja.
0: Och du som, ja, och Karl Johans kyrka ligger ju i Majorna, som du vet.
1: Ja, precis. Det här är ju väldigt klassiska göteborgsgrejer du nämner nu.
0: Ja, det får man göra. Ja. Så att, jo, så där ville vi då, ska vi då Annie och Kristoffer gifta sig. Och vi står och väntar på taxin. Vi är några kompisar från Skottland som har följt den hela livet och några från Helsingborg och Stockholm.
1: Ja.
0: Så vi är 8 stycken som står och väntar på en stor bil. Det kommer ingen taxi. Så jag ringer till taxi och frågar, vad är våran bil? Åh, den har fått stopp, den stora bilen. Och då tänkte jag, det kanske är bra om man ringer och säger det till oss. Så att, hur gör vi då? Nej, då får du skicka 2 nya bilar. Det kommer inga 2 nya bilar. Varpå då jag, då tänkte jag, nu måste vi handla för att jag kommer förmodligen inte överleva den här vigseln om jag inte kommer i tid. Så att jag stoppar en privatperson som jag ber att han ska köra mig till Stenpiren. Och jag ber då också en annan taxi, som är en riktig taxi då, att köra resten av följet då till Kalibankyrkan. Jag ville komma i tid. Och då när jag kommer till Stenpiren så hoppar jag på 1:ans spårvagn. Åker den till Järntorget, och vi som är från Göteborg vet ju att den viker av uppåt mot Linné.
1: Just det.
0: Jag får slänga mig av, alltså jag har bankpyjamasen på mig, du vet. Alltså det är ju snygga kläder och fina skor. Jag springer över till Syroställ, tar en cykel, cyklar över Järntorget. Så jag kommer till andra sidan där det inte är köer då. Och där jag då stoppar ytterligare en taxibil med folk i. Och jag erbjuder honom nog ganska mycket pengar för att snälla köra mig till Kalibans kyrka.
1: Förklarar du varför du har så bråttom också då?
0: Vad sa du?
1: Förklarar du varför du har så bråttom då också? Att din dotter ska giftas bort då?
0: Ja. Jag stod bara, jag skrek för typ att min dotter ska gifta sig om 11 minuter. Snälla, rädda mig. Och då säger de i bilen då, fan låt han hoppa in. Så jag hoppar in i taxin. Han kör järnet till Kalibans kyrka, kör upp till den här stora porten och 15.29 möter jag Kanton som säger, det är lugnt, du hann. Ja, då föll en sten från mitt hjärta. Så att, ja, men sen hade vi en väldigt skön präst, en kvinnlig präst som gick in och sa till alla att tyvärr är det lite kaos i stan, så vi ber kören sjunga lite. Och så skjuter vi på vigseln en kvart, för det är massa människor som fortfarande har kommit fram, alltså från, både från Skottland, Helsingborg då och Stockholm.
1: Men du var där en minut innan utsatt tid.
0: Ja, han. För annars hade jag aldrig kunnat vara med på familjemiddagarna med.
1: Jag lider med det. Vilken panik det måste ha varit. Men vad snyggt du löste det.
0: Ja, det var nästan gjort som en kortfilm faktiskt. Det var helt grymt.
1: Och bröllopet och vigseln, det blev bra sen?
0: Det blev jättevackert, jättefint, fantastiskt. Och vi var säkrade nere på gamla smedjan mitt emot sjömagasinet sen.
1: Ja. Men du, jag måste bara fråga en sak. För du sa någonting här i förbefarten att du hade bankpyjamasen på dig. Har du lust att bara översätta det för de som inte fattar vad du menar då?
0: En snygg, mörk kostym, struken vit skjorta, en liten näsduk i. Så kan man ha en slip som man vill. Idag behöver man ju inte det. Snygga blankputsade skor. Det är bankpyjamas.
1: Där har vi den. Roger, ja. Vilken minnesvärd lördag. Men fantastiskt att du kom i tid. Och grattis till detta att din dotter har gift sig.
0: Jag är
1: glad. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, det blev lite stökigt då. Ja, visst, absolut.
0: Jag pratade med dig från Perth för 5 år sedan.
1: Jaha.
0: När vi var inklämda i pandemin där. Jag vill bara säga att det var väldigt trevligt. Och vi kom hem ordentligt, så vet du det.
1: Jo, efter att ha talat med dig nu så förstår jag att det finns ingenting som stoppar dig. Ska du någonstans?

0: Men så kommer du dit.
1: Så är det bara. Ja,
0: fortsätt med det, Roger.
1: Tack så hemskt mycket för ett jättekul program.
0: Och tack ska du vara. Hej då, Roger. Ingen bankpyjamas idag, men en jäkla historia.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Att råka hamna i stökiga situationer kan ju hända hemma hos de flesta, men hemma hos Anna i Norrköping handlade det snarare om stök utanför dörren, märker det som. För 6 år sedan öppnade hon nämligen ett sorts grönsakscafé för dovhjortarna i området, som visade sig bli en stor succé. Och jag tror att Anna ska finnas med oss här. Välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, jag finns med här.
0: Det gör mig väldigt glad. Hur stökigt är det egentligen där hemma i trädgården?
3: Ja, det blir ju stökigare och stökigare ju längre in på vintertiden man kommer, kan man säga. För då blir ju köerna längre. Då har de ju inte så mycket mat, och nu börjar det ju bli kallare och gräset har slutat växa och sådär. Så att då kommer de lite oftare.
0: Hur många dovhjortar finns det i området där du bor?
3: Ja, det är flera tusen, det är jättemånga.
0: Oj! Här.
3: Jag har aldrig sett den innan jag flyttade hit 2020, på nära håll eller ens på långt håll innan jag flyttade hit. Så att det var nytt.
0: Kommer de en och en till dig eller i flock?
3: Det är olika. Ofta kommer de i mindre sällskap, kan man säga, då, som de här Phoebe, Rachel och Monica som jag har döpt dem till.
0: Vad hade du döpt dem till?
3: Phoebe, Rachel och Monica efter vänner.
0: Okej. Ja, du känner dem så pass väl ändå att de har fått namn.
3: Ja, de som är tomast. Sen är det några andra som går lite längre bort. Kiki, Bettan och Lotta, kallat dem.
0: Hur kommer det sig att du började servera de läckerheter från början?
3: Nej, det tog några år. Det började ju på vinter då, när det var så här jättekallt, att de kom närmare och låg och sov under min lind här på min tomt. För den är stor, 3000 kvadrat, så jag odlar ju ingenting i det, utan en stentomt och lite gräs och så, och berg. Så då låg de och sov där under trädet på vintern. Eller ja, och på hösten också för den delen. Och sen testade jag bara och gav dem lite morötter. De såg lite hungriga ut och så kom de kom ju inte fram då direkt. Men ja, efter några år så var det en som kom fram. Och då var ju främst henne jag kallar Phoebe då. Och sen har det ju varit fler då som kommer fram. Det var ju en gång jag gick och skulle hämta ved under huset. Och när jag kom upp där, då stod det en hel flock på kanske 25 hjortar runt mig. När jag skulle gått ut med veden där. Men jag hade lite morötter med mig, för jag brukar ha det i fickan på något sätt. Så då fick de allihop. Jag brukar se till att alla får. Så det går ju åt lite morötter på vintern, kan man säga.
0: Och är det det som finns på menyn, morötter? Eller har du andra grejer du bjuder på också?
3: Ja, äpplen gillar de också, päron och faktiskt banan.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Jag har ju fått lära mig att man ska vara väldigt försiktig med att mata vilda djur och sådär. Men just morötter och äpplen och under kontrollerade former är väl okej, så vitt jag har kunnat läsa mig till.
3: Ja, jo precis. Jo, men det är ju, man får göra, det är ju inte tama djur det här. De kommer ju när de kommer förbi, så att säga. Det är ju inga bestämda tider här. Utan det är ju vilda djur som kommer när de känner för det, eller passerar förbi eller hungriga. Så ja, det är liksom inga tama djur i kan man ju inte säga.
0: Nej, det ska de väl inte vara heller.
3: Nej, de är ju främst hungriga, skulle jag säga. Ja.
0: Men apropå det här med hunger, det som går in i ett djur kommer ju oftast ut i en annan form.
3: Ja.
0: Behöver du städa efter hjortan eller ser du det som gödsel?
3: Ja, jag vet en del som går kring med något som kallas för bajshinken och samlar in allt bajs och sen lägger det på om man odlar något. Men jag gör ju inte det, jag låter det vara. Det gödslar ju gräsmattan, gör det ju. Men det blir väldigt mycket, så ibland har man ju där någon gång kring på skorna. Liksom. Man får kolla skorna varje gång man har varit ute, för det ligger ju hejvilt på infart.

0: liksom, det skulle jag ta en hel dag liksom. Jag skulle inte kunna hålla på med det.
1: Men det här att det sägs att du har startat ett grönsakscafé, det är ändå i mindre skala och det är bara dovhjortar som är välkomna.
0: Jag kallar det lite på skoj då. När det nog stod lite på kö där, och då blir det ju lite som en kiosk. Det är ju inget som är etablerat, utan det är ju mest på skämt, skulle jag säga.
1: Men detta är ju då stökigt, fast under väldigt kontrollerade former.
0: Ja, det kan man säga. Det är ju inte en normal verksamhet. Den är ju lite rörig, kan man säga. Det är ju öppettiderna är ju när som, kan man säga då. Förutom mitt i natten. Så att det liksom, ja... det är inget aktiebolag eller något sånt där, utan det är bara som det är. Det är bara det här. Så jag kom på den där namnet själv, bara av en slump. Jag tyckte det var lite roligt när de stod på kö där. Sen var det många som också tyckte det var roligt tydligen, så att det var kul. Det tycker jag är så roligt i den här tidernas, när det är så mycket AI, det är så mycket fake, det kommer videos på djur och barn och allt möjligt, och så är det AI. Det är ju liksom, det är inget roligt tycker jag. Jag vill visa verkligheten liksom.
1: Jag är väldigt glad att vi fick en bit av verkligheten i kvällspast också. Du får hälsa så gott till Phoebe, Rachel, Monica, Kiki, Bettan, Lotta, hela flocken där.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Tusen tack för att du tog dig tid att få med i kvällspasset.
0: Ja, men tack själva. Ha en fin kväll.
1: Ja, du också.
0: Ja,
1: hej då, Hanna.
0: Hej då. Hej.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt, och roligt nog är det många som skriver till oss också. Jag känner att jag gärna vill läsa upp några små rapporter. Det är ju trist om folk skriver och så hörs de inte. Det blev riktigt stökigt när jag var då. Stina Berg skriver, det blev riktigt stökigt när jag mixade broccolisoppa och locket på mixen flög av. Det tog lång tid att städa. Går liksom inte bara att torka upp med trasa. Broccolismulorna bara flyttades runt. Dessutom var bestickslådan öppen. Jag förstår att det blev stökigt. Kristina Ivarsson skriver, det blev riktigt stökigt när sonen övade golfsving i trädgården och fick in en fullträff som gick rakt in i växthuset. Sen fick han svinga åt andra hållet, om man säger så. Det var i början av hans karriär. Växthuset hade bara stått på platsen i 2 veckor innan den här svingen kom. Eva Tegnhammar rapporterar, det blev riktigt stökigt när hela innertaket trillade ner och kristallkronan satt ensam kvar i taket. Ja, det är ju en stökig syn. Åsa Persson har också varit med om något lite småjobbigt. Det blev stökigt när industridammsugaren började blåsa istället för suga gipsdamm. Jag vet inte vad som är värst, broccolisoppa eller gipsdamm. Programmet lider alldeles strax mot sitt slut, men som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 i kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar väl åt att vi fortsätter på temat stökigt och bökigt. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med Eftersnack i podden. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Och är du inte så haj på det här med appar, så finns alla avsnitt på hemsidan också. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Och det är Edith. Välkommen till Prankligan! Woo! Vem är det vi ska pranka idag?
2: Mamma. Frida.
1: Och varför ska vi pranka mamma då?
2: För att jag ska få göra mitt rum.
1: Och vad är det du vill ha för rum då?
2: Ljusblåa väggar, och jag vill flytta om mina möbler och måla om min byrå.
1: Vi ska se till att mamma...

0: vill fixa ditt rum. Okej? Okay? Ja.
1: Tack, lycka till.
2: Tack, snyggt.
3: Hej, det är Frida.
0: Hej Frida, Lars på...
3: Där. Ja, men hej, hej. Du,
0: jag kommer vara tränare på hockey nu för Edith och de andra efter Jonas Häst.
3: Ja, vad kul.
0: Ja, precis. Och när de kommer hit till oss så är det ju, det blir ju lite mer på riktigt nu, eller hur?
3: Ja, ja.
0: Så från och med nu så har vi lite mer fokus på att ta lagandan och striden på rinken på lite större allvar.
3: Ja. Ja.
0: Vi kommer också uppmana allihopa till att göra såna här grejer som att duscha iskallt på morgonen och köra en kort stunds yoga och lite sånt.
3: Inte duscha kallt kanske, men hon gillar att köra lite yoga.
0: Ja, ja, men det är ju toppen faktiskt. Ja. Vi uppmanar alla att måla barnens rum i då våran röda klubbfärg. Jag vet inte om du vet hur den ser ut.
3: Nej.
0: Den är lite mörkröd färg så. Och det handlar ju om att man ska liksom bli ett med laget.
3: Ja, vad kul. Perfekt, jag älskar ju det.
0: Ja, men vad bra då. Den här färgen, den finns att beställa i vår webbshop. Och då är det då en kille som heter Hasse, som också är med i klubben, som säljer de här färgerna från sitt garage. Och det är bra om ni kan beställa den här så snart som möjligt helt enkelt på sajten.
3: Ja, okej.
0: Vet du vad, jag ser det här att den röda är faktiskt tyvärr precis slut. Men du, skulle det funka hos er med en ljusblå färg istället?
3: Nej, inga ljusblå.
0: För det, just den här ljusblå, den är väldigt speciell. Det är faktiskt samma nyans som den som lilla Alfadji hade på sin pressbild här på Melodifestivalen. Det var Hasse som fixade den till honom också. Vet du vad jag gör? Jag gör så att jag klickar hem den till er. För det är en jättefin ljusblå färg.
3: Ja,
0: och så skickar jag den här så får ni betala till klubben där inom 30 dagar helt enkelt.
3: Ja, vi får diskutera det.
1: Prankad!
2: Mamma Frida, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
3: Edith!
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.

0: Hej! Det här är småsag ifrån UR. Vi ska hem till Valdemar. Valdemar är en vargkille. En vargkille som bor i sin lya tillsammans med pappa varg och lilla syster Linn. Idag på morgonen är det inte som det brukar vara hemma hos Valdemar. Han och lilla syster Linn sitter i köket och väntar. De väntar på pappa. Men ingenting händer. Nu börjar det.
1: Valdemar i stora staden av Maria Jönsson. Valdemar och lilla syster Linn är hungriga.
2: Ja.
1: Men var är frukosten? Och var är pappa? Mat! Ropar Linn. Men ingen mat kommer. Då hörs ett krax från pappas rum. Vad var det som kraxade? Undrar

Jag mår inte bra, säger pappa. Valdemar, du måste gå till Stora stan och köpa medicin. Ta min börs och skynda dig iväg. Och gå raka vägen. Du får passa pappa så länge, säger Valdemar till lilla Lin. Jag kommer snart tillbaka. Valdemar går iväg genom skogen. Han kan vägen. Han har gått till Stora stan förut.

0: Där är medicinaffären. Det börjar på A. Det kommer Valdemar ihåg. En gång var han där med farfar. Apotek. Stopp där. Du måste vänta på din tur, säger tjejen på apoteket. Vänta på min tur? Hur gör man då? Undrar Valdemar. Jag kan hjälpa dig, lille vän, säger en jättegammal tant. Ta en nummerlapp och sätt dig sen ner och vänta. Valdemar tycker det är jättetråkigt att vänta på sin tur. Tråkigt. Och dessutom kurrar magen. Vilken otur jag har, tänker han. Nu, men då säger det pling plong. Valdemar tittar på sin lapp.
1: 6-1.
0: Vad är upp och vad är ner?
1: Eller 1-9.
0: Vilken tur jag har. Det är ju mitt nummer. Tjena moss. Vad får det lov att vara? Säger tjejen i kassan. Pappa ligger i sängen. Det är något fel på honom. Vi har inte fått frukost, säger Valdemar. Hostar och snörvlar han.

0: grön tablett mot stor röd nos. Allt det. Då ska vi se. Då blir det plus, minus, summa summarum. Valdemar plockar upp en stor peng ur pappas börs. Tackar, säger tjejen. Jag stoppar medicinen i en påse till dig. Och här är pengar tillbaka. Så där ja, skynda dig hem till pappsen nu. Have a nice day.
1: Tack.
0: Pappa sa att jag skulle gå raka vägen hem. Men nu är jag jättehungrig, tänker Valdemar. Jag fick ju ingen frukost i morse.

De nappar, säger Valdemar. Valdemar skyndar sig hem genom skogen. Mums!

Hallå, nu är jag tillbaka, ropar Valdemar och öppnar luckan till lyan. Vad duktig du har varit, kraxar pappa. Gapa stort nu, säger Valdemar och ger pappa medicinen. Två gula droppar, en sked brun saft, fem gröna tabletter. Kom, vi går ut i köket, viskar Valdemar till lilla Linn. Jag har köpt mat till oss. Godismat. Godis. Frukost. Varsågod, frukost, säger Valdemar. Godis, frukost. Choklad. Sura bilar. Dödskallar. Geléhallon. Jag känner mig mycket bättre, säger pappa. Den där medicinen gjorde susen. Nu ska jag göra en ordentlig frukost till er. Ni har varit så duktiga som väntat. Fast vi är inte så hungriga längre, säger Valdemar. Men kära någon, säger pappa. Har ni tappat aptiten? Och ni är ju alldeles röda om nosarna. Har ni också blivit sjuka? Ah, bums i säng. Röda geléhallon.

0: behöver göra.
1: Oavsett vilken regering det nu blir, behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
2: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
3: P4 Värmland hade gjort intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
4: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
3: Det rapporterade Christian Dyresjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. Och de ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
5: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
6: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
7: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen. Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
5: Jag hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
7: Vad hoppas du då, Emma Olivia, att besökarna här ska tänka och känna?
8: Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
3: Reportrar var Jenny Lee Körnsberg från P4 Dalarna och Laila Karlsson från Klartext. Jag heter Malin Hago. Jag vill passa på att påminna om att Klartext finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu lämnar jag över till Sportextra med massa utav fotboll. Trevlig kväll!

0: fotbollshösten rullar vidare med två allsvenska matcher. Kvällens föreställningar ger oss två lag i med nedflyttningshotet som en tung skugga över tillvaron. Och båda mot motstånd längre upp i tabellen.
1: Halmstad BK som plågas och pinas längst ner i allsvenskans källare i Borås ikväll för match mot Elfsborg som har det mycket härligare på femteplatsen i sammanräkningen. Elfsborg vill vinna ikväll för att skaffa sig visst häng på lagen på de ädlaste allsvenska platserna där uppe i tabellen. Och det där är ju en grumligare motivationsbild än den som Halmstad har. För de vill vinna för att förbättra sina chanser att överhuvudtaget överleva i allsvenskan. Det ska bli roligt att se vilken av de här förutsättningarna som skapar bäst fart och spänst i afton. Vi spelat 50 sekunder, det är 0-0.
2: I Malmö möts Malmö FF och Kalmar. Ett Kalmar som ligger på kvalplats i tabellen och som dessutom är herrallsvenskans allra sämsta bortalag. Inte en enda seger och bara två inspelade poäng utanför staden där i östra Småland. Malmö FF på åttonde plats är dock inte särskilt imponerande på hemmaplan. Så kanske kan Kalmar kassa in en seger eller i alla fall någon poäng i den här matchen. Ett Malmö som saknar norske mittbacken Stian Gregersen, han som har styrt upp Malmös försvar de senaste matcherna, han är skadad. Matchen har precis startat 0-0.
3: Olympiamästaren Walter Wallberg ställer in

0: puckelpistsäsongen för att hela sin skadedrabbade kropp.
1: Men sen är det ju lättare att känna på kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy hold puckelbacke.
0: Hör förstående reaktioner i kvällens Sportextra.
2: Fotbollsdamerna har kopplat ett klart grepp om första playoffsteget mot sommarens VM i Brasilien. 5-0 från första mötet med Litauen. Vi ger er det senaste inför hemmareturen som spelas imorgon. Allt detta i Sportextra med Jonas Enarsson och Per Karl. Och i vanlig ordning nästintill så inleder vi väl med de hetaste rubrikerna från dagen.
0: Pingis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien. Ett brittiskt par kördes över i tre raka set och den här segern innebär att svenskarna nu är klara för slutspel. Lottning sker under kvällen. På det, golf!
3: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
0: Och nu precis idag så kommer Jon Rahm med beskedet att hans återkomst som ordinarie spelare på DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, kommer att ske i Abu Dhabi nu under hösten. Rapport var Martin Hedberg.
4: I herrallsvenskan i fotboll för hemmalaget Elfsborg mot Halmstad. I den tredje minuten, där det precis slagit över till den fjärde minuten, så gör Elfsborg 1-0 genom Momo Kamara. Han som är så påhittig och flink och snabb i djupled och som så gärna, som han visade här, hittar rätt position framför målet. Stod omarkerad sedan Julius Bäck tagit sig fram genom Halmstads högerförsvar. Där hade André Boman, högerbacken, inte koll på honom och in med bollen till Kamara och bollen förbi målvakten Rönning vid hans första stolpe. Sämsta möjliga start för Halmstad BK ljud där i tabellens botten. Härlig start för Elfsborg som leder med 1-0.
2: Christian Olsson, vår reporter i Borås, i Elfsborg Halmstad. Andreas Mats finns i Malmö och ser Malmö FF mot Kalmar FF. Där har det än så länge inte gjorts några mål. Johan Hellström representerar Ekoredaktionen i kvällens Sportextra.
5: En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
6: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
7: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
6: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och åkt hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polisen.
5: Sa åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl, Petre Krim. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om USA går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Och enligt honom så kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. I Frankrike har två målningar av Auguste Renoir som stals från ett museum i september hittats gömda bakom en vägg. De hittades under en husransakan i ett hem i södra Frankrike och ska ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan så greps fem personer misstänkta för konstkuppen och den huvudmisstänkte har åtalats efter att DNA-spår kopplat honom till stölden.
2: Herrallsvensk fotboll är en del av Sportextra, en stor del av kvällens Sportextra, bland annat matchen i Malmö mellan Malmö FF.

som nu när de närmar sig det offensiva straffområdet med en väldigt slarvigt slagen passning av islänningen Daniel Gudjonsen som startar på topp för Malmö idag. Men Malmö kommer snabbt tillbaka i Kalmar straffområdet. Kan det bli något avslut också från Skogmar? Skogmar tvingas ut ur straffområdet och nu är det fullt. Det är totalt fullsatt i Kalmar straffområde. Inlägget kommer, nickas bort och Kalmar lyckas väl freda det där straffområdet i alla fall för några sekunder, för den kommer omedelbart in igen. Det är en tempostark inledning av hemmalaget Malmö på ett Malmöstadion som inte är fullsatt. Malmö på en åttonde plats i tabellen har inte alls motsvarat de höga förväntningarna som finns i den här stan. Det är dessutom ett Malmö utan den norska mittbacken.

från en väldigt långvarig skada. I Kalmar är Abubakar Keita skadad. Kalmar startar idag med Wilmer Thyrén på ensam toppforwardsplats. 21-åringen från början från Göteborg som inte har gjort något mål i herrallsvenskan någonsin. Nu ska han vara Kalmars bidragande kraft där offensivt om nu Kalmar kommer dit. För de har inte fått låna bollen i princip de snart 8 minuterna som den här matchen har pågått. Även om de just nu försöker sätta lite press på Malmös backlinje. Malmö spelar ur sig den pressen men blir av med bollen omedelbart till Kalmars centrala mittfält. Där Melker Hallberg ska

0: av november. Nu är det Malmö som försöker bygga upp något, men ett inkast rakt på mittplan hamnar i princip hos ingen alls. 0-0 efter snart 9 minuter i Malmö mellan Malmö och Kalmar.
1: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Halmstad BK. Elfsborg som är femma i tabellen inför dagens övningar och Halmstad som är absolut sist. Det är spelat 9 minuter prick. Det är 1-0 till Elfsborg, målet efter lite drygt 3 minuters spel av Momo Kamara, 21-åringen från Sierra Leone, som är så himla kvick, inte minst i djupled, uppträder till höger i tremannaanfallet som Elfsborg lanserar. Fick en passning inne i straffområdet ganska nära mål sedan Elfsborg tagit sig fram med och till synes väldigt genomtänkt, för de anfaller i stort sett hela tiden på vänsterkanten. Bara för att jag analyserade så fint där, så är de på högerkanten nu och kommer runt Halmstad och får in bollen framför mål och ett skott tätt över av Arber Seneli. Jättechans. Femstjärnig chans. Där ska det ju vara mål, Seneli. Men han fick för mycket fot under bollen över ribban till inspark för Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK, som släppte in det första målet alltså efter drygt 3 minuters spel. Kamara gjorde det vid Rönnings första stolpe sedan Leo Östman kommit med den avgörande avslutande passningen. Inblandad i förarbetet också mittfältaren från Danmark, Julius Bäck. Det går att tycka och tänka att Rönning ska väl inte släppa in den bollen där vid den första stolpen genom sin långa turkosklädda gestalt. Men samtidigt så skjuter han väldigt välplacerat och framförallt så skjuter han väldigt snabbt, Kamara. Inte så att han funderar på vad han ska göra, utan bollen kommer till honom. Han har redan bestämt sig att dra till och Rönning hinner helt enkelt inte ner. Det är nog mer läge där att berömma avslutet, tänker jag. Och sätta frågetecken för uteförsvarandet på högerkanten bland André Boman och de andra i Halmstad BK i den sekvensen som ledde fram till det där målet för Elfsborg, som efter det, och nu har det gått 7 minuter lite drygt sedan de gjorde 1-0, haft bollen i stort sett hela tiden på Halmstad BKs planhalva. Och min känsla är inte att Halmstad ställer upp särskilt backande, särskilt mycket nära eget målområde och straffområde för att till slut få tag i bollen och kunna lansera enstaka giftiga kontringar, utan de pressas helt enkelt tillbaka, för att Elfsborg har ett bra passningsspel, är bra på att vända från höger till vänster och tvinga Halmstad att röra sig i sidled, och då hinner de inte med riktigt, Halmstadspelarna. Så bra gjort av Elfsborg så här långt, fint mål, 11 minuter i spelade, topplaget Elfsborg har ett, bottenlaget Halmstad har ingenting just nu i Borås. Det är 1-0 till Elfsborg.
2: Christian Olsson i Borås, Andreas Mats i Malmö, Radiosportens reportrar på arenorna denna måndag kväll.
3: Apropå toppen och botten så tittar vi till Svenska Damhockeyligan SDHL, där topplaget, serieledande Brynäs, spelar borta mot Modo. Där är det Örnsköldsviks laget som huserar centralt i tabellen. Modo har tagit ledningen med 1-0, och jumbon inför dagens matcher, Skellefteå, också de 1-0.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Valter Wallberg, Sveriges bästa puckelpiståkare genom tiderna, lyckades trots skadebekymmer vinna OS-guld 2022. Olympiska spelen i Italien den gångna säsongen, då kunde han inte göra sig själv rättvisa. Och nu har han beslutat sig för att ställa in den kommande säsongen för att ta hand om sin kropp och sin knopp också. Det här beslutet att inte tävla under vintern, det möts med förståelse från nye förbundskaptenen i puckelpist Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
3: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget, skulle du säga?
2: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Ja, och då kanske vi ska höra vad de andra grabbarna, i alla fall några utav dem, säger. Vi kan väl höra först med Rasmus Stegfeldt.
4: Nej, jag tycker det är jättesorgligt faktiskt, det är tråkigt. Jag pratade lite med honom i sommar, så då lät det som att han i alla fall skulle komma tillbaka och satsa mot VM i slutet på säsongen. Så det var faktiskt, ja, väldigt tråkigt. Men jag har ju också levt och bott med honom sida vid sida hela förra året och sett att liksom, den här killen mår ju inte bra. Han låg ju bara på golvet, kunde inte ens sitta i soffan efter träningarna och gick till fysion och käka piller liksom. Alltså, så det var ju faktiskt nästan sorgligare att se honom så. Så att

0: våran kompis Walter, men också sportsligt, att ha någon som drar den. Men sen så förstår jag också hans beslut och tycker ändå att det är ganska rimligt för honom att vila, för det har han inte gjort på länge.
1: Reporter ibland puckelpiståkare Nike Blomgren.
2: Till den här svenska fotbollen och mötet mellan FF-lagen Malmö och Kalmar i Malmö, där det är snart 20 minuter spelat och där det fortfarande står 0-0, men där publiken har fått se matchens i särklass hetaste chans, ett friläge för Kalmars anfallare Wilmer Thyrén. Jättefint framspelat av Magashi, helt fri med Robin Olsen, men Olsen får ut ett jättelångt rutinerat ben och styr bollen via ribban ut till en resultatlös Kalmar-hörna. Oerhört nära 1-0 till Kalmar. Malmö har haft en kvalificerad målchans även de under de här 20 minuterna för en liten stund sedan, när serben Jovan Milosavljevic sköt ner mot Samuel Brolins högra stolpe. Men då var det Brolin som räddade ut till en hörna. Så två fenomenala faktiskt fotbollsmålvaktsräddningar har i alla fall publiken fått avnjuta i en ganska fysisk inledning av matchen, där det trycks till rejält i alla närkamper och där domaren Oskar Johansson har fått blåsa ett antal frisparkar redan. Oskar Johansson, domaren som var inblandad i något märklig situation innan Milosavljevic jätteläge för en stund sedan, när han fällde Kalmars Melker Hallberg som var på väg in i offensivt straffområde för att ta emot en boll från just Magashi, framspelaren. Men ja, vet inte om domaren fällde honom medvetet. Klart han inte gjorde det. Kanske var mer någon form av kollision. Men Hallberg blev riktigt, riktigt irriterad på domare Johansson, som liksom bara slog ut med armarna och tyckte, oj, du som sprang in i mig ungefär. Det såg i alla fall väldigt märkligt ut. Och man tänkte, oj, det kanske blir en frispark till Kalmar precis på straffområdeslinjen. Det blev det inte. Nu är det Malmö som drar upp bollen i alla fall för att försöka etablera ett anfallsspel. Men Kalmar har mer och mer jobbat in i den här matchen och sätter stopp nu för Malmös attacker på mitt plan. Det är 1-1 i målchanser. Det är 0-0 i mål efter 20 minuter drygt.
3: I Borås är det här svensk fotboll mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Här är det spelat lite drygt 21 minuter och här är det 1-0 till Elfsborg redan i tredje minuten. Momo Kamara med sitt sjätte mål för säsongen, framspelad in i straffområdet av Östman och Bäck, kollegorna i Elfsborg. Det var väldigt tidigt det, 4 minuter senare. Ja, kanske 5 om man ska vara noggrann. För Elfsborg, Arber Seneli, kanonläge, sköt över centralt i straffområdet, borde varit mål. Och ytterligare minuter efter det har jag inte berättat om, Ari Sigurpalsson, islänningen till höger i Elfsborgs anfall, superläge att göra 2-0, men sköt även han över, men med mindre marginal över än vad Seneli gjort några minuter tidigare. Genom ett vimsigt, virrigt och stackeligt Halmstad BK-försvar i himmelsmörk marinblåa tröjor, vita byxor och vita strumpor, solgula tröjor och svarta byxor och solgula strumpor på Elfsborgarna, som är mycket bättre än vad Halmstad är så här långt. Det är en ensidig matchbild där Elfsborg har allt kreativt sammanbyggt, ihopsnickrat av samhandlingar och av anfall och av beteende när man inte har bollen. Halmstad har problem med i stort sett allting. Till exempel förlorar de närkamper på mittfältet. En av Juliusarna i Elfsborg, Bäck, nås med bollen mot straffområdet, i sidled in i straffområdet till Sinelli som skjuter via täckande Halmstad fot tätt utanför till hörna för Elfsborg. Detta Elfsborg som bland mycket annat fint har 2 stycken in i mittfältare som heter Julius i förnamn, båda 2, Magnusson från Island och Bäck från Danmark. De betyder mycket för spelet för Elfsborg, för de håller inte bollen särskilt länge. Möjligtvis gör de som Bäck gjorde nyss, springer med den länge och bryter linje, tar sig till lagets fromma långt fram i planen snabbt. Men det går kvickt när de har bollen, inget sölande. I motsats till, som det kanske ibland är, när Simon Olsson är på innermittfältet. Han börjar den här matchen på avbytarbänken och Elfsborg är ett kvickare lag utan Olsson, tänker jag i alla fall, fragmentariskt. Hörnan här in i straffområdet, nära mål. Då har de omkull målvakten Tim Rönning i Halmstad, eller om han ramlar eller hur det nu är. Han blir liggande, får frispark med sig av domare Fredrik Klitte. Det är i den 24 minuten. Det är ungefär 5000 som tittar på i ett kyligt Borås. Det är 1-0 till Elfsborg mot Halmstad.
1: Och bara en lite Freudian slip där från min tunga. Vår kollega heter Nike Bolmgren och inte Blomgren naturligtvis. Det, rätt ska vara rätt. Och rätt när det gäller hockeysiffror är att i damernas SDHL så har Brynäs serieledarna kvitterat 1-1 mot Modo. Den kvitteringen kom omgående. Samtidigt Jumbo Skellefteå ser ut att

0: att möjligen lämna den där sista platsen har nu 2-0 mot SDE. Och i herrarnas allsvenska, den näst högsta divisionen, så är AIK på väg att ta sig upp i serieledning efter 10 spelade omgångar. Lite tidigt kanske att dra de slutsatserna, men det är 2-0 till AIK mot Östersund med 5 minuter kvar att spela utav den första perioden.
1: 52 omgångar, va, ska det spelas.
0: Mm. Du tycker att jag är tidigt ute här eller?
1: Med 10?
0: Ja.
1: Nej. Serieledning kan man ha efter en.
0: Ja, men det är
1: kan man ha efter en omgång,
0: det sant,
1: om det skulle vara så.
0: Det är sant.
1: Det är ju inget konstigt med det. Nej.

0: Viva la mor, Medina, det är Sportextra. Ni lyssnar på, klockan är snart 7:30. Det är måndag kväll och det spelas allsvensk fotboll. Två stycken matcher. En i Malmö där det står 0-0 mellan Malmö FF och Kalmar. En i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad efter ett tidigt mål av Kamara. Vi ska prata fotboll, men på en helt annan nivå och ur ett helt annat perspektiv. Ni känner ju till den här historien kring Manchester City och anklagelser, och för den delen att det har uttalats dessutom, inte en dom men väl ett utslag, att Manchester City hade gjort fel.
1: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
2: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. This is going to continue for a few months.
1: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till. Och för The Guardian skriver Jonathan Wilson: tills bestraffningen är spikad kommer den overkliga känslan av låtsaskrig att fortsätta. Slutcitat.
3: There's no way this can carry on.
1: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
3: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
1: Ja, det är svårt för fotbollsexperterna att följa de, som man säger, dubbla narrativen. Dels det sportsliga i nuet, dels domen, överklagan och eventuella straff om det som skedde då. Men oundvikligen fortfarande är en del av Citys DNA.
2: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in, and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league.
1: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet, att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
2: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted, because you know, to come and win at Anfield is really difficult, and we should be eulogizing over them without a but or any hesitation. But there is that thing in the back of your mind

Bland annat i Borås mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad. Det är 1-0 till Elfsborg när det spelat precis en halvtimme av matchen. Målet tidigt av Sierra Leone-anfallaren Momo Camara. Och Camara, som är en av de fyra mest offensiva spelarna i Elfsborg, som har en offensiv grundtouch över hela sitt lag, hela sin uppenbarelse. De andra där framme, Arber Seneli, Aris Sigurpalsson och Leo Östman, bidrar ju till känslan så här långt i den här matchen är att Elfsborg är väldigt bra, för de är totalt överlägsna Halmstad BK. Jag har ju tidigare här suttit och gnällt på att Halmstad, de har knappt vaknat, inte hunnit ut ur omklädningsrummet. Vad var det här för start efter ett långt landskampsuppehåll och släppa in mål efter 3 minuter som de gjorde här när Camara gjorde målet? Och de har ingen ordning, och Elfsborg har haft så många feta målchanser, kunde lätt med 3, kanske 4-0. Det är ju inte bara för att Halmstad inte är så vassa. Elfsborg är jättebra. Nu har Halmstad sin bästa målmöjlighet i matchen. De har en hörna, ska komma in från vänster. Kommer då i den 32:a minuten. Där ute står Joel Allansson.

0: och här ska då Allansson slå en hörna till slut när domare Klitte har uppfostrat samtliga spelare och alla deras släktingar, onklar och allting i vad de inte får göra framför mål i samband med en hörna. Och så gör de det ändå. Då ilskna Klitte till, börjar hoppa lite grann jämfota i sin ganska småväxta blonda gestalt och hytter med näven och säger: nu gör ni ju sådär ändå. Och så pekar han på Omar Faraj: du får inte hoppa på målvakten Isak Pettersson i Elfsborg. Och så gör Faraj det ändå, och så är det väldigt mycket spelare framför Isak Pettersson, och nu är Klitte nöjd och här kommer hörnan in i Elfsborgs straffområde. Där är Pettersson till väders som en vråk, får undan bollen, distansskott så småningom som studsar farligt framför mållinjen utanför stolpen via Elfsborgs försvarare. Det var Hussein Karneil som sköt för Halmstad, och ny hörna för Halmstad ska det bli. Askon, lagkaptenen, inne mittfältaren, ut med bollen vid sina vitskåda fötter för att slå den med vänsterfoten in från höger. Ska den här hörnan komma i den 33:e minuten. Väldigt, det tog lång tid i Klittes uppfostringsskola där. Men nu kommer i alla fall ytterligare en hörna. Kan det bli Halmstads allra bästa målchans? Där bollen i luften in i straffområdet. Nickas undan av Rasmus Wikström, försvarare i Elfsborg, till Halmstadspelare. Det är Kanel igen som tar den bollen vid straffområdets hörnet. Driver uppåt banan bakåt till Boman, före detta Elfsborgsspelaren i Halmstad. Över till Kaib, före detta Elfsborgsspelaren. Kommer med ett inspel med vänsterfoten mot bortstolpen och nick via försvarare. Nej, utan via Halmstadspelare som var Allansson. Över kortlinjen till inspark för Elfsborg. Se där, vips! Halmstad har haft målchanser i matchen. Det tog bara lite drygt en halvtimme. Överlägsna Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad BK.
1: 33 minuter in i matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF står det 0-0. Men här kommer ett friläge för Malmö FF. Här kan vi se ett mål. Samuel Brolin, Kalmars målvakt, kommer ju ut alldeles exemplariskt fint. Även om Jovan Milosavljevic skriker efter straff, och ska han få det? Han tar ju bollen, Brolin, tycker jag. Domare Oskar Johansson går ut och pratar med sin assisterande. Milosavljevic skriker på straff, straff, straff, straff, straff. Samuel Brolin tycker att han har gjort en av sina bättre räddningar, särskilt i den här matchen. Så ska vi se vad Oskar Johansson... Det är ju nästan som om vi skulle ha VAR i Allsvenskan här plötsligt. Domarkonferens, domaren går fram och pratar med Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, och kommer väl fram till att det blir ingen straff. Det blir ingen straff. Han ger bollen till Brolin lite sådär nästan dramatiskt närmast, och så ska spelet sättas igång, och då tycker Malmöklacken inte om domare Oskar Johansson. Milosavljevic alltså helt fri. Brolin kommer ut, tar bollen och fäller i nästa läge. Milosavljevic är vi på reprisen. Så att domare Jonssons domslut var nog helt korrekt. Malmö som, och samma Milosavljevic, hade ett jätteläge också med Samuel Brolin väldigt inblandad för en liten stund sedan, när Brolin, ni vet, när backar och målvakten ska spela bollen till varandra i straffområdet 10, 12, 15 gånger sådär, så fick till slut som Brolin en jättedålig träff på bollen rakt på Milosavljevic, som blev så paff så att han sköt rakt på Samuel Brolin. Och det var andra gången Samuel Brolin, Kalmarmålvakten, var lite knepig med sina uppspelsfötter. Så att det där spelet kanske de ska överge till någonting annat, skicka upp bollen längre upp i banan till exempel. Kalmar också haft några chanser, och det är samma gubbe som haft allihopa, Wilmer Thyrén, 21-åringen som får starta alldeles ensam på topp. Flera gånger har han kommit in i offensivt straffområde. Två närmast friläge, eller ett definitivt friläge, och ett närmast friläge från Thyrén som tar bollen här för Kalmar utanför Malmös straffområde. Vad ska han hitta på nu då? Han har tidigare inte fått bollen riktigt på mål, eller så har Robin Olsen stått i vägen. Nu får han in bollen till lagkamrater som är söd.

0: Lite grann med 10 minuter kvar av första halvlek, men inga mål mellan Malmö och Kalmar.
1: Däremot mål i den andra allsvenska matchen, den som spelas mellan Elfsborg och Halmstad bollklubb. 1-0 ledning för Elfsborg, tidigt mål av Momo Kamara för Elfsborg. När det blir paus i fotbollsmatcherna så ska vi ta kontakt med det svenska fotbollslandslaget som ju ska spela mot Litauen i kval till sommarens VM i Brasilien imorgon.

0: Starship. Nothing's gonna stop us now. Det är Sportextra i Sveriges Radio P4. En resultatuppdatering innan vi vänder öronen mot den allsvenska fotbollen igen.
1: Innan Karla Wagnet stoppar oss om två timmar, 21.40, är det dags att ringa in och prata med Karla Wagnet. Vi tittar till Nuffrorna och det handlar om hockey, där det är precis i, nu ska vi se här, jag försöker komma på vilken tid det är, återkommer till det, kan ta resultatet bara här.
0: Ja, det gör det, tror jag.
1: Brynäs serieledarna har tagit ledningen 2-1 mot Modo och Jumbon Skellefteå har släppt in mål. Stocksund, Danderyd, Enebyberg, SDE har gjort 1-2. Ska vi ta ett annat mål?
2: Vi tar ett mål från herrallsvenskan i fotboll från Borås, där hemmalaget Elfsborg gjort 2-0 mot Halmstad BK. I den 42 minuten ett självmål till slut. En av mittbackarna, antingen Pascal Gregor, jag tror det var han, eller Gabriel Valentin var sist på det inspelet. Med höger utsida så smeksamt vackert från Albert Seneli som susade in efter fantastiskt fint passningsspel på Elfsborgs vänsterkant med bland andra Niklas Hult inblandad in i straffområdet och in med bollen framför mål. Och jag fläker mig, jag hinner precis den, tänkte mittbacken, och så ändrade han riktning på bollen alldeles fel då för målvakten Rönning som hade klivit ut från sin mållinje för att stoppa det där inspelet, och så smet bollen in vid samma stolpe som 1-0-bollen smet in tidigt för Elfsborg här i den andra halvleken. I den första halvleken så kom nu också 2-0-bollen in i Halmstad-målet, och Elfsborg är hur bra som helst. Halmstad är ju inte jättevast, de är ju sist i allsvenskan, men oj vilket passningsspel, vilken rörlighet och teknik Elfsborg visar upp. De kunde haft 5-0, så vassa målchanser har de haft, och deras spel är vackert som korallrevets gula fiskar och papegojornas fjädrar och alla kramar i hela världen. Oj vad bra Elfsborg är. Det är 2-0 mot Halmstad.
3: I Malmö väntar vi fortfarande på första målet mellan MFF och KFF, Malmö och Kalmar. Det är 2,5 minuter kvar upp till de första 45. Det är rätt svängig fotboll, inte högkvalitativ på något sätt, det ska jag verkligen inte säga, för det är mycket slarv och felpass. Men det är i alla fall två lag som vill framåt hela tiden och anfaller också, försöker i alla fall anfalla ganska snabbt. Här kommer till exempel Marius Söderbäck i full fart in på Malmös planhalva, en av de finska spelarna i Kalmar. Får med sig en frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Söderbäck, bra fart där. Annars är ju det mest sevärda i Kalmar är ju Abdusalam Magashi, nigerianen, mittfältaren, och inte minst Charles Sagou Jr, lånet från Arsenal, fostrad i Arsenal. De två hittar varandra väldigt fint, väldigt ofta, och Charles Sagou Jr har definitivt Malmös danska högerback Jens Stryer Larsen i sina londonska fickor. Stryer Larsen har slutat ens försök kan ta bollen av Charles Sagou Jr, för han blir så uppsnurrad hela tiden. Här kommer frisparken, den nickas mot mål av Jesper Lövgren, mittbacken i Kalmar, men han får inte någon träff på den där nicken, utan det är jättelätt fångat för Robin Olsen i Malmö mål som snabbt sätter igång spelet med en halv minut kvar upp till de första 45 och 0-0 mellan Malmö och Kalmar. Hans backar var inte alls med på att det skulle gå snabbt, utan de börjar lira till varandra. Malte Frejd Pålsson, ung, ny, relativt ny i alla fall, mittback i Malmö, försöker få bollen lite mer framåt riktat, och så stannar det hela upp, bara för jag sa att det var två lag som gillar att anfalla snabbt, så anfaller plötsligt Malmö väldigt långsamt. Men här kommer i alla fall Skogmar, tar han sig in på offensiv planhalva. Ja, det gör han tillsammans med just Frejd Pålsson, som sätter upp bollen för Milosavljevic och för Busanello, var det tänkt. Kalmars mittbackar och defensiva mittbackar

0: 45. Det kan bli någon tilläggsminut efter den där eventuella straffdiskussionen mellan Jovan Milosavljevic i Malmö FF och Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, som inte blev någon straff till Malmö FF. Oskar Jonsson pratade med sin assisterande och kom fram till att så skulle inte vara fallet. Malmö har bollen, men de kommer inte särskilt många meter framåt i banan nu då, på högerkanten möjligen. Här finns Anton Hög, sätter in bollen till Skogmar som försöker hitta fram till Gudjonsen, och så bara rensas den bort. Jätterensning av Jesper Löfgren, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid i den här första halvleken. Fortfarande 0-0. Publiken så där, vi går ut och köper en korv istället, eller vi kommer i alla fall först i korvkön, för det verkar inte bli några mål i den här första halvleken för något av gängen. Absolut bästa chanserna, det har jag påmint om tidigare, har Kalmar och Wilmer Thyrén haft med 1,5 friläge ungefär. Här kommer möjligen den sista chansen i första halvlek. Milosavljevic in i offensiv straffområde. Det här kan bli något för Malmö. Milosavljevic ner mot kortlinjen, tvingas dit av Jesper Löfgren. Bra försvarsarbete. Lämnar över bollen till Otto Rosengren som skickar bollen rakt på första bästa Kalmar-spelare. Nästa Malmö FF-inlägg mot den bortre stolpen nickas bort av Kalmar-spelare, men Malmö behåller trycket. Nere vid den vänstra hörnflaggan så kommer Kalmar-spelare dit och bara snor bollen av Malmö-spelare som tar tillbaka den, men då vinkas Bussanello av för offside av domare Jonsson, som kliar sig lite grann i håret och kommer väl fram till att första halvlek är slut. Och det är den. Malmö har inte gjort något mål. Kalmar har inte heller gjort.
1: Och i Borås i den andra allsvenska matchen så har Elfsborg gjort 2 mål, Halmstad bollklubb inget. Paus även där. Ska vi reda ut det här med hockeyn och vilka perioder och vad klockan
2: absolut,
1: var och så vidare?
2: Absolut. STHL-hockeyn, damernas högsta serie, där är matcherna inne i de tredje perioderna. Modo mot Brynäs så långt som att de bara har 9 minuter

0: mellan AIK och Östersund vi åtminstone försöker ha koll på. Där är det paus mellan första och andra perioderna. Det är 2-0 till AIK. Och redan så här tidigt så spelas det en match i fotbollens Serie A. Det är ju Italien och högsta divisionen där Atalanta, som ju har varit med och slagits i toppen någon eller några säsonger, har det lite jobbigare, ligger på den nedre halvan. Men idag verkar det bli vinst. Halvtimmen kvar att spela mot superjumbon Venezia, som inte har tagit poängen nu efter 5 spelade omgångar. 3-1 till Atalanta.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Vi kommer alldeles strax att uppmärksamma VM-kval-playoff-matchen mellan Sverige och Litauen som spelas imorgon i Stockholm. Häng kvar så hör ni alldeles strax Tony Gustafsson, Sveriges förbundskapten.

0: Teddy Swims i Sport Extra, Mr. Know It All. Strax Tony Gustafsson, han är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget som ska spela VM-kval eller VM-playoff emot Litauen imorgon. Men innan Tony Gustafsson, Johan Hellström på Ekoredaktionen.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor. Det meddelade idag Trafikverket där Roberto Majorana är generaldirektör.
2: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
3: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
4: Vi måste göra det här på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
3: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg från Jämtland. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar nu Iran efter de misstänkta terrorplanerna vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat i de misstänkta terrorplanerna. Ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här gången för rekordbeloppet motsvarande 140 miljoner kronor. Den dyraste tröjan hittills inom basketsporten. Det handlar om en signerad bortatröja från Chicago Bulls som bars av Jordan under finalserien i NBA 1998.
5: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
6: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt
5: det. Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
6: Hon tycker att han målar henne

0: med respekt mot våra egna prestationer. Och det bästa vi kan göra för att förbereda oss för framtiden, det är att ha en riktigt, riktigt bra prestation imorgon. Det jag kan lägga till dock, det är att det är svårt att välja rätt, för att det är fler än 11 spelare som är tillräckligt bra för att starta. Då ska man träffa rätt i en startelva, men också i en potentiell slutelva.
1: Och du sa att träningarna har varit riktigt bra här också, att det är många som visar framfötterna.
0: Ja, alltså jag var tvungen att samla gruppen, eller tvungen, jag ville samla gruppen efter träningen här nu idag, ge kredit till de som inte startade förra matchen. För träningen igår är bland den bästa vi har haft när det gäller liksom dagarna efter match, då man visar en otrolig beslutsamhet och vill slå sig in i startelva. Träningen idag, fast man kanske

0: Ingen tränar för fullt med oss, men jag är glad över att de fick de minuterna som man kunde bocka av nu senast. Och hon kommer troligtvis med stor sannolikhet få minuter imorgon också. Men vi måste vara vaksamma att hon inte får något bakslag.
1: Drygt 11 000 biljetter är sålda till hemmamatchen mot Litauen på Nationalarenan i Stockholm. Och Björn ser fram emot att som lagkapten få leda laget ut på planen.
2: Det ska bli väldigt, väldigt kul. Bra träning idag, har en bra känsla inför förra matchen och få spela på hemmaplan är helt fantastiskt. Även om vi går in med 5-0 så måste vi ändå sätta våra basics rätt. Det blir jätteviktigt och skicka signaler till alla vad vi är för typ av landslag. Vi är inga som kommer ställa ut skorna varför det står 5-0, utan vi vill sätta tonen direkt från start och bjuda alla här hemma på en bra match.
3: Andreas Lundin, reporter.
4: Och det kommer att bli inomhusfotboll för Sverige och Litauen. Taket kommer att vara stängt på nationalarenan för spelare, ledare och publik.
3: Klockan 19 imorgon här i Sport Extra, Sverige mot Litauen. Sverige har alltså 5-0 med sig in i den matchen. Detta är returmatchen, det är bäst av två matcher. Och med plats i nästa steg i det här VM-kvalet. Och i nästa steg utav VM-kvalet så kommer Sverige att spela mot en deras Skottland eller Tjeckien. De möts också imorgon, 20.45 börjar den matchen. Skottland har inför hemmamötet mot Tjeckien med sig en 2-0-ledning. Så att det talar väl för Skottland.

0: Frispark för Kalmar i inledningen av andra halvlek i mötet mot Malmö. I Malmö det står 0-0. Kan Melker Hallberg möjligen bryta den måltorkan nu? Här kommer det mot den bortre stolpen. Den är dåligt slagen och jättelätt fångat för Malmös rutinerade målvakt Robin Olsson. 0-0 alltså efter den första halvlek som ju innehöll en hel del chanser. Jovan Milosavljevic, Malmö-spelaren, hade de bästa Malmö-chanserna. Nu är han utbytt mot Sead Haksabanovic. Och sen var det Wilmer Thyrén som hade Kalmars chanser. Här kan det komma nya Kalmars chanser in i det offensiva straffområdet. Bollen hamnar hos Sago Junior. Vidare till Thyrén. Thyrén tänker skjuta. Han blir upphängd, stoppad. Och så ska han spela bollen bakåt och göra det lite slarvigt. Och då hamnar ju Kalmar utanför Malmös straffområde, men de belönas omedelbums med en ny frispark från närmast identiskt samma tuva där den förra frisparken slogs, det vill säga en halv meter ungefär utanför straffområdet vid hörnet ungefär ute till höger. En väldigt intensiv Kalmarinledning här av den andra halvleken, och då får ju Melker Hallberg en ny chans att slå ett inläggsfrispark mot i första hand Nick Starka, Lars Sätra och Jesper Löfgren. Jag gissar att de man siktade på förra gången tog ju Robin Olsson hand om den här frisparken. Men Hallberg får alltså nästan omedelbums en ny chans. 5 minuter in, andra halvlek 0-0. Här kommer frisparken för Kalmar. Längre ut den här gången. Nickas mot mål i ribban. Det är oerhört nära att Kalmar bryter måltorkan. Och så kommer ett skott i den andra vågen från Ylli 12, högerbacken. Men en bra bit utanför. Men Lars Sätra, han har ju ända sedan han kom till Allsvenskan för 150 år sedan varit en enorm gigant i luftrummet, både defensivt och offensivt. Och här nickar han i ribban alltså. Kalmar har oerhört svårt att göra mål. Det är den andra ribbträffen faktiskt i den här matchen för smålänningarna som står 0-0. Malmö-Kalmar 5 minuter in i andra.
1: Samtidigt i Borås så är det mål blivna mellan hemmalaget Elfsborg och Halmstad BK. Det är spelat 6 minuter här av den andra halvleken. Det är 2-0 till Elfsborg, båda målen i den första halvleken. Halmstad som var bitvis utspelade i den första halvleken av ett fantastiskt fint offensivt bollsmekande Elfsborg har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Faraj och Arvidsson i de offensiva linjerna. In istället med Marvin Ilery och Aydin Selikovic. Och Selikovic hade för 2 minuter sedan ett jätteläge.

reducera, men hans skott från lite halvdistans, ungefär mellan straffområdesgränsen och straffpunkten, var inte så svårparerat som han önskade att det skulle ha varit, ifall jag uttrycker mig så, för Elfsborgs målvakt Isak Pettersson. Men en lovande start på den andra halvleken för Halmstad BK. Det är 2-0 till Elfsborg, och Elfsborgs första halvlek var, den var ju härlig, vacker och skön, ljuvligt, rörligt och ofta målchansskap.

0: teknik. Det var offensiv propaganda fotboll skulle jag vilja säga, och det var många gånger synd om Halmstad BK i den första halvleken. Men de har repat mod i paus. De ser bättre ut, står högre upp med sitt lag inledningsvis i andra halvlek under elljuset flödande i Borås. Nu är det i och för sig Elfsborg i anfallsposition på högerkanten i den sjunde minuten. Förlåt, åttonde av den andra halvleken. Ungefär 5000 åskådare tittar på och ser hur domare Fredrik Klitte i en utfettad orange tröja, svarta byxor och svarta strumpor bestämmer att här ska frisparken ligga. Det är ungefär 10 meter ifrån straffområdets hörnet på högerkanten för Elfsborg. Julius Bäck, den blondlockige danske inne mittfältaren, kliver dit i sina gula strumpor och gula tröja och svarta byxor och vita skor. Han ska smeka in bollen i straffområdet och där står hugade Elfsborg-spelare redo att nicka in 3-0. Ska det bli så också? Klarsignal kommer där. Där kommer bollen lågt och snett och jättedålig frispark av Bäck och undan av Halmstad som lanserar en kontring på Illery, men han är inte först på bollen utan det är försvararen Niklas Hult istället, lagkaptenen i Elfsborg, som tofflar ut bollen till inkast för Halmstad i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Kastas snabbt till Rami Kaib för Elfsborgs-spelaren. Han är vänsterback i HBK, hem till mittbackarna Valentin och Gregor. Gregor med den kutryggiga löpstilen kliver över mittlinjen, hittar en passning in till Askon som har ett bra skott som inte skjuter. Strax utanför straffområdet lägger vänster till Kai istället. Han skjuter på täckande Sigurd Palsson, Elfsborgsspelaren, och så får Halmstad börja om med en dålig dribbling av Valentin som skapar ett kontringsläge. Bäck i bollförare, det är en 3-mot-3 kontring centralt i banan och på vänsterkanten kommer Seneli. Det är en jätteyta där ute. Bäck släpper bollen där till Seneli och då är det lite löst och då bryts den av Halmstadspelare som också har omkull Seneli. Är det straff? Nej, absolut inte, säger domare Klitte och viftar med sin vänstra pekfinger som en vindrutetorkare på en bil i ösregn i Borås. Nej. Och då är han också riktad mot kortsidesläktaren där de allra mest intensiva Elfsborg-supportrarna, gulliganerna, står i gult och svart. Och de skriker, åh, det skulle varit straff det här. Men det blev inte det. Det är 2-0 till Elfsborg mot Halmstad BK. Det är snart spelat 10 minuter. Snart spelat 10 minuter av den andra halvleken.
1: Vad vet du om STHL-tabellen, Per?
2: Inte speciellt mycket. Nej. Eftersom att jag släckte ner det fönstret på min dator.
1: Men den är väldigt jämn, kan jag säga. För 9 av 10 lag. För om Skellefteå håller undan 4 minuter och vinner över STE, det står 2-1 till Skellefteå, så kommer det att mellan 2:an Luleå och 10:an Färjestad skilja 5 poäng. Det är alltså väldigt små marginaler. Men sen finns det ju ett stort lapp också. Och det är mellan 2:an Luleå och serieledande regerarmästarinnorna i Brynäs. De har efter 7 spelade matcher, det blev seger 4-1 borta mot Modo idag. Brynäs vände 0-1 till 4-1. De har full poäng. 21 pinnar inspelade, det vill säga att de har 10 poängs ledning ner till 2:an.
2: Mm, 25-5 i målskillnad ser jag också nu när jag har öppnat
1: fönster på min dator. Ja, så du kikar nu också?
2: Ja.
1: Det är jag som tänkte försöka vara lite sådär undercover, men det gick inte där. När det gäller hockeyallsvenskan så leder AIK alltjämt

0: Och så har jag förstått att du undrar vem som är världsetta i tennis när säsongen är slut. Det där är ju ett triangeldrama med världsspelare inblandade. Jannik Sinner, italienaren, är ju världsetta. Men den platsen kommer att övertas utav den tyske stjärnspelaren Alexander Zverev, och han kommer dessutom, har vi precis fått nys om, att få behålla den där första platsen. Sinner är ju skadad, kommer inte att spela med den här säsongen. Zverev tar över första platsen, och eftersom Carlos Alcaraz blev utslagen tidigt i den nu pågående turneringen på ATP-touren, så har inte annan möjlighet att gå ifatt tyske Zverev. Så Zverev, förutom att han har vunnit franska mästerskapen och US Open, kommer att sluta året som världsetta.
1: Det är sporttexta.
0: Ja, du ville att jag skulle sätta igång låten också.
1: Jag tänkte
0: det. Nu är vi det då. Och Benjamin Ingrosso tänker jag att vi lyssnar på.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: I herrallsvenskan i fotboll leder Elfsborg med 2-0 mot Halmstad BK. Det spelat en kvart av den andra halvleken. Ungefär 5000 tittar på här på arenan i Borås. Merparten av dem håller ju på hemmalaget Elfsborg i gult och svart. Och merparten av publiken här är salig, för Elfsborg gör en jättebra match. Framförallt var deras första halvlek rent bedårande fin. Det är inte riktigt lika överlägsna, ledda av sin härliga teknik och sitt fina passningsspel här i andra halvlek. Men nu är de på väg mot ett 3-0-mål. Kanske Senele utanför straffområdet lägger vänster till Hult. Det var ingen snäll passning. Inlägget ändå in i mål via Östman som nickar vid den första stolpen. Leo Östman. Och det där var ju ett sånt där läge Halmstad BK. Det där måste vi kunna göra bättre ändå på något sätt. För den passningen från Snedli måste ju Hult hämta nästan utanför kortlinjen och få in ett inlägg med ryggen mot straffområdet. Det är ju bara Östman att fånga upp där, men det gör de inte. Och så vinklar han in den vid den första

0: stolpen. Och så är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Synd om Halmstad, tänker jag, för de har i upptakten av den andra halvleken varit mycket bättre än vad de var i den första halvleken. Varit mycket mer närvarande, inte minst med bollen. De har trott på det lite mer, försökt högre upp i banan med passningsspel. Och dessutom närvarande i närkampsspelet och legat närmare Elfsborgsspelarna. Men det har de inte så mycket för när Hala ålar med tekniken i högsätet, som Momo Kamara, han som gjorde 1-0 till exempel, slingrar sig loss ur de där fysiska fällorna, ändå får fram bollen i offensiv riktning, och så fick de det här lilla övertalsläget med en dålig passning då ändå, tänker jag, ut i Hult, och så ett halvt panikinlägg som ändå nickas i mål av Leo Östman. Stor, tung, ung central anfallare som gör jättemycket nytta som länkspelare när de spelar via honom vidare till de små, rörliga, kvicka Seneli, Kamara och de andra runt honom. Och också är han nyttig på det viset att han är stor och stark. Det går att skicka upp långbollar på honom och så kan han hålla kvar bollen i offensiv riktning i anfallslinjerna ifall Elfsborg är under press kring eget försvarsområde. Nyttig, ung och lovande. Leo Östman har gjort mål igen i Allsvenskan. Nu är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK.
1: Dryga timmen spelar till Malmö. Det är Malmö mot Kalmar och det är ju inte alls som hos Christian i Borås. Det vill säga det är 0-0 fortsatt mellan dessa två FF-lag. En andra halvlek där Kalmar har haft ytterligare en ribbträff. Tredje ribbträffen. Alla via duktiga Malmö-målvakten Robin Olsson. Den här gången var det Wilmer Thyrén. Han hade ju ribbträff även i den första halvleken efter ett superanfall med firma Sago Junior och Magashi. Hamnade bollen hos Thyrén som bara skulle styra in mot mål, men han var där med någon form av kroppsdel, Olsen, och styrde upp även det skottet i ribban. Så han har haft bra hjälp av sin överliggare i den här matchen. Kanske blir det en skrivelse från Smålands fotbollförbund om att ribborna ska höjas i den svenska fotbollen eller något efter den här. Nu är det Malmö som försöker hitta in till det första målet i matchen. Här kommer Michael Ladd och han samarbetar med Sead Haksabanovic strax utanför Kalmars straffområde, in med den här igen i detta straffområde via Anton Hög som hittar till Haksabanovic som skjuter på täckande Kalmar-spelare, och så kommer nästa avslut från högerbacken Jens Dreyer Larsen. Då är det någon meter utanför, samtidigt som Malmö förbereder ett trippelbyte. Backen Bleon Prutulus, tidigare i Halmstad, ju ska in. Theodor Lundberg, den unge, väldigt talangfulla mittfältaren, ska in. Och så ska Anders Christiansen in igen i Allsvenskan. Har ju bara 4 inhopp den här säsongen. Väldigt lite speltid på Christiansen, men nu är det eventuellt i alla fall dags för den 36-årige dansken att spela. Han har haft jätteproblem med skador. Inspark för Kalmar efter det där Malmö-avslutet. Malmö har spottat upp sig en smula den senaste 5-minutersperioden. För inledningen här av den andra halvleken var det faktiskt bara Kalmar. Nu är det Malmö som vinner ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. I den andra halvlekens 19:e minut kastas bakåt i plan till Doric, mittbacken från Montenegro, som samarbetar med den unge mittbacken Malte Frejd Pålsson. Malmö byter kant ut på vänsterkanten för Michael Lado, nyförvärvet från AZ i Holland. Lado kommer en bit men kommer inte jättelångt, men får med sig en frispark i alla fall i kamp med Miska Ylitolva, den finska högerbacken i Kalmar. Och då ska de där byterna, säger jag, genomföras. Men då är det ju Kalmar plötsligt som ska byta. De där tre Malmö-spelarna som har stått och hoppat vid sidlinjen hur länge som helst, de går och sätter sig igen. Intressant från Gaute Hellstrup. Tränaren i Malmö ger direktiv där. Men det ska bli en frispark nu, halvvägs in på offensiv planhalva för Malmö FF att lyra in i det offensiva straffområdet. Där finns Sead Haksabanovic med en högerdoja, där finns Gabriel Busanello med en vänsterdoja. De två står och gestikulerar och pratar ganska livligt om hur den här frisparken ska exekveras. Det blir en kort variant till Haksabanovic. Haksabanovic som skjuter från jättelångt håll och så blir det retur från Brolin och så ut i straffområdet. Hamnar djupt ner, nästa boll in via Kalmarspelare till en Malmöhörna. Första hörnan i den andra halvleken. Var fiffigt av Haksabanovic att helt oväntat dra på ett skott hårt och lågt mot den bortre stolpen från en sådär 22 meters avstånd. Och Brolin var lite sen på den, därför lämnade han returen som ledde till den här hörnan från höger. Ska slås av Otto Rosengren, slås ganska lågt mot den första stolpen, klackas elegant bort av Melker Hallberg, hamnar ut på mittplan. Kan Kalmar möjligen kontra? Nej, de nöjer

0: med att ta ett inkast i relativt lugn och ro på egen planhalva. Det är snart 20 minuter spelat av den andra halvleken och det är fortfarande inga mål mellan Malmö och Kalmar.
1: Och i den andra allsvenska fotbollsmatchen som spelas denna afton så leder Elfsborg mot seriejumbon Halmstad på hemmaplan. 3-0 är Elfsborgs hemmaledning.
2: Damernas högsta hockeyserie, STHL, slut i båda matcherna nu. Jumbon, nej, de är ju inte det längre, men de var det i alla fall när matchen inleddes. Skellefteå vann borta mot SDE 2-1 och Brynäs suveräna serieledarna 4-1 på bortaplan mot Modo. Och så en rejäl vändning i hockeyallsvenskan. AIK hade 2-0 efter en halvtimme spel hemma mot Östersund. 4,5 minut tog det för Östersund att göra 3 mål och ta ledningen. Uddamålsförsprång 3-2 för Östersund när det är 1,5 minut kvar att spela utav den andra perioden på Hovet i Stockholm.

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez i Sportextra.
1: Däremot är det herrallsvensk fotboll i Sportextra, till exempel härifrån arenan i Borås där det är 20 minuter kvar att spela av den andra halvlekens ordinarie tid mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Det är 3-0 till Elfsborg, två mål i den första halvleken, 1-0 Momo Kamara tidigt i halvleken och 2-0 i slutet av den första halvleken Albert Seneli, sista Elfsborgare på bollen. Det registreras som ett självmål eftersom det var en Halmstad fot sist på bollen över mållinjen. Och så här är den andra halvleken, och Östman med 3-0-målet. Nu lanseras ännu ett fint Elfsborgsanfall. Julius Magnusson avslutar över. Han är inne mittfältare, han är islänning. Och han var dessutom offside i den där situationen. Och nu är matchen i det där läget att Halmstadspelarna bara vill att det ska ta slut. Det som de gjorde så bra inledningsvis i andra halvlek, gå in i närkamper, stå högre upp med laget, faktiskt skapa målchanser som det mycket väl genom Aydin Selkovic, inhoppar i paus, kunde blivit mål på. Det är borta nu. Nu är det lätt för Elfsborg att ta sig fram till nya målchanser och nyss då också ett nytt mål genom Östman. Här kommer de igen, Kamara mot straffområdet för Elfsborg blir av med bollen. Det är 3-0, det är 19 minuter kvar att spela. Elfsborg är glimrande bra.
2: I Malmö är båda lagen glimrande sisådär. Malmö FF och Kalmar, för inget av dem har ju gjort något mål. Matchen pendlar fram och tillbaka mellan lagen 26 minuter in i den andra halvleken. Kalmar inledde allra bäst, men senaste perioden har varit väldigt mycket Malmö FF som nu har bytt in Anders Christiansen som omedelbart kom in på plan och fixade en hörna för Malmö FF efter fint samspel med Sead Haksabanovic på Malmös vänsterkant ut med Michael Lado. Förvärvet från AZ i Holland, tidigare ju i Hammarby. Här kommer Malmö på högerkanten. Stryer Larsen, forsar fram, höjd med straffområdet. Inlägget kommer, Otto Rosengren förlänger. Läget kommer till Haksabanovic som inte skjuter. Anders Christiansen skjuter rakt på täckande Kalmar-spelare. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Fiskas bort därifrån av Kalmar-spelare, men bara till nya Malmö-attacker. Skogmar, Christiansen, Haksabanovic. Spel på väldigt små ytor i det offensiva straffområdet. Man väljer att brösta ner den in igen i boxen. Och så kommer Otto Rosengren och skjuter i mål. Otto Rosengren frälser Malmö-publiken i den 27:e minuten i den andra halvleken efter ett jättelångt Malmö-anfall där Anders Christiansen var oerhört delaktig i mycket av det som skedde. Vilken energi han har bidragit med, 36-åringen, sedan han kom in för bara några minuter sedan och satte på sig lagkaptens binden direkt. Här är det han som ligger bakom mycket av den press som föranleder det här målet av Otto Rosengren, tredje baljan den här säsongen för Otto, vars pappa Patrik Rosengren ju är en Kalmar-ikon, spelade ju mittback i Kalmar FF i en herrans massa år för ett herrans massa år sedan. Men nu gör han mål på Kalmar som ju har kämpat och svettats och jobbat, haft tre ribbträffar under matchen. Så otroligt nära har de varit att göra mål. Det var en all evighet sedan Kalmar gjorde något mål överhuvudtaget, och ännu längre evighet sedan de vann i Allsvenskan. Det var ju senast de var uppe innan de åkte ut i Superettan. De har inte vunnit en enda match på borta plan den här säsongen, smålänningarna. Och nu ser det ju ännu dystrare ut när det är 27,5 minut spelat av den andra halvleken och Otto Rosengren har gett Malmö ledningen. Vad ska Kalmar hitta på nu? Tony Koskela, tränaren, står och funderar, gestikulerar, försöker hitta fram, försöker att få någonting att hända. Har bytt in Tobias Lauritsen, den danske mittfältaren, istället för Melker Hallberg, men det är ju spetsen framåt man vill åt. Han har även tagit in Noah Shamoun, men framåt. Någon måste ju börja göra mål för det här gänget. Kan inte bara hålla på att träffa ribban hela tiden. Kalmar som även har kastat in Eskil Dall, som ju är mer en offensiv spelare, bytt ut Wilmer Thurén, han som har prickat ribban två gånger via Malmö målvakten Robin Olsen. Vi får väl se om det ger någon effekt. Det är mest spel på mittplan just nu. Det blir en frispark till Malmö FF, snabbt igångsatt till Sead Haksabanovic som har hav av gräs på vänstersidan att sanera bollen på, närmar sig det offensiva straffområdet, sätter in en till Otto Rosengren som släpper vidare, så är det skott utifrån av Anton Hög och så är det en jättefin räddning av Samuel Brolin när Rosengren släpper bollen mellan benen så att skott ögonblicket istället hamnar hos Unge Hög, 19-åringen anfallaren i Malmö FF. Men Brolin läser det avslutet och det var värst vad händelserikt det blev här nu när snart en halvtimme av den andra halvleken spelar. Nu är det Kalmar som anfaller, här stannar man inte upp på något mittfält och lirar bollen i sidled. Det ska vara framåt, framåt, framåt. Sagao Junior utanför Malmö straffområde skjuter rakt på täckande Malmöförsvarare som är Doric. Malmö tar hand om bollen, bra jobb av Gudjonsen, islänningen som aldrig gör några mål men som ändå får mycket speltid. Då är han dessutom alldeles för tuff i närkampen med Jesper Löfgren och Kalmar får en frispark på egen plan. Men nu är det väldigt framåtriktat i Kalmar. Noah Shamoun på högersidan spelar in bollen till Lauritsen som sticker in den i den offensiva delen. Skott kommer i mål, men då är det avvinkat. Då är det avvinkat för offside i det tidigare läget. Det är ju en väldigt, väldigt typisk grej för detta Kalmar att råka ut för. Miska Ylli, 12 högerbacken, högt upp i offensivt straffområde, offside när han skjuter in bollen för en gångs skull i mål för Kalmar och inget mål där heller. Det grinar definitivt smålänningarna emot. Hade ju räckt med en poäng i den här matchen för att lämna kvalplatsen till Degerfors, men nu när halvtimmen exakt är spelad av andra halvlek är det underläge. Malmö leder, Otto Rosengren har gjort matchens enda mål.
0: Och i den andra allsvenska matchen så leder Elfsborg mot Halmstad på hemmaplan. De gör det med 3-0.
3: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i Sagoskogen.
4: Ja!

0: bollen?
1: Ja, var är bollen?
0: Det är...
2: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
3: Senaste handbollsnytt hämtar vi från Sportbladet. Inför morgondagens truppsläpp när det gäller handbollslandslaget så avslöjar Aftonbladet, Sportbladet, att Jim Gottfredsson för första gången på ett decennium kommer att lämnas utanför en landslagstrupp. Hur överraskande och stort är det här, Per Karl?
4: Ja, det återstår ju att se om det verkligen är så, men om det är så så har det ju varit, det är ju den stora frågan som har varit inför den här trupputtagningen imorgon. Kommer Jim Gottfridsson med eller inte? Jim Gottfridsson har ju valt att placera sig själv i IFK Ystad i den svenska andra divisionen, och då är ju frågan om det anses vara tillräckligt hög kvalitet för förbundskapten Mikael Apelgren att ta ut Gottfridsson i laget. Och om nu Aftonbladets uppgifter stämmer så är ju uppenbarligen då förbundskaptenens beslut att inte plocka med Jim Gottfridsson. Det handlar om två EM-kvalmatcher mot Grekland och Luxemburg som spelas i början på november, och det är de enda matcherna som ska spelas innan det blir så småningom dags att ta ut en trupp

0: Men har vi sett det sista av Jim Gottfridsson i blågula landslagsdressen?
1: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju möjligheter att det finns andra skäl än just det här kvalitetsskälet till att han är bortvald den här gången. Det svaret ges väl imorgon då när truppen tas ut klockan 14. Det är ju fler svenska spelare som har varit med i landslagssammanhang tidigare som också spelar i andra divisionen den här säsongen. Hampus Wanne till exempel spelar ju Høy i den danska andra ligan. Så det har väl varit de två tveksamheterna som har varit. Kommer Gottfridsson med? Kan man spela i andra divisionen och ändå vara med i ett svenskt handbollslandslag? Samma sak för Wanne. Wanne-frågan får ju inget svar i det här sammanhanget eftersom att, som du säger, han på Wanne är skadad.
0: Till sist bara, hur betydelsefull har Jim Gottfridsson varit för svenska landslagsframgångar?
1: Oerhört betydelsefull. Han har ju varit en av världens bästa handbollsspelare. Kanske fortfarande är en av världens bästa handbollsspelare, även om han spelar på en lägre nivå nu. Och inte minst har han ju varit en faktor som liksom har drivit laget framför sig. Och vad heter det? Varit en pådrivare i laget. Och en sån där spelare man vill ha med sig i de här sammanhangen.
0: Besked imorgon alltså?
1: Besked imorgon om dessa uppgifter stämmer. Och dessutom då kan vi tänka oss en förklaring också för varför han inte är med. Om det nu är så att han inte är med.
2: Igen i Borås fram till 4-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Och nyss i detta nu rättare sagt väldigt nära att det blir 5-0. Samme man som gjorde 4-0-målet gjorde också 3-0-målet och var nära att göra 5-0. Det blev inte 5-0, det blev bara hörna så att säga i det här sammanhanget. Det är Leo Östman som är situationens president i Borås just nu. Han har gjort Elfsborgs båda mål här i den andra halvleken. Är uppe på 9 mål sammanlagt den här säsongen. Den unge centralanfallaren, lång, tung, bra, flink, teknisk, väldigt användbar på många sätt och vis. Leo Östman nu avslutade ett anfall med ett inspel i sista momangen från högerbacken Alexander.

0: Träffa stolpen ner hos Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten. Det gjorde inte det, den smet precis utanför stolpen och det var ju inte jättenära att det skulle bli mål, men det var en väldigt bra chans. Och för att vara Halmstad i den här matchen så var det jättenära. Här kommer de igen, Kanel på högerkanten till Selkovic strax utanför straffområdet. Över med bollen på vänsterkanten, in med den i straffområdet. Kanel skjuter däremot bort till krysset. Bra skott, en liten bit utanför till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som spela propagandafotboll, är väldigt roliga att se, och leder med 4-0 mot Halmstad BK. Då är det 8,5 kvar på ordinarie tid.
1: Det är väl 9 minuter ungefär kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF leder hemma mot Kalmar FF med 1-0. Målskytt Otto Rosengren här i den andra halvleken. Sen dess har det varit bytesfest i de båda lagen. Vi poängterade bytet in med Anders Christiansen i Malmö. Han var väldigt delaktig i det där målet och har varit väldigt delaktig i spelet. Den så skadedrabbade de två senaste säsongerna lagkaptenen i Malmö FF. I Kalmar så lanseras en, vad jag har förstått, debutant i Allsvenskan. Det är 18-åringen från Gambia med det sköna namnet Amara Kamara som kommit in här i den andra halvleken, in också med Sivert Överby, norrmannen, backen. Man försöker, eller Tony Koskela, eller tränaren försöker, kastar in vad han har framåt, för det har ju varit så himla svårt så himla länge för smålänningarna att göra mål väldigt tydligt i den här matchen när man träffat ribban 3 gånger utan att nätet har rasslat bakom Robin Olsen. Just nu ett inkast i offensiv riktning för Malmö FF som har dragit ner lite grann på tempot efter det där 1-0-målet. Det kom ju som en frukt av ett ganska långvarigt bollinnehav, en långvarig press ner mot Kalmar målet och Samuel Brolin som har gjort ett flertal fina räddningar. Nu vinner Malmö ytterligare ett offensivt inkast den här gången på vänsterkanten. Sead Haksabanovic funderar om han ska kasta till en annan comebackande efter skada Malmö-spelaren, nämligen Emanuel Ekong som kommit in här istället för Daniel Gudjonsson, islänningen. Ekong har inte spelat mycket den här säsongen, haft väldiga, väldiga skadebekymmer och är säkert överlycklig över att få komma in här i den andra halvleken i ställningen 1-0 till Malmö FF. Spel på mittplan, lite gyttigt, lite grottigt så där. Spelarna byter boll med varandra. När kamper, lite höstfotboll plötsligt. Fint spelat av Kalmar som är bäst på just den detaljen. Detaljen i just det läget. Kommer de framåt då? Nej, det stannar upp ungefär vid mittlinjen. Titt på klockan, 38 minuten. Andra halvlek. Kalmar anfaller på högersidan med Ylitolva. Ylitolvas inlägg är riktigt fint, men det är ju ingen Kalmar-spelare som hamnar där bollen hamnar. Kan Sagao Junior hitta på något? Han spelar tillbaka till Ylitolva, så spelar in bollen i straffområdet igen. Bortrensat, närmast i panik av Malmö försvaret. Bollen hamnar hos Sagao Junior som är så himla flink och fin med bollen. In med den i straffområdet. Chamoun får inte riktigt tag på den. Chamoun omkull. Nu är det lite kalabalik i Malmö FF straffområdet. Kalmar ligger på med jättemånga spelare. Till slut rensar Malmö ute på mittplan där Kalmar börjar om med mittbacken Jesper Lövgren. Framåt, framåt, framåt. Här kommer nästa boll ut mot Ylitolva. Ylitolva på ett tillslag in i straffområdet och så är bollen utanför och det är oerhört nära igen. Det är väl Amara Kamara i sin allsvenska debut som träffar bollen fint, men det är

decimeter mellan boll och stolpe på fel sida med Kalmar ögon sett, och Robin Olsen ska få ta hand om en inspark. Nej, nej, nej, det grinar verkligen illa, det vill sig verkligen inte för östsmålänningarna. Det är så himla svårt att göra mål. Det var någon gång i augusti mot IFK Göteborg som Kalmar gjorde sitt senaste mål i Allsvenskan, blev i 0-5 förlust senast mot Häcken. Här kommer nya Kalmar försök. Bollen upp mot anfallaren Eskil Dall, dansken, men han är inte riktigt tillräckligt stark och tuff i närkampen.

0: igen i tabellen där IFK Göteborg och AIK och Gais och Västerås finns. Det skiljer väldigt få poäng mellan de här gängen i mitten av tabellen. Det är verkligen varken något kvalspöke eller egentligen någon riktig jakt på Europaplatser, utan det är, ja, man är ett mittenlag helt enkelt. Men en seger hemma mot Kalmar hade ju i alla fall glatt de Malmöbor som är här idag. Det är inte fullsatt. Det är många ljusblå stolar som står tomma. Det är inte som back in the fornstora dagar direkt i Malmö. Men de leder ju i alla fall i den 41:a minuten. Kalmar kämpar och kämpar och kämpar, men det är så ytterligt svårt att göra mål.
1: I Borås är det en klang- och jubeldag för Elfsborg, herrarnas fotbollsallsvenska. De leder med 4-0 mot bottenlaget Halmstad BK, som ju försämrar sin målskillnad ordentligt. De är ju sist i tabellen inför den här matchen. De vann ju senast hemma mot AIK före det långa landslagsuppehållet, och det kändes ju som att, kan de ha någonting på gång? Halmstad har vunnit 2 av de 4 senaste matcherna i allsvenskan, men de vinner inte idag. De cementerar sig som sista lag i tabellen. De försämrar sin målskillnad mer än vad ÖIS, som är näst sist i tabellen, gjorde igår när de blev utspelade av ett topplag, BK Häcken. Då förlorade ÖIS med 3-0. Nu är det 4-0 i underläge för Halmstad BK, och det är snart bara 3 minuter kvar att spela. Och Elfsborg, laget som leder med 4-0 och varit så himla bra och kunde gjort kanske 6, kanske 7 mål till och med i sin fröjdefulla offensiva insats. De avancerar förbi nyss nämnda Häcken upp till fjärde plats i tabellen. De är 3 poäng bakom Hammarby som är 3 och 4 poäng bakom Djurgården som är 2 i tabellen i och med den här 4-0-segen. Och på konstgräs som det är här i Borås så tror jag att Elfsborg är otroligt svåra att ha att göra med för alla lag i allsvenskan. Här kommer en långboll för 5-0 kanske för Leo Östman som tar emot utanför straffområdet, vänder bort. Pascal Gregor kan rulla i sidled till Kamara, gör det, får tillbaks bollen, men då studsar den ifrån honom och målvakten Rönning kniper för Halmstad BK bollen i eget straffområde. Halmstad är så väldigt bra i, förlåt, Elfsborg, Halmstad är inte så väldigt bra, men Elfsborg är så väldigt bra i sitt passningsspel, och de är under uppbyggnad, de är ett projekt som är igång. Det känns hela vägen upp på läktaren, tänker jag, för de är så himla besjälade av att göra rätt. Spelarna hela tiden pekar och skriker, och där ska du vara, och där ska du vara bra. Då startar vi spelet, och så rör sig alla som på en given signal precis som de ska, och så kommer bollen precis där den ska.

0: spela i Borås.
1: Det är 2,5 minut kvar i Malmö. Malmö leder mot Kalmar och målskytten Otto Rosengren har gjort sitt för idag. Tackas av publiken in istället med mittbacken Bleon Kurtulus. Nu ska de här 3 poängen liksom försvaras hem för skåningarna är tanken från tränare Gaute Hellstrup, norrmannen i Malmö, in med en mittback istället för en kreativ mittfältare. Nu ska det försvaras in i kaklet när Kalmar sätter igång spelet i form av en frispark på mittplan, lyras upp mot det offensiva straffområdet där Kalmar har träffat ribban 3 gånger. Här kommer nästa läge, då är det avvinkat frispark för Malmö när Eskild Dall, den danska anfallaren, är lite för tuff i sin närkamp med mittbackar i Malmö i form av Andrej Doric. Och Robin Olsen tar god tid på sig att sätta igång spelet. Snacka lite med någon, ser ut som, undrar vem. Men där sätter han i alla fall igång spelet. Olsen med den långa insparken. Lars Sätra, den långa mittbacken, missar faktiskt att nicka bort den. Och i nästa läge får Kalmar frispark. Och Emanuel Ekong, nyligen varnad, ligger lite pyrt till här för att han är väldigt tuff i närkampen med duktig högerbacken i Kalmar Miska Yllitolva och får sig en rejäl tillsägelse av Oskar Jonsson. Ett gult kort redan i det här korta inhoppet som är väldigt spelsugen såklart. Lång skadeavbrott på Emanuel Ekong. Men ett gult kort och det där kunde nog ha varit ett till, men domare Jonsson nöjer sig med en tillsägelse och Kalmar sätter igång spelet. Sago Junior på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Samspelar där med Lauritsen, ut med bollen ännu längre till vänster. Stannar Kalmar spelet upp halvvägs in på offensiv planhalva. Där lyras den in mot straffområdet, nickas bort, hamnar hos Kamara, den nye Gambien, och så får Yllitolva på ett inlägg som nickas bort och så hamnar hos Kalmar spelare strax utanför straffområdet. Sen är Lauritsen som halkar omkull med bollen när han tänker skjuta och då kommer det Emanuel Ekong dit för Malmö och snorbollen. Ekong omkull på mittplan, får frispark med sig och så tar Malmö gott om tid på sig igen och då ska det komma en tilläggsskylt nu. Och det gör det också. Vad bra. 5 minuters tilläggstid. Kalmar jagar en kvittering i Malmö. Malmö leder 1-0. Snabbt slagen frispark. Aksabanovic får sig en rejäl knuff i ryggen när han ska ta emot bollen. Får ingen frispark utan Kalmar tar hand om den med Kamara. Amara Kamara. Nygam

den långa målvakten i Kalmar har gått upp i offensivt straffområde. Kalmar jagar kvittering. Det är en och en halv av de fem tillagda minuterna avverkade när hörnan ska komma från höger. I princip alla spelare på plan i Malmö straffområde i det här läget. Det var två Kalmar-spelare precis utanför. Nu ska Malmö försvara 1-0-ledningen mot denna Kalmar-hörna. Här kommer den. Den är hårt slagen mot första stolpen. Och det är så nära att Samuel Brolin kommer på den. Men den hamnar istället hos Malmö-spelare som är Anders Christiansen som sprintar upp på mitt plan. Försöker titta upp mot det tomma Kalmar-målet. Men han får inte tillfälle att dra iväg en riktig rökare från mer än halva plan. Utan han fälls ju av Kalmar-backen Jesper Löfgren och får en frispark. Det var en väldigt snäll fällning så det blev inte ens ett kort på Löfgren av det. Men Samuel Brolin var otroligt nära att få sin långa skalle på den där hörnan. Men så blev det inte. Det är ju som sagt otroligt svårt för Kalmar att få bollen i nät. Och nu är spelet igång igen. Det är snart tre av de fem tillagda avverkade när Malmö-spelaren Ekong springer offside. Nu har Kalmar jättebråttom, snabbt slaget frispark, hamnar hos Samuel Brolin, målvakten som promenerar ut en bit på egen plan. Halva tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Där drar han till bollen ut till vänster, siktar på Sätra som han som vanligt har flyttat upp som target-spelare som träffbildspunkt offensivt sett. Men Malmö bara rensar ner den på Kalmars plan halva igen. Tillbaks till Samuel Brolin. Vad tittar han på den här gången? Där var han Sätra. Sätra ska ju nicka ner bollen till någon som ska försöka skjuta in den i mål. Den här gången väljer man att spela efter backen istället till Ylvi Tolva. Till Carl Gustafsson. Hans pass

0: publiken vädjade till domare Jonsson att blåsa av och 3 poäng till Malmö i form av den här 1-0-ledningen där Otto Rosengren har gjort matchens enda mål. Blir det någon Kalmar försök till? Upp med bollen, Sätra vinner inte nickduellen, inte heller Dall gör det. Nästa försök då, nu kan Sätra vinna en nickduell möjligen. Nej, han missar den också. Kalmar har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Sago Junior in i straffområdet. Vem spelar han till? Han spelar till Chamon. Det blir inget skottläge. Det kommer ju inga skott och då blir det ju heller inga mål. Men Kalmar fortsätter med bollen. Publiken är tokig, vill att domaren ska blåsa av. Det har gått mer än de 5 tillagda minuterna när nästa boll hamnar i Malmö straffområde. Och då vinner Malmö en frispark. Och då är det ju faktiskt mer än en minut av de där 5. Det är Olsens långa väntan. Men där är i alla fall hela väntan över. För matchen är slut. En relativt torftig tillställning. Vi noterar 3 ribbträffar för olyckliga Kalmar som ligger kvar på kvalplatsen. Vi noterar 3 poäng till Malmö FF. Otto Rosengren gjorde måndagens enda mål i Malmö.
1: Och det gjorde han framför ögonen på Andreas Mats som har våra ögon på fotbollsstadion i Malmö. Och i Borås så vann Elfsborg mot Halmstad bollklubb. De gjorde det med 4 mål mot 0 inför ögonen på Christian Olsson. Det är Sportextra ni lyssnar på.

0: refererade den här matchen, skulle referera den här matchen tillsammans med Ralf Edström, och Jonas gick där nere på inneplan, och från hytten och det perspektivet så syntes det inte så tydligt att det regnade så mycket som det gjorde, och så säger jag till Jonas, regnade. Varpå jag fick ett
1: Nej, jag var så blöt. Jag var så blöt och jag hade inte riktigt lyssnat på väderprognosen och var inte 100% klädd för detta enorma skyfall och den vind som gjorde det ännu värre. Så där har du fotboll och väder.
2: Mm. Ja, men horisontellt regn, ja, på hösten.
1: Precis. Det är ju det.
2: Och jag fascineras över också, jag har sett samma förmåga, gåva i livet, att glömma bort hur hösten är. År efter år. Varje år blir man förvånad över, oj, det regnar. Man kanske borde haft lite mer kläder. Men du, jag måste fråga Jonas, ja, gav du Per en kram när ni sen möttes?
1: Det hade han inte velat. Det hade han inte velat.
2: Men det hade han väl varit värd? Efter den kommentaren.
1: Nej, men herrejösses, han hade blivit dränkt om jag hade kramat honom.
2: Men, du är för fin vän.
1: Men Hanna, jag kan säga att jag är uppvuxen på en ö nära Västerhavet. Och det är ju mycket väder och vind man drabbas av. Naturen är ju som allra vildast vid havet. Och om man går nära klippornas möte med Västerhavet. Det där är ju naturupplevelser som är utöver det vanliga när det blåser en 20-25 upp på 30 sekundmeter. Och havet är i uppror. Vågorna smäller in mot granitklipporna. Och alltså, det är en upplevelse att stå där ute som inte går att föreställa sig om man inte har varit där.
2: Nej. Vi hade faktiskt en sommarstorm på Gotland nu i somras. Och det var också så konstigt. Alltså att se Östersjön storma på sommaren. Men det lät ju så mycket i huset där vi var att jag blev faktiskt lite rädd. Och så tittade jag bara över alla båtar liksom, och var så rädd för att de skulle slita sig i hamnen. Så här fiskebåtar och andra mindre båtar. Men jag håller med dig. Alltså, nu har jag ju inte varit där på din...

0: vecka med 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Just nu delad pott på Hovet.
1: Mm. Häng kvar vid radioapparaterna.
0: Ska vi få lite fotbollsintervjuer eller?
1: Exakt. Fram till 21.40 fortsätter Sportextra med fotbollsintervjuer och efter det så tar Hanna Silman och Karlavagnen över. Hon vill prata om väder och vind.

0: Robin, Dancing on My Own. Två matcher i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0.
1: Lars Sätra, Kalmar förlorar borta mot Malmö med 1-0 i en match där ni träffar ribban tre gånger, varav du gör det en gång, spelar fin fotboll, ändå blir det inga mål, ändå förlorar ni. Vad tänker du?
2: Ja, men man tänker att det är frustrerande. Så är det. Ja, som du säger, vi gör jättebra en bortamatch mot Malmö. Alltså, vi skapar ju, jag vet inte vad vi har XG, men vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen. Frustrerande, men alltså igen, vi har gjort några sådana matcher i år och inte tagit poäng, så jag vet inte helt vad man ska säga, men vi måste bara fortsätta jobba. Alltså, gör vi sån, vad har vi, 7 matcher kvar eller 8 matcher, gör vi 8 sådana matcher, så kommer vi ta poäng, så är det. Så vi måste bara fortsätta.
1: Vad sitter det någonstans? Sitter det i skallarna, eller vad tänker ni, att vi måste göra mål, eller hur funderar man?
2: Ja, det är en jävla bra fråga, alltså, jag vet inte, alltså, det... Alltså, jag vet inte, det är så svårt att svara på. Alltså, vi gör ju keepern, alltså, alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alltså, det är akkurat som att vi... Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
1: Fast din nick är ju stenhårt, det ska ju vara mål.
2: Jo, får han en hand på den? Jag tror det, alltså.
1: Och
2: den,
1: jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag har på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där. Så alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga, alltså.
1: Nu har ni Degerfors borta nästa match. Det är ju liksom, det är ju nästan ett kval bara det. Vad tänker du om det? För det är just att det är bortaplan där ni har det som allra tuffast.
2: Ja, det är ju en jävla spännande match. Och sexpoängsmatch som blir otroligt viktig. Så ja, vi måste ju bara fortsätta med det vi gör. Alltså, som jag sa, vi kommer vinna matcher om vi spelar så här.
1: Träna målskytte kanske?
2: Ja, det borde vi göra.
1: Mot Rosengren, Malmö vinner 1-0 mot Kalmar. Vad ser du som den största anledningen förutom ditt mål till att ni vinner den här matchen?
3: Nej, men det är väl den perioden när vi gör målet som vi är bra, liksom, tycker jag, på hela matchen. Utöver det så är det inte alls bra. Men starkt att vinna, och vi, Robin gör en otrolig match och håller tätt där bak, så att... Ja, det satt långt inne, men skönt att vinna en sån här match.
1: Var ni skärrade där? De träffade ribban tre gånger. Det var väldigt mycket Kalmar, i alla fall periodvis i matchen.
3: Ja, men det var det. Samtidigt så har vi några jättelägen i första, och vi ska ha en straff också. Så att vi hade också kunnat göra 3, liksom. Så att, ja, som det fotboll.
1: Jag satt och sa att det var en typisk höstmatch. Det börjar bli de matcherna nu. Håller du med? Det är mycket fysik, det är mycket folk som halkar och bollen som drar iväg och sådär.
3: Ja, jag håller med. Det är mycket duellspel, mycket löpning. Mattan är snabbare, så att det gäller att flytta sig snabbare och

0: Paul, Mark Ormond, Soft Cell, Tainted Love.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg i Halmstad BK med 4-0. Det var 2-0 i paus och så blev det två mål till i den andra halvleken. De gjorde du båda två, Leo Östman. Hur var den här matchen, tänker du?
2: Nej, vi har en tydlig matchplan och vi genomför en jättebra. Skönt att få ett mål tidigt och sen ångar vi på, skapar chanser och skönt att få göra mål.
1: Det var 2-0 i paus. Det kunde ju varit 5-0.
2: Ja, vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alltid kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är ju otroligt skönt.
1: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
2: Nej, vi klaffat på bra nu och hittat våra roller och spelsättet sitter och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt och just nu så är det jävligt kul att spela fotboll.
1: Ser du något lag i landet som är bättre än Elfsborg just nu, helt ärligt?
2: Det är inte upp till mig att säga, men vi kör på och fokuserar på oss själva.
1: Men om du får frågan?
2: Nej, jag kommer inte svara på en sån fråga. Vi låter tabellen visa och vi kör på att ta varje match för varje match.
3: Det är Christian Olsson som har träffat en väldigt munter naturligtvis Leo Östman efter Elfsborgs 4-0 mot Halmstad. Christian som sen gick vidare till Halmstadlägret och fick syn på André Boman, gick fram och konstaterade att Boman såg ju inte lika munter ut utan faktiskt ganska dyster efter 0-4-förlusten för HBK.
4: Ja, det stämmer. Det är aldrig kul att förlora en 4-0 liksom. Så det suger just nu.
1: Ni fick ju sämsta möjliga start dessutom i matchen. 1-0 till dem efter 3 minuter och då kändes det, ja, hur då?
4: Nej, men det är tungt såklart att släppa in tidigt mål. Vilka man än möter så är det jobbigt liksom. Men det är bara upp med huvudet och spela. Det är, vad är det, 87 minuter kvar när vi släpper in det målet. Så det är så mycket mer att spela om. Men det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
1: Samtidigt som ni förlorar här med 4-0 så mår ni egentligen statistiskt bättre än ni gjort tidigare på säsongen sett i de senaste matcherna. För ni hade 2 vinster av de 4 senaste inför den här. Det är 7 matcher kvar nu ifall vi kollar lite matematik. Ni måste snart börja vinna ordentligt många matcher. Hur snackar ni i laget om det här? För det är ju inte på något sätt kört för er där i tabellens källare.
4: Nej, det är ju bara att vinna nästa match. Det är ju bara det vi kan tänka på. Inte tänka på om 2 omgångar utan om nästa omgång nu i Bayern då hemma på vårt gräs där vi har stor chans att vinna, absolut. Så om vi tar 3 poäng där så är vi med igen. Så med tanke på att Kalmar förlorade nu och ÖIS förlorade så ja, det är ju kvalplatsen vi ska upp till först och sen titta uppåt därifrån förhoppningsvis. Så ja, vinna nästa så får vi se.
1: Jag fattar att det är ett jobbigt läge för er. Är det också inspirerande om du förstår vad jag menar?
4: Fotboll är alltid inspirerande liksom, men man vill aldrig vara i den här situationen. Nu har vi varit de två föregående åren i samma sits, fast kanske inte så långt ner i tabellen som vi är nu, utan vi har krigat för att hålla oss ifrån kvalet. Men nu hade man nästan tagit på förhand ett kval med tanke på hur det ser ut. Men det är klart, det är 21 poäng att spela om, är det väl? Så ja, det är 7 raka vinster, så är vi ju i alla fall inte ens kval. Då är det ju 10 eller någonting.
0: André Boman, Halmstad valklubb, intervjuad utav Christian Olsson. Fantastiskt. Halmstad har 14 poäng, ligger sist i fotbollsallsvenskan. De är 1 poäng bakom Örgryte som ligger på den andra nedflyttningsplatsen.

0: igen. Sen har Kalmar 19 poäng på kvalplatsen och Degerfors, som är det laget som ligger längst ner av de som är på fast mark, 20 poäng. Det är 21 poäng kvar att spela om, precis som André Boman sa. Vi påminner om detta. Elfsborg sin sida genom dagens 4-0 vinst upp på 40 poäng är nu tre bakom trean Hammarby och på allvar på väg att blanda sig i striden om Europacupplatserna och medaljerna i fotbollsallsvenskan.
1: Ska vi... Vill du spela en låt nu eller? Vill du göra en trailer eller ska vi berätta om lite andra resultat?
0: Vi tar det om en liten stund.
1: Ja, okej, vi tar med ett stund.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopter.

0: dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
2: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Ett lyssningstips där, nu Jonas.
4: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta på fotbollsspåret. Det spelas en match i spanska La Liga som pågår just nu, Levante mot Sevilla. Där har Sevilla möjligen otippat lag som är med och slåss i toppen. De har tagit ledningen med 1-0 på bortaplan då mot Levante. Robbie Ure är det som har gjort målet. Det är hans 9:e match i Sevilla sen han lämnade Sirius, där det blev 15 mål under den vårsäsong han var med. Men det här var första målet i spanska La Liga för skotten Robbie Ure. Skulle Sevilla vinna den här matchen så är de bara 2 poäng bakom Real Madrid när 8 omgångar är spelade. Men mycket tid återstår, uddamålsförsprång för Sevilla alltså. Och så var det hockeyn då. Det svängde fram och tillbaka mellan AIK och Östersund. 2-0 AIK första perioden. Blev 4-2 till Östersund, upptakten av period nummer 3. AIK kom tillbaka och 2,5 minuter från slutsignalen så avgjorde Gnaget 5-4 och AIK efter 9 raka segrar, det blev torsk i premiären, så leder de serien före Leksand.
3: Mm. Sportextra,
4: ja.
3: I ytterligare 20 minuter här i...
4: 10 minuter räcker va?
3: Ja, det gör det. 10 minuter räcker. Vi ska inte stjäla någon tid utan Hanna Silman. Sportextra ytterligare 10 minuter därefter. Hanna Silman i Karlavagnen om väder, om storm, om hur vädret har påverkat er och era liv. Ring in!

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Det är inte långt kvar till den alpina säsongen drar igång, Per.
0: Nej.
1: Nej, nu är slutet av oktober i Sölden.

0: så har hon dominerat slalomen i den alpina världen. Men inför den här säsongen så har Schifrin sagt det att nej, i år ska jag satsa ordentligt på storslalom och Super-G och lägga slalomen lite grann åt sidan. Och då kan vi väl höra med den svenska olympiabronsmedaljören Anna Sven Larsson, som ju bara åker slalom, vad hon tycker om att Schifrin inte kommer att vara en av konkurrenterna under många av slalomtävlingarna den här säsongen.
1: Jag tycker att alltid att det är men kul när alla de bästa kör. Såklart att det här kommer öppna upp. Hon var i en klass för sig förra året. Men man vill ju ändå ha alla de bästa på startlinjen. Det är alltid härligast att få slå de allra bästa också. Mm.
2: Och när du fick höra om beskedet, kändes det liksom rimligt? Eller förstod du varför hon valde att ta det beslutet?
1: Ja, men absolut. Men sen så, jag vart ändå lite chockad att hon valde bort just slalomen som ändå är hennes bästa gren. Men samtidigt så förstår jag, kan tänka mig att hon behöver kanske en lite ny motivation och GSN och Super-G:n, att hon kanske vill utvecklas ännu mer där och storslalomen, även om hon är helt sinnessjukt grym där också, så kanske det ändå är en gren där hon inte riktigt har varit exakt det hon önskar senaste säsongerna. Så jag förstår att hon vill lägga mer krut där, men sen tror jag, personligen så tror jag att det handlar mest om de här första två racen där det är bara enbart slalom på schemat. Det är liksom, Leve och Gurgel är ju ingen stor slalom i. Men jag tror att vi kommer få se en många andra helger där de liksom både är GS och slalom på schemat.
2: Mm. Men om vi tänker att det blir lite mindre utöver det. Du nämnde ju lite innan, vad tror du att det liksom, vad betyder det för övriga slalomåkare liksom att en som henne inte är med?
1: Ja, men vi alla andra jobbar ju extremt hårt för att täppa igen den där luckan som var mellan oss och henne förra året. Men såklart att det kommer öppna upp mer, men jag hoppas ju också att vi har höjt oss ännu ett snäpp så att vi skulle vara närmare eller vara där uppe och slå henne också, så det är det vi alla jobbar för varje dag.
0: Nicke Wolmgren var det som hade pratat med Anna Sven Larsson, detta inför den alpina premiären som är storstånd, om nu Anna Sven Larsson inte med. 24 oktober kör damerna i Sölden.
3: Vintern närmar sig. Ja. Redan på fredag är det elitseriepremiär i bandy.
0: Vänta nu, har inte den premiär på annan dag?
3: Nej, det var länge sedan.
0: Alltså, var det länge sedan.
3: Det var länge sedan.
0: Ja. Apropå vinter, ska vi berätta om dagens ishockey-relaterade resultat. Ja, just det. Det är hockey det har varit. I damernas högsta liga, det som heter SDHL, har det varit två matcher. Brynäs, suveräna serieledarna, har vunnit 4-1 borta mot Modo och Jumbon. Skellefteå vann med 2-1 mot SD. Det innebär att Skellefteå inte är sist i serien längre. Och i hockeyallsvenskan här sidan, AIK

0: fyllda säsonger som ändå har varit framgångsrika när det väl har gällt för Walter Ballberg. Vi har berättat om att i golfens värld så dras snaran åt, det är känslan i alla fall, kring den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren. Det är ju inte länge sedan John Rahm, en av de absolut största stjärnorna som var kvar tillsammans med engelsmannen Tyrrell Hatton och amerikanen Bryson DeChambeau. Han lämnar och nu så säger DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, att de europeer som väljer att skriva på, om det skulle bli ett liv 2.0 utan saudisk finansiering, de kommer inte att få något medlemskap på Europatouren. Och vad innebär det förutom att de inte får spela på Deep World Tour? Jo, att de inte är uttagningsbara till Europas Ryder Cup-lag, det som ju många golfare ser som det allra roligaste de har inom sporten, den här lagtävlingen mellan USA och Europa. Det var några veckor kvar tills vi får besked där, bland annat hur det blir med Tyrrell Hatton som har varit med i 4 Ryder Cup.
1: Mm. Sportextra imorgon, Sverige-Litauen, VM-kval i fotboll, klockan 19 börjar sändningen.
0: Mm. Och Sverige har 5-0 från första matchen, så att mycket tyder på att Sverige tar sig vidare till en avgörande kamp mot Tjeckien eller Skottland.
1: Mm. Imorgon kan dessutom IFK Norrköping gå upp i fotbollsallsvenskan efter bara en säsong i Superettan. Det räcker att de vinner mot GIF Sundsvall så är saken klar.
0: Och GIF Sundsvall ligger inte jättebra i tabellen.
1: Sist.
0: Precis.
1: Dessutom kommer landslagstruppen i handboll till EM-kvalmatcherna som spelas i början på november månad att presenteras. Och där avslöjar ju ikväll Aftonbladet att Jim Gottfridsson inte är med i den truppen. Återstår att se hur det är med det så småningom. Och framförallt återstår att se om det nu är så att Jim Gottfridsson inte är med, vad förbundskapten Mikael Oppelgren har för förklaring kring detta.
0: Nu hinner vi inte säga mer.
1: Du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, och du heter Per Karl.
1: Jag heter Per Karl.
0: Hej, hej.
1: Nej då, Astrid Johansson och Martin Hedberg, Henke Henriksson och Gustav Wilhelmsson har också varit med.
0: Starkt!
2: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när hade du tur eller otur med vädret? Ja, för mycket kan vi styra över, men inte vädret. Jag vill höra om när vädret överraskade dig. Kanske kom regnet precis när utomhusbröllopet skulle börja, eller så blåste stormen bort dina reseplaner. Eller så hade du perfekt tur med vinden och solen. Är vädret något du alltid har koll på? Har du delat ut post i alla möjliga väder, kört båt i olika vindar och, eller bestigit berg och upplevt snabba väderomslag? Eller har du varit med om någon annan viktig dag som inte alls blev som du hade tänkt dig på grund av eller tack vare vädret? Jag ring in och berätta, när blev vädret avgörande för dig? Vad hände och hur slutade det? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

Gracie Abrams, that's so true. Först ut här i Karlavagnen ikväll där vi pratar om vädret. För i helgen var det ju riktigt busväder på många håll i landet. Ja, det var vindar, det var mycket vatten och det var diverse varningar. Och ändå stod vi där på fotbollsplaner och var ute på hundpromenader. Eller hur var helgen för dig? Behövde du tänka om och blev dina planer ändrade? Ja, vi pratar om när vädret har överraskat oss och jag tänker framförallt på hur det i somras drog en sommarstorm in över Gotland. Och just den här dagen var jag i en hamn på östra sidan av ön och redan under dagen snackades det över kaffekoppar om väderprognosen. För det var väldigt kraftiga vindar som det stod i SMHIs prognos och alla yrkesfiskare i hamnen. De spekulerade att kanske hade SMHI ändå tagit i lite väl. Var inte det här bara för segelbåtarnas skull eller semesterfirarnas skull? Men ändå var de där och såg över sina förtöjningar och spände fast båtarna ännu bättre. Alla yrkesfiskare alltså. Och båtägare, ja. Sen på natten vaknade jag av den här stormen. Egentligen vaknade jag av att min svåger bankade på dörren och ropade att min man måste ut och hjälpa till eftersom det var båtar som hade slitit sig i de små hamnarna i närheten. Jag stannade kvar i huset med barnen och sen tittade jag bara från ett fönster ut över den mörka hamnen och det var läskigt och det var mäktigt. Vågorna, vindarna, det var så overkligt att det var sånt väder på sommaren. Och sen fick jag se något lysa där

0: fiskaren och båtägaren efter den ena efter den andra som kom till hamnen för att hålla koll på sina båtar. Och det var så fint att se. Alltså den här båtmänniskornas kärlek till sina båtar, fiskarnas kärlek till sina arbetsplatser. Eller om man nu ska kalla det oro för dem. Jag satt där vid fönstret och de satt i sina bilar i hamnen och tittade på hur havet satte trossarna på prov. Som tur är så klarade de flesta båtarna sig, men sen när min man kom tillbaka dyngsur från topp till tå så berättade han att faktiskt var det flera mindre båtar som hade vattenfyllts i en annan hamn i närheten. Det var ju något väldigt oväntat med det, att det kunde bli en sån sommarstorm. Men när blev du själv överraskad av vädret? Jag vill höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 eller så kan du också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera i våra sociala medier. Där är ju snacket redan igång. Och det är ju måndag on maanantai, så du kan även prata finska. Vet inte om ni hörde när jag pratade tidigare ikväll med Radiosporten om vad storm heter på finska, att det heter myrsky. Sånt mäktigt ord. Men det behöver inte handla om stormar, det kan vara alla möjliga typer av väder. Men när blev du överraskad av vädret? När hade du tur eller otur med vädret? Ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och vi ska ut på vägarna. Där vi har Mikael Ringborg med oss. Hej Mikael!
1: Hallå, hallå!
0: Var ringer du ifrån?
1: Från lastbilen just nu utanför Eskilstuna. Mm.
0: Så ditt hem är där bilen är? Eller där du parkerar din bil?
1: Största delen av veckan. Jag ligger ute 5 dagar, 6 dagar i veckan. Så att man är ju mestadels på jobbet. Så.
0: Oh. Du, hur är det här med vädret i ditt yrke? Det måste vara något som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, speciellt nu när vintern närmar sig. Första snörapporterna kommer. Då blir man lite nervös varje år. Mm. För det är ju ändå den tiden på året det blir som jobbigast när man kör lastbil, om man säger så.
0: Mm. Ja, det förstår jag, på sommaren är det lite lättare. Fast det kan inte vara väldigt mycket mer trafik på sommaren, tänker jag spontant. Att det är det som ställer till det.
1: Jo, sommartid är det ju semesterfirarna som blir lite bromsklossen, om man säger. Och vintertid är det ju snön då. Ja.
0: Men du, vad har du varit med om? Har du någon gång blivit överraskad av vädret?
1: Ja, jag har en tillfälle för ungefär 10 år sedan när jag var volontärarbetare i en förening som jobbade för vägsäkerhet. Så vi stod ofta och varnade när det var trafikhinder då. Mm. Och det här var natten till julafton, minns jag så tydligt. Och vi stannade till på vägen mot Borås, för det var träd som låg delvis över vägen. Så jag stannade till och varnade för det, och en kollega fortsatte åka vidare.

0: Och de hade ju varnat för kraftiga vindar, så vi egentligen skulle vi inte varit ute, men vi hade ju inte vett nog att vara hemma då. Och när jag står där så hör jag bara knaka i grantopparna och jag blir så här, jag kan inte stå kvar här, jag måste flytta mig nu för det känns inte bra längre. Och det vidare så samma håll som kollegorna hade åkt och kom ett par hundra meter, där var han stående med träd som låg rätt över vägen. Och vi körde av brandkåren och hon kom och såg upp där att precis ungefär där jag hade stått bara ett par minuter tidigare, det var en gran som hade lagt sig tvärs över vägen. Så hade jag inte flyttat mig så hade granen kommit och väldigt nära om man säger så.
1: Och hur kändes det att höra det?
0: Alltså, jag blev lite kall. Ja. För det var verkligen det här, alltså lyssna på magkänslan gjorde så mycket.
1: Mm. Ja, det är lustigt det där. Hur kan man få en sån känsla? En föraning?
0: Ja, det bara kommer. Och då gäller det att lyssna.
1: Mm. Hur var den natten sen?
0: Alltså det var väldigt blåsigt, det var ju stormväder. Så att, men vi valde faktiskt att åka hem efter den händelsen. För jag sa att jag kör inte någon mer ikväll nu. Nu vill jag hem till tryggt bo liksom.
1: Ja.
0: Och då hade vi ändå varit ute ett par timmar i det här.

0: som ställde till det. Ja. Har du varit med om när det kommer till snön? Vad är ditt värsta snöminne då?
1: Det värsta snöminnet, det var när jag var det 2 eller 3 år sedan vid påsk. Det kom en sån riktig snösmocka över Västra Götaland. Och jag hade varit och lastat mitt lastbilsekipage med ett ganska lätt lass. Och man vill ju som lastbilschaufför på vintern ha mer tyngd så att man får fäste i snön då.
0: Aha.
1: Och dit jag skulle, då skulle jag upp till Örebro. Det fanns bara en väg som var öppen, för alla andra vägar var ju stängda, för det stod ju lastbilar på tvären och det var med stopp i trafiken liksom. Så jag körde mot Jönköping och gick 12 mil extra för att komma till kunden. Och passerade Ulricehamnsbacken, och de är ganska tuffa på vintern, och får man inte med sig farten blir man stående. Och det var så mycket snöväder så jag låg i 20, 25, 30 meter i timmen kanske. För att det gick inte att köra fortare, jag såg ingenting.
0: Hur känns det att köra alltså en stor lastbil med, i sån dålig sikt?
1: Jag satt på helspänn. Man väntade bara på att det skulle komma ljusen framför en helt plötsligt, så man var tvungen att bromsa eller liknande då. Så man såg ju inget liksom. Men jag lyckades ta mig förbi, och sen hörde jag på trafikradion bara någon kvart senare att de backarna jag hade passerat, det blev ju totalstopp tack vare att det var lastbilar som stod i backarna och inte kom upp då helt enkelt.
0: Men så du hade klarat det. Det låter nästan som att man ska vara ute på vägarna med dig.
1: Ibland ska man nog göra det kanske.
0: Ja, men att du klarade dig från den där granen som föll, och sen här också, du kom upp för backen fast andra fastnade. Ja,
1: ja, jag hade haft jättetur med vädret så sett då. Men jag är rädd att turen tar slut en vacker dag. Det får jag hoppas att den inte gör.
0: Nej. Vi tänker att det inte gör det. Men Mikael, vad fint att få uppleva lite väder som lastbilschaufför med dig. Nu får du ta det vackert.
1: Det ska jag göra. Ikväll är bra väder, så att ikväll är det lugnt.
0: Ja. Hur länge ska du köra nu? Hur många timmar har du kvar?
1: Nej, det blir bara 1,5 timme till, och sen är det dags att ta natten, och sen är det bara att fortsätta imorgon.
0: Ja, ja, då så. Kämpa på och sov gott sen när du får vila.
1: Ja, men tack så mycket och ha en bra kväll.
0: Samma, hej då.
1: Hej.

0: Mattia Teppo, alltså en riktig legendarisk kan man nästan säga finsk duo som hållit igång i flera årtionden. Här fick vi höra dem i lite modernare tappning, alltså med låten Hullabaloo. Men vi pratar om vädret i Karlavagnen ikväll. När hade du tur eller otur med vädret? Ring in på 020-22-10-30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så ska vi få senaste nytt från Ekot. Katja Magnusson står redo i studion.
1: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en 3:e 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet Lisa Dos Santos sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmälare också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Reportrar Isa Krona och Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet.

0: och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
1: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
2: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
3: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor och två av mina kollegor har gripits. Det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden men tvingades sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar

0: vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Nu har länderna brutit alla diplomatiska band och vädjat till FN att agera. Mona Ismail Jama, Djibouti.
1: Så Sverige. Tidigare idag kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
2: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
3: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
4: Jag hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
5: Vassa? Stacks hon?
2: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
3: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
6: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.

0: stora styrka.
1: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
2: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
3: Radiosporten. Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan. Ikväll sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
4: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
5: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
4: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
5: Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
3: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot Jumbo Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jure. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0-målet

0: Tyrrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört LIV-touren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mørgaard och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.
2: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när ställde vädret till det för dig? Eller räddade hela situationen? Ja, vi kan ju planera och förbereda oss, men så kommer vädret och gör precis som det vill. Kanske fastnade du på en fjällstation när snöstormen drog in. Eller så var det tvärtom. Du fick uppleva den där magiska sommarkvällen när regnet drog undan precis lagom till festen. Har du varit med om att vädret förändrat dina planer totalt? Kanske har du jobbat utomhus i bitande kyla, blivit överraskad av ett åskväder eller spelat ditt livs fotbollsmatch efter att först ha skottat planen fri från snö. Jag berättar, ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. 020 22 10 30. När ställde vädret till det för dig? Och vad hände? Hur gick det sen?
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mia, All About The Money. Och nu har vi med oss Louise Clemensson från Hunnebostrand i Suttenäs. Hej!
1: Ja, hej hej!
0: Hur mår du idag?
1: Du, nu mår jag riktigt bra.
0: Men jag har hört att torsdagen var lite speciell för dig. Kan du ta oss tillbaka till torsdagsmorgonen?
1: Ja, alltså vi hade pratat kollegor emellan på jobbet att imorgon kommer det mycket regn. Så packa extra stövlar, jag jobbar på förskola. Och jag är ju van att vara utomhus så att det var ju inget konstigt. Uh-huh. Men vaknade tidigt på morgonen där vid 4-snåret av att det lät som det regnade.

0: en del. Sen bor jag på landet, så det är becksvart ute, så man ser inte så mycket.
1: Nej.
0: Så morgonen gick som vanligt. Strömmen gick ju ett litet tag. Men annars var det liksom, det regnade mycket. Men man gjorde ordning sig och barnen gjorde ordning sig för skolan och så. Och jag tänkte vara snäll och köra ner dem till busskuren.
1: Ja. Och hur långt kom ni då?
0: Ja, jag kom väl 100 meter kanske. Det var inte så långt. Bilen stannade och det forsade ju jättemycket vatten på min lilla grusväg ut till den stora vägen.
1: Oj, men alltså försvann vägen liksom framför dig?
0: Jag såg ju inte det då. Jag såg ju bara att det var väldigt mycket vatten. Och bilen stannade. Den fastnade ju, för under allt detta vatten så hade ju vägen börjat att försvinna under oss då. Så det var lite skrik och panik, men barnen fick ju vackert skutta ut och springa till busskuren. Och jag blev stående där.
1: Ursäkta, det här var alltså din första tanke? Ni måste hinna med bussen.
0: Ja, men lite så. Sen bara, tusan, vad gör jag med bilen?
1: Ja, men alltså, du fastnade där och du såg bara att det forsade vatten. Vad tänkte du?
0: Ja, det var tur att jag hade stövlar med, men att jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vatten. Det forsade som bara den. Det var till och med så det blev strömt när man satte ner fötterna när man gick ut sen ur bilen. Så det var ju ordentliga krafter.
1: Men har det här hänt tidigare på er väg?
0: Ja, en gång tidigare, men inte i den här omfattningen. Jag ser ju sen tillbaka när det har gått några timmar. För jag stannade ute då i 3 timmar, för jag fick ju lite panik, för jag tänkte ju på den stora vägen, att det låg ju, min väg låg ju på den vägen. Så jag försökte ju ner där och med en liten skiffel och ta bort de stora stenarna.
1: Hur menar du alltså de stora stenarna? Alltså, hade det spolat
0: framför? Ja, precis. Det var ju 1,5 meter djup på min väg, så det de hade, materialet och allting, det låg ju uppe på den stora vägen som är 300 meter ner. Så det var bara att försöka att rädda situationen och plocka det jag kunde liksom. Så jag höll på där i några timmar, men ja.
1: Sa du att det var 1,5 meter djupt
0: ja,
1: i din väg?
0: Den hålan, tack och lov stannade ju bilen där den stannade, men hade jag stannat 2 meter längre fram så hade ju bilen inte varit hel idag.
1: Nej. Uff, tänk att åka in i en sån, och i mörkret kan man ju inte se.
0: Nej, precis.
1: Vad man har framför sig. Okej, men hur gjorde du alltså på stora vägen? Var det många andra bilar som kom?
0: Och att du fick ja, det kom många bilar, och det är ju liksom morgonen, men alla vill ju till jobbet. Och jag var själv hemma, så att sambon var borta med lastbilen i Karlskoga, så det var inte mycket han kunde göra. Jag var bara skrik och panik, så svärfar var den första på platsen som fick liksom se vad kan man göra. Ja, vi konstaterade att man kan inte göra så jättemycket mer. Vattnet får ju fortsätta att forsa, men jag kunde ju plocka sten från den stora vägen då.
1: Mm. Hur reagerade folk? Alltså de som var på väg till jobbet och som du kanske stoppade eller så?
0: Ja, jag trodde ju att det kanske var någon som stannade och ville hjälpa, men de ville mest ha bilder. Så det var lite sådär, oj vad händer?
1: Okej.
0: Okay. Men sen kom det en jättegullig som hade en stor hjullastare och skrapade den stora vägen, så jag behövde inte stå. Han skrapade rent från min grusväg och de stora stenarna som låg på den stora vägen, så det blev ju lättare att köra, men vattnet fortsatte ju att forsa, så man fick ändå stå där och ja, få bilarna att köra lite långsammare, men det var ju översvämningar överallt den dagen.
1: Okej, ja, för hur såg det ut runt omkring dig, om du tittade alltså?
0: Ja, när det blev ljust ute så såg jag ju att där vi har ett gärde precis som jag kan stå och titta ifrån, där var det ju en sjö. Så det var många som fick vända där, och det tog en stund innan de fick ut med de här översvämningsskyltarna. Men man fick ju försöka, och några stannade och frågade, kan man köra vidare här? Jag sa, jag vet inte, jag har inte kommit längre än så här. Så att jag vet inte hur det ser ut.
1: Och det är ju inte så mycket vatten som behövs för att en bil ska faktiskt börja åka med strömmen. Framförallt om det är strömt. Nej. Så är det ju, det är otroliga krafter.
0: Ja, det är det verkligen. Och det, ja, som sagt, när vattnet blev lite, när det lugnade ner sig lite med vattnet, så såg man ju omfattningen av att, oj, den vägen är ju borta i mitten liksom. Så som sagt, jag är tacksam att ingen blev skadad. Barnen blev lite skärrade, så jag fick ringa till skolan sen och bara meddela att det är bra med mamma.
1: Men hur är status idag, alltså där utanför er?
0: Ja, när sambon kom hem på kvällen där så var det ju bara att sätta sig i de här fordonen som vi hade fått lyckas låna, och det kom ju flera kompisar som hjälpte till. Så det var en körbar väg på slutet på kvällen den dagen.
1: Så det är väldigt tacksamt. Och alla hjälpte så åt?
0: Ja, de flesta gjorde det, så det kändes.

0: Sambon fixar med dikerna. Sen var det bara att brumma iväg till nästa granne som behövde hjälp.
1: Okej, så att även om det var en liten besvikelse där att folk ville fota på vägen till jobbet och inte stanna kvar, så till slut så var det faktiskt så att ni hjälpte alla varandra.
0: Ja, ja, jag tyckte det blev ändå liksom bra. Det är hemskt att sånt här ska till liksom för att man ska ses och sådär. Men jag är jättetacksam för alla fina människor som finns runt omkring och att man hjälper varandra liksom. Mm.
1: Men nu, nästa gång det kommer komma sån här stor storm eller mycket regn, hur känner du? Är du orolig för att det här ska hända igen?
0: Jag tänker att det kommer hända igen. Det är lite så. Men som om man kollar över hur världen ser ut just nu. Men jag kommer nog inte parkera uppe vid huset kanske i fortsättningen. Parkera lite längre ner.
1: Så får ni i värsta fall ta någon kajak eller kanot ner till busshållplatsen och bilen.
0: Precis. Så det löste sig ändå. Det tycker jag ändå. Och det är lite sjukt när man sitter och tittar på bilder för och efter och under. Och ja. Man är glad att det gick som det gick.
1: Ja, exakt. Och det låter som att du kan skratta åt det här även om det var lite läskigt en stund och att det blev mycket arbete.
0: Alltså jag tror man gör det. Man kan inte göra så mycket. Man känner sig lite hjälplös när man står där med en skyffel. Och jag vet inte vad de andra som tog bilder skulle kunna göra heller. Men det var väl just det här. Man bara paniken.
1: Ja, tur att det gick bra. Tack för att du var med, Louise.
0: Ja, men tack så mycket själv.
1: Vilken otrolig grej att vara med om. Att vägen blir bortspolad på vägen till bussen och på jobbet.
0: Ja, på jobbet, ja. Ja, jag har underbara kollegor som de fixade dagen på jobbet ändå. De förstod liksom att det var svårt för mig där.
1: Ja, tack och hälsa kollegorna och alla grannarna som hjälpte. Bra jobbat ni.
0: Tack, det ska jag göra.
1: Ta hand om dig, ha det bra.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: I'm yours sjunger Jason Mraz.
1: Tjena alla metalldiggare och grattis! Snart är det premiär för det tyngsta programmet på Sveriges Radio, Metal Perkele, med mig, Janne Posti. Hårda ord och hårdare låtar, ingen nåd och nopit kakon. Skriv in den 17 oktober i kalendern, då tar hårdrock över Sveriges Radio-appen. Metal Perkele!
0: Det var tydligt det, vad det programmet kommer att innehålla. Det var nog ingen som kunde missförstå det. Vi här i Karlavagnen pratar om när vädret överraskade oss eller ställde till det för oss. Och det kommer in många kommentarer på sociala medier. Gå in och skriv du också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook, och på Instagram hittar du oss när du söker på Karlavagnen. Karlavagnen. Och så Marie har skickat också bild. Hon skriver: stormen Johannes som härjade i mellandagarna tog mitt tält i husvagnen och skickade det till skogs. Vi hade tyvärr inte satt fast det ordentligt. Vilket kaos det var och blev. Jag har husvagnen på Åland och var inte där när det hände. En kamp

som fanns på campingen. Så det blev bra till slut. Min gamla husvagn står kvar där. Och så har hon också, man hade skickat en bild. Och det är så mycket bråte här som har kastats omkull. Det är något bord och det är hinkar och det ser ut som garderober eller jag vet inte vad det är för möbler. Och så är det här stora tältet och ja, allt bara står där, ligger där, huller om buller utanför en husvagn. Mm. Och Victoria skriver, i låg- och mellanstadiet var köldgränsen för att få vara inne på rasten, vilket var ju drömmen, minus 15. Konstigt nog var det under de kalla dagarna alltid minus 14,9 på termometern i lärarrummet som vi aldrig fick gå in i. Så här med dryga 35 års perspektiv så anar jag en komplott, lärarna emellan. Mm. Jag är beredd att hålla med dig, Victoria. Så det låter som, ni fick inte gå in i lärarrummet, men där visade termometern alltid minus 14,9. Det låter lite misstänksamt. Och

från rasterna. Jag själv har några liknande minnen att man gick och frågade, hur kallt är det? Får vi inte stanna inne den här rasten? Helena Kivimäki skriver om det här att förstå andras, varandras situationer i olika väder. Hon skriver, hur ska jag säga, skrattar bäst som skrattar sist. Jag flyttade ut i skogen för typ 25 år sedan. Ibland på vintern blev det inte skottat, fast det var mycket snö, när jag skulle till jobbet. Fick då ringa till jobbet och berätta för chefen att det går inte att köra någonstans på grund av snön och för att det är oskottat. Och chefen blev jätteförbannad. Tills chefen flyttade ut på landet och själv körde ner i diket på grund av för mycket snö på vägen och kom inte till jobbet. Efter det förstod chefen det. Ja, så kan det vara att man behöver uppleva vädret själv och omständigheterna själv för att förstå varandra. Fortsätt skriva in och ring in. 020-22-1030 är numret. Det går också att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det har Lisa gjort. Hon har skrivit en dikt. En svensk Sören och Tanja en finska såg tydligt hur ovädret blev. På Gotland där stormen då inte sågs minska, ni små båtar slet sig och drev. Men Sören och Tanja fick mysigt i huset, i Bursvik man dukade glatt och kokade kaffe precis innan ljuset och strömmen försvann en sån natt. Ha det fint, skriver Lisa. Jag fnissade lite här för mig själv för jag tänkte att ska jag läsa dikten som vanligt eller borde jag försöka sjunga den som en rapsång och rappa lite, men jag besparar er lyssnare från det. Jag vill istället höra din historia från den gången när vädret överraskade dig eller när du hade tur med vädret, när allt blev ännu bättre tack vare att solen tittade fram eller att det blåste precis rätt vindar eller annat. 020 22 10 30 är numret.

0: Robin Bengtsson mår i Karlavagnen där klockan passerat 10:30, till och med 5 minuter över 10:30. Och vi har nästa samtal med oss här. Karl-Erik Seilot från Värmdö, hej!
1: Ja, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, jag har det med baken där. Men, så, nej, det är väl relativt bra. Lite krämpigt på kroppen, men det får man stå ut med i min ålder.
0: Ja, men vad skönt att du ändå är positiv.
1: Ja, jo, man måste ju vara det dagens vägen.
0: Du, vad har du för minne, apropå det här att vädret överraskar en?
1: Ja, och det här var ju på 50-talet då. Vi var på väg med en tankbåt. Jag var ju styrde i båten, så att säga. Jag var ingen styrman. Jag var Ljungman, hette jag på den tiden då.
0: Ljungman?
1: Ljungman, ja. Och då fick man ju styra båten. Och då var de rädda. Det här blåste ju 52 sekundmeter då. Det var inte Nordatlanten, så det var ju riktig orkan. Åh. Och de var ju rädda att båten skulle gå på mitten. Det hade han gjort tidigare. Då. Vi gick ju tomma ner till Venezuela i Sydamerika i och med att vi skulle ner och lasta. Då. Så de var rädda att båten skulle gå av igen på mitten. Va?
0: Och ni var på väg dit för att hämta olja?
1: Ja, just det. Ja. Och det var Carapicho hette det. Det låg in i en flod uppe i Venezuela då. Ja.
0: Men hur kändes de där vågorna?
1: Ja, det var, man var lite nervös då, men i och med att den hade gått av på mitten en gång förut. Det var en stor tankbåt det här, va? Mm. Och jag fick ingen avlösning i och med att besättningen bodde aktivt på båten. Och då skulle man gå över en så kallad kobrygga, va? Så jag fick stå till rors över 4 timmar, om jag inte missminner mig, i tid. Och då frågade styrman där, och en tredje styrman då.

0: Hur gammal var du då?
1: Det här var 1950, ja, i början på 50-talet, så vad kunde jag ha varit då? Jag är 91 nu.
0: Och jag har ju lovat att jag aldrig ska räkna i direktsändning, och gång på gång räknar jag i direktsändning, men du var väl 20 och knappt det?
1: Nej, det stämmer nog där. Minnet dyker inte upp riktigt där, men det här var 1950-talet början, kommer jag ihåg i alla fall.
0: Ja. Men tror du att du var också lite extra modig just för att du var ganska ung?
1: Ja, jag var ganska ung. Alltså, jag blir aldrig gammal, som tur är. Jag blir bara äldre då.
0: Men hur gick det sen efter alla dessa timmar i stormen?
1: Ja, vi kom in i det då, som fick gå upp på den här floden i Världens Veda och hämta olja. Så, men det var just det där att det blåste så kraftigt och de kunde inte... fick de lägga upp en emot stormen då, så jag kunde få avlösning. Jag började bli trött också, även fast man var ung då, men det var lite kämpigt. Va? Mm.
0: Men hur var det? Hur slutade stormen? Avtog vindarna plötsligt eller hur gick det?
1: Nej, det var då när vi närmade oss Venezuela, då avtog det. Det kom en sån där riktig stormby och vågen, men det var ju stora toppar på oss. Och där låg ju båten och vägde på topparna, så att säga. Men de var ju rädda då att jag skulle gå på mitten, för det hade jag gjort ett par gånger förut. Mm.
0: Jobbade du kvar till sjöss efter det här?
1: Nej, jag var inte så länge på sjön, men jag var ju mycket, gick på Sydamerika mycket de vågade.

0: jobbar inom ekonomin på båten. Och så jag var ett så kallad mänskall när man passade upp officerare och skötte deras bäddar och så.
1: Vad blev det av dig efter sjömanskarriären?
0: Ja, jag har haft många yrken. Jag har nästan haft allting. Jag har till och med ett yrke som jag var den första i Sverige som hade.
1: Jaha.
0: Men nej, det är inte många som vet vad det är. Det är betongpumpet som man pumpar i fram.
1: Men det minns jag. Jag tror faktiskt vi har pratats vid.

0: Men det är sånt.
1: Det är lugnt. Men en sak har du aldrig blivit, Karl-Erik, om jag får citera dig. Gammal. Du blir bara äldre.
0: Ja, nej, gammal blir jag aldrig. Och nej, det och ja, det är såna här minnen som dyker upp då. Mm.
1: Tack och för att du var med.
0: Jag är starkt troende också. Jag tror ju på tomtar på loftet. På.
1: Tack för att du var med. Det var kul att få prata med dig.
0: Ja, hejdå. Tack. Hejdå. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bonnie M, Rivers of Babylon. Det är ju många som berättar om de gångerna de haft otur med vädret. Men jag undrar om någon av er haft tur med vädret. Kanske hade du planerat en fest eller ett event. Ja, men kanske ditt eget bröllop. Och så var det jättedåligt väder. Ja, förutom precis när din fest skulle börja. Och då blev allt jättefint. Eller så var du ute på en vandring, en utflykt. Eller ja, någon sån här resa. Och så blev det finare än du någonsin hade kunnat tänkt dig. Även om du inte hade ens kollat hur vädret

0: och sen kör jag ner och jag känner att det är halt. Många bilar, Lasse, blinkar och blinkar, så att jag drar ner hastighet, så det går ju alltså 50-60 på motorvägen kör jag, och det är halt, det är skithalt. Och sen när jag kommer till, det här är alltså innan Söderhamn, när man kommer från Sundsvall, så är det en lång backe ner. Mm. Och väger man 64 ton så ligger man inte på bromsen direkt, utan man måste ha motorbroms så mycket, annars sliter ut bromsarna på en lastbil. Det, liksom, det går inte. Och jag ligger där och kommer ner i svackan där det är plant, och då sjunker hastigheten till runt 50. Och sen går jag upp, stiger upp för backen, jag håller 50, 50, 50, 60 någonting. Och så känner jag, titta till spegeln, släpet slänger åt ena sidan, jag försöker parera med bilen. Men det går inte, det är så jävla halt. Jag ser släpet gå omkull, då spänner jag mig fast med och håller i ratten, tänker det här går åt helvete. Och sen bara lägger jag ner hela ekipaget rakt över E4.
1: Kändes det som att sekunderna gick lite långsammare just där och då?
0: Nej, det gick fruktansvärt snabbt, kan jag tala om. Jag hann inte, och jag hade en, jag satt i telefon med en kompis. Och det var helt tyst i telefon. Han var helt bara, han fick inte svar på mig. Han trodde att jag hade dött. Jag hade kört av vägen och dött.
1: Oh.
0: När jag pratade efteråt.
1: Oh, vad hemskt.
0: Och sen så står jag i bilen. Så kommer det fram några killar och tittar in i vindrutan. Bara, hej, har du ringt 112? Nej, jag håller på att plocka ihop mina grejer här. Jag var i sån chocktillstånd. Jag var ju helt borta. För hytten låg ju ner. Högra sidan på hytten låg ju mot asfalten. Sen mot vägen. Han bara, du blöder i ansiktet. Jag bara, det gör ingenting. Jag kommer just nu, jag ska plocka upp mina grejer. Det här kommer jag inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat för mig.
1: Okej.
0: Okay. Och sen så, men vi måste få upp dig. Det var två polska killar som låg bakom mig som hade sett allting.
1: Men hade du inte säkerhetsbältet på dig?
0: Ja, det kan ni ge dig 17 på att jag hade. Jag hängde det.
1: Okej.
0: Okay. Hade jag inte haft bälte hade jag inte levt nu.
1: Ja.
0: Och i alla fall, och så vi drar upp, vi öppnar dörren, och drar upp, men du får vara jävla, du får inte akta min vänster hand, för inte dagen innan julafton ska jag tvätta en glaslykta och skar upp handleden. Så jag fick åka upp och sy, så den hade jag nysytt. Så de fick hjälpa så jag kom ut i alla fall, tog mina grejer och gick ner. Sen då var ju polis, ambulans, brandkår och allt det här. Och brandkåren sa det, vart är han som körde? Det är jag, sa jag, räckte upp handen. Du,

0: Men sen var det upp och köra igen.
1: Det har jag kör nog efter ett par dagar, men det är inget att vänta. För, alltså, det är upp på hästryggen igen, så att säga. Ja. Det är bara att göra det. För väntar du för länge så är risken att du blir för rädd och inte klarar av det helt enkelt. Men visst var det läskigt.
0: Jag förstår verkligen att det var väldigt läskigt. Ja. Och att, att du hade verkligen turen med dig. Men kul att höra att du har fortsatt i det här yrket, för det låter som att du tycker om att vara busschaufför.
1: Jag älskar det här jobbet. Jag älskar lastbilschaufför. Ja, det är fantastiskt. Det är som nu är jag på väg ur Stockholm. Det är inte mycket trafik alls. Det enda som är, det är djuren bara. Jag klarar mig. Jag har inte kört på så mycket djur faktiskt.
0: Jag tar i all träd jag har här i studion nu, så att det inte jinxar. Tack för att du var med, Johan, och ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej.
0: Ha det, hej då. Hej.

0: Hinner inte riktigt lyssna klart på Joakim Bergs låt Land, för vi ska få det senaste nytt från Ekot. I studion finns Katja Magnusson nu när klockan slår 11. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 1030.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot, och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Han har satt på fri fot och kom till Sverige, och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The events of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina.

0: Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
1: Samtal är bästa sättet.

0: bron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
1: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
2: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
3: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
2: Adriano Maglisha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
0: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
4: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
5: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
6: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blöd.
5: Jag vet du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
4: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
0: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12.

Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi fick höra om väderprognosen där i slutet. Men när blev du överraskad av vädret? Blev du genomblöt på en festival utan ombyte? Vad hände sen? Blev det ändå en av de bästa kvällarna i ditt liv? Ja, vädret kan förstöra alla planer, men det kan också förgylla en stund. Som när kvällssolen bryter genom molnen precis när du är på väg hem. Eller när vädret är perfekt för att springa ett lopp. Vindstilla och lagom varmt, men inte för varmt. Eller kanske tänker du på den där kvällen när ett åskväder fick hela familjen att krypa upp i soffan tillsammans. Jag vill höra din historia om de där särskilda ögonblicket, den där ögonblicken när vädret överraskade dig. Ring in 020 22 10 30. Tänään on maanantai, det är ju måndag, eli voit puhua myös suomea ja kertoa, mitä tapahtui, kun sää yllätti sinut. 020 22 10 30. 020 22 10 30 är numret. I kväll pratar vi väder och era historier om vad som händer när naturen har andra planer än vi.

0: Jag vet att du är ju i LA för att du har deltagit i Iron Man på Hawaii i helgen.
1: Ja.
0: Det här tuffa triathlonloppet, hur var det?
1: Ja, det var varmt och blåsigt, kan man minst säga. Ja, och tufft.
0: Jag har sett många rubriker om att det var väldigt varmt, men om du tar oss igenom loppet. Vi börjar med den här simningen på nästan 4 kilometer. Hur var vädret då?
1: Jo, dagarna innan hade det ju varit väldigt fridfullt vatten. Men bara någon dag innan loppet så blev det en storm i Honolulu som är en grannö. Och detta gjorde det då så att det blev väldigt vågigt i vattnet. Så att, det var ju många som var väldigt nervösa över simningen för att det var mycket mer vågor än vanligt och mer strömmar också. Så att för mig, jag är gammal simmare så att jag kan väl ändå säga att jag klarade det rätt så bra. Men det var som sagt väldigt vågigt, tumult, starka strömmar. Många age grouper som fightades fram och tillbaka i vågorna. Vilket gjorde att det blev väldigt kaos, kan man minst säga.
0: Hinner man se någonting omkring sig, alltså när man har simglasögonen och försöker ta sig fram där i kaoset?
1: Ja, men jag såg botten rätt många gånger, men min kompis som var där ett år förra året, hon hade berättat att de hade sett delfiner och massa andra havsdjur, men det var inget vi såg tyvärr. Det var något fiskstim som simmade förbi någon gång, men annars var det bara blått och svart.
0: Ja, kanske hade stormen gjort att det inte var några delfiner som alltså ville simma med dig.
1: Ja, jag tror det. Ja, tyvärr. Det hade varit coolt att se.
0: Det förstår jag. Sen var det ju cykel, 18 mil.
1: Ja.
0: Hur började den?
1: Den började väldigt bra för att i början så regnade det lite. Det var så lite duggregn redan från när simstarten började. Och det gjorde ju att kroppen höll sig svalkande de första milen. Och det var ingen vind heller, det var lite sidvind. Men annars så var det rätt så bra. Men efter att vi vände vid 95 kilometer, då bestämde sig även vinden för att vända. Vilket gjorde ju då att det blev brutal motvind. Samtidigt som solen började gassa rakt framför en. Så man hade sol, motvind och den heta värmen som kom in också. Så det blev riktigt tufft på vägen tillbaka.
0: Det låter nästan som en mardrömsscenario i ett lopp när man vill vara snabb.
1: Ja, men verkligen. Verkligen. Verkligen.
0: Hur kändes det för dig att cykla i det här vädret?
1: Jo, alltså, som sagt, de första 9 milen kändes jättebra. Fram till typ ungefär 120 kilometer. För vid 120 kilometer, det var då började jag tröttna riktigt. För då var motvinden väldigt tuff och värmen tog i riktigt hårt så att man blev väldigt uttorkad, vilket gjorde att man också blev väldigt utmattad. Så de sista, vad blir det, 6 milen var riktigt tuffa. Det var bara pannben de milen, och i vanliga fall så brukar jag ändå kunna trycka på där, men tempot drogs ner väldigt mycket och då började jag känna så här, okej, vi satsar bara på att komma i mål. Tiden kan inte räknas längre för jag kände att det gick för långsamt.
0: Ja, det är så absurt. Jag tyckte att jag kämpade på bra när jag coachade barn i fotboll i regnet. Och du pratar här, ja, efter 120 kilometer så blev det ju ganska tungt. Och sen var det bara att trampa på 6 mil till. Och sen hade du ju ett maraton kvar ännu.
1: Ja, då för i Kalmar när jag körde sist då kom jag ut på marat och kände mig riktigt fräsch i kroppen. Men här kom jag ut och benen var två träpinnar skulle jag säga. Det var verkligen som att springa på betong hela vägen. Så jag bestämde mig att jag ska inte gå, jag ska springa. Hur långsamt jag än springer ska jag springa liksom. Men man kommer ut på en motorväg efter 8 mil och så springer man cirka resten av marat på en motorväg hela vägen. Så det är ju väldigt ensamt, men framförallt så är det ju väldigt varmt för att solen står ju och gassar på. Så det kallas ju för värmegrytan tror jag de kallar det för eller något sånt där, för att det blir verkligen bara kvavt, varmt och för jävligt helt härligt.
0: Och vad sa du? Alltså först är det

0: Robbie Williams, Millennium. Och nu har vi med oss Julia Erkselius från Linköping. Fast just nu är du på flygplatsen i LA. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du idag måndag?
1: Jag mår bra.
0: Ja.

0: där och det är mycket skugga och så, man är täckt av träd. Men sen kommer man då ut på den här highway och då springer man bara motorväg konstant i 32 kilometer eller något sånt där, 34 kilometer.
1: Hur höll du motivationen uppe och hur peppade du dig själv där i värmen?
0: För jag tänkte så här, okej, jag har tagit hit hela min familj till Hawaii. Jag har åkt halva jorden runt, blir det ju. Och sen också har jag sagt till alla att jag ska köra VM här nu. Så då kände jag att då kan jag inte bara skita i det för att jag är lite trött och varm. Utan nu får jag faktiskt ta mig i mål, kände jag. Så då tittade jag på klockan och såg att jag har sprungit i 1,5 timme nu. Så att då har vi ungefär 3 timmar kvar typ. Så det är bara att tuffa på. Och så tänkte jag så här, att sitta på ett flyg i 12 timmar är ju tråkigare än att springa, så att det är bara att springa hur tufft den är.
1: Oj, gud, så att du hade värsta framför dig snart när du ska flyga alltså från LA.
0: Ja.
1: Men du, hur var känslan när du sen kom i mål efter det här tuffa loppet?
0: Helt otroligt. Jag möttes ju av tjejen som vann pro, som heter Taylor Nibb, som är väldigt känd och jätteduktig triatlet. Hon stod ju i mål och tog emot den med medaljen. Och det var väldigt coolt och alla stod och hejade med flaggor. Det var otroligt.
1: Gud, jag får nästan rysningar när jag tänker på efter allt det där. Simning och 18 mil på cykel och ett maraton och sen komma i mål.
0: Alla timmar man lägger på loppet och timmarna innan loppet också i träning. Känslan att gå i mål slår allt. Så att DNF-a, det är alltid en tanke när det tar emot. Men det är inte ett alternativ, skulle jag säga. Om man inte mår dåligt. Alltså dåligt på ett... Solveig, det var en tjej som höll på att vinna då. När hon hade 1 kilometer kvar så kollapsade hon. Och då ska man ju lyssna på kroppen. Men så länge det bara är att tankarna försöker svika en, då tycker jag att då får man tuffa på.
1: Precis. Jag har också sett de här nyheterna. Norskan som var på väg mot ett VM-guld, men med 1 kilometer kvar var hon tvungen att bara sätta sig ner och vila en stund.
0: För värmen tog koll på henne.
1: Men det var ju fint att hon kom till mål. Alltså hon kunde ju slutföra loppet, men hon blev väl 8 istället av VM-guld, så det är stor skillnad såklart.
0: Precis, ja.
1: Men det kändes som att du fick uppleva nästan alla möjliga olika väder på Hawaii. Eller har du varit med om något värre någon annan gång?
0: Alltså jag skulle nog säga att det här, värmen var ju väldigt tuff här på Hawaii. Och värme är ju tufft. Men jag som är väldigt rädd för åska, då var nästan Jönköping som jag körde i somras värre. Då körde jag en halv Ironman där. Då fick man uppleva alla väder. Det både hagla, snöa, regna, åskade, blixtrade. Och sen blev det solsken från ingenstans och sen började det blåsa upp. Och det var en upplevelse.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det är så roligt att prata med dig, Julia. Vi får väl avrunda snart. Men du låter som en triatlet som är redo att tävla i alla möjliga väder, bokstavligen.
0: Ja, man blir väl lite...
1: Jag måste bara fråga... säg bara.
0: Nej, man får ju verkligen lära sin kropp alla olika väder och hur man fungerar.

0: framtiden?
1: Alltså målet, mitt drömmål skulle väl vara att ta en pallplacering i framtiden. Det är väl det stora målet och bli så bra jag bara kan bli. Så att kvala till Hawaii, det var väl inget jag hade tänkt från början. Och sen, det var väl bara ett mål jag hade så här långt i framtiden. Och sen hände det då första gången jag körde, så att då tog jag chansen. Och så får vi väl hoppas att det händer igen med lite mer träning och ett år till. Så ja,

0: Viktor Leksell med Molly Sandén, Tänk om. Och nu ska vi vidare till Lysekil. Där finns Thomas Thornbernsson. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är lite kallt ute, men annars är det skönt.
0: Ja, jag blir varje höst överraskad över mörkret, ja, av mörkret och kylan.
1: Ja, det är nästan jobbigast i mörkret.
0: Ja, men sen vänjer man sig och så whips så blir det ljusare igen.
1: Ja, men.
0: Vi pratar ju om de här gångerna när vädret har överraskat oss. Vad har du varit med om?
1: Jo, det var när min svägerska, hon fyllde 60 år tror jag hon fyllde. Och så vi bodde på Orust då. Och det började regna så väldigt. Ja. När vi stod på kalossen i laggården. Men så på kvällen där så gick vi och la oss. Och det regnade som bara den. Så vi kom ut på morgonen, vet du, så hade det varit 40 centimeter ungefär högt med vatten.
0: Mm.
1: Så jag gick ut och la mig där och simmade en simtag ute i trädgården.
0: Var det så mycket regn?
1: Ja, visst, det bräckte ner i flera timmar. Så det var nästan likhet med det som kom här nu för några dagar sedan här.
0: Oj, oj, oj.
1: Vägar och allting försvann där ute på Orust.
0: Åh, nej. Men hade ni stuga där eller?
1: Nej, men vi hade en sån här liten friggebo. Eller?
0: Ja. Hur gick det med den?
1: Ja, vi hade den på printar och så den kom upp en 45 cm. Så då gick precis vid kanten av trösklarna på altanen.
0: Okej, så huset klarar sig, eller stugan klarar sig?
1: Ja, det gjorde det. Men det var allvar med honom liknande. Det var fruktansvärt.
0: Ja, vad gjorde ni då?
1: Ja, vad gjorde vi? Något mycket vi kunde göra. Vi gick in och la oss och sova. Och bara hoppas på det bästa. Att jag sjukt undan åt dagen efter.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det är konstigt vad det kan ställa till.
0: Ja, det är det ju. Men hur såg det ut sen när ni gick?

0: när ni vaknade dagen efter?
1: Ja, det var ju jättemycket vatten alltså. Det var ju så mättat, vet du, så det rann ju, jag hade ju grönsaker och så. Det låg ju 20 centimeter under vattnet. Mm. Men det klarade sig ändå faktiskt.
0: Och du gjorde det? Ja. Potatisarna och morötterna, vad det nu kan, sallader och...
1: Nej, men...
0: Häftigt. Ja, men vad säger man, sköld? Alltså så att ni kunde sälja att det var färdig sköld, den där salladen.
1: Ja, ja precis.
0: Ja. Men, men du sa att vägarna svämmades över. Alltså, hur blev det vardagen eller livet där på Orostundan?
1: Ja, det kostade mycket. Nej, men det var mycket som försvann. Killvägar, stora vägar, vet du. Det var väl killvägar man var borta. Mm. Flera vägar där ute. Och så kom jag ihåg en annan gång faktiskt. Det var också ett väldigt oväder. Det var också lite närmare. Ja, det hette Henan där borta på. Men i alla fall åkte vi på vägen och så rätt som då så kommer in en stötfångare mitt framför oss från skogen. Alltså man slängde upp skroten, slaktade upp i skogen va? Och den kom flytande rakt emot oss. Så det var lite otroligt. Det kom en norsk bil och han pratade ju bara på ute i vattnet där. Och det kom en massa grejer, trä och herregud och det var... All skit som låg i skogen, det kom ju ut på gatorna.
0: Ja, det är sån kraft i svämmande vatten. Det är svårt att förstå.
1: Ja, det är jättesvårt att förstå verkligen.
0: Ja, men vad skönt att det gick ändå bra att stugan klarade sig, som sagt.
1: Ja, jag var inte försäkrad eller någonting, så vi hade ju väldigt tur egentligen.
0: det var verkligen då att ni hade tur. Ja. Men Thomas, vad tycker du annars om hösten när det är så här att det kommer lite med regn, det blir lite mörkare och det kan komma lite med stormar efter sommarens soliga väder?
1: Ja, men det hör till. Så vi bor ju i Sverige, väl så går... 4 årstider, men då får man räkna med det här. Men jag tycker om när det blir höst, vet du, kan jag ut och plocka svamp. Det tycker jag, nej, men det är roligt med naturen och så jag kommer ut också. Och sen kommer det regna, men det är ju till liksom, jag kommer ihåg när det snöar så våldsamt.

0: Ramiten, este con David Woodrow. O sea, nos pierna, dígame que se me vea.
1: Oh. Ja.
0: Ja, det
1: Det går fort när det
0: går
1: snöar
0: fort.
1: mycket. Tack
0: Jajamän.
1: Thomas för att du var med. Och
0: Ja,
1: lycka
0: tack
1: till i
0: själv.
1: svampskogen.
0: Tackar, tackar.
1: Hej då.
0: Hej då, bye.

0: Passenger, let her go. Gun har skickat meddelande. Jag tror att det är att hon har hört Julia, eller hon hörde Julia Erxelius här i Karlavagnen som berättade om sin helg på Hawaii där hon gjorde Iron Man. Oj, oj, vilken bedrift. Imponerad av den unga tjejen. Tack för ett trevligt program. Hälsar Gun. Nu är vi i Älvdalen hos Beatrice Larsson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har din helg varit?
1: Jo, men helgen har varit bra. Vi har haft lite födelsedagsfirande och sånt där.
0: Ja, oh, skönt.
1: Ja, som inte var så påverkad av vädret just den här helgen i alla fall.
0: Och inte som Julia som i helgen var och gjorde ett mara och cyklade massa mil och simmade. Du har festat.

0: Eller haft firande i alla fall.
1: Ja, jo, jag är höggravid så jag skulle nog inte kunna göra så mycket varor.
0: Nej, nej, nej, det är väl ingenting då. Och du, men när blev du överraskad av vädret?
1: Oj, det här var många, många år sedan. Typ efter jag hade tagit körkort 2011, 2013 någonstans där. Mm. Jag hade, var väl 18 år någonting. Jag hade en pojkvän vid den tiden och du vet, man är ung och dum och kär. Och jag hade skjutsat dem till en fest ungefär 4 mil hemifrån där jag bodde. Oh. Och sen så senare på natten så skulle vi hem till han. Och när jag skulle åka och hämta dem sen då där mitt i natten så hade det blåst upp till storm. Det var klass 2 varning ute.
0: Okej, okay, och det visste du innan du skulle ut på vägarna?
1: Jag trodde nog, jag hade nog underskattat vädret. Kan man säga. Så det blåste över 20 sekundmeter och sen så är det ganska små vägar också dit vi skulle. Oh. Där jag skulle hämta dem. Så jag var ju på väg dit och det var ju blankis. Du vet, det snöade, det var blankis och det blåste.
0: Det är så otrevligt att köra i sånt väder.
1: Jo, jag upptäckte det också. Och så lite ovan bilförare som man är, vet du. Och så kom jag i en kurva innan Hudiksvars. Får sladd och sen så blåser det pass mycket så jag kan inte parera upp bilen.
0: Nej.
1: Så att det går ju bara rakt ut på en åker.
0: Oh, men blev det, slog du runt eller hur gick det?
1: Nej, alltså det var ju så pass mjuk snö så att jag åkte ju bara rakt fram tills det stod stopp.
0: Oh, okay.
1: Ja. Och jag tänkte, vad i hela fridens namn gör jag nu då? Och jag vet att det ligger en bondgård ungefär 300-400 meter därifrån. Så det var ju bara pulsar här i mina tunna fina kläder och definitivt anpassad för vintern liksom.
0: Och hade du någon ficklampa med dig?
1: Nej, nej, nej. Inget sånt.
0: Nej.

0: hus som man kunde knacka på, någonting bara. Hittade ju till sist ett litet hus där någon faktiskt sände lampan när jag knackade.
1: Okej.
0: Och när den stackars killen öppnar och pratar på knackig engelska. Och en annan också liksom bara står där som ett fåg och bara, hur ska jag berätta att jag kört av vägen, bilen? Några meter härifrån liksom, han var ju från Ungern. Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Men efter mycket knackig engelska och justerande med händerna och alltihopa så förstod jag precis att jag behövde hjälp i alla fall. Jag kan... Så han fick ju gå och väcka upp sin kollega där och då tog de ju traktorn då från bondgården och en kedja. Och så fick jag följa med dem ut och så första kedjan gick av för att bilen satt så pass hårt. Andra kedjan var lite tjockare. Och då lyckas de dra upp bilen på vägen.
1: Hurra!
0: Ja, det tänkte jag också. Så att efter lite mycket om och men och mycket tackande där då och så vidare så fortsatte jag väl.

0: Och jag bara, ja, ja, ja. När kommer den då? Nej, vi vet inte.
1: Ja, den hade väl mycket att göra också en natt som denna.
0: Ja, ja, ja. Du vet, bilarna där uppe på Sundsvall, alltså det, de har ju långa sträckor.
1: Mm.
0: Och den där skogsvägen är också ganska lång och så är det ganska mycket väg innan det också. Så att vi visste ju inte när vi kom lös, men vi ringde ju, alltså jag vet inte hur mycket vi ringde runt. Och det, någon i baksätet satt och skrek på en SOS, och stackars SOS-operatör, för att han var så förbannad för att de inte kunde göra någonting.
1: Men ni kunde hålla värmen, att ni kunde hålla bilen igång och sådär?
0: Ja, faktiskt hade jag nog fått ihop tillräckligt mycket pengar så jag kunde tanka, så jag hade nog med bensin i alla fall så jag kunde ha bilen på.
1: Det var ju skönt. Men vad gjorde ni då? Hur länge fick ni vänta?
0: Jag tror vi kan vänta mellan 4 eller 5 timmar, tror jag.
1: Nej, oh. Och stackars du, med folk som har i princip efterfest i din bil alltså.
0: Ja, ungefär, fast det var det slut på alkohol. Så deras humör började också sina lite grann.
1: De ville börja dansa tryckare där i baksätet.
0: Ja, men ungefär. Så att jag satt ut liksom i varningstriangel och vi satt ju där och väntade. Och precis så kom det ju en plogbil.
1: Oh.
0: Och hittade oss och drog iväg oss, tack och lov då. Och så sen så följde vi efter den hela vägen hem, så att vi visste att det var plogat i alla fall.
1: Okej. Och jag kan tänka mig att ni sov gott efter den här natten.
0: Jag sov då förbannat gott i alla fall, kan jag lova. Och det roliga var det också att 2 veckor senare så hittade jag min varningstriangel också uppe i en snödriv, och så den packade jag in i bilen igen.
1: Ja, ibland kommer de där borttappade sakerna tillbaka.
0: Ja, men alltså vilken natt.
1: Men dina kompisar måste ju tacka dig rejält att du körde en sån här natt.
0: Jag tror inte att jag fick ett tack. Jag tror liksom att alla var så trötta så de orkade inte stänga.
1: Okej, men det här var länge sedan. Nu är du ju äldre, klokare.

0: Det är ju fint att någonting lärde du dig.
1: Ja, och lite varmare kläder också. Man behöver inte alltid försöka se snygg ut när det är kallt ute och storm.
0: Ja, det där. Min pappa sa alltid att man ska ha ett par badbyxor i bilen, alltså på sommaren, och på vintern ska man ha med sig en overall. Och ju äldre jag blir, desto mer tänker jag på det, att det är helt rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: På sommaren är det badbyxorna och på vintern är det overall. Det måste ingå i varje bils bagage.
1: Ja, och mössa och vantar och ett par extra byxor. Det är, alltså, ja, man vet lite mer nu.
0: Ja. Men kul historia blev det. Tack Beatrice för att vi fick följa med på den här festnatten.
1: Ja, tack för ett trevligt program.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Samma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Komiat med låten Tähdet syttyvät pimeään, stjärnorna tänds i mörkret. Vi har med oss Lennart Åkerlund från Säter. Hej!
1: Hej, hej!
0: När ställde vädret till det för dig, Lennart?
1: Jo, det här var kanske 20-25 år sedan då. Vi åkte, jag och min mor hade varit hälsa på min bror i Gävle. Så jag åkte på väg hem då. Och så stannade vi och tankade alldeles utanför Gävle. Och vädret var fint. Sen svängde vi ut på vägen. Och så kom det några enstaka flingor. Och så vräkte snön ner. Och det var bilar bakom, bilar framför. Och mer snö. Och ja, sikten blev sämre och sämre. Och sen började lyset bli dåligt också.
0: Nej!
1: Så jag såg knappt någonting till slut. Men jag såg två bakljusen en bit fram. Så jag höll mig efter dem då. Och jag livrade att vi skulle få sladd då. Så jag var inte styra av heller. Och sen hade vi kört kanske ett par mil ungefär då. Var det en avtagsväg där så då kunde jag svänga av där och stanna.
0: Okay.
1: Och då visade sig att strålkastarna är helt igensmockade med snö. Det var som en, ja, kanske 3 centimeter mitt i på varje strålkastare. Så det var inte mycket ljus.
0: Nej.
1: Och så satt vi där och väntade tills det slutade snö och sen åkte. Men jag var skakad alltså.
0: Hade du din mamma alltså med dig i bilen?
1: Ja, hon var väl en 85 år då kanske.
0: Mm.
1: Så jag var ju rädd om henne också då.
0: Mm.
1: Och det var ju ingen mitträcke det, så menar, fick man sladd, jag var livrädd alltså.
0: Ja.
1: Ja, det var otäckt.
0: Ja, men det förstår jag, för det är ju väldigt otäckt att köra om det är väldigt dåligt sikt och... Om det snöar, regnar eller vad det nu är som gör att man inte ser framför sig. Det är ju ändå ganska viktigt när man är ute i trafiken. Men hur länge fick ni vänta?
1: Nej, det var väl inte så. För då slutade

0: Din mamma blev hundrädd?
1: Nej, jag tror inte hon förstod hur farligt det var.
0: Okej.
1: Jag tror inte det.
0: Det kanske var bra det också.
1: Jag kunde inte sakta in heller, för det var ju bilar tätt bakom. Och, ja, men det gick bra.
0: Det gick bra. Och Lennart, tack för att du var med. Vi hinner kanske med en historia till.
1: Ja.
0: Får vi se om vi kan få en glad väderhistoria efter så många läskiga och men lite tråkiga överraskningar med väder.
1: Ja.
0: Men som tur är så hade även din historia ett lyckligt slut. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: huset.
1: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Alltså många väderhistorier vi har fått ta del av idag. Allt från lastbilar i diket och bortspolade vägar till triathlon på Hawaii. Och kanske får vi nu höra om ett tillfälle då vädret överraskade positivt som avslutning på dagens Karlavagn. Oh. Hej Margareta Berg i Eksjö.
2: Hej.
1: Vilken press jag la på dig. Men jag har fått höra att jag tror att du hade en glad väderhistoria.
2: Ja, det här var 1996, den 26 juli. Min son hade kommit hem, han studerade vid högskolan, Handelshögskolan i Stockholm. Han hade varit utbytesstudent i Barcelona, men han hade kommit hem precis. Och min dotter kom hem ifrån Göteborg. Så vi var ute vid vår sommarstuga och skulle fira att min bror fyllde 50 år. Aha. Vi hade väl räknat med att det blåste och blåste och blåste hela sommaren. Men just den dagen då var det lä. Vi började sitta på varandan, men det var bara till att flytta ut i trädgården för folk vällde in.
1: Va?
2: Och vi fick åka in till stan och köpa smörgåstårtor, och jag tror min Mattias, han fixade till en själv också. Så att det var en otroligt lyckad och överraskande dag. Det värsta var att vi inte visste riktigt var alla bilar skulle stå. Men det blev ett fint väder, och nu vill jag bara berätta att den Mattias, han flyttade tillsammans med sin hustru och de två barnen till Chicago. Mm. Tyvärr finns inte Mattias längre, men hans son, han är student på Stanford-universitetet, där den nya ekonominobelpristagaren är.
1: Oh.
2: Han är otroligt duktig i fotboll. Så han har fått ett stipendium, så han ska studera teknik och business och fotboll. Och har just börjat nere på Sandy i San Francisco.
1: Det låter ju som en kul skolgång när man får kombinera många intressen.
2: Ja.
1: Men du, jag måste bara fråga, den här festen ni hade, förlåt. För du sa att det bara välde in folk. Har du någon aning? Alltså, hur många hade ni bjudit och hur många kom?
2: Nej, vi hade inte bjudit några. Vi hade sagt till min bror, han jobbade på Smålandstidningen som fotograf. Och vi tänkte väl det kanske kommer ett par stycken därifrån och några goda vänner. Så vi hade väl räknat med kanske 15 personer.
1: Ja.
2: Men det kom ju 100 ungefär. Mm.
1: Det är många smörgåstårtor det.
2: Ja, det är det. Men det lyckades på något vis. Jag förstår inte själv alltså hur vi klarade ut det. Men de kunde åka in till stan och handla. Och det ligger ju nära Eksjö. Det ligger 9 kilometer ifrån stan. Mm. Vid en sjö, väldigt vackert. Och det var, naturen var helt fantastisk den dagen. Eller på eftermiddagen, kvällen. Så att det var den bästa sidan, som det var inga snöglopp eller någonting sånt där halka vägen, utan det var i solsken och lä, och trots att det var annars hade det blåst väldigt.
1: Så härligt att få avsluta kvällens program med dig, Margareta Berg, och höra om en dag då vädret var som bäst och förgyllde dag.

0: Tack för att du var med.
1: Ja, precis nu vid sjökanten. Vi har en sluttning ner mot sjön. Det är väldigt vackert.
0: Oh, ja. Det låter okay. Vackert. Ha det bra. Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Please, please, please. Ja, snart är det midnatt. Det är dags att runda av kvällens kala vagnen. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat och lyssnat när vi pratat om vädret. Om när vädret ställde till det för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade i Slussen. Och ljudtekniker, det var Nisse Lundin. Musikredaktör var Rita Jenkvisten.

0: Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron och Diao kommer Vaken med Lisa Friberg och Petter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
3: med P3 och P4.
5: Tack så mycket, Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
6: Jag har varit lite off idag, så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
5: Tråkigt.
6: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag ville att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det

0: Vi ska läsa vidare om honom här.
1: SMHI i fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: jo men absolut, men det var lite
1: chockartat för dig, för du hade...
0: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget, och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
1: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
0: Okej.
1: Okay. Han var också en talang.
0: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat mysteriet på Greve Holm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
1: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
0: Speciellt
1: eftersom
0: när
1: man inte känner personen i fråga.
0: Nej, men speciellt när man har funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
1: Alltså, man blir lite ledsen.
0: Ja. Väldigt,
1: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
0: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
1: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, för, jag vet inte, är du rädd för att åka berg- och dalbana?
0: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det.

0: För jag menar, jag
1: grupptrycket.
0: Alltid...
1: grupptrycket. Okay. Men jag har alltid haft, alltså aldrig varit rädd att åka berg- och dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätteanläggningen Six Flags stänga en berg- och dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg- och dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg- och dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Och Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i berg- och dalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana, och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Tjuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
0: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som en inställning?
1: Nej, men jag försöker liksom...
0: För att avdramatisera?
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i sådana där grejer, det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var ju kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nyhetsparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fredags på Gröna Lund. Mm-hmm. Halloween.
0: Har de börjat med det redan nu?
1: Jag vet.
0: Är inte det lite tidigt, eller?
1: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja. Alltså att vi firar allt samtidigt.
0: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
1: Den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där. Och de hade jättekul. Det var liksom, de sket ju i när Halloween egentligen är. Mm. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag var inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Mm. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
0: Det är ju hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
1: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Okay. Mm. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora finns flera sådana också. Skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Mm. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Mm. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Mm. Jag blir ju provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Mm. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvarig komma ut och ta några.
0: För de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
1: Ja, alltså... Jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
0: jag vet
1: eller?
0: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså det är julpyntat.
1: Fast vi har väl enats om
0: att... Och det är ju
1: att...
0: en annan sak. Alltså det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor i september är ju en sak. Mm. Men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september... Det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul. Eftersom att...
1: Nej. Du tillhör en av dem.
0: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär. Men jag vill ju proväta innan. Så att
1: hur
0: jag vet
1: långt innan?
0: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari, lätt.
1: En månad innan?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
0: Ja,
1: det grövre ordet.
0: Ja.
1: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss, alltid. Alltså vi har väl fått få en liten sån upp... Alltså förut var vi så. För vi leker med dig, snälla, för vi leker med dig. Men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
0: Ja,
1: så kanske vi kan...
0: Det finns ju olika orsaker till det, ja.
1: Ja, säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man inte.
0: Nej, vad tog du ställning då?
1: Jag sa att det räcker nu.

0: Alltså, vi kan inte hålla på, alltså, fira jul i september. Nej. Det går inte.
1: Nej.
0: Vi måste sluta med det här.
1: Mm. Och du vidhåller det?
0: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka jul.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All här vaken med Peter och Lisa. Alltså varg, det är någonting vi har i det här landet.
1: Mm.
0: På sina håll. Men jag känner inte en kotte som har sett en varg.
1: Alltså ute hos oss, i, alltså där jag bor, har det funnits varg till och från.
0: Har du sett den?
1: Jag har sett björn.
0: Har du sett varg?
1: Varg har jag, vänta. Nej, inte IRL, men jag har sett på åtelkameror där vi bor.
0: Jo, men det är ju...
1: alltså, som är kompisars. Liksom.
0: Okej, okay, jag fattar.
1: Alltså...
0: Men liksom, jag känner ingen som har sett en varg. Och då liksom har jag också växt upp i regioner som
1: ju
0: faktiskt
1: skygga.
0: Har varg och sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom.
1: Mm.
0: Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
2: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig ha sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrädd i flera dagar efter det.
1: Mm.

0: väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen hon grävt ner staket längst runt alltihop, för att de gräver ju ofta in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer, och så blinkar den på lite olika sätt eftersom att vargarna, ja men de vänjer sig ju med en sak, de är ganska smarta, så de upptäcker det här ljuset, det är ju inte farligt.
1: Nej.
0: För nu när det här ljuset kommer igen, då, det händer ju ingenting, jag behöver inte springa ifrån. Hur som, men den här reportern då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
2: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
0: Och då måste man kanske till och med också gräva ner det lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda menar man, men som faktiskt har funkat.
2: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
0: Och det här har vi faktiskt...
1: Är du och jag vargavskräckande?
0: Exakt. Och det här har jag pratat om i Vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på Vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur. Och just att, man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Men just när det är talande radio, det var därför Vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och om olika saker. Ibland flamsar vi, ibland så, du vet hur.
1: Men,
0: vi håller på.
1: Nu ska jag ju verkligen inte ta sig

0: Jannik, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Peter P4. Du vaknar med Peter P4. Och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.

0: socialt och emotionellt, och att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då, även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är och kan vara med ensamhet, och hur viktigt det är att samhället försöker minska det här problemet och skapa miljöer där människor kan bygga meningsfulla relationer, som de skriver.
1: Men det låter ju ganska ändå en hög siffra, att man liksom lever med någon annan och ändå känner man sig ensam. Men det kan ju också ha att göra med att man lever i en parrelation som man haft länge, och att man ändå känner sig ensam för att man kanske behöver fler än just den personen. Mm. Att det är liksom den man har, och sen så har de andra liksom försvunnit bort. För så kan det ju ske. Vi är ju ett av de ensammaste folken i världen, vi svenskar. Och vi vet ju alla, det händer ju många gånger i livet att människor försvinner bort och byts ut. Och då måste man skaffa nya kompisar, annars sitter man där själv på fredagen utan någon att vara med. När sambon är på AV med jobbet.
0: Ja, visst.
2: Intressant också skulle det vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker, man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag som trebarnsmor
1: liksom, som barn på julafton.
2: Introverta jag sitter här och bara, ensam kan vara någonting bra. Ja, nej, men för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall.
1: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv. Utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul. Men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
2: Säger de, ja. Skojar bara.
1: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
2: De vill bara sitta och läsa en bok.
1: Du sa ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
2: Förlåt.

0: E4, där har det skett en olycka, en singelolycka, och vägen kommer då, om det inte redan nu har blivit det, att bli avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den riktiga enda olyckan som jag tänkte tala om idag, men jag tänkte hålla oss lite grann ute efter E18, en liten resa från väst till öst, därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen, och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn, där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit större bro där inne i Örebro, är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje, Norrtäljevägen. Där är det också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel, det finns älgar på många, många fler platser.
1: Mm. Så är ni ute och åker vid den här tiden, tänk på detta och
2: älgarna är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
0: Har sett filmen?
2: Vill ha frihet. Här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande. Det var bara sjöng bara en låt.
0: Mm. En gammal klassiker.
2: En gammal klassiker.
1: Ja. Håkan, om... Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet. Mm. Gymmet.
0: Ja.
1: Där hänger du mycket.
0: Det gör jag.
1: Och lyfter skrot. Bygga, bygga muskler.
0: Jag tränar.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och de har liksom frågat folk vad de stör sig på gymmet. Och att paxa en maskin till exempel i gymmet genom att sitta i grupp. Ett grupp.
0: Jättevanligt.
1: Mm. Alltså, ja, jag visste inte det.
0: De håller på med en maskin.
1: Mm.
0: Så sitter de på den. Och så liksom kan de ibland liksom paxa två maskiner samtidigt. Ja. Jättekonstigt.
1: Du har Johan Olsson i Lerman. Tycker inte det här okej. Okay.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken. Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
0: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
1: Säger du till då eller?
0: Nej.
1: Vågar du inte det?
0: Nej, men då går jag någon annanstans.
1: Varför
0: jag
1: ser du inte till?
0: Så... Nej, men jag har inte... Det... Där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
1: Jag hade bara så här, ska ni ha den här länge? Ja. Liksom, ska ni... Jag hade inte kanske så här varit...

0: gym. Mm. Det är mycket testo, va? Eller liksom att det kan bli mycket...
1: Jag kommer nog inte att göra det igen. Nej.
0: Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så. Mm. Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är ungdomar. Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera. Så skulle jag svänga in till en P-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här. Nej, hon går. Nej, så är det. Hon går på väg mot en bil. Så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något. Jag drar ner. Jag bara, ja. Hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen. Jag är på väg. Jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta. Så jag tänkte ta den där. Jag bara,
2: nu men
0: jag ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja, men jag tänkte. Jag bara, men den är ju... den är ju... Nej, alltså jag blev helt paff för att det var så otroligt konstigt, så att jag blev nästan så här, ja, då får hon ta den för att hon är ju galen. Tänk om hon är galen. Och så...
1: Men jag har nästan hamnat i slaggis en gång när han som jag parkerade, när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet för att ja, stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden och den ekonomin har jag verkligen inte.
0: Okej.
1: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in. Och när jag parkerat så kommer någon och, jag skulle ha den där platsen, jag har vänt och liksom jag skulle, ja, men nu står jag här, säger jag och går ut och tar min hund. Alltså verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ att hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in?
0: Nej. Krångla
1: ut bilen igen och dra, alltså jag vet inte.
0: Det här borde vara en gallup på någon gång, vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Det är ju tror jag folk tycker okej, eller hur?
1: Ja.
0: Man får inte paxa en parkeringsplats.
1: Nej.
0: Eller en gymmaskin man inte använder. Nej.
1: Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
0: Vi kan ju spara den här kanske.
1: Vi får göra det.
0: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
3: Det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag och då kanske just den stationen är upptagen på 4 ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
1: Alltså, jag tycker synd om honom.
0: Jag förstår att du tycker det.
1: För det finns också vissa gym som är liksom, drar till sig ungdomar. Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
0: En kulturkrock, helt klart.
1: Gammal jag känner mig när jag säger det här just nu. Ursäkta, men jag står för det.
0: Jag ska försvara... ungdomarna lite då, bara för att jag känner att...
1: Du är lite yngre.
0: Nej, utan mer bara för att... jag tänker att nu här när Johan säger att hans program blir... Alltså att han fått avbrotta sitt... Jag får avbrotta mitt träningsprogram. Då tänker jag att här kanske han kunde... ibland kanske man inte får så strikt att det blir helt, livet blir förstört för att man inte kan använda en maskin heller.
1: Nej. Men jag menar, om han på måndagen ska träna axlar, armar...
0: Ja, men det är det jag menar, släpp det.

0: absolut inte hantera
1: sådana.
0: Jag tror
1: det är annorlunda såna. När man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential mellan killar.
0: Om du var kille.
1: Ja.
0: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
1: Jag tror att jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
0: Men du...
1: Jag var lite gullig mot dem.
0: Alltså man får ta fram...
1: Man får skämta lite.
0: Den gejiga sidan.
1: Nej, men bara så...
0: Gullig. Kan du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Ska du få tillbaka den sen?
1: Träna din handduk här också. Jag tror den ligger här.
0: Ska öva på det där.
1: Var tar din handduk i bänkpress?

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med Peter P4. Jag vill bara slå ett slag för våran delta-funktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan ett nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app. Mm. Sveriges Radio-appen som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där. Busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt där man kanske sitter på vid en dator just nu. En dator. Då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
2: Tack så mycket, Sofia. Du vaknar med Peter och Lisa och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tid.

0: Då menar jag verkligen sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning. Mm. Eller så, där bara behöver rensa.
1: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom ja. Bara...
0: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Mm. Fast i hjärnan för mig.
1: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se. Och han tar upp mobilen och sitter och scrollar.
0: Det
1: jag hatar det. Alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Ja, men alltså jag hatar det, jo, men jag vet. Men jag vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner. Ja, då måste man ju få göra, men jag står med så sjukt. För jag blir så stressad av att sitta och titta i telefonen.
0: Men vet du vad?
1: För man är ju så olika, men jag kan sitta och se på tv en serie som liksom bara plöjer på. Men att scrolla i telefonen ger mig noll avkoppling.
0: Nej, men det är kontraktet här att du vill se en film med honom. Mm. Men han kanske inte har skrivit under det kontraktet. Han kanske bara vill chilla i soffan, eller? Mm. Är det där skon klämmer?
1: I don't know.
0: För att jag tänker, om ni ska se en film tillsammans. Mm. Och ni har sagt att ni ska se en film tillsammans. Mm. Då tror jag de flesta har blivit sura över någon typ på mobilen. Mm.
1: Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
0: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen. Sen jag vill slappna av i soffan. Mm. Det är det innan tror jag folk blir sura över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon. Mm. Och den tar upp telefonen. Än om man bara säger, jag ska ta en fika, du kan sitta här bredvid mig. Och alltså det är inte samma sak, men du fattar. Mm. Soffan är ju liksom för skön att paxa för att man själv vill kolla på film, Peter.
1: Mm. Det är så.
0: Men, jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i,

Beautiful Day med YouTube. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vakan, så hade Dennis skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, och då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Kan du höra av dig till oss? Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3 P4. Klicka bara under play-knappen, där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då en sekund över? Jag städar, dammar och torkar och dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej, okay. Jag sa Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan nu rasa till oss på 020 99 55 00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3 P4, så kommer du till oss.

Eller till Cielo med Värde med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan då röra sig i vår app Sveriges Radio på webben. Där heter vi Vaken med Petra P4. Eller till exempel i våra sociala medier. Där är det många som har tagit av sig. Till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting. Det vanligaste är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen, det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det. Alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska, sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att bingea en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma, hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre jag blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om man får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder. Och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little Wings.

0: var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när, ja, när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylare. Det finns exempel på glasskylare som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att det är ganska mycket förstörda alltså ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis, så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå, men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen, som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna. Och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret, eller vad man ska säga. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här. Men det och ja, allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det? Det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats.

0: festival som du kan följa från tv-soffan.
1: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
0: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Markus Krunegård och många, många fler. Den ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen.
1: Ja.
0: Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
1: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
0: Ja, men typ så.
1: Ja.
0: Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelasverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår deltafunktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med D-Type, alltså här bakom med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över. Med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamensan, här har vi flera som har skrivit. Det gillar jag, tycker om sådana nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland, för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken, och godnatt säger jag, som tackar för sig så här, Kristoffer. Tack så mycket för att du har hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig. Faktiskt, det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där, att man... man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag.

väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid här i Vaken med Petra och P4.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Du, vet du vem som kommer idag?
1: Berätta.
2: Mattias Beijmo, han har skrivit en bok om attacken på Risbergska skolan i Örebro. Och den heter R, massmordet på Risbergska. Han har en del kritik mot utredningen. Och sen så ska vi även prata om
1: hur det gick för Magdalena Andersson med sonderingsuppdraget.
2: Just det.
1: 3:30 drar vi igång.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jonathan med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sverige

0: bästa vi har. Yep.
1: Mm. Första ledtråden står redo nu lagom till att jag har aktiverat vår medverkarfunktion kring detta. Det är alltså Nattjakten som står på tur. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Och första ledtråden kommer här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta Natt, en sån, vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är någon i natt som kommer vinna en tygkasse eller kanske en sovmast i det så vaken med Peter P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio, tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.